Các bạn vừa nghe Only in My Dreams là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ, nữ diễn viên Mỹ Debbie Gibson. Sau đây mời các bạn nghe Daddy Cool do ban nhạc Bonham thu âm trong album đầu tay Take the Hit Off Me. Đây là hit năm 1976 và trở thành hit đầu tiên của Vương quốc Anh của Bonham do một buổi trình diễn ngoạn mục trên trình truyền hình Music London tháng 9 mà các ca khúc đã trở thành hit, đứng đầu bảng xếp hạng châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng của Đức và đạt vị trí top 20 tại Canada.

Các bạn vừa nghe Babes in the Wood do ca sĩ Ireland Mary Black thực hiện. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Hurricane, là bài hát phản đối nạn phân biệt chủng tộc của Bob Dylan, đồng tác giả với Jacques Levy khi Bob vào tù thăm Hurricane Carter bị bắt năm 1970. Hurricane là đĩa đơn thành công thứ tư của anh trong thập kỷ 70, đạt vị trí 33 trên bảng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hurricane của Bob Dylan. Và bây giờ, Quang giữ một bạn nghe Step by Step là bài hit lớn nhất của New Kid on the Block, bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới, làm cho nó trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất năm 1990. Đây là đĩa đơn đầu tiên của album cùng tên phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 1990. Bài hát đã giành 3 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ.

Đó là Step by Step, là bài hit lớn nhất của New Kids on the Block. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản ballad nổi tiếng Angel của ban nhạc rock Anh The Rolling Stones cho album Ghost Head Soup, được thu âm vào tháng 12 năm 1972 và là một bản ballad mang âm hưởng âm thanh đặc trưng cho sự kết thúc của một mối tình lãng mạn. Phần đệm piano đặc biệt của bài hát được viết bởi Richards, được Nicky Hopkins chơi trong bản thu âm.

Đó là bản ballad nổi tiếng Angel của ban nhạc rock Anh Rolling Stone trong album Ghost Have Soup. Ngay sau đây là All Last Summer của ABBA từ album phòng thu thứ 7 Super Trooper. Ca khúc này có sự góp mặt của ca sĩ Andy Fritz Lindstad là giọng ca chính. Tác giả Unveil đã tìm thấy nguồn cảm hứng trữ tình cho bài hát này trong ký ức về một mối tình lãng mạn anh đã có trong chuyến thăm Paris khi còn là một thiếu niên.

đó là Our Last Summer của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nối chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe Made in Heaven của ban nhạc Queen. Made in Heaven là đĩa đơn thứ 3 được Freddie Mercury thu âm, nguyên bản trong album solo đầu tay của Mercury. Single này đạt vị trí 57 trên UK Single Chart. Sau cái chết của Mercury, tựa đề bài hát

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang dẫn các bạn nghe I Need You là một ca khúc năm 81 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành tại Mỹ và Anh.

Thưa quý vị, Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị một số thông tin giao thông đáng chú ý. Theo thông tin cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, hôm nay là cuối tuần, nhu cầu đi chơi của người dân tăng cao. Hiện nay tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái hỗ trợ xử lý điều tiết. Và ngoài ra thì bên cạnh, xin lỗi quý vị, xin được nhắc lại, hiện nay tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xe đông di chuyển chậm hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, đặc biệt là từ nhánh vành đai 2 Phú Hữu lên cao tốc. Và bên cạnh đó thì cũng có gợi ý chia sẻ đến các bác tài một số lộ trình thích hợp để đi Đồng Nai. Lộ trình 1 là hầm sông Sài Gòn đường Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Đã lên cao tốc nên chọn hướng đi rẽ phải vào vành đai 3 Đồng Nai hiện thông thoáng. Lộ trình 2 cầu Phú Mỹ đường Võ Chí Công đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 3 cầu Phú Mỹ đường Võ Chí Công đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5 về lại vòng xoay Mỹ Thủy rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu và chấp hành sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Và tổ điều hành giao thông cũng có chia sẻ thêm đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua Võ Trần Chí đi miền Tây xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Tân Túc hỗ trợ xử lý điều tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Vừa rồi là ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner. Sau đây con giúp các bạn thưởng thức No One Needs Know bởi nghệ sĩ country người Canada Shania Twain, phát hành vào tháng 5 năm 1996 trong album The Woman in Me, trở thành hit thứ 3 liên tiếp của Twain. Bài hát cũng được sử dụng trong bộ phim

Các bạn vừa nghe No One Needs Know bởi nghệ sĩ country người Canada Sanya Trin. Tiếp nối chương trình, Quang Dức Mận nghe ca khúc Tombe la neige, tuyết rơi của ca sĩ Pháp nổi tiếng Adamo.

Các bạn vừa nghe Circus of Life của Elton John, ca khúc cho phim hoạt hình Lion King của Disney làm năm 1994. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe I Love You Porky của nữ ca sĩ Nina Simone.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Phương Nguyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 8:02 theo giờ đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị rất nhiều những thông tin giao thông liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về tình hình giao thông liên quan đến các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận, với mong muốn rằng sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi rất mong nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị gửi về cho chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình của chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, và mở đầu cho khung giờ cao điểm buổi sáng nay thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông. Thời điểm này có thể nói rằng là những tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta vẫn duy trì lưu thông thuận lợi, các phương tiện được di chuyển bình thường. Có thể kể đến như là ở khu vực nút giao An Sương, khu vực quốc lộ 1 và Trần Chí, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua An Phú Đông. Riêng khu vực này thì lượng phương tiện hơi đông so với các khu vực vừa rồi. Nhìn chung là chúng ta vẫn di chuyển được qua đây, nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển tại khu vực này. Chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật cho quý vị thông tin về tình hình giao thông trên khu vực nút giao An Sương. Hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định, các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận, tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện yên tâm di chuyển ở đây. Chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả tình hình giao thông trên lộ trình Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cảng Sài Gòn, tức là hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 4 cũ, các phương tiện yên tâm di chuyển qua đây. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những thông tin giao thông, chắc chắn rằng là những cái tuyến giao thông mà quý vị quan tâm, đó chính là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ km 42 600 hướng đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông đang tạm thời đóng nút giao thông này. Từ nút giao An Phú đến km số 12 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km. Từ km 41 đến km 43 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh

chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên các mặt báo.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất thử nghiệm mô hình nhà đầu tư tự nguyện đặt nguyên tắc để AI đặt, chỉnh lệnh và tái cơ cấu danh mục thay mình theo dự thảo nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán đang được lấy ý kiến. Dự thảo giới hạn tối đa 1.000 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia. Hà Nội vừa khởi công hai dự án đường sắt quốc gia với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 38.500 tỷ đồng, mở hành lang vận tải liên vùng và tạo động lực phát triển không gian đô thị phía Nam thủ đô. Theo đó, hai dự án bao gồm cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, xây dựng mới ga Thường Tín và trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia và tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn. Liên quan đến vụ nổ tại khu nhà trọ thuộc thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, Phú Thọ xảy ra vào 29 tháng 8, khiến 4 người thương vong. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tại hiện trường phát hiện nhiều vỏ đạn. Chúng tôi xin được nhắc lại, tại hiện trường phát hiện nhiều vỏ và pháo nổ thành phẩm, chất bột nghi lưu huỳnh, thuốc pháo. Nhận định ban đầu đây là vụ nổ có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác định hành vi của các đối tượng có liên quan. Một máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện EVTOL đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm tại Hồng Kông, Trung Quốc, cho thấy khả năng cất cánh bay lơ lửng và hạ cánh ổn định. Đây là một trong những phương tiện hàng không phi truyền thống đầu tiên được đưa vào thử nghiệm trong khuôn khổ các nỗ lực phát triển nền kinh tế vùng thấp của Hồng Kông. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 60 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Theo công điện, hiện khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc đang triển khai thi công 7 tuyến đường bộ cao tốc được chia thành 14 dự án thành phần. Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản một dự án, các địa phương cơ quan. Chúng tôi xin được nhắc lại, các địa phương là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền các dự án còn lại. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền các dự án để tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, một số dự án vẫn còn tồn tại vướng mắc về mặt bằng, xác định nguồn cung cấp vật liệu xây dựng. Một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026, nhưng khối lượng còn lại lớn, đòi hỏi phải rất quyết tâm, nỗ lực mới có thể hoàn thành đáp ứng yêu cầu. Về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hưng Yên chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo mặt bằng, bàn giao sạch cho nhà đầu tư để thi công theo kế hoạch. Quá trình thực hiện cần quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng, bảo đảm nơi ở, sinh hoạt của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bộ Công Thương tổ chức chương trình gian hàng xanh

0: nghiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
1: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
2: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
1: Qua

0: miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Quý vị, chúng ta vừa đến những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở nội ô của trung tâm thành phố, Phương Uyên không ghi nhận bất kỳ một điểm nút giao thông nào mà có lượng phương tiện đông di chuyển chậm cả. Đều là những cái tuyến đường mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển qua thôi. Quý vị di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường ở rất nhiều những tuyến đường trên địa bàn thành phố. Có thể tiếp tục kể đến những danh sách những tuyến đường lưu thông ổn định như là khu vực ngã tư Bốn Xã nè, rồi ngã tư Bình Thái, khu vực cổng ra bến xe miền Tây thì hơi đông một tí xíu thôi, các phương tiện vẫn di chuyển được. Thưa quý vị, có một tín hiệu khá là vui nếu như mà thời điểm này quý vị di chuyển về khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vui ở đây là bởi vì Phương Uyên ghi nhận là tình hình giao thông cũng tương đối là dễ chịu. Hướng Dầu Dây Long Thành trên khu vực về thành phố Hồ Chí Minh về Dầu Dây Long Thành thì tại km số 16 cộng 200 thì có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Tại nhánh rẽ của khu vực này, nhánh rẽ km 42 cộng 600 hướng đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì đơn vị C08 đang tạm thời đóng nút giao thông này. Từ km số 3 đến km số 6, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 11 đến km số 16, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Từ km số 14 đến km số 43, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được hướng di chuyển từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Sở dĩ mà Phương Uyên ghi nhận rằng là có những cái tín hiệu khá là khả quan là bởi vì chúng ta có những cái tuyến đường, những cái đoạn mà chúng ta chỉ di chuyển chậm ngắt quãng chứ chúng ta không phải là di chuyển chậm cả một cái tuyến đường khá là dài, cho nên là tín hiệu vui là tín hiệu vui như vậy chứ không phải tín hiệu vui là mặt đường đang thông thoáng, nên là quý vị thính giả cũng lưu ý một tí xíu nha. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị những cái thông tin về tình hình thời tiết để giúp cho quý vị chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình.

0: Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ thứ hai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì trạng thái có mưa rào và dông. Mưa có thể gia tăng về chiều và đêm. Sáng nay thời tiết tương đối dễ chịu, tạo điều kiện cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi. Nhiệt độ phổ biến ở thời điểm này là từ 27 đến 28 độ. Tuy nhiên trong ngày, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ sẽ tăng dần, cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo về chiều và đêm, khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm. Cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến 60 mm. Trong các cơn mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt khi di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời vào buổi chiều và ban đêm. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để giúp quý vị chủ động hơn cho lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết. Như vậy là trong ngày hôm nay á, thì quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển qua ở các khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những hoạt động tham gia giao thông ngoài trời thì chúng ta cũng an tâm bởi vì thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên vào chiều tối thì có thể có mưa rào, vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta có những kế hoạch tham gia giao thông vào buổi tối hoặc là có những kế hoạch ngoài trời cùng với gia đình là những người thân của mình thì quý vị cũng lưu ý. Còn bây giờ Phương Uyên sẽ cung cấp cho quý vị một thông tin khá là thú vị. Theo như lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị nếu như là thuê bao của Viettel thì chúng ta chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp KT gửi về tổng đài 191 miễn phí. Còn nếu như máy chưa có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt chọn mạng di động, bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
2: Ái chà, AirPods 4 mới à, xịn thế.
3: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
2: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
3: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
2: Thế tham gia kiểu gì?
3: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
2: Còn AirPods thì sao?
3: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi, đủ điểm thì đổi quà.
2: Có mỗi AirPods thôi á?
3: Nhiều lắm, có voucher VNPay QR, vé xem phim đồng giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
2: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
3: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
4: Ôi, ông đây rồi, có sao không? Nghe tin ông gặp sự cố là tôi chạy vào ngay.
5: Tôi xước sát nhẹ thôi, nhưng người bị tôi đâm phải thì gãy chân đang phải bó bột ở trong kia kìa.
4: Khổ quá, thế đã thương lượng xem bồi thường thế nào chưa? Đền cho người ta chắc cũng khá khá đấy.
5: May quá! Xe tôi có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự. Lúc tai nạn tôi gọi luôn hotline của bảo hiểm, có nhân viên trực 24/7 hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ rồi.
4: Thủ tục có dườm già không? Bảo hiểm chi trả những khoản gì?
5: Viện phí của tôi thì tự lo, còn tiền điều trị cho người bị tôi va vào là bên thứ ba thì bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường. Kể cả chưa xác định được nguyên nhân tai nạn thì cũng chỉ 3 ngày người bị thương sẽ nhận được tạm ứng bồi thường. Tôi chỉ cần nộp đủ giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe, giấy tờ theo hướng dẫn, còn biên bản hiện trường là bên bảo hiểm lo nốt.
4: Tưởng cái bảo hiểm mua có mấy chục nghìn cho đỡ bị kiểm tra hành chính, không ngờ lúc sự cố lại gánh trách nhiệm bồi thường giúp mình nhanh thế. bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là lá chắn tài chính giúp bạn hoàn thành trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba khi không may xảy ra va chạm.
6: Wow, sắp đến lễ 2 tháng 9 rồi, mình đi đâu chơi hả anh?
7: Anh thích một nơi được thỏa thích vui chơi và tắm mát cả ngày.
6: Đầm Sen Nước đi, chỉ một vé là mình có thể vui chơi cả ngày, gặp ca sĩ Nguyễn Đình Vũ.
7: À, đúng rồi, còn có cơ hội quay số trúng thưởng, xe máy cùng nhiều giải thưởng khác.
6: Đặc biệt, combo một vé hai điểm đến, áp cho cả hai công viên, chỉ còn 390.000 đồng cho người lớn và 320.000 đồng cho trẻ em.
7: Hay quá, mình đi Đầm Sen Nước ngay thôi.
8: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Kính thưa quý vị, tiếp tục cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, thời điểm này là 8:20 theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận như sau. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Suối Tiên, chúng tôi ghi nhận lưu thông ổn định. Trên Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng, chúng ta cũng di chuyển ổn định. Điện Biên Phủ giao cắt với D1, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị có di chuyển qua những cái khu vực khác như là ở lộ trình Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua Tôn Đảng, chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những thông tin tiếp theo, chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển được qua. Và thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi cũng tiếp tục di chuyển về khu vực Âu Cơ Hồng Lạc. Chúng tôi ghi nhận được ở lộ trình này tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Rồi thời điểm này ở khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận, tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Còn bây giờ thì Phương Uyên cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Minh Nhật ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
10: Dạ, xin kính chào MC Phương Nguyên, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình không ạ?
10: Dạ thì cũng báo với chị Phương Nguyên, quý vị khán giả và các bác tài, thì qua quan sát camera tình hình cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện lưu thông ở mức thông thoáng. Tuy nhiên thì cũng có một số tuyến đường ở khu vực cửa ngõ chúng tôi ghi nhận là phương tiện đông di chuyển chậm. Thì cũng như là chị Phương Nguyên đã báo với các bác tài, các quý vị khán giả là ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây á, hiện tại giờ đang đông ở hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai. Thì hồi nãy bác tài có ghi nhận qua trung tâm điều hành cao tốc á, là hiện tại giờ ở km số 16+200 á, cái xe gặp sự cố thì đã di chuyển rồi ạ. Tuy nhiên thì các điểm mà đông xe như là từ km số 3 đến km số 6 cũng như là km số 11 đến km số 16, km 43 đến km 41 tới km 43 thì các khu vực này cũng vẫn đang còn đông di chuyển chậm từ 2 đến 3 cây số. Tiếp theo thì ở khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á, thì cao tốc này chúng tôi ghi nhận là đông từ giao lộ Võ Trần Chí đến trạm thu phí chợ điểm hướng đi về miền Tây. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng chức năng đang điều tiết tại các giao lộ rồi ạ. Cũng ở khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là ở tuyến đường Lê Khả Phiêu thì đoạn từ Hưng Nhơn đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Nhật. Khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên cũng đã có lực lượng chức năng đang điều tiết tại các giao lộ như là Lê Khả Phiêu Hưng Nhơn, Lê Khả Phiêu Dương Đình Cúc cũng như là khu vực ở cầu Bình Điền rồi ạ. Tiếp theo ở khu vực trung tâm thì các bác tài mình chú ý đó là một khu vực là ở bến xe miền Đông cũ, đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như ở trên tuyến này thì đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là phương tiện đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Trên đây là những khu vực mà chúng tôi tính thời điểm hiện tại, chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, mà các bác tài mình có những cái lộ trình qua những khu vực trên thì mình nên chú ý.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Minh Nhật ở đội vận hành giám sát giao thông được Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ cùng với chương trình ạ. Và cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Và thưa quý vị, chúng ta cũng vừa có cuộc kết nối với anh Minh Nhật ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là chúng ta cũng sẽ có những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Tuy nhiên, nổi cộm nhất vẫn là các tuyến cao tốc ở các cửa ngõ phía miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua các tuyến cao tốc thì quý vị hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông với chúng tôi. Quý vị thân mến, chỉ còn ít ngày nữa học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới. Những ngày qua, ngành giáo dục Lạng Sơn cùng chính quyền địa phương và các nhà trường cũng đã khẩn trương phối hợp huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, rà soát cơ sở vật chất và xử lý những điểm có nguy cơ mất an toàn, nỗ lực đảm bảo các điều kiện để học sinh trở lại học bình thường trước khi bước vào năm học mới đúng kế hoạch.
11: Cơn bão số 4 vừa qua gây mưa lớn, ngập úng và sạt lở tại nhiều địa bàn của tỉnh Lạng Sơn như các xã Na Sầm, Hội Hoan, Công Sơn, Hữu Lũng, Hoàng Văn Thụ, Thất Khê, Quốc Việt, Tràng Định, Kháng Chiến. Nhiều trường học nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, có nơi nước tràn vào sân, lớp học, có nơi xuất hiện sạt lở trong khuôn viên. Khi nước rút, thầy cô, phụ huynh và chính quyền cùng các lực lượng chức năng lập tức bắt tay khắc phục, từ dọn bùn đất, vệ sinh, khử khuẩn, đến kiểm tra những hạng mục có nguy cơ mất an toàn. Ông Nguyễn Văn Trọng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thất Khê, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn cho hay.
12: Xã Thất Khê là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề. Trường trung học cơ sở Thất Khê bị ngập sâu nhất hơn 2 mét. Nhà trường phối hợp cùng với phụ huynh và các em học sinh, đơn vị kết nghĩa chặn ra năm 9. Trong đêm nước rút đến đâu thì thao rửa đến đó. Kết hợp cùng với bên ban chỉ huy quân sự xã phun khử khuẩn, nhà trường cũng đã khắc phục xong cơn bão số 4, đảm bảo các cơ sở vật chất và các cái điều kiện khác cho khai giảng ngày 5 tháng 9 và cho năm học 2026-2027.
11: Nước rút để lại phía sau những lớp bùn đất, rác thải và những điểm sạt lở tại các trường học bị ảnh hưởng. Giáo viên, phụ huynh cùng chính quyền và các lực lượng chức năng không chờ đến khi mọi thứ hoàn toàn ổn định mới bắt tay vào việc. Sân trường được thau rửa, lớp học được vệ sinh, thiết bị được kiểm tra. Những khu vực nguy hiểm được khoanh vùng cách ly. Theo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn, đợt bão lũ vừa qua ảnh hưởng tới 37 cơ sở giáo dục, trong đó có 10 cơ sở có thiệt hại, phần lớn là tường rào, cây xanh và một số công trình phụ trợ. Việc chủ động ứng phó từ sớm đã giúp hạn chế thiệt hại đối với tài sản, thiết bị dạy học. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết,
13: trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì mưa đã dứt, lũ thì cũng đã xuống, trời thì cũng đã nắng lên. Các trường bị ảnh hưởng đều được báo cáo sớm cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của xã cũng như là của tỉnh, và có các cái lực lượng tham gia hỗ trợ, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và các cái lực lượng như công an, bộ đội và y tế thì đã hỗ trợ kịp thời trong lũ và sau lũ. Đặc biệt là có một số trường mưa lũ thì có mở cửa để cho bà con ngồi trú tạm, sau khi mà bà con về thì cũng đã được vệ sinh và sắp xếp trở lại để mà đảm bảo các cái hoạt động dạy học. Nói chung là các cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ đảm bảo các cái điều kiện để khai giảng vào đầu năm học đảm bảo an toàn.
11: Sau lũ, những mái trường đang được hồi sinh trở lại, nhịp chuẩn bị quen thuộc, lớp học được làm sạch, bàn ghế được kê lại, những khu vực nguy hiểm được cách ly và từng điều kiện an toàn được rà soát. Với sự chung tay của nhà trường, gia đình, chính quyền và các lực lượng hỗ trợ, những khoảng sân từng ngập nước đang dần trở lại dáng vẻ của một ngôi trường sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông về tình trạng ở Lạng Sơn sau mưa lũ, những mái trường gấp rút hồi sinh đón năm học mới. Và như vậy là các em học sinh ở vùng lũ Lạng Sơn cũng sẽ đón được một năm học mới với trường lớp khang trang. Và đây là sự nỗ lực của các cấp chính quyền từ nhà trường đến địa phương trong việc mà khắc phục hậu quả của mưa lũ trong thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông trên hệ thống camera ở những tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn lưu thông ổn định và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
14: Kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đất từ đường, nhà thờ họ hay những nơi thờ cúng tín ngưỡng luôn mang một ý nghĩa tâm linh và giá trị tinh thần thiêng liêng đối với mỗi gia đình, dòng họ người Việt. Tuy nhiên trên thực tế, không biết những vụ tranh chấp kiện tụng kéo dài đã xảy ra ngay trong nội tộc chỉ vì sự thiếu rõ ràng của pháp luật về quyền sở hữu, quyền định đoạt đối với loại hình bất động sản đặc thù này. Để giải quyết triệt để những hệ lụy pháp lý, mới đây đã có những đề xuất về việc cần thiết phải cấp một loại sổ đỏ riêng biệt cho bất động sản tâm linh. Cơ chế này sẽ hoạt động ra sao và cần giới hạn những quyền gì để ngăn chặn nguy cơ thương mại hóa đất thờ tự? Phóng viên có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hải Lăng, giám đốc công ty luật Hồng Hạnh Vân Canh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa luật sư, từ thực tiễn tư vấn và tham gia giải quyết các vụ án dân sự, ông đánh giá thế nào về những điểm nghẽn pháp lý hiện hành đối với đất tín ngưỡng, từ đường, nhà thờ họ? Vì sao lúc này lại có đề xuất cấp thiết về một cơ chế cấp sổ đỏ riêng biệt cho loại hình bất động sản tâm linh?
15: Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là pháp luật chưa xác định thật rõ chủ thể có quyền đối với đất tín ngưỡng, từ đường, nhà thờ họ. Có trường hợp một cá nhân đứng tên giấy chứng nhận, nhưng tài sản thực tế lại được hình thành và sử dụng chung cho cả dòng họ. Tôi cũng đã từng tham gia một vụ tranh chấp. Người đứng tên quyền sử dụng đất của khu từ đường, sau đó phát sinh ý định chiếm đoạt thửa đất. Các thành viên trong dòng họ phản đối vì cho rằng đây là tài sản dùng để thờ cúng tổ tiên và không thuộc quyền riêng của người đứng tên. Khi đó, tranh chấp đất đai rất là phức tạp vì phải làm rõ nguồn gốc hình thành, mục đích sử dụng và ý chí của dòng họ. Đây chính là khoảng trống dễ phát sinh tranh chấp. Vì vậy, tôi cho rằng cần nghiên cứu cơ chế sổ đỏ tâm linh với quy định riêng về chủ thể quản lý, người đại diện và giới hạn quyền định đoạt. Giấy chứng nhận khi đó không chỉ trả lời câu hỏi đất của ai, mà phải trả lời cả câu hỏi đất được sử dụng vào mục đích gì và người đứng tên được quyền gì, bị hạn chế quyền gì. Đó mới là cách bảo vệ nơi thờ tự qua nhiều thế hệ và ngăn chặn việc cá nhân hóa tài sản của dòng họ.
14: Bất động sản tâm linh mang tính đặc thù gắn liền với huyết thống dòng họ và yếu tố phi thương mại. Theo ông, nếu đề xuất này được luật hóa, các quyền tài sản cơ bản như chuyển nhượng, tặng, cho hay là thế chấp cần được pháp luật giới hạn ra sao để vừa bảo vệ được nơi thờ tự, vừa ngăn chặn triệt để nguy cơ thương mại hóa hoặc thâu tóm đất đai?
15: Theo tôi, nếu xây dựng cơ chế sổ đỏ tâm linh thì phải tách bạch quyền sử dụng đất với quyền định đoạt. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất không có nghĩa là người đứng tên được tự do chuyển nhượng, tặng, cho hay thế chấp như đất ở. Thực tế đã có những tranh chấp mà một cá nhân đứng tên quản lý đất nhà thờ họ nhưng sau đó phát sinh ý định chuyển nhượng, chia thừa kế hoặc dùng đất để đảm bảo nghĩa vụ riêng khiến các thành viên trong dòng họ phản đối và tranh chấp kéo dài. Có trường hợp mâu thuẫn không nằm ở quyền sử dụng đất mà chính là câu hỏi một người có được tự mình quyết định số phận tài sản mà cả dòng họ cùng sử dụng để thờ cúng hay không. Vì vậy, với chuyển nhượng, tặng cho, pháp luật nên coi đây là giao dịch có điều kiện, phải xác định đúng chủ thể có quyền định đoạt, có sự đồng thuận của dòng họ hoặc cộng đồng theo cơ chế luật định và không được làm thay đổi mục đích thờ tự. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dòng họ cần một khoản tài chính để sử dụng cấp bách hoặc để đổi sang mảnh đất thờ tự khác to đẹp hơn, thì chúng ta vẫn phải có cơ chế cho phép chuyển nhượng, nhưng phải thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Với thế chấp thì cần hạn chế nghiêm ngặt, thậm chí về nguyên tắc không nên cho một cá nhân thế chấp đất tâm linh để bảo đảm nghĩa vụ riêng. Nếu một người vay tiền mà cả dòng họ có nguy cơ mất nhà thờ, từ đường thì rõ ràng là không hợp lý. Tôi cho rằng nguyên tắc cốt lõi là sổ đỏ tâm linh có thể xác lập và bảo vệ quyền sử dụng, nhưng không thể trao quyền định đoạt tuyệt đối cho một cá nhân. Quyền này phải được ràng buộc bởi mục đích thờ tự và lợi ích của cộng đồng dòng họ mà tài sản đó phục vụ.
14: Vâng, thực tế cho thấy những vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến nơi thờ cúng nội tộc thường kéo dài và vô cùng phức tạp. Đề xuất mới sẽ được kỳ vọng tháo gỡ nút thắt nào và để chính sách này thực sự khả thi, tránh phát sinh khiếu kiện mới trong quá trình xét duyệt hồ sơ cấp sổ đỏ. cơ quan quản lý cần lưu ý những điểm mấu chốt nào?
15: Theo tôi, giá trị lớn nhất của sổ đỏ tâm linh khi đưa ra tòa là tạo ra một điểm tựa pháp lý rõ ràng cho việc giải quyết tranh chấp. Hiện nay, nhiều vụ án nhà thờ họ từ đường kéo dài vì các bên cùng đưa ra những chứng cứ khác nhau về nguồn gốc đất, quá trình quản lý và mục đích sử dụng. Có sổ đỏ với thông tin pháp lý được xác lập ngay từ đầu sẽ giúp thu hẹp đáng kể phạm vi tranh tụng. Đặc biệt, pháp luật cần phân biệt rất rõ người đứng tên, người đại diện, người có quyền định đoạt. Ba vị trí này không nhất thiết là một. Người được ghi tên trên sổ đỏ có thể chỉ là người đại diện quản lý, chứ không phải người có quyền bán tặng, cho hay thế chấp. Tôi từng gặp những vụ việc mà chỉ vì không xác định rõ đất là tài sản của cá nhân hay tài sản phục vụ việc thờ cúng của cả dòng họ mà tranh chấp kéo dài qua nhiều cấp xét xử. Nếu địa vị pháp lý của lợi đất này được ghi nhận ngay từ đầu, thì nhiều tranh chấp có thể được giải quyết nhanh hơn. Nhưng để tránh sổ đỏ trở thành nguồn gốc của tranh chấp mới, tôi cho rằng khâu cấp giấy phải đặc biệt chặt chẽ, cần có cơ chế công khai hồ sơ, xác nhận nguồn gốc, lấy ý kiến của những người có liên quan và cho phép phản đối trước khi cấp giấy. Đặc biệt, những trường hợp đang có tranh chấp hoặc có ý kiến không thống nhất trong dòng họ thì không nên cấp theo thủ tục thông thường. Tôi cũng đề xuất thông tin trên giấy chứng nhận phải thể hiện rõ đây là đất có mục đích thờ tự và chế độ pháp lý đặc thù để bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào giao dịch sau này đều nhận biết được những hạn chế đối với thửa đất. Nói một cách khác, sổ đỏ tâm linh phải làm cho tranh chấp ít đi, chứ không phải biến một tranh chấp trong dòng họ thành một tranh chấp pháp lý lớn hơn. Muốn vậy, phải làm thật kỹ ngay ở khâu xác lập hồ sơ ban đầu.
14: Cảm ơn chia sẻ của luật sư Nguyễn Hải Lăng. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay đã khép lại với nội dung sự cần thiết của sổ đỏ bất động sản tâm linh, cần tách bạch ranh giới giữa quyền sử dụng và quyền định đoạt. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
16: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
17: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
16: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời!
18: Tiền

0: miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên. Không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 16+200 xe gặp sự cố để di chuyển. Tại nhánh rẽ km 42+600 hướng đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng. Tình hình giao thông tại đây phức tạp rồi. Từ km số 2 đến km số 14, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km. Từ km 41 đến km 43, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện lưu thông ổn định. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cùng một đường truyền nhanh và ổn định. Vì vậy, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của chúng ta cần một chuẩn Internet mới, và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, này đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước giga tốc độ lên đến 2 megabit, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim xem đang dở, đến những phút giây giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của quý vị. Hãy đón đầu chuẩn bị kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Quý vị có thể liên hệ về tổng đài 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký. Wi-Fi của Viettel 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Và đó là những cái thông tin về dịch vụ mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Còn thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận một số những khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như là bạn Khang Phan cho biết là ở Long An Tây Ninh trời nắng đã lên, các phương tiện lưu thông ổn định. Anh Quang Thái thì cho biết một khu vực ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Văn Trỗi hướng từ sân bay vào trung tâm thành phố đang thông thoáng. Anh Nguyễn Linh thì cho biết khu vực quốc lộ 50 hướng về ngã ba đường dẫn lên cao tốc Bến Lức Long Thành đang thông thoáng. Anh còn cho biết thêm quốc lộ 50 hướng về đường cầu Ông Thình cũng thông thoáng. Anh Quang Thái tiếp tục hỗ trợ thông tin là đường Cộng Hòa thông thoáng. Anh Nguyễn Linh thì cho biết thêm là khu vực quốc lộ 50 hướng về ngã ba nhà xử lý rác thải Đa Phước thông thoáng. Đường song hành quốc lộ 50 hướng về khu vực quốc lộ 50 cũng thông thoáng. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn anh Quang Thái thì tiếp tục cho biết vòng xoay Lăng Gia Cả thông thoáng, nắng rất đẹp. Dạ, xin được cảm ơn anh. Anh còn cho biết thêm là đường Lê Văn Sĩ đoạn từ đường Kỳ Đồng đến đường Hoàng Văn Thụ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Đó là những tương tác mà các thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Ngoài ra thì Phương Uyên nhận được rất nhiều những lời chào buổi sáng cùng với các thính giả quen thuộc của chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Phương Uyên trên tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Xin được cảm ơn những tương tác từ phía tất cả quý vị thính giả. Còn thính giả Niềm Vui Cuộc Đời thì hỏi là đường đi Đà Lạt hôm nay có ổn không? Thưa thính giả, với lộ trình khá xa tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì Phương Uyên sẽ nhờ các thính giả khác. Những thính giả nào mà chúng ta có tuyến đường di chuyển về Đà Lạt thì rất mong các thính giả có thể hỗ trợ những cái thông tin giao thông cùng với Phương Uyên, là tuyến đường từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị di chuyển về Đà Lạt thì có đoạn nào mà chúng ta gặp khó khăn về tình hình giao thông hay không. Mong là quý vị thính giả hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Kính thưa quý vị, giữa niềm hy vọng của những gia đình đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ, trên không gian mạng vẫn xuất hiện những luận điệu cho rằng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chỉ mang tính hình thức, thậm chí xuyên tạc việc thu nhận, giám định ADN. Sự thật của chiến dịch 500 ngày đêm là gì? Mời quý vị và các bạn nghe kỳ cuối loạt phóng sự 500 ngày đêm hành trình gọi tên những người nằm lại với nhan đề Để sự thật lên tiếng của phóng viên Vũ Khuyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
0: Một lời bình luận trên mạng chỉ mất vài giây để đăng tải. Nhưng để tìm được một hài cốt liệt sĩ, có khi phải mất nhiều năm xác minh, phải đi qua rừng sâu, địa hình hiểm trở, khu vực còn bom mìn, phải đối chiếu hàng chục nguồn tin và chờ kết quả giám định. Có thể được gọi là hình thức trước những người vợ liệt sĩ Đặng Quang Tuyến, ngoài 80 tuổi, vẫn nhắc lại lời hẹn của chồng giữa những quãng khóc. Có thể coi việc lấy mẫu ADN là vô nghĩa khi người thân liệt sĩ Nguyễn Văn Dương đã tự nguyện hoàn thành thủ tục chỉ với hy vọng đưa em mình trở về quê hương. Sự thật không nằm trong những phán xét vô căn cứ. Sự thật trước hết nằm ở mục tiêu, quy trình và kết quả có thể kiểm chứng của chiến dịch. Trả lời phỏng vấn Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nêu rõ.
4: Chiến dịch được triển khai hết sức là nhanh chóng, đồng bộ, toàn diện với 5 mục tiêu lớn. Trước hết đó là chúng ta phải tìm kiếm và quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là chúng ta phải hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Thứ ba là chúng ta giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Và cái thứ tư là chúng ta sẽ xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ mà chưa xác định được thông tin. Và thứ năm, nhiệm vụ rất quan trọng là cái việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở các cái địa bàn trọng điểm để mà phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn cái việc mà quy tập và tìm kiếm các cái hài cốt liệt sĩ.
0: Tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2026, 32 đội tìm kiếm quy tập với 1.588 người được duy trì ở trong nước, tại Lào và Campuchia. Các lực lượng đã tìm kiếm quy tập 1.790 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 13 mộ liệt sĩ tập thể. 264 tổ lấy mẫu với 3.500 người đã triển khai lấy mẫu tại 134.395 mộ liệt sĩ. Hơn 265.000 mẫu của thân nhân được thu nhận. Cùng lúc, 360 đội giả phá bom mìn, vật liệu nổ với hơn 5.000 người và trên 1.300 máy dò, trang thiết bị đang làm việc trên các địa bàn trọng điểm. Đó không phải là những con số để phô bày thành tích. Mỗi con số cho biết bao nhiêu con người đang phải trực tiếp gánh vác một công việc cụ thể và còn bao nhiêu phần việc phải tiếp tục hoàn thành. Từ những kết quả có thể kiểm chứng ấy, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.
4: Có thể nói rằng là đây là những cái số liệu chứng minh rất là rõ cái việc thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị. Trong đó thì quân đội là lực lượng nòng cốt đã nỗ lực cố gắng cao nhất để đưa các anh hùng liệt sĩ là trở về với quê hương, với tên tuổi của mình và với gia đình thân yêu của mình.
0: Nhưng phản bác thông tin xuyên tạc không chỉ bằng cách lặp lại một lời khẳng định. Câu trả lời thuyết phục nhất là công khai mục tiêu, minh bạch quy trình, cập nhật kết quả và để những người trực tiếp tham gia, những gia đình trực tiếp chờ đợi được lên tiếng. Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân phải đi cùng yêu cầu bảo vệ dữ liệu, bảo đảm đúng mục đích và đúng quy trình. Với gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Dương trong phóng sự này, người thân đã chủ động hoàn thành thủ tục với mong muốn tạo thêm căn cứ khoa học để xác định danh tính người đã hy sinh. Việc khai quật, lấy mẫu hải cốt cũng phải được tiến hành trang nghiêm, chặt chẽ, đúng quy trình, bởi phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là danh dự của một liệt sĩ và niềm tin của một gia đình. Trên không gian số, người trẻ có thể là nhóm tiếp cận thông tin nhanh nhất, đồng thời cũng có thể trở thành lực lượng mạnh nhất để giữ gìn sự thật lịch sử, nếu biết kiểm chứng trước khi chia sẻ và có đủ bản lĩnh trước những nội dung cố tình bóp méo sự hy sinh. Nhắn gửi tới thế hệ trẻ hôm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói:
4: Hòa bình thì không thể tự nhiên mà có được. Giá trị của hòa bình là một cái thành quả mà chúng ta đạt được như thế, phải đánh đổi bằng biết bao cái sự hy sinh, bao mồ hôi xương máu của các thế hệ cha anh. Vì vậy chúng ta trân trọng hòa bình cũng chính là chúng ta trân trọng lịch sử, trân trọng và biết ơn những người đã cống hiến, đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân.
0: 500 ngày đêm rồi sẽ có một ngày kết thúc, nhưng hành trình tìm kiếm, xác minh và tri ân sẽ không dừng lại ở một mốc tổng kết. Với người vợ liệt sĩ Đặng Quang Tuyến, sự thật là một lời hẹn đã chờ hơn nửa thế kỷ. Với xóm nhỏ có 9 liệt sĩ, sự thật là những giấy báo tử từng đến một năm và nước mắt đến nay vẫn còn rơi. Với những người đang làm nhiệm vụ, sự thật 941 phần mộ ở Thái Nguyên cần được lấy mẫu, là 3 tổ công tác làm việc không tính ngày nghỉ, là hàng trăm nghìn phiếu thông tin được gửi tới người dân. Và với cả đất nước, sự thật nằm trong từng hài cốt tìm thấy, từng mẫu ADN được đối sánh, từng cái tên được trả lại, từng gia đình thôi phải chờ đợi trong vô định. Đó là câu trả lời 500 ngày đêm, một hành trình của trách nhiệm, lòng biết ơn và lời hứa không bỏ lại những người đã ngã xuống vì tổ quốc trong tim.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Vũ Khuyên trong loạt phóng sự 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại với nhan đề để sự thật lên tiếng. Kính thưa quý vị, từ lời hẹn của một người lính gửi về từ Bến Tre, nỗi đau ở xóm nhỏ có 9 liệt sĩ, đến cuộc chạy đua với thời gian tại những nghĩa trang, loạt bài đã kể lại những cuộc chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ. Như Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm không phải là một khẩu hiệu hình thức, mà là hành trình của trách nhiệm, lòng biết ơn và nghĩa tình đồng đội, là nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Sự thật hiện diện trong từng hài cốt được tìm thấy, từng mẫu ADN được đối sánh, từng cái tên được trả lại và từng gia đình thôi phải chờ đợi trong vô định. 500 ngày đêm rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình tri ân và lời hứa không để những người đã ngã xuống bị lãng quên sẽ còn tiếp tục. Và đó là những chia sẻ của chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị trong ngày hôm nay, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một thông tin về tình hình giao thông, đó là thông tin trên khu vực tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Hiện nay hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ổn định, còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết từ km số 99 đến km 94 các phương tiện chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Kính thưa quý vị, theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, qua rà soát, thành phố phát hiện 748 vị trí với hơn 1.100 bảng quảng cáo vi phạm, gồm bảng ốp tường, pano và hộp đèn. Các sai phạm chủ yếu liên quan đến việc lắp đặt không phép, sai vị trí, sai kích thước, không thông báo nội dung quảng cáo hoặc sử dụng công trình không đúng mục đích. Đáng chú ý, trong quá trình rà soát xử lý, một số công trình quảng cáo còn phát sinh những vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật và trách nhiệm quản lý. Vậy những hành vi này được pháp luật quy định và xử lý như thế nào? Phóng viên Trọng Nghĩa của Ban VOV Giao thông Quốc gia có những ghi nhận sau đây. Mời quý vị cùng nghe.

0: dọc nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, từ những tuyến phố đông đúc cho đến các khu vực tập trung nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại, bảng quảng cáo xuất hiện với đủ kích thước, kiểu dáng. Có những bảng được đặt trên mặt tiền các tòa nhà, nhưng cũng có không ít bảng vươn ra không gian vỉa hè, che chắn một phần mặt tiền, cột điện, thậm chí nằm sát khu vực biển báo giao thông. Tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, sự xuất hiện dày đặc của các bảng quảng cáo khiến không gian đô thị vốn đã chật hẹp càng trở nên rối mắt.
1: Treo biển quảng cáo như hiện nay thì nó ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan của thành phố. Nói chung là cũng có thể gây đến cháy nổ.
2: Theo mình thì các biển quảng cáo treo vào biển báo giao thông thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông. Ví dụ như là ảnh hưởng đến mắt nhìn của người ta, nó sẽ bị bắt mắt vào những cái biển quảng cáo hơn và không tập trung vào cái biển chỉ dẫn của giao thông.
0: Bên cạnh những bảng quảng cáo có quy mô lớn, tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo được lắp đặt thiếu đồng bộ cũng khiến nhiều tuyến phố trở nên nhếch nhác. Có nơi bảng lớn, bảng nhỏ chen nhau, có nơi màu sắc, kích thước không thống nhất, tạo cảm giác bát nháo. Anh Đỗ Văn Long cho biết.
3: Nó không có quy định kích thước bao nhiêu, ai thích làm thì chắc chắn là nhìn vô nó rối rồi.
0: Từ thực tế, hơn 1.100 bảng quảng cáo được xác định có vi phạm. Vấn đề đặt ra là trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc lắp đặt, quản lý và sử dụng các công trình quảng cáo này. Theo các chuyên gia pháp lý, quảng cáo ngoài trời không phải muốn lắp đặt ở đâu cũng được. Pháp luật đã có những quy định cụ thể về các vị trí, hình thức quảng cáo, trong đó nghiêm cấm việc treo, dán quảng cáo trái quy định. Đặc biệt, trên các công trình, vị trí có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Luật sư Phan Huyền Phủ cho biết.
4: Luật cũng đã quy định rất rõ, nghiêm cấm các hành vi làm sai quy định về vấn đề treo biển quảng cáo trên những trụ điện hoặc là biển báo giao thông. Những cái trường hợp như thế này thì đề nghị là cơ quan chức năng phải nghiêm cấm và có biện pháp mạnh đối với những cá nhân tổ chức đã vi phạm như thế này.
0: Từ thực tế kiểm tra tại khu vực trung tâm, ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác định nhiều vị trí quảng cáo không phù hợp, cần phải thu hồi tháo dỡ. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng tại khu vực quận Ba cũ, cơ quan chức năng đã yêu cầu thu hồi toàn bộ 10 vị trí được xác định không phù hợp. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số móng công trình chưa được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.
5: Thì đến nay có một số vị trí không phù hợp, đặc biệt là trên địa bàn quận 3. Là Sở Xây dựng đã quyết liệt thu hồi toàn bộ 10 vị trí. Còn lại đâu khoảng 5-6 cái móng thì viễn thông thành phố chưa thu hồi. Còn đối với cái vị trí trên địa bàn quận nhất thì có 21 vị trí. Trong đó thì có 13 vị trí là chưa đảm bảo an toàn. Thì Sở Xây dựng đã phối hợp với cả công an thành phố và các đơn vị có liên quan đi kiểm tra từng vị trí cụ thể. Và đang yêu cầu thu hồi là 13 vị trí.
0: Những con số trên cho thấy, câu chuyện quản lý quảng cáo ngoài trời không chỉ nằm ở việc xử lý một vài bảng quảng cáo riêng lẻ, mà đang đặt ra yêu cầu phải rà soát tổng thể hệ thống công trình quảng cáo hiện hữu trên địa bàn thành phố. Theo Sở Xây dựng, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 4874 chỉ đạo rà soát xử lý các công trình quảng cáo hiện hữu. Việc rà soát được chia thành hai nhóm, gồm các công trình tồn tại trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 và những công trình phát sinh sau thời điểm này.
5: Ngày 8 tháng 6 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có cái chỉ đạo tại cái văn bản số 4874, trong đó là yêu cầu đối với cái công trình biển quảng cáo và các công trình khác có kết hợp quảng cáo thì đề nghị các sở ngành chưa không chấp thuận mới xây dựng mới. Còn đối với các công trình cũ thì có hai mốc giai đoạn. Thứ nhất là trước ngày 1/1/2025 thì chúng ta sẽ xử lý như nào và sau ngày 1/1/2025 chúng ta sẽ xử lý như nào và có giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Văn hóa rà soát để báo cáo trong quý 3. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang rà soát và thực sự có những cái bản hiện nay chúng tôi còn không xác định được đơn vị quản lý và chúng tôi không xác định được, tôi đề xuất tháo bỏ, thu hồi.
0: Thành phố Hồ Chí Minh hiện tiếp tục rà soát, phân loại từng công trình quảng cáo hiện hữu, kiên quyết tháo dỡ những trường hợp không đủ điều kiện. Đồng thời không cấp phép mới bảng quảng cáo trên vỉa hè. Khi những quảng cáo sai vị trí được tháo dỡ, mặt bằng được trả lại cho người đi bộ và biển báo giao thông được đảm bảo tầm nhìn, những tuyến phố trung tâm sẽ không chỉ thông thoáng hơn mà còn góp phần xây dựng một diện mạo đô thị văn minh, an toàn và trật tự hơn.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia về việc Thành phố Hồ Chí Minh siết bảng quảng cáo trả lại mỹ quan đô thị. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, anh Hoàng Ngọc thì vừa cho chương trình biết rằng có một lộ trình mà anh di chuyển qua lưu thông thuận lợi, đó là khu vực bưu điện Tân Đông Hiệp về ngã ba Tân Đông Hiệp lưu thông ổn định. Xin được nhắc lại, bưu điện Tân Đông Hiệp về ngã ba Tân Đông Hiệp về ngã ba Tân Đông lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm di chuyển qua đây. Và đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết. Nếu như những thính giả nào chúng ta đã bỏ lỡ mà sáng nay Phương Uyên đã chia sẻ, bây giờ thì mời quý vị cập nhật lại.

0: Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ thứ hai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì trạng thái có mưa rào và dông. Mưa có thể gia tăng về chiều và đêm. Sáng nay thời tiết tương đối dễ chịu, tạo điều kiện cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi. Nhiệt độ phổ biến ở thời điểm này là từ 27 đến 28 độ. Tuy nhiên trong ngày người dân cần đề phòng khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ sẽ tăng dần, cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo về chiều và đêm, khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến 60mm. Trong các cơn mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt khi di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời vào buổi chiều và ban đêm. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để giúp quý vị chủ động hơn cho lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật lại những thông tin về tình hình thời tiết trong buổi sáng hôm nay. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì trong ngày hôm nay thì quý vị thính giả an tâm và với kiểu thời tiết nắng đẹp, còn chiều tối thì có thể sẽ có mưa rào và dông vài nơi, quý vị thính giả lưu ý. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Phương Uyên cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì có một thông tin giao thông cuối cùng mà Phương Uyên cập nhật cho quý vị trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, buổi sáng nay. Đó là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ km 42+600 hướng đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng. Từ km số 2 đến km số 12 các phương tiện di chuyển chậm 10 km. Từ km 41 đến km 43 các phương tiện di chuyển chậm 2 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện lưu thông ổn định. Và thông tin này cũng sẽ khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần trong ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc cho quý vị luôn có những lộ trình tham gia giao thông thật chủ động và an toàn. Còn những khu vực chúng ta di chuyển ở các cửa ngõ ra vào khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ thì quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để quý vị thính giả chủ động cho lộ trình của mình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chính thức nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngày hôm nay là ngày thứ hai trong chuỗi nghỉ lễ 5 ngày. Chúc cho quý vị sẽ có một chuỗi nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui, thật là lành mạnh, thật là an toàn. Và nếu như vẫn rong ruổi di chuyển trên đường hoặc vẫn chưa có kế hoạch gì đấy thì vẫn mong là có cơ hội đồng hành cùng với quý vị thính giả, các bác đài. Mọi người chỉ cần cố định tần số FM 91MHz ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu mà quý vị ở xa xa chút ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta sẽ cố định tần số FM 90MHz là chúng ta đã có cơ hội để đồng hành cùng với nhau rồi. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng quan tâm cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là tương tác về số hotline 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến thì sáng nay được đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 10:30. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin, những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là cũng sẽ giúp cho mọi người có thêm cho mình được những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin giao thông và những giai điệu âm nhạc. Mong là mọi người khi mà đồng hành với VOV Giao Thông thì mình cũng sẽ có những cái trải nghiệm thật là thoải mái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến Huế chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và các hiện tượng thiên tai nguy hiểm. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát dự báo, thông tin kịp thời cho người dân, rà soát sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại

0: Còn Phó Chính ủy Quân khu, trưởng ban chỉ đạo 515 quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành ký kết biên bản thống nhất nội dung phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh với các tỉnh Kampong, Chenang, Kanda, Vương quốc Campuchia, thưa quý vị. Tiếp theo, một cái thông tin cũng rất đáng chú ý. Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng. Gần 3.000 người đang được xác định mất tích ở hai bên biên giới. Hiện công tác cứu hộ tại Nepal vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong đó ưu tiên tìm kiếm những người được cho là mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện. Nước này cũng đã bắt đầu tính toán chi phí cho việc tái thiết sau thảm họa. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Sài Gòn sống và yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục tin yêu. Tiểu mục bên dòng thời gian ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Hớt tóc vỉa hè, nơi những chiếc ghế cũ níu giữ chuyện Sài Gòn. Cuối cùng tại tiểu mục sống ở Sài Gòn sẽ là bài viết nhìn ngắm và ngẫm về sông Sài Gòn. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc phạm vi quản lý. Thành phố yêu cầu đảm bảo đấu thầu cạnh tranh công bằng, minh bạch, không đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí. Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đấu thầu.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa quỹ đầu tư mạo hiểm vào hoạt động từ đầu tháng 9 năm 2026 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước 200 tỷ đồng, hướng tới huy động 5.000 tỷ đồng vào năm 2030. Quỹ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tạo thêm kênh vốn cho startup. Đến nay, hơn 50 doanh nghiệp khởi nghiệp đã được kết nối với quỹ.
0: Dịp Quốc khánh 24 tháng 9, vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đạt khoảng 280.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 29% so với cùng kỳ. Thành phố sẽ tăng 761 chuyến trên 10 tuyến xe buýt, tập trung các tuyến kết nối bến xe và sân bay Tân Sơn Nhất. Người dân tiếp tục được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt. Riêng Metro số 1 dự kiến chạy 264 lượt tàu trong ngày 2 tháng 9 và phục vụ miễn phí hành khách.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng chống tội phạm đường phố, chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Thành phố sẽ tập trung xây dựng hệ thống camera tích hợp AI, bản đồ số về an ninh, trật tự và nền tảng dữ liệu dùng chung để phân tích dự báo nguy cơ, đồng thời phát triển các ứng dụng số giúp cho người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và nhận cảnh báo về an ninh trật tự.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: ví dầu tình.

Thưa quý vị, ở Sài Gòn có những cuộc gặp chỉ bắt đầu bằng một câu rất ngắn. Hớt như củ nghen. Người thợ kéo chiếc ghế ra, phủ khăn lên vai khách. Tiếng tông đơ bắt đầu đều đều, trong khi ngoài đường, dòng xe vẫn nối nhau qua lại.

0: người ta vẫn vội. Còn trên chiếc ghế nhỏ bên vỉa hè, hai người quen nhau có khi đã mấy chục năm, lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở từ lần gặp trước. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Hớt Tóc Vỉa Hè, nơi những chiếc ghế cũ níu giữ chuyện Sài Gòn.
1: Hớt tóc vỉa hè chẳng có gì cầu kỳ, chỉ một chiếc ghế, chiếc gương, vài cái kéo và cái tông đơ. Nhưng từ những thứ giản dị ấy, nhiều mối quen được tạo nên. Có người kéo qua cắt tóc rồi thành khách ruột, có người nhiều năm vẫn tìm về một người thợ quen. Bởi sau mỗi lần hớt tóc, còn có vài câu chuyện để hỏi han, sẻ chia. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, ông Nguyễn Khắc Sơn vẫn nhớ cái duyên đưa mình đến với cây kéo từ những ngày còn trẻ. Nhìn người thợ vừa học nghề vừa có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống, ông bắt đầu học, rồi đi qua nhiều người thầy, học mỗi nơi một kỹ thuật và tự tạo cách làm nghề của riêng mình.
2: Mình yêu cái nghề hớt tóc này lắm.
3: Bác đi hớt tóc, bác thấy người ta hớt. Lúc đó hớt tóc có 2 đồng bạc à. Bác mới thấy mình vừa đi học nghề này, mình hớt tóc có tiền mình vừa đi học. Nó không có dư lắm nhưng mà nó tạo cho cái cuộc sống mình nó thoải mái. Nên mê cái nghề hớt tóc này. Chứ mình cũng có hoa tay nữa. Là mà họ chỉ sơ sơ là mình hớt được điện. Mình đi học qua hết ông thầy này qua ông thầy khác. Mỗi ông thầy mình học một cách cái kỹ thuật người ta khác nhau. Thành thử mình tạo của mình là nhiều ông thầy lắm chứ không phải một ông thầy. Mình đi hớt tóc là mình học mỗi ông một chút chút vậy đó. Thành thử mình tạo cái nghề mình rất là hoàn thiện.
1: Cây kéo theo ông qua nhiều năm tháng, nhưng điều ở lại lâu nhất có lẽ không phải là những kiểu tóc từng cắt, mà là những gương mặt đã trở nên quen thuộc. Một người khách đến vài lần sẽ thành người quen, rồi từ người quen thành khách ruột. Để mỗi lần ghé qua không cần nói nhiều, người thợ cũng biết mình muốn cắt thế nào. Trên đường Nguyễn Bính Khiêm, đối diện Thảo Cầm Viên, chú Diệp cũng ngồi bên chiếc ghế hớt tóc từ năm 15 tuổi. Qua hàng chục năm, chú gặp đủ thành phần khách hàng, từ bộ đội, công nhân đến những người làm việc ở các cơ quan, rồi nhiều người dần trở thành bạn bè.
4: Hồi 15 tuổi đã học nghề hớt tóc rồi. Cái nghề hớt tóc này là nghề truyền thống, và nhất là vỉa hè này nó là truyền thống của Sài Gòn xưa. Nó làm đẹp cho con người và xã hội. Niềm vui là được tiếp xúc khách hàng nhiều những thành phần, bộ đội, công nhân, rồi là cơ quan, các thành phần tốt đẹp. Cho nên là mình cũng có niềm vui, những người khách trở thành những người bạn trong cuộc sống. Quen họ thì cuối cùng là anh em thường xuyên hàng tháng tới được gặp nhau, vừa hớt tóc vừa nói chuyện tâm sự.
1: Có lẽ vì những cuộc gặp cứ lặp lại mà chiếc ghế hớt tóc dần trở thành nơi lưu giữ ký ức. Người thợ nhìn thấy khách hàng thay đổi theo năm tháng, còn khách cũng chứng kiến người thợ từ một chàng trai học nghề trở thành người tóc đã bạc. Đến một lúc nào đó, người ta quay lại không hẳn vì mái tóc đã dài, mà bởi muốn gặp một người quen. Ông Định nay đã ngoài 80 tuổi, là khách ruột của chú Diệp và vẫn tìm đến chiếc ghế quen thuộc. Ở tuổi này, những cuộc gặp với người quen lâu năm càng đáng quý, bởi mỗi lần ngồi xuống chiếc ghế cũ cũng là một lần trở lại với một phần đời mình đã đi qua.
5: Ở cái tuổi này bây giờ hiện tại còn ngồi đây cho ông hớt tóc là may mắn.
1: Với ông Định, điều đáng quý không chỉ nằm ở chuyện mái tóc được cắt gọn, mà ở việc sau ngần ấy năm, chiếc ghế vẫn còn đó và người thợ vẫn nhận ra ông. Những mối quen như vậy cần rất nhiều lần gặp, nhiều câu chuyện và cả sự tử tế của người ngồi phía sau chiếc ghế. Bởi vậy, với ông Sơn, mỗi vị khách đến với mình đều cần được đối đãi bằng sự niềm nở. Ông mua nhiều loại báo để khách đọc trong lúc chờ, sửa lại mái tóc khi khách chưa hài lòng và luôn coi những việc ấy là một phần của nghề.
3: Mình phải hớt sao cho đẹp để khách người ta quý mấy mình, người ta trở lại mình hớt tóc thì mình mới có tiền được. Đó, đặc biệt là phải mình niềm nở mà vui vẻ nữa. Chứ mình khi mình hớt tóc mình phải chịu khó mình mua báo nhiều nhiều chút, mình để cho anh em người ta đọc đủ loại báo hết á. Anh em người ta tới, người ta có nhiều người, người ta đi ngang người ta nói Sơn Sơn anh đọc báo tí em, được rồi mời anh em ngồi vui vẻ chứ không có cái gì mà phải thắc mắc. Cái chân phương của mình là hớt tóc là phải cho đẹp, quan trọng là phải cho đẹp. Người ta phải hài lòng, cái nào người ta không vừa ý là mình phải sửa cho đẹp, thật đẹp. Khách hàng mới đến liên tục.
1: Những điều giản dị ấy giải thích vì sao một chiếc ghế hớt tóc bên vỉa hè có thể giữ chân một người khách suốt hàng chục năm. Người ta đến vì mái tóc, nhưng rồi ở lại bởi sự thân thuộc. Bởi một người thợ nhớ mình thường cắt kiểu gì và cũng nhớ hỏi một câu, dạo này khỏe không? Sài Gòn hôm nay có nhiều tiệm tóc hiện đại, nhưng những chiếc ghế hớt tóc bên vỉa hè vẫn giữ một cách phục vụ khác. Khi giữa người thợ và khách hàng không chỉ có chuyện tiền công, mà còn có những cuộc trò chuyện được nối dài qua năm tháng. Những chiếc ghế ấy đã nhìn thấy những mái tóc từ đen thành bạc, những người khách từ trẻ thành già, và những người thợ cũng chậm rãi đi qua tuổi trẻ của mình. Có những chiếc ghế đã chẳng còn được kéo ra mỗi sáng, nhưng câu chuyện của họ vẫn nằm lại trong ký ức những người từng ngồi xuống. Sài Gòn đang thay đổi từng ngày, nhưng đâu đó trên một góc vỉa hè, nếu vẫn còn tiếng tông đơ vang lên giữa tiếng xe cộ và một người khách gọi hớt như cũ nghen, thì ở đó vẫn còn một phần Sài Gòn rất riêng đang được giữ lại. Bởi sau cùng, thứ nếu người ta quay lại một chiếc ghế suốt hàng chục năm, có khi chẳng phải là mái tóc được cắt đẹp đến đâu, mà là cảm giác được gặp một người quen, được hỏi thăm vài câu và được ngồi xuống đúng chỗ mình từng ngồi qua biết bao mùa nắng mưa.
5: Rồi lên!
6: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những dòng sông hiện diện trong một thành phố như một phần của cảnh quan, nhưng cũng có những dòng sông góp phần tạo nên diện mạo và ký ức của cả đô thị. Với thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn là một dòng sông như thế. Hơn 300 năm qua, dòng sông chứng kiến thành phố đổi thay, đồng thời mang trong mình những giá trị về lịch sử, cảnh quan, sinh thái và giao thông. Nay, trong định hướng quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành trục cảnh quan, không gian công cộng và hành lang giao thông thủy quan trọng. Đó cũng là lúc chúng ta có dịp nhìn lại dòng sông, ngắm những giá trị vốn có và ngẫm về cách thành phố có thể phát triển cùng dòng sông trong nhiều thế hệ tới. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Nhìn, ngắm và ngẫm về sông Sài Gòn.
0: Tôi đi qua sông Sài Gòn nhiều lần. Có khi trên cầu, có khi chạy dọc những tuyến đường ven sông. Cũng có lúc ngồi ở một quán cà phê, nhìn những chuyến tàu đi qua. Nhìn mãi thành quen. Nhưng mỗi lần thành phố đặt ra câu chuyện quy hoạch lại dòng sông, tôi vẫn thấy có điều gì đó đáng để suy nghĩ. Sông Sài Gòn rộng đẹp và nằm ngay giữa một đô thị rất đông người. Vậy mà không gian ven sông hiện nay chưa thực sự liền mạch. Có đoạn được chỉnh trang, có đoạn còn khá lộn xộn. Có nơi người dân dễ dàng tiếp cận mặt nước, có nơi dòng sông gần như bị tách khỏi đời sống đô thị. Nhiều người cho rằng đây là một sự lãng phí. Không phải lãng phí theo nghĩa phải xây dựng thật nhiều công trình bên sông, mà là chúng ta chưa dành cho dòng sông một quy hoạch đủ dài hơi. Nếu sông Sài Gòn được xem là một trục quan trọng của thành phố, tôi mong hai bên bờ sẽ có một khoảng không đủ rộng cho cộng đồng. Công viên, cây xanh, đường đi bộ, đường đạp xe, những quảng trường nhỏ, bãi đỗ xe. Những thứ nghe rất bình thường, nhưng lại quyết định người dân có thể thực sự đến với dòng sông hay chỉ nhìn thấy nó từ xa. Tôi thích ý tưởng về một tuyến đường ven sông, nhưng càng thích hơn việc phía bên trong tuyến đường ấy có những khoảng xanh liên tục. Người đi xe có chỗ dừng, người dân có nơi tập thể dục, ngắm cảnh, người đạp xe có đường riêng. Thành phố khi ấy sẽ có thêm một khoảng không gian công cộng rất lớn, mà không cần phải tìm thêm đất ở đâu xa. Tôi cũng nghĩ đến chuyện giao thông đường thủy, sông Sài Gòn vốn có lợi thế này. Vậy tại sao không khai thác tốt hơn? những chuyến tàu chở khách, các bến thủy, những tuyến du lịch kết nối với hệ thống kênh rạch có thể tạo thêm một cách đi lại và trải nghiệm thành phố. Làm được điều đó, dòng sông sẽ thực sự tham gia vào đời sống đô thị. Nhưng cũng có một việc cũng cần quan tâm và làm trước. Đó là đừng để dòng sông bị thu hẹp thêm. Những câu chuyện về công trình lấn ra sông, về rác, về chất lượng nước khiến tôi thấy việc bảo vệ hành lang sông phải được đặt ngang với câu chuyện phát triển. Nếu hôm nay giành được 50 mét, thậm chí một khoảng rộng hơn, cho không gian công cộng thì đó là cách giữ lại một tài sản mà sau này có muốn cũng rất khó tạo thêm. Tôi từng nghe những người sống lâu năm ở thành phố nhắc về sông Sài Gòn ngày trước, khi nước trong hơn, cá nhiều hơn, hai bên bờ cây nhiều hơn. Tôi không biết ký ức ấy có chính xác với mọi đoạn sông hay không, nhưng tôi nghĩ một thành phố phát triển cũng nên có quyền kỳ vọng những điều tốt đẹp ấy quay trở lại, ít nhất ở một mức độ nào đó. Quy hoạch sông Sài Gòn trong tầm nhìn 100 năm không nên được hiểu đơn giản là quy hoạch để xây dựng hai bên bờ. Đó là quy hoạch để giữ lại một dòng sông đủ rộng, đủ sạch và đủ gần với người dân. Thành phố chắc chắn sẽ còn phát triển rất nhanh, nhà cửa sẽ nhiều hơn, đường xá sẽ đông hơn, những khu đô thị mới sẽ tiếp tục xuất hiện. Trong nhịp phát triển ấy, tôi chỉ mong sông Sài Gòn vẫn có một khoảng không của riêng mình, một khoảng không để người dân có thể đi bộ, ngồi xuống, nhìn dòng nước và thấy thành phố của mình ở một góc rất khác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Lá Cờ qua phần thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng. Thời điểm hiện tại 9 giờ 29 phút theo đồng hồ của phòng thu, xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Cảm ơn thính giả đã cho biết đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây mình lưu tâm ha. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ km số 42 600 hướng đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Từ km số 2 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Từ km số 41 đến km số 43, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km thưa quý vị. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Thời điểm hiện tại thì trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng có những khó khăn nhất định. Cụ thể, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây quý vị đi về Phan Thiết, từ km số 99 đến km số 94, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Còn ở hướng ngược lại thì quý vị an tâm. Dạ, rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Như vậy là cả hai nhánh đông tây thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đều có những khó khăn nhất định. Mọi người có di chuyển về thì mình lưu tâm ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Văn Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, phòng thi học sinh giỏi quốc gia dự kiến được lắp camera giám sát, thí sinh sẽ được kiểm tra vật dụng thiết bị điện tử bằng máy dò kim loại trước khi vào phòng thi. Theo dự thảo sửa đổi quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, camera được đề xuất bố trí tại phòng thi hành lang, phòng bảo quản đề thi và phòng chứa bài thi, ghi hình liên tục trong quá trình tổ chức thi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó với ngập úng theo phương châm 4 tại chỗ, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, chính quyền địa phương phải chuẩn bị sẵn thuyền, áo phao và các thiết bị cứu hộ cần thiết, không để đến khi xảy ra ngập mới tìm kiếm huy động phương tiện. Sau gần 3 thập kỷ đình trệ, dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh và chợ Gà Gạo, phường Bến Thành đã chính thức được khởi công ngày 29 tháng 8. Theo quy hoạch mới, khu Mã Lạng rộng gần 3,8 hectare sẽ được chỉnh trang đồng bộ, gồm chung cư, nhà thấp tầng, công viên, trường liên cấp và các tiện ích phục vụ công cộng. Chi phí tái thiết Nepal sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo Ngoại trưởng Nepal, điều cấp bách hiện nay là cứu hộ và cứu sống nhiều người nhất có thể, song quy mô của thảm họa đã vượt quá khả năng của chính phủ. Chính phủ Nepal kêu gọi hỗ trợ quốc tế để tiếp cận những người có thể vẫn mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện và các khu vực bị cô lập. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm nay 30 tháng 8, phần lớn khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ đón một đợt mưa lớn. Từ mai 31 tháng 8, mưa mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát dự báo, thông tin kịp thời cho người dân, rà soát sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại ngầm tràn, nơi ngập sâu sạt lở, đồng thời kiểm tra an toàn hồ chứa, công trình đang thi công, bố trí lực lượng vật tư tại chỗ và tổ chức trực ban nghiêm túc để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ thì Văn Yến vẫn nhắc lại là quý vị thính giả nào mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về miền Tây Nam Bộ, đi qua trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì quý vị sẽ phải đi chậm, đi khó khăn ở khu vực là trạm thu phí Chợ Đệm quý vị nha. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Còn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì vẫn còn những cái khó khăn nhất định. Từ km số 2 đến km số 7 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Rồi thêm nữa là ở khu vực nút giao với lại cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hiện tại thì quý vị không thể di chuyển vào được. Và chúng ta đang đông di chuyển chậm từ km số 41 đến km số 43. Còn ở cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng theo hướng di chuyển từ Hồ Chí Minh Dầu Dây quý vị đi về Phan Thiết thì mình phải đi chậm trong khoảng 5 km từ km số 99 đến km số 94. Mọi người hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về ha. Và vẫn nhắc lại các cổng tương tác luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin từ quý vị thính giả các bác tài, đó là số hotline 028 39 91 91 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. và vẫn mong là mọi người khi mà di chuyển trên đường vào những ngày lễ như thế này, nếu mà ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì đường xá sẽ rất là thông thoáng, nhưng mà mọi người khi mà di chuyển trên đường với đường xá rộng rãi dễ chịu như vậy thì mong là mọi người cũng sẽ tập trung trước tay lái của mình, đừng chủ quan mọi người nha. Phía trước của mình điều gì xảy ra thì mình chưa rõ đâu, vậy nên là vẫn luôn giữ một cái trạng thái tham gia giao thông một cách chủ động nhất để đảm bảo an toàn cho mình cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình mọi người nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là bộ hành qua phố. Chúng ta sẽ cùng biên tập viên chuyên mục đi bộ dọc đường Lê Duẩn, thử tìm lại những bóng cây đã mất và tìm xem mảng xanh mới đang trở lại trên con phố này như thế nào qua bài viết Đi tìm bóng cây trên phố Lê Duẩn, Hà Nội.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.

có một điều khá lạ khi đi bộ trên phố Lê Duẩn. Ngẩng lên vẫn thấy vòm cây xanh trải dài, nhưng cúi xuống một chút, nhìn dọc vỉa hè sẽ gặp những thân cây còn rất nhỏ, đứng cách nhau giữa các khoảng nắng. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Hôm nay tôi cùng bạn sẽ đi dọc đường Lê Duẩn, thử tìm lại những bóng cây đã mất và nhìn xem mảng xanh mới đang trở lại trên con phố này như thế nào.

0: Hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tiếc là ngạ, bao nhiêu phải đến 45 có khi hàng trăm năm mới ra được cái cây đấy. Bằng tiền thì không mua được, chỉ có thời gian thôi.
2: Mình thấy tiếc nuối, cây cối mà nó giảm đi thì màu xanh nó giảm thì cái chất lượng không khí, môi trường nó sẽ giảm theo.
3: Đi chậm trên vỉa hè phố Lê Duẩn, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến khoảng trống giữa các vòm cây. Bão Yagi năm 2024 quật đổ không ít thân cây lâu năm, khiến hàng cây có những đoạn thưa hẳn đi. Bên cạnh các thân cây lớn, tán rộng, phủ mát vỉa hè, giờ đây xuất hiện nhiều cây non, cành lá còn thưa, để ánh nắng lọt xuống mặt đường. Ở đoạn khác, một cây non đứng giữa khoảng trời rộng, vài cành lá vươn lên, chưa đủ sức tạo thành bóng mát. Đi thêm một quãng, tôi thấy trên nhiều thân cây, dấu vết của cơn bão năm nào vẫn còn đó. Những cành lớn từng vươn ra, bị cưa đi sau bão, để lại vết cắt rộng trên thân. Theo thời gian, chồi non bật lên, lá mới dần phủ kín những khoảng trống. Nhìn từ xa, tán cây đã xanh, lại gần một chút mới thấy những vết thương cũ vẫn còn trên thân. Anh Vũ Văn Hương, 56 tuổi, sống gần khu vực này, vẫn nhớ về hàng cây cũ trước khi cơn bão đi qua.
4: Năm nay anh 56 tuổi thì anh ở đây 50 năm rồi. Thì những cái cây kỷ niệm của cái thời thơ ấu ngày xưa thì gần như là 24 giờ trên 24 giờ, chỉ có trừ đi học với cả ăn cơm ở nhà thôi, chứ còn toàn sang đây bơi lội rồi câu cá trèo. Cây là những kỷ niệm của mình thì mình cũng thấy nó tiếc.
3: Cây xanh trong tâm trí con người đôi khi không chỉ là thân gỗ, cành lá hay bóng mát. Đó còn là nơi tuổi thơ đi qua, chỗ chơi quen thuộc hay góc phố chứng kiến bao đứa trẻ lớn lên. Bởi vậy, khi cây không còn, thứ để lại không chỉ là khoảng trời rộng hơn giữa phố, mà còn là khoảng trống trong lòng những người từng gắn bó với nơi đây. Bây giờ, khoảng trống ấy đang được lấp dần bằng những cây mới còn nhỏ. Đi bộ dưới hàng cây, tôi gặp ông Đinh Văn Cường, 70 tuổi, đang dừng lại bên một cây non và nhìn lên những cành đang vươn cao.
2: Nó sẽ lớn lên từng ngày, nếu mà được chăm sóc bình thường, thời tiết tốt thì nó sẽ lớn lên, nó sẽ bù vào theo thời gian, theo năm tháng. Mà loại cây nào nhanh thì 6-7 năm là nó sẽ lớn, còn những cây nào chậm thì 5 năm, 10 năm hoặc 15 năm thì nó sẽ phát triển rồi cũng thành cổ thụ.
3: Tôi đứng lại bên một thân cây còn nhỏ, bóng của nó chưa đủ để che kín khoảng vỉa hè. Nắng xuyên qua tán lá, đổ xuống từng khoảng sáng. Theo ông Cường, một hàng cây đẹp không chỉ được tạo nên bằng việc trồng xuống những thân cây mới, nó còn cần sự chăm sóc, hiểu biết và kiên nhẫn.
2: Ngọn nó cắt rồi thì nó cọc cây đi, thì dưới nó thối rễ thì bao giờ nó sẽ dẫn đến gió to, dông bão là nó sẽ đổ. Mà hai nữa là trước cái mùa chim làm tổ và trong cái thời gian chim làm tổ đấy thì cũng là vào khoảng tháng 3 đến tháng 6 tuyệt đối không được tỉa cây cắt cành để cho những con chim ấy nó coi như là làm tổ và nó sinh sống trên đấy.
3: Những điều rất nhỏ như vậy nếu không để ý chẳng mấy ai nghĩ đến. Dọc vỉa hè đường Lê Duẩn, cây cũ và mới đang cùng tồn tại. Nhiều thân cây già chưa lấy lại được dáng vẻ từng có, cây non thì còn nhỏ trước khoảng trời rộng phía trên. Nhưng chính sự chênh lệch ấy làm khách bộ hành nhận ra rõ hơn hành trình của màu xanh. Anh Nguyễn Thanh Tùng, 40 tuổi, không kỳ vọng cây mới có thể lập tức thay thế những tán cây đã mất. Anh nhìn xa hơn về tương lai.
1: Chỉ mong nó phát triển thôi anh ạ, chắc phải 10-20 năm nữa nó mới đẹp được, chứ còn chưa thể đẹp ngay được. Thôi rồi, gọi là bồi đắp cho tương lai. Có thể mình không hưởng, con cháu mình sẽ hưởng những cái cây đấy. Quan trọng nhất là cái điều hòa cái không khí của thành phố mình.
3: Đi giữa các khoảng nắng và bóng cây, tôi vẫn thấy tiếc những gì đã mất, nhưng cũng vui khi thấy cây mới đang lớn lên từng ngày. Có nhiều thứ thành phố có thể xây dựng rất nhanh, nhưng để có lại một vòm xanh, đôi khi phải bắt đầu từ một thân cây nhỏ, rồi kiên nhẫn chờ năm tháng. Cây trồng hôm nay có thể chưa kịp cho bóng mát, nhưng rồi sẽ đến lúc chúng trở thành những tán cây dành cho người đi qua con phố này vào ngày mai. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện đi tìm bóng cây trên phố Lê Duẩn. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Và thưa quý vị, đó là tiếng hát của Yến Lê cùng với ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là. Thời điểm hiện tại 9:48 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ km số 42+600 hướng đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 41 đến km số 43, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì có thông báo là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi Đồng Nai, nên là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Các bác nào chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình chú ý một chút ha. Nếu mà mình đi từ Suối Tiên đi về Đồng Nai á, thì mình có thể di chuyển cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn luôn để có thể thông thoáng hơn, rộng thoáng hơn để đi về khu vực Đồng Nai. Còn các bác tài nào mà chúng ta đi hướng ngược lại thì tạm thời mình chịu khó là mình không thể lên được cầu vượt Tân Vạn để đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều ạ. Và vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới mà Phan Yến chưa cập nhật thì cũng rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, chiều 29 tháng 8, theo ghi nhận ban đầu, một ô tô biển số Cần Thơ chạy phía sau đã tông vào đuôi xe bán tải biển số Hà Nội phía trước. Sau đó, 5 ô tô chạy phía sau lần lượt va chạm vào nhau. Vụ va chạm khiến cho nhiều ô tô bị hư hỏng phần đầu và đuôi. Các xe nằm đối sát nhau chiếm làn đường sát giải phân cách giữa. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế khi mà lưu thông trên các tuyến cao tốc trong dịp lễ cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và giảm tốc độ khi mà mật độ phương tiện tăng cao. Ngày 3 tháng 9 tới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thưa quý vị, chiều 29 tháng 8, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc số 3 lập biên bản 9 tài xế với lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc với số tiền là 45 triệu đồng, trừ 9 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ 9 giấy phép lái xe. Trong số này có 7 xe khách, 2 xe con đã vi phạm. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ đến với một thông tin giao thông mới. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết là đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu và hướng đi về cầu Chánh Hưng. Ở đây thì có xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, đường Phạm Hùng đoạn đi qua Tạ Quang Bửu và hướng đi về cầu Chánh Hưng. Ở đây có ô tô gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chú ý. Cảm ơn Tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là bạn đồng hành với bài viết Làm gì khi mà cao tốc ùn ứ thường xuyên. Và cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi mà lưu thông trên cao tốc thường xuyên ùn ứ. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Cẩm Nang Cao Tốc. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Làm gì khi cao tốc ùn ứ thường xuyên. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên tuyến cao tốc thường xuyên ùn ứ. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Bản tin cao tốc.
3: Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất áp dụng chung một số cơ chế chính sách đặc thù cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, thay vì mỗi dự án phải trình một nghị quyết riêng như hiện nay. Theo Bộ Xây dựng, đến nay Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết về cơ chế đặc biệt cho các dự án cao tốc, quy định khoảng 9 nhóm chính sách. Việc mỗi dự án phải trình riêng một nghị quyết dù áp dụng cơ chế cơ bản giống nhau, không chỉ kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư mà còn dễ dẫn đến các xử lý thiếu thống nhất. Qua rà soát, Bộ Xây dựng xác định 4 nhóm chính sách có thể nghiên cứu áp dụng chung gồm có chỉ định thầu, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và bãi đổ chất thải xây dựng. Bộ kiến nghị Chính phủ thống nhất chủ trương trên, đồng thời giao Bộ Tư pháp hướng dẫn trình tự thủ tục trình Quốc hội. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 403 km cao tốc còn lại để đạt mốc trên 5.000 km vào năm 2030.
1: Bản tin cao tốc.
2: Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới. Theo đó, toàn tuyến sẽ có 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác. Trung bình khoảng 75 km sẽ có một vị trí phục vụ. Trong số này, 7 trạm đã hoạt động từ trước, nằm trên các đoạn Hà Nội Bắc Giang, Cầu Giẽ Ninh Bình, Cao Bồ Mai Sơn, La Sơn Hoàng Liên, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bên cạnh đó, 19 trạm do Bộ Xây dựng quản lý được đưa vào khai thác, trải dọc các đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Hàm Nghi Phụng Án Bùng, Bùng Phàn Ninh, Phàn Ninh Cam Lộ, Cam Lộ La Sơn, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Vân Phong Nha Trang Cam Lâm, Vĩnh Hảo Phan Thiết Dầu Dây, Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau. Ngoài ra còn một số trạm dừng nghỉ tại km 113 trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo cùng một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi.
1: Bản tin cao tốc.
3: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan đang tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn cát đá nhằm bảo đảm tiến độ phấn đấu thông toàn tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng vào cuối năm 2027 theo nghị quyết của Quốc hội. Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là hơn 44.690 tỷ đồng, dài khoảng 188 km, trong đó đoạn đi qua thành phố Cần Thơ hơn 132 km. Đến nay, phần cầu trên tuyến đã đạt và vượt tiến độ, tuy nhiên một số đoạn tuyến còn chậm do nguồn cát về công trường chưa kịp thời, đặc biệt tại dự án thành phần 4. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, khẩn trương xử lý các vướng mắc để hoàn thành công trình đúng với kế hoạch đề ra.
1: Bản tin cao tốc.
2: Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2026, sẽ chính thức xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Nghi Sơn. Đơn vị thực hiện là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3. Thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng sẽ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Theo thống kê, từ năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân Nghi Sơn đã xảy ra 8 vụ tai nạn liên quan đến lỗi không giữ khoảng cách an toàn, khiến 1 người tử vong, 18 người bị thương và 34 xe ô tô hư hỏng. Mức phạt đối với hành vi này có thể lên tới 6 triệu đồng.
1: Bạn đồng hành.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ do đang trong giai đoạn thi công mở rộng. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác tuyến cũng như việc di chuyển của các lái xe. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
4: Mình chạy tới đó mình phải khựng chậm lại á, phải giảm tốc độ. Với lại cái đây là thường xuyên bị ùn, nhất là cái dốc á.
5: Tại đó nó hay bị ùn ngay chỗ mà nhập làn. Nhập làn nó bóp cổ chai thành có hai thì đương nhiên phải đợi nhau. Nó gây ra xung đột, cái đó là do cái không nhường nhau nữa.
2: Vừa rồi là ý kiến chia sẻ của một số tài xế khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao quốc lộ 51. Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, nhất là vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt theo hướng từ quốc lộ 51 về trạm thu phí Long Phước. Ngoài ra, tại khu vực nút giao Vành Đai 3, dòng xe từ tuyến Vành Đai 3 nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tạo ra xung đột giao thông với dòng xe đang lưu thông trên tuyến chính. Qua quan sát của mình, anh Thái Hữu Cơ, tài xế xe bán tải 53 tuổi ngụ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng như sau.
6: đang mở rộng cái đường dẫn cao tốc từ Sài Gòn đi Long Thành, làm thu hẹp cái mặt đường. Thay vì hồi trước hai làn đường có làn khẩn cấp, bây giờ cái làn khẩn cấp mất rồi, cộng với cái hạ cái tốc độ tối đa. Đang thi công thì hạ làn một thì tối đa 90, làn hai thì tối đa 70. Cộng thêm một cái nữa, khi mà xe ùn ứ vậy rồi đó, thì tới cái trạm thu phí, nó sẽ có một số xe là quên

0: đầy đủ cái tiền qua trạm thu phí, thành ra nhân viên ở trạm thu phí phải xử lý thì nó mất thời gian. Thôi một cái nguyên nhân nữa đó là cái trạm thu phí nó gần cầu Long Thành, những xe tải lớn mà đầu đề ba để lên cầu Long Thành thì rất là khó khăn, làm cho những cái xe sau đi nó không nhanh được.
1: Đại diện đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc này, anh Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho hay, lưu lượng phương tiện tăng nhanh so với lưu lượng thiết kế, năng lực phục vụ của hệ thống đường cao tốc không đáp ứng được lưu lượng cao, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm đã dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhiều năm qua. Đặc biệt là kể từ tháng 8 năm 2025, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã chính thức tiến hành thi công mở rộng đoạn tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành như chỉ đạo của chính phủ, cũng phần nào khiến tình trạng ùn ứ trở nên phức tạp hơn. Ông Cường phân tích thêm.
2: Hiện ghi nhận các ngày thứ 6, 7, Chủ nhật và các ngày lễ Tết, tuyến đường luôn có hiện tượng ùn tắc theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành hoặc ngược lại tùy theo đặc tính của dòng xe. Ví dụ sáng thứ 6, thứ 7 khi các xe gia đình bắt đầu di chuyển đi chơi về quê cùng với dòng xe tải, xe container vẫn lưu thông trên tuyến. Các xe tải, container thường nghỉ vào ngày Chủ nhật, dẫn đến kẹt xe kéo dài hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành.
1: Tình trạng này theo ông Cường không chỉ gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của lái xe mà còn trực tiếp tác động đến hoạt động khai thác cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông chung.
2: Về an toàn giao thông, khi các phương tiện phải di chuyển chậm hoặc dừng một chỗ, nguy cơ xảy ra va chạm hoặc dẫn đến các sự cố như hư hỏng, hết nhiên liệu. Ùn tắc giao thông cũng làm cản trở các đơn vị làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường khi xảy ra các sự cố. Ngoài ra, việc phương tiện phải xếp hàng dài trên cao tốc có thể làm phát sinh các tình huống mất an toàn giao thông như người trên xe không chờ được xuống đi bộ, tụ tập trên đường để ăn uống, nói chuyện. Một số phương tiện vì nôn nóng lại cho xe đi vào làn khẩn cấp hoặc chen lấn chuyển làn không đúng quy định. Về chi phí vận tải, ùn tắc giao thông làm tăng thời gian hành trình di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu và kể cả chi phí nhân công của doanh nghiệp vận tải.
3: Cẩm nang cao tốc.
4: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, VetE, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
3: Cẩm nang cao tốc.
2: Trong thời gian tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang thường xuyên quá tải, ùn tắc, các phương tiện cần lưu ý một số điều như sau. Kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển lên cao tốc, không để phương tiện gặp sự cố trên cao tốc làm phát sinh ùn tắc và nguy hiểm cho các phương tiện khác. Theo dõi diễn biến giao thông và lựa chọn thời gian lộ trình phù hợp. Khi có thông tin cảnh báo trên cao tốc đang xảy ra ùn tắc, sự cố, tài xế nên điều chỉnh hướng di chuyển để đảm bảo hành trình của mình. Khi di chuyển trên cao tốc gặp phải ùn tắc thì các phương tiện chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ, không chuyển làn đột ngột và không di chuyển vào làn khẩn cấp. Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần phải thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo an toàn, đồng thời liên hệ với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời.
3: Cẩm nang cao tốc.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu, không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi và nhóm Đê Táp cùng với ca khúc Made in Việt Nam. Thời điểm hiện tại 10 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin về giao thông thưa quý vị. Một thính giả có cho biết là giao lộ Tạ Quang Bửu và Phạm Hùng. Ở đây xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô 7 chỗ và xe máy. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, giao lộ Tạ Quang Bửu và Phạm Hùng. Ở đây có xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô 7 chỗ và xe gắn máy. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Còn trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật thông tin mới. Đó là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ km số 42+600 hướng đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Từ km số 0 đến km số 9 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Từ km số 41 đến km số 43 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chia sẻ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Phan Thiết thì từ km số 99 đến km số 90 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Đó là những tuyến đường chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội mỗi ngày một mới nhưng mà vẫn giữ lại những điều rất riêng, một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay là một câu chuyện chưa kể. Mời quý vị cùng khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội qua chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc. Tại tiểu mục Hành trình cảm xúc thì chúng ta sẽ đến thăm một làng nghề cổ, nơi ẩn chứa câu khẩu quyết bí ẩn, trong giáng hồ, ngoài phô, trứng rận, qua bài phóng sự khám phá Trạch Xá, làng nghề làm áo dài truyền thống. Tại tiểu mục Người quen ở phố thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất là thú vị đến từ nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, người đã dành trọn tâm sức để gìn giữ hồn cốt của tà áo dài Hà Thành. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, nhân kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí tham quan toàn bộ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn. Đây là món quà ý nghĩa dành tặng người dân và du khách, giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận các giá trị di sản và tận hưởng trọn vẹn không khí nghỉ lễ tại thủ đô.
1: Cũng nhân dịp này, đợt phim kỷ niệm cấp quốc gia sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 trên phạm vi toàn quốc. Điểm nhấn của đợt phim là tác phẩm tài liệu Người viết quốc ca do hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, khắc họa cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc cách mạng của nhạc sĩ Văn Cao. Cùng với đó, đợt phim cũng trình chiếu nhiều tác phẩm điện ảnh, tài liệu và hoạt hình đặc sắc phục vụ miễn phí khán giả cả nước.
0: Còn Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách báo chuyên đề Cách mạng tháng 8 năm 1945, mốc son lịch sử của dân tộc, trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 500 tài liệu quý giá, gồm sách, báo, tạp chí, phản ánh toàn diện tầm vóc lịch sử của Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trưng bày mở cửa phục vụ người dân và du khách thủ đô đến hết ngày 5 tháng 9.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, cách trung tâm Hà Nội không xa, có một làng nghề cổ nơi ẩn chứa câu khẩu quyết bí ẩn: trong gián hồ, ngoài phô trứng giận. Điều gì đã tạo nên sự tinh xảo kỳ diệu cho chiếc áo dài trạch xá suốt hàng trăm năm qua? Hãy cùng chúng tôi xách ba lô lên và khám phá điểm đến di sản đầy cuốn hút này ngay sau đây.
1: Thế là áo dài của làng Trạch Xá mình rất là đẹp ạ. Vậy thì để tạo nên được một chiếc áo dài đó thì mình cần có những quy trình như thế nào hả anh?
2: Đầu tiên là mình phải đo này, xong cắt này, cắt công đoạn xong bắt đầu cho lên máy. Máy xong công đoạn khâu và là công đoạn cuối cùng. Trong công đoạn đó là khâu là quan trọng nhất. Nó là đặc điểm trưng của làng Trạch Xá.
1: Ở đây em thấy khâu ở đây có một cái gì đó rất là riêng. Cái thứ nhất là khâu tay này. Xong cái thứ hai nữa đó là em trong gián hồ ngoài phô trứng giận đúng không ạ? Cái này em nghe khá là lạ ấy. Thì không biết là ý nghĩa của câu này như thế nào?
2: Ý nghĩa của nó có nghĩa là mình khâu, đường khâu của mình ở bên trong là nó không lộ được chỉ, và nó chỉ lộ ra bên ngoài.
3: Những mũi kim nhỏ đều tăm tắp khép lại các lớp vải, tạo nên dáng áo mềm mại mà kín đáo. Với anh Lê Trọng Tấn, người thợ đã nhiều năm gắn bó với nghề may trạch xá, những đường khâu ấy không chỉ giúp hoàn thiện một chiếc áo dài mà còn là kỹ thuật làm nên nét riêng của làng nghề. Trải qua hàng trăm năm, người thợ trạch xá vẫn gìn giữ kỹ thuật khâu tay dọc, một nét đặc trưng của nghề may áo dài nơi đây. Kỹ thuật này đòi hỏi sự chính xác và thuần thục của đôi tay. Nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, người nhiều năm gắn bó với nghề may áo dài truyền thống, chia sẻ rằng để làm chủ kỹ thuật này, người học nghề phải mất nhiều năm rèn luyện.
4: Vì cái nghề khâu tay dọc ấy, thì thực sự nó khác với cả nghề khâu tay ngang của phụ nữ. Vì nghề khâu tay dọc chúng tôi là cầm cái kim thẳng này và cái kim chúng tôi lao về đằng trước. Vì cái nghề khâu tay dọc là rất là khó. Vì là khi học cái nghề khâu tay dọc, đã nếu người nhanh nhất cũng phải tầm 3 năm mới biết gọi là cầm kim mà để khâu.
3: Với thế hệ trẻ, tình yêu nghề đôi khi bắt đầu từ chính những điều rất giản dị. Lớn lên trong những tiếng máy may, bên những cuộn chỉ và tấm vải, bạn Tạ Quang Huy đã sớm làm quen với nghề của cha mẹ. Từ những lần phụ giúp gia đình, nghề truyền thống của quê hương dần trở thành một phần trong lựa chọn của Huy hôm nay.
5: Ngay từ nhỏ mình được tiếp xúc với va vóc, kim chỉ này. Đi học về mình cũng ra phụ giúp bố mẹ. Dần dần mình cảm thấy cái nghề này mình cũng yêu thích. Là nghề truyền thống của ông cha mình, thì mình muốn gìn giữ để phát triển truyền thống quê hương của mình.
3: Có thể một chiếc áo dài chỉ mất vài công đoạn để hoàn thiện, nhưng phía sau đó là hàng trăm năm kinh nghiệm được chắt chiu qua từng thế hệ. Ở Trạch Xá, nghề may vẫn hiện diện trong tiếng máy may, tiếng kéo và những mũi kim đều đặn. Và cũng từ những âm thanh bình dị ấy, một phần vẻ đẹp của áo dài Việt Nam đang được gìn giữ, tiếp nối và bước tiếp cùng đời sống hôm nay.
6: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, có những giá trị văn hóa không nằm ở điều lớn lao mà ẩn chứa trong chi tiết rất nhỏ, như chiếc tà áo khẽ lay trong gió, hay cách người ta tự nhiên dịu dàng hơn khi khoác lên mình chiếc áo dài. Ở Hà Nội, áo dài không chỉ là trang phục mà là nếp sống, là ký ức và là niềm tự hào. Hôm nay, người quen ở phố xin mời quý vị cùng trò chuyện với nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, người đã dành trọn tâm sức để gìn giữ hồn cốt của tà áo dài Hà Thành.
1: Thưa nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt ạ, dưới góc nhìn của một người giữ nếp áo dài truyền thống thì điều gì khiến chiếc áo dài không chỉ đẹp mà còn mang lại một cảm giác rất riêng, rất sâu cho người mặc ạ? Ông có thể chia sẻ được không ạ?
7: Với cái điều kiện mà cái áo dài trở lên nét đẹp mà còn mang lại một cảm giác rất riêng, đó là nét dịu dàng, thướt tha và đầm thắm của tà áo dài Việt Nam. Khi người phụ nữ khoác lên mình tà áo dài, tự nhiên thấy mình dịu dàng, lữ tính và áo dài không lộng lẫy nhưng trang trọng, khác với trang phục khác. Nhưng ẩn sâu trong đó là hồn cốt của dân tộc, mềm mại, đậm sâu và không phô trương nhưng đầy khí chất.
8: Dạ vâng ạ. Và khi áo dài bước vào nhịp sống hiện đại với nhiều biến tấu như ngày nay, thì theo ông, làm sao để tà áo dài vừa thích ứng với thời đại, vừa không làm rơi rớt đi sự tinh tế vốn có ạ?
7: Khi cái áo dài mà bước vào nhịp sống hiện đại với nhiều cái biến tấu, với một người mà làm nghề, giữ gìn và phát triển nghề cho quê hương, cho Hà Nội và cho người Việt Nam như tôi luôn phải trao dồi để làm sao mỗi sản phẩm ra đời vẫn giữ được cái nét của tà áo dài truyền thống, có sáng tạo để bắt nhịp với xu hướng nhưng không bao giờ bỏ đi cái nét cơ bản của tà áo dài Việt Nam, ví dụ như hòa nhập nhưng mà lại không hòa tan.
8: Và có thể thấy là áo dài có thể đổi thay theo thời gian, nhưng mà cách nó khiến người ta biết chậm lại và ý tứ hơn thì vẫn còn vẹn nguyên. Và giữa dòng chảy hối hả của phố thị thì những nét thanh lịch ấy chính là neo giữ bản sắc không thể trộn lẫn của Hà Nội. Và một lần nữa thì xin cảm ơn nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt đã mang đến một góc nhìn đầy tinh tế về áo dài ạ.
0: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam qua sự kết hợp giữa Hải Bột, Hoàng Dũng và Bùi Công Nam. Thời điểm hiện tại 10 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu, xin phép được chia sẻ các thông tin giao thông mới ghi nhận. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cho biết là vụ va chạm giữa ô tô 7 chỗ và xe máy tại giao lộ Phạm Hùng Đạo Quang Bửu đã được cán bộ chiến sĩ trạm Đa Phước xử lý xong rồi, tình hình giao thông đã ổn định trở lại. Mọi người có di chuyển qua khu vực Phạm Hùng với Tạ Quang Bửu thì mình cũng an tâm về tình hình giao thông, không có khó khăn, không có đông chậm. Tiếp theo nữa thì trung tâm điều hành tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi về Phan Thiết từ km số 99 đến km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km, các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn tài rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui nha. Và nếu như trên hành trình quý vị di chuyển có đồng hành với VOV Giao thông, thì cũng mong là mọi người chia sẻ những thông tin, những diễn biến giao thông trên hành trình quý vị đi qua bằng cách là gọi về số hotline 028 399 1191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Sound the Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
5: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
4: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
4: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đang đến với Giai Điệu Cảm Xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những lo toan của cuộc sống, những căng thẳng khi lái xe, để tâm hồn được nghỉ ngơi qua những bản nhạc được tuyển chọn kỹ lưỡng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bầu trời châu Âu, đến với âm nhạc Pháp vốn nổi tiếng thế giới bởi giai điệu lãng mạn, nhẹ nhàng, tinh tế và giàu cảm xúc. Từ những khúc ca trữ tình ngọt ngào cho đến dòng chảy pop electro đương đại mang tư duy tối giản nhưng đầy tinh tế, âm nhạc Pháp ngữ luôn biết cách chạm đến những ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng nhưng giữ vững tay lái và thưởng thức từng giai điệu đẹp trong list nhạc ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là một sự bắt tay mang tính biểu tượng giữa hai ngôi sao hàng đầu của làng nhạc đương đại. Angela, nàng hoàng tử bé của âm nhạc Bỉ Pháp với chất giọng trong trẻo, thủ thỉ, khi kết hợp cùng giọng ca quyền lực, ngôi sao nhạc pop toàn cầu Dua Lipa đã tạo nên một bản phối vô cùng ăn ý mang tên Fever, một cơn sốt cảm xúc gắn kết hai nền văn hóa Anh và Pháp.

Nối tiếp mạch cảm xúc đó là thế giới nghệ thuật đầy trau chuốt của Pierre de Mer, hiện tượng âm nhạc trẻ người Bỉ nổi lên từ nền tảng trực tuyến. Nổi bật với phong cách thời trang phi giới tính, mang hơi hướng nghệ thuật cổ điển và giọng nam cao chuyên cảm xúc, từng giành giải thưởng danh giá Victoire de la Musique tại Pháp. Anh đem đến cho chúng ta một sản phẩm âm nhạc khá mới, phát hành hồi tháng 4 năm 2026, mang tên Je pense à vous, có nghĩa là anh nghĩ về em. Một lời tự sự mộc mạc, thấm đẫm nỗi niềm hoài niệm.

Nếu những chặng đường phía trước khiến quý vị cảm thấy căng thẳng thì hãy để âm nhạc của Mika xoa dịu. Sinh ra tại Liban, lớn lên tại Paris và London, Mika mang trong mình góc nhìn văn hóa đa chiều và tinh thần lạc quan không biên giới. Ca khúc C'est la vie, đời là thế đó là tuyên ngôn mang đậm tinh thần Pháp của anh về việc buông bỏ những áp lực thường nhật. Sau tất cả, hãy cứ mỉm cười và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại.

Đến với không gian âm nhạc độc lập của Pháp, chúng ta có dịp lắng nghe những giọng ca mới đầy triển vọng. Nữ ca sĩ trẻ Ohia, sinh ra tại Nice, miền Nam nước Pháp, có mẹ là người Tunisia và bố là người ở đảo Corse. Hiện cô sống và làm việc tại Cannes. Với ca khúc Soir qui mon đêm, trong tiếng Pháp có nghĩa là buổi tối giao lưu, Ohia sẽ đưa chúng ta vào một buổi tiệc thượng lưu thu nhỏ, nơi ẩn chứa những trăn trở của người trẻ trước xã hội hiện đại.

Tiếp theo chúng ta đến với Mona Lisa, một nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà soạn nhạc indie pop người Pháp, nổi tiếng với phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, mộc mạc và mang đậm chất thơ của Paris. Ca khúc Le Petit Pêcheur, tức Người đánh cá nhỏ bé của cô được phát hành vào đầu năm 2026, lấy cảm hứng từ câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng về người đánh cá và người doanh nhân, chạm đến người nghe bởi cách hát như trò chuyện, với một thông điệp rất giản dị. Có những điều quý giá nhất trong đời vốn không thể đong đếm bằng tiền bạc.

0: est l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Tình yêu và sự gắn kết luôn là đề tài muôn thuở trong âm nhạc. Bộ đôi Drake và Carla, hai gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ Pháp, mang đến cho chúng ta ca khúc La Recette, có nghĩa là công thức. Một giai điệu tươi vui, tràn đầy cảm hứng, truyền tải thông điệp rằng hạnh phúc không phải điều gì đó xa vời, mà nằm ngay ở sự thấu hiểu và cách chúng ta cùng nhau vun đắp qua những biến động của cuộc sống.

Cũng nói về tình yêu, ca khúc tiếp theo Don't Be Pokele của nữ ca sĩ người Canada Charlotte Gardner lại là câu chuyện về sự trả thù ngọt ngào, lòng kiêu hãnh và quyền lực của người phụ nữ trong tình yêu khi chiến thắng tình địch. Cụm từ Don't Be Pokele trong tiếng Pháp có nghĩa là thật tiếc cho cô ta, là một lời tuyên bố đầy giễu cợt dành cho kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác.

khép lại chương trình Giai điệu cảm xúc ngày hôm nay với những ca khúc tiếng Pháp, không thể không nhắc đến nghệ sĩ người Bỉ Stromae. Nghệ sĩ được ví như bộ óc thiên tài của dòng nhạc điện tử Pháp ngữ và những sáng tác mang tính châm biếm sâu cay về các vấn đề xã hội, gia đình và sự cô đơn thời đại số. Với ca khúc nổi tiếng một thời Papa Ute, tức là Bố ơi bố ở đâu, Stromae ẩn giấu đằng sau giai điệu sôi động là một câu hỏi nhức nhối về sự thiếu vắng trách nhiệm của người cha trong nhiều gia đình hiện đại. Hãy cùng thưởng thức nốt giai điệu cuối cùng này và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những số phát sóng tiếp theo. Hà Thư xin nói lời chào tạm biệt tại đây. Chúc quý vị lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: VOV Giao Thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Giờ cao điểm.
6: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường di chuyển. Quan sát thấy có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên nhận được thông qua sự chia sẻ của các quý bác tài. Chúng ta nghĩ là trong khoảng thời gian này thì các khu vực cao tốc lúc nào cũng sẽ đông và chậm. Và đúng thật là thính giả có số điện thoại cuối là 4598 vừa mới cập nhật thông tin ở trên trục đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm. Tại đây thì xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển với vận tốc rất rất chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến nút giao ngã tư 4 xã. Hiện tại thì nút giao ngã tư 4 xã thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển chậm. Đó chính là trên tuyến đường khu vực Trường Chính Âu Cơ. Thưa quý vị, Trường Chính Âu Cơ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Thưa quý vị, có một thông báo về việc lưu lượng xe trên cao tốc tăng cao, lái xe cần tiếp tục giữ khoảng cách an toàn. Ngày 30 tháng 8 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là giữ khoảng cách an toàn để chủ động phòng ngừa tai nạn. Việc lựa chọn tuyến đường thuộc quyền chủ động của người dân. Khi xảy ra ùn tắc, lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương sẽ tăng cường hướng dẫn điều tiết phân luồng, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Theo ghi nhận của Cục Cảnh sát Giao thông, mặc dù lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng cao, phần lớn lái xe đã chấp hành quy định về khoảng cách an toàn. Tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục hoặc đi vào làn dừng xe khẩn cấp trong ngày hôm nay đã giảm rõ rệt. Mỗi lái xe cần tiếp tục duy trì ý thức chấp hành, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để hành trình được an toàn và thuận lợi. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm ít nhất 70% mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc, hình thành mạng lưới 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực làm công tác tư tưởng. Người có công với cách mạng tại thành phố Hồ Chí Minh có thể được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng với điều kiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn thành phố từ đủ 12 tháng trở lên, theo đề xuất tại dự thảo nghị quyết đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến góp ý từ nay đến hết ngày 8 tháng 9. Thưa quý vị, mạo danh lương y Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thái Nam tự sản xuất pha trộn thuốc tân dược với nguyên liệu đông y, đóng gói, gắn nhãn, thuốc đông y gia truyền, chữa xương khớp, viêm xoang bán qua mạng xã hội. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Kết quả giám định xác định, các mẫu thuốc đều chứa những chất thuộc danh mục cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến khoảng 560 triệu trẻ em trên toàn thế giới phải chịu thêm ít nhất một tháng nắng nóng nguy hiểm mỗi năm. Theo nghiên cứu mới của nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế do Đại học Tự do Brussels dẫn đầu, con số này gần gấp 3 lần so với khoảng 190 triệu người từ 60 đến 69 tuổi đang phải đối mặt với tình trạng tương tự. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tư từ Cục Đường Bộ Việt Nam, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến, 100% trạm thu phí trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7. Hệ thống xử lý giao dịch tự động ổn định, nhanh chóng, bảo đảm phương tiện qua trạm thuận lợi, không phải dừng chờ, góp phần duy trì dòng giao thông thông suốt trong cao điểm đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Song song với hệ thống thu phí, hệ thống giao thông thông minh ITS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông. Dữ liệu từ mạng lưới camera và các thiết bị giám sát được cập nhật về trung tâm điều hành, hỗ trợ theo dõi tình hình phương tiện trên tuyến. Hệ thống biển báo điện tử VMS cung cấp thông tin, cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông chủ động điều chỉnh hành trình. Các lực lượng vận hành, kỹ thuật và tuần đường duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người tham gia giao thông trong thời gian cao điểm. Người tham gia giao thông được khuyến cáo chủ động kiểm tra phương tiện trước hành trình, duy trì đủ số dư trong tài khoản thu phí, theo dõi thông tin trên hệ thống biển báo điện tử VMS, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Sắp đến lễ 2 tháng 9 rồi, mình đi đâu chơi hả anh?
3: Anh thích một nơi được thỏa thích vui chơi và tắm mát cả ngày.
2: Đầm Sen Nước đi, chỉ một vé là mình có thể vui chơi cả ngày, gặp ca sĩ Nguyễn Đình Vũ.
3: À, đúng rồi, còn có cơ hội quay số trúng thưởng, xe máy cùng nhiều giải thưởng khác.

Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông. Thì thính giả có số điện thoại cuối 3499 cho biết đường Bùi Thanh Khiết từ giao lộ Tân Túc đi giao lộ Lê Khả Phiêu xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai lộ trình đông di chuyển chậm khó khăn, đó chính là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm khó khăn, và đường Bùi Thanh Khiết từ giao lộ Tân Túc đi giao lộ Lê Khả Phiêu xe đông, các phương tiện di chuyển chậm cũng khó khăn. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị các bạn một thông tin rất là hấp dẫn đến từ nhà mạng Viettel. Thưa quý vị, trước đây khi mà các thành viên trong gia đình dùng Internet cùng một thời điểm thì các bạn sẽ thấy rằng là mạng sẽ dễ gặp vấn đề như là giật lag, chập chờn. Tuy nhiên thì gần đây, gói cước Giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, Giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố xem phim 4K mượt mà, mẹ họp online rõ nét, các con học tập hay chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay là truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cũng online, điều bạn cần không chỉ là Internet nhanh, mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Nâng cấp Internet cho gia đình ngày hôm nay, gọi 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin về nhà mạng Viettel, một cái thông tin mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó sẽ giải quyết một cái nhu cầu đời sống số của tất cả chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái thiết bị mà kết nối Internet với tốc độ mạnh á, thì chúng ta sẽ có những cái cách truy cập nó cũng sẽ rất là thuận tiện. Qua đó thì chúng ta cũng sẽ không có một cái cảm giác như là khó chịu trong cái trạng thái kết nối mà nó cứ chập chờn và nó bị giật lag, phải không thưa quý vị? Các bạn có thể liên hệ Viettel để đăng ký gói Giga này nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian mà chúng ta đang di chuyển trên đường lúc này á, thì Duy Thanh nghĩ nó có một cái khu vực mà chúng ta cần phải chú ý nhiều nhất, đó chính là các khu vực trên các tuyến cao tốc. Thành ra thì khi mà quý vị tin nhận lưu thông trên đường, bất kể lúc nào có những thông tin giao thông cần lưu ý, hãy chia sẻ cập nhật giúp Duy Thanh và Chin Chin thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Cảm ơn quý vị tin nhận rất nhiều. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị tin nhận chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV và Giao thông Quốc gia. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay không quá nóng, nhiệt độ hiện phổ biến ở mức 30 độ C. Một vài nơi đã xuất hiện mưa giúp thời tiết dịu hơn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong những giờ tới, khu vực tiếp tục có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay phổ biến từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ. Vì vậy, dù nền nhiệt không quá cao trong buổi trưa, thời tiết vẫn có lúc oi nóng. Đến chiều và tối, mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện rải rác tại nhiều nơi, sau đó tiếp tục trong đêm. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Người dân có kế hoạch di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời nên chủ động theo dõi diễn biến mưa dông và đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khi có dông, người dân cần hạn chế ở nơi trống trải, đồng thời chủ động tìm nơi trú tránh an toàn. Về đêm thì tiết

0: trời dịu mát với nhiệt độ giảm xuống thấp từ 24 đến 26 độ C. Còn bây giờ thì sẽ là tin cảnh báo mưa lớn ở nhiều khu vực trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày mai 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Đáng chú ý là có nguy cơ xảy ra mưa với cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Còn trong ngày và đêm ngày 30 tháng 8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Chiều và tối nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc xét, mưa đá cấp 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sườn dốc và nơi có nguy cơ sạt lở. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin liên quan về thời tiết. Như vậy thì sắp tới thời tiết cũng sẽ có những cái sự thay đổi khá là thất thường. Nếu quý vị tự nhiên chú ý trong quá trình mà chúng ta di chuyển hoặc là có kế hoạch đi xa, thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự chủ động bằng cách thiết lập những cái chương trình phù hợp quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giờ cao điểm với thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin FedEx cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết từ km số 99 đến km số 90, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 9 km. FedEx cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại km số 12+500 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ nút giao An Phú đến km số 13, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 13 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp tục với một comment mới đến từ một vị tín giả tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin mà Duy Thanh cập nhật được từ bạn Nguyễn Thành Long, Lê Khả Phiêu kẹt xe kéo dài từ nút giao Bùi Thanh Khiết tới nút giao Bình Thuận Tân Túc. Ngoài ra thì thông tin nữa đó chính là bạn Tiên Nguyễn thì cũng đang ở Bùi Thanh Khiết hướng ra quốc lộ 1A và hướng ra quốc lộ 1, thưa quý vị, và cũng chia sẻ rằng là tại đây di chuyển cực kỳ khó khăn. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà Duy Thanh đã liên tục cập nhật cho quý vị rồi đó. Đường Bùi Thanh Khiết từ giao lộ Tân Túc đi giao lộ Lê Khả Phiêu đang ùn xe nhẹ và chúng ta di chuyển cực kỳ khó khăn nếu mà quý vị thính giả lưu thông về khu vực trên. Tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa khánh thành và đưa vào vận hành 5 hồ điều hòa gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2. Tổng dung tích chứa của 5 hồ khoảng 3,4 triệu mét khối nước, góp phần tăng khả năng trữ và điều tiết khi xảy ra mưa lớn. Nhưng nước trên đường có vào được tới hồ rồi thoát khỏi đô thị nhanh hay không lại phụ thuộc vào cả một chuỗi công trình liên quan. Vậy 5 hồ mới sẽ phát huy tác dụng thế nào và cần những điều kiện gì để hiệu quả chống ngập thật sự nâng lên? Theo các chuyên gia, có thể hình dung hồ điều hòa như một kho chứa tạm. Khi mưa lớn vượt khả năng tải của cống thoát nước, một phần nước được giữ lại trong hồ rồi tiếp tục tiêu thoát khi hệ thống giảm tải. Tuy nhiên, hồ điều hòa không thể hoạt động riêng rẽ. Giáo sư tiến sĩ Trần Đức Hạ, trưởng bộ môn công nghệ kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Công nghệ Đông Á lý giải.
10: Cái hệ thống thoát nước đô thị, vì nó hệ thống cho nên mỗi cái cấu phần ở trên đấy thì nó đều có cái vai trò rất quan trọng. Ví dụ giếng thu nước ở trên đường thì nó đóng vai trò là cái đưa nước từ trên cái bề mặt vào cống, cống thì dẫn nước đi, hồ điều hòa thì điều tiết nước mưa, cái trạm bơm đầu mối thì nó đưa nước của trong khu vực đô thị đưa ra cái nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên trong một cái hệ thống thoát nước của một đô thị thì hồ điều hòa nó phải đảm nhận, tức là nó phải có một cái diện tích, cái tỷ lệ diện tích nhất định so với cái diện tích đô thị. Nếu như là cái diện tích đấy, cái tỷ lệ diện tích đấy nó thấp thì cái khả năng điều tiết nước mưa khi một cái trận mưa lớn giảm, nó làm cho cái nguy cơ, cái rủi ro của cái hệ thống cống không thể vận chuyển được một cái lượng nước rất lớn khi mưa lớn. Vậy cho nên hồ điều hòa có một cái vai trò rất quan trọng.
0: Điều đó cũng có nghĩa hiệu quả trong chống ngập của 5 hồ điều hòa mới không chỉ phụ thuộc vào dung tích chứa mà còn ở khả năng thu nước từ mặt đường, dẫn nước qua hệ thống cống kênh và vận hành đồng bộ với các trạm bơm. Cũng theo giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Trần Đức Hạ, trong điều kiện quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, Hà Nội vẫn cần ưu tiên giữ và bổ sung diện tích hồ điều hòa, đồng thời phát triển theo các giải pháp giữ nước khác như bể chứa nước mưa ngầm, công viên, cây xanh và các bề mặt có khả năng thấm nước. Đây cũng là hướng tiếp cận của mô hình đô thị bọt biển. Thay vì tìm cách đưa toàn bộ lượng mưa ra khỏi thành phố thật nhanh, thì sẽ giữ lại và thấm một phần nước ngay trong đô thị, qua đó giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khi xuất hiện những trận mưa lớn. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Chắc có lẽ là từ nay đến giờ Duy Thanh cập nhật thông tin giao thông cũng hơi căng thẳng với quý vị thính giả đúng không ạ? Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phương Mỹ Chi với ca khúc Thiên đường với người thương.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thiên Đường với Người Thương qua phần trình bày của Phương Mỹ Chi, cũng là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ producer nhóm D-Tap, được trích từ album mới nhất của Phương Mỹ Chi có tên là Dân Chơi Dân Ca, một trong những cái album mà Duy Thanh nghĩ là nó sẽ đậm cái nét văn hóa Việt Nam ấy, thưa quý vị. Trước đây thì Thanh cũng có một cái ấn tượng khá là mạnh khi mà Lê Cát Trọng Lý thực hiện một cái dự án lấy ý tưởng từ các làn điệu dân ca khắp mọi miền tổ quốc, thì nó đã là một cái sản phẩm âm nhạc mà Thanh rất là thích rồi. Thì với Phương Mỹ Chi thì đây cũng là một cái chất liệu, nó cũng xuất phát từ ý tưởng khơi gợi những cái âm sắc dân tộc, phải không thưa quý vị? Nên thành ra thì những ai mà yêu thích Phương Mỹ Chi hoặc là yêu thích những giai điệu dân tộc như thế này thì chắc chắn sẽ rất là thích cái album mới của Phương Mỹ Chi có tên là Dân Chơi Dân Ca. Phương Mỹ Chi cũng hợp tác cùng với nhà sản xuất âm nhạc D-Tap luôn. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông tiếp theo ạ. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Hiện tại tiệm Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nhưng mà cũng an tâm lựa chọn quý vị nhé, đông từng nhịp thôi chứ cũng không có nhiều lắm đâu. Tiếp tục mời các bạn cùng Duy Thanh cập nhật thêm một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, trong 8 tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển biến tích cực khi cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, thành phố không phát sinh điểm đen tai nạn giao thông và đã xử lý, xóa cả ba điểm đen từng được xác định trước đó. Cụ thể, trong 8 tháng, toàn thành phố xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông, kể cả va chạm, làm 561 người chết và 583 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ giảm 231 vụ, tương đương 17,37%, số người chết giảm 113 người, tương đương 16,77%. Số người bị thương giảm 182 người, tương đương 23,79%. Một số tuyến đường vẫn ghi nhận tình hình tai nạn giao thông phức tạp, tập trung chủ yếu tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý, bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Cụ thể luôn, các tuyến mà tai nạn giao thông nhiều thì quốc lộ 13, Mỹ Phước Tân Vạn, DT741 là trên địa bàn Bình Dương không. Vũng Tàu thì có hai tuyến là quốc lộ 55 và quốc lộ 51. Còn thành phố Hồ Chí Minh nếu mà chúng ta so với các đơn vị trước đây thì thấp. Đối với điểm đen tai nạn giao thông á, là hiện nay chúng ta không còn vị trí nào là điểm đen tai nạn giao thông. Tuy nhiên điểm nguy cơ thì điểm các tuyến đường thì nãy tôi có thông tin.
1: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dù tai nạn giao thông vẫn tập trung ở một số tuyến thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ, tình hình chung trên địa bàn thành phố đang có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, người tham gia giao thông vẫn cần nâng cao ý thức, tuân thủ quy định để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin tiếp theo nữa về giao thông. Hiện tại thì nếu mà quý vị khán giả lưu thông ở khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, như vậy thì nếu mà quý vị khán giả lưu thông trên đường thì chúng ta chú ý với Bùi Thanh Khiết từ giao lộ Tân Túc đi giao lộ Lê Khả Phiêu nhé. Lượng phương tiện tập trung rất rất đông và chúng ta di chuyển chậm và khó khăn. Còn chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thêm các thông tin giao thông ổn định để cân bằng với nhịp giao thông căng thẳng mà lúc nãy Duy Thanh đã cập nhật liên tục. Thưa quý vị, ngã tư Phú Nhuận, lượng phương tiện tập trung tại đây không đông, di chuyển tốt. Tiếp theo ạ, nút giao An Sương chúng ta cũng có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với khu vực Hoàng Diệu cho các vùng Tất Thành. Hoàng Diệu cho các với Nguyễn Tất Thành thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp nữa mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực đường Trần Hưng Đạo, Dĩ An, xe lưu thông ổn định. Cảm ơn bạn Hoàng Ngọc vừa mới phản ánh thông tin. Tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị và các bạn một thông tin dịch vụ hấp dẫn đến từ nhà mạng Viettel. Thưa quý vị, hướng đến con cái kiểm tra cho bố mẹ, người thân có thể sử dụng công nghệ một cách tốt nhất thì Viettel có đưa ra một cái dịch vụ khá là hấp dẫn. Theo lộ trình thì từ tháng 9 tới đây thì sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà, bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VoLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc tại ứng dụng Vicon miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những cái thông tin dịch vụ đến từ Viettel ạ. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa cũng di chuyển hoàn toàn bình thường, đó chính là trên đoạn đường tuyến ngã 7 Lý Thái Tổ ấy, thưa quý vị. Hiện tại thì ngã 7 Lý Thái Tổ lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng lưu thông tốt. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo chúng ta cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ thêm có thể liên hệ thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì tiếp tục ạ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên tuyến đường khu vực nút giao An Lạc. Hiện tại thì nút giao An Lạc lượng phương tiện tập trung cũng không đông lắm, di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều rất là hữu ích dành cho Duy Thanh và các bác tài đang lưu thông trên đường. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở khu vực đó chính là Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Thưa quý vị, Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó chính là trên đoạn đường 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Hiện tại thì 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông nhé. Chúng ta di chuyển tốt nếu như quý vị tính nhà có hướng lưu thông về với khu vực trên. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, đó chính là trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với công ty Bao Doan. Hiện tại thì chúng ta lưu thông tốt. Quốc lộ 1 cầu Bình Thuận thì lượng phương tiện tập trung đông nha quý vị, chúng ta di chuyển chậm. Ngã tư An Sương thì cũng tiếp tục thông thoáng, chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tín giả đang lưu thông trên đường có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ thêm cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tín giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Liverpool dưới thời tân huấn luyện viên Anthony Iraola vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại Premier League khi bị Nottingham Forest cầm hòa 2 đều ngay trên sân Anfield. Đội khách mở tỷ số ở phút 24 nhờ công của Dan Endoye trước khi Alexander Isak gỡ hòa cho Liverpool ở phút 60. Morgan Kipkwai một lần nữa đưa đội khách vượt lên từ chấm phạt đền phút 70, nhưng đến phút 82, Victor Muno tung cú dứt điểm tuyệt đẹp sau đường chuyền của Florian Wirtz đưa bóng găm thẳng vào lưới, ấn định tỷ số 2 đều. Tottenham cũng tiếp tục gây thất vọng khi để Newcastle đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà. Newcastle thi đấu gắn kết và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ. Anthony Elanga mở tỷ số sau một đường chuyền dài khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Tottenham. Joane Wissa sau đó nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc. Hai bàn thua tiếp tục cho thấy những vấn đề trong khả năng tổ chức phòng ngự của Tottenham Hotspur.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Tottenham đang trải qua khởi đầu đáng thất vọng tại Premier League khi toàn thua sau 2 vòng đấu, chưa ghi được bàn thắng nào và đứng cuối bảng. Điều đáng nói là Spurs đã chi khoảng 380 triệu bảng để đưa về 8 tân binh trong mùa hè này với kỳ vọng tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới dưới thời huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1974-1975 Spurs thua cả 2 trận đầu mùa mà không ghi bàn. Dù tung ra tới 17 cú dứt điểm trước Newcastle, nhưng đội chủ nhà vẫn thiếu chính xác ở những tình huống quyết định và không thể tìm được bàn thắng. Khoản đầu tư lớn của gà trống cũng chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Sandro Tonali, thương vụ trị giá khoảng 100 triệu bảng từ chính Newcastle, có màn trình diễn đáng quên trước đội bóng cũ. Trong khi đó, Nico Gonzalez, tân binh của Newcastle chuyển đến từ Man City, lại gây ấn tượng. Sự tương phản này cho thấy vấn đề của Tottenham không đơn thuần nằm ở chất lượng từng cá nhân, mà nằm ở khả năng kết nối giữa các cầu thủ. De Zerbi thừa nhận Tottenham chưa sẵn sàng cho mùa giải mới, nhưng vẫn tự tin vào dự án của mình. Nhà cầm quân người Italia cũng tiết lộ Richarlison, Kevin Danso và Pape Matassa đều đã đề nghị được rời câu lạc bộ trước hạn chót chuyển nhượng, cho thấy quá trình cải tổ vẫn chưa hoàn tất. Thử thách tiếp theo của Tottenham là chuyến làm khách trước Nottingham Forest. Với 0 điểm sau 2 vòng đầu và chưa ghi bàn, De Zerbi đang chịu sức ép lớn. 380 triệu bảng đã được chi, nhưng điều Tottenham cần lúc này là chiến thắng để chứng minh khoản đầu tư khổng lồ ấy đang đi đúng hướng. Cùng tiếp tục với các trận đấu đáng chú ý khác, Alex Baena đang bùng nổ trong màu áo của Atletico Madrid khi liên tục tỏa sáng ở cả 3 vòng đầu. Trong chiến thắng 3-1 trước Sevilla, tiền vệ người Tây Ban Nha lập cú đúp lần đầu tiên tại La Liga kể từ tháng 5 năm 2023. Trong bối cảnh nội bộ rối ren vì Julian Alvarez, Baena đang nổi lên như nguồn cảm hứng mới trên hàng công của Atletico, chơi hiệu quả ở vị trí tiền đạo ảo dù sở trường là chạy cánh trái. Trong một diễn biến liên quan, Julian Alvarez được cho là đã trực tiếp trao đổi với huấn luyện viên Mikel Arteta và từ chối gia nhập Arsenal. Pháo thủ hiện cũng đã chuyển sang theo đuổi Matias Fernandes Pardo, tài năng 21 tuổi của Lille. Tại Serie A, Juventus đánh bại Parma 2-0 ở vòng 2 để khởi đầu mùa giải thuận lợi bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Sau hiệp 1 bế tắc, Nico Gonzalez vào sân từ băng ghế dự bị và mở tỷ số ở phút 62 trước khi Theon Gomener ấn định chiến thắng ở phút 88. Còn tại Bundesliga, Dortmund cũng nhẹ nhàng vượt qua Hamburg với tỷ số 2-0 với các pha lập công của Guirassy và tân binh Konstantin Lias. Tài sản nhà người Mỹ, Inter Miami chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng bằng màn hủy diệt Montreal với tỷ số 7-1. Casemiro mở tỷ số ở phút 20 trước khi Fabian Hubbard gỡ hòa cho Montreal ở phút 37. Siêu sao Lionel Messi sau đó bùng nổ với 4 bàn thắng, xen giữa là các pha lập công của Luis Suarez và Alexander Sor. Với 42 điểm, Inter Miami vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng xếp hạng miền Đông kém đội đầu bảng Nashville 10 điểm. Real Madrid tiếp tục đầu tư cho tương lai khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ Martinez từ Racing Santander. Thương vụ trị giá 3 triệu euro, hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2030 và trung vệ 19 tuổi này sẽ gia nhập Los Blancos ngay lập tức thay vì được đem cho mượn. Đáng chú ý, huấn luyện viên Jose Mourinho được cho là có vai trò trong việc lựa chọn thương vụ này, cũng là tân binh thứ 7 của Real trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Như nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động . Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông trên các tuyến cao tốc. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng đi thành phố Hồ Chí Minh, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây. Tại km số 12+500, xe gặp sự cố đã xử lý xong. Từ nút giao An Phú đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc bình thường. Tiếp nữa, một quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là cao tốc Dầu Giây Phan Thiết. Cao tốc Dầu Giây Phan Thiết lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn nếu mà quý vị thính giả lưu thông ở km số 97 đến km số 95 thì chúng ta sẽ gặp tình trạng lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm và cái khoảng cách thì khoảng 2 km thôi quý vị. Lặp lại là VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Giây hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Giây đi Phan Thiết. Km số 97 đến 95, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Lúc nãy Duy Thanh đã giới thiệu một cái album mới đến từ Phương Mỹ Chi là Dân Chơi Dân Ca, đúng không ạ? Thì đâu đó các bạn sẽ thấy rằng là cái chất liệu âm nhạc trong Dân Chơi Dân Ca thì bạn Phương Mỹ Chi thì đa phần sẽ khai thác chất liệu cái giai điệu dân ca ở khu vực phương Nam. Còn ở phương Bắc thì sẽ có Tuấn Rice với album là Mối Duyên Vàng. Bạn ấy cũng là một trong những cái nghệ sĩ mà Thanh rất là thích, bởi vì cũng lấy ý tưởng từ những cái chất liệu dân gian trong những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Và cái album Mối Duyên Vàng cũng vừa mới phát hành thôi, cũng là những cái âm thanh nó rất là dân tộc ở phương Bắc. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái ca khúc là tên chủ đề của album luôn. Tuấn Rai sẽ kết hợp cùng với Phở Thu Hà trong ca khúc Mối Duyên Vàng. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mối Duyên Vàng qua phần trình bày của Tuấn Rai kết hợp cùng với Võ Thu Hà. Một giai điệu âm nhạc mà nó cho chúng ta rất nhiều những cái cảm xúc, phải không thưa quý vị? Nếu mà các bạn để ý thì trong những cái khung âm nhạc của Thanh á, thì lúc nào Thanh cũng giới thiệu những ca khúc mà nó mang âm hưởng dân gian như thế này. Và Thanh đặc biệt thích Tuấn Rai là bởi vì bạn ấy liên tục đưa ra những cái sản phẩm tương tự như vậy. Giới thiệu thêm một tí xíu, Tuấn Rai là một trong những nhân vật kết hợp thành công với Hòa Minzy trong ca khúc Bắc Bling. Ở Hà Nội thì sẽ có rất nhiều những nghệ sĩ đi theo cái dòng nhạc này, như là Hà Mio hoặc là Hoàng Duyên. Thanh rất là thích luôn, và rất là mong sắp tới Thanh sẽ có cơ hội được giới thiệu với quý vị khán giả những cái bài hát mà nó đậm chất Việt Nam như thế này. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông quý vị nhé. Thông tin về điểm nút giao thông Phú Hữu hướng lên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang được lực lượng cảnh sát giao thông tạm đóng để điều tiết giao thông. Thông tin từ một thính giả. Còn bây giờ thì tiếp tục với các thông tin giao thông khác từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Có một cái thông tin sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thính giả như sau ạ. Thông tin lúc này đây, tại khu vực nút giao ngã tư An Sương, lượng phương tiện tập trung cũng có vẻ hơi đông một chút, nhưng nhìn chung chúng ta cũng có thể di chuyển được, không có quá nhiều áp lực. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể an tâm di chuyển lựa chọn để lưu thông, đó chính là trên tuyến đường Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí. Hiện tại thì Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tập trung không đông và di chuyển hoàn toàn bình thường. Lặp lại, khi mà quý vị tín giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tín giả rất nhiều. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm mà các bạn cùng cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV và Giao thông Quốc gia. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay không quá nóng, nhiệt độ hiện phổ biến ở mức 30 độ C. Một vài nơi đã xuất hiện mưa giúp thời tiết dịu hơn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong những giờ tới, khu vực tiếp tục có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay phổ biến từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ. Vì vậy, dù nền nhiệt không quá cao trong buổi trưa, thời tiết vẫn có lúc oi nóng. Đến chiều và tối, mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện rải rác tại nhiều nơi, sau đó tiếp tục trong đêm. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Người dân có kế hoạch di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời nên chủ động theo dõi diễn biến mưa dông và đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khi có dông, người dân cần hạn chế ở nơi trống trải, đồng thời chủ động tìm nơi trú tránh an toàn. Về đêm thì tiết trời dịu mát với nhiệt độ giảm xuống thấp từ 24 đến 26 độ C. Còn bây giờ thì sẽ là tin cảnh báo mưa lớn ở nhiều khu vực trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày mai 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Đáng chú ý là có nguy cơ xảy ra mưa với cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Còn trong ngày và đêm ngày 30 tháng 8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Chiều và tối nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông. Lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sườn dốc và nơi có nguy cơ sạt lở. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Lặp lại là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 12+500 thì sự cố đã được giải quyết xong rồi. Từ nút giao An Phú đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 13 km quý vị nhé. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì lại ổn định. Phát y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại thì hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết từ km số 97 đến 95 phương tiện đông di chuyển chậm. Nút giao Phú Hữu hướng lên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang được lực lượng cảnh sát giao thông tạm đóng để điều tiết giao thông. Quý vị thính giả có hướng di chuyển lên cao tốc thì chúng ta chú ý với cái sự lưu ý này quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin ở Phạm Văn Đồng cho các vấn đề Quang Định. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng cho các vấn đề Quang Định, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát tăng cường thi công trong ngày lễ nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành giai đoạn một cuối giai đoạn cuối năm 2026. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu hoặc làm ảnh hưởng tiến độ sẽ bị lập biên bản yêu cầu khắc phục và có thể bị xử lý theo hợp đồng. Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở thành phố Hồ Chí Minh từ 36 đến 100 mét vuông tùy khu vực, trong đó giữ nguyên nhiều ngưỡng từng áp dụng trước đây và bổ sung mức mới sau sáp nhập. Theo quyết định số 67 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, theo quy định đất ở được chia thành 5 khu vực phù hợp với tốc độ đô thị hóa, mật độ dân cư. Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới vừa chính thức công bố chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, xác lập kỷ lục về số lượng địa phương đồng thời tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường. Theo đó, sáng nay, ngày 30 tháng 8, gần 1.775.000 người tham gia chương trình, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và khoảng 3.000 xã phường, đặc khu hành chính. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, sau vụ sập đổ sông băng thảm khốc tại Himalaya hôm 26 tháng 8, khiến khoảng 600 người thiệt mạng và hơn 1.900 người mất tích, các nhà khoa học cảnh báo tình trạng mất ổn định cùng tốc độ tan rút của các sông băng dãy Andes. Điều này đang khiến Chile, Argentina và Peru đối mặt với nguy cơ lũ lụt và sạt lở bùn đá nghiêm trọng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, dịp Quốc khánh 2 tháng 9, Hà Nội mở cửa miễn phí nhiều điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí. Cùng với đó, người dân và du khách được miễn phí sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29 tháng 8 đến 2 tháng 9. Các điểm đến cũng được yêu cầu bố trí đủ nhân lực hỗ trợ, chủ động xử lý tình huống phát sinh và duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
1: Chúng tôi đã xây dựng nhiều sản phẩm mới và đợt này các điểm đến đều tăng cường nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, gia tăng các trải nghiệm và đặc biệt các sản phẩm sẽ tập trung giới thiệu các giá trị di sản văn hóa của thủ đô. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí được diễn ra đa dạng, phong phú cả về nội dung, về không gian, thời gian để đảm bảo đáp ứng một cái lượng khách lớn sẽ về Hà Nội trong dịp lễ.
0: Cùng với các chính sách hỗ trợ tham quan đi lại, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm di sản trong kỳ nghỉ. Thành phố cũng tăng cường các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng tới phục vụ người dân và du khách một kỳ nghỉ an toàn, thuận tiện và văn minh. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm bằng các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin trên tuyến đường khu vực Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Nếu một quý vị khán giả lưu thông về với khu vực đó chính là nút giao An Lạc thì chúng ta cũng lưu thông được đấy, thưa quý vị. Không có nhiều áp lực lắm đâu. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng di chuyển tốt đó chính là trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với công ty Bao Doan hay là khu vực nút giao An Lạc. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây không đông và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Bây giờ cũng đã là 11:56 rồi và Duy Thanh nghĩ là cũng là giờ nghỉ trưa của tất cả chúng ta. Nên đâu đó quý vị thính giả lưu thông trên đường thì gần như chúng ta có thể hoàn toàn an tâm, tại vì hầu hết các tuyến đường đều trong trạng thái giao thông rất là ổn định, trừ các tuyến cao tốc. Một vài khu vực thì có lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Như là hiện tại chúng tôi cập nhật thông tin từ VETI trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 12+500 xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi. Km số 3 đến km số 13 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 10 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt, quý vị nhé. Những thông tin trên các tuyến cao tốc vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay cùng với Duy Thanh. xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa Chủ nhật ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Du Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật Vùng Thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thương tâm. Tốc độ càng cao, trọng lượng xe càng lớn thì lực va chạm càng mạnh, trong khi thời gian xử lý tình huống càng ngắn đi. Với tốc độ tăng thêm trung bình 1 km/h thì nguy cơ xảy ra tai nạn tăng 3%, nguy cơ tử vong tăng thêm 4-5%. Va chạm ở tốc độ 50 km/h, lực va đập bằng rơi từ độ cao 45m. Vi phạm tốc độ càng nguy hiểm hơn với điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam. Chính vì vậy, hãy luôn kiểm soát tốc độ khi lái xe, nhẹ nhẹ chân ga để mọi nẻo đường gần xa đều trở nên an toàn. Let's go.

Hà Thu xin chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của giai điệu cảm xúc. Các bạn thân mến, nếu di chuyển trên đường phố luôn đòi hỏi chúng ta một sự tập trung cao độ, thì âm nhạc chính là trạm nghỉ tuyệt vời để xoa dịu đi sự căng thẳng đó. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đổi gió, đốt cháy không gian cabin xe của các bạn bằng những nhịp điệu rực lửa, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng từ vùng đất Nam Mỹ. Xin chào mừng quý vị đến với số phát sóng dành cho âm nhạc Latin của giai điệu cảm xúc. Để kích hoạt nguồn năng lượng tích cực ngay từ những phút đầu tiên, Hà Thu muốn mời quý vị cùng đến với một thử nghiệm âm nhạc vô cùng táo bạo từng làm mưa làm gió vào năm 2022, khi một nam ca sĩ người Anh, vốn nổi tiếng với những bản tình ca ngọt ngào như Shape of You hay Perfect, lại đi hát nhạc reggaeton và hát hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Vâng, người mà Hà Thu đang muốn nhắc đến chính là Ed Sheeran, và màn kết hợp đầy bất ngờ với siêu sao Latin J Balvin trong ca khúc Sigue, nghĩa là cứ thế đi. Cơ duyên hợp tác thì khá tình cờ khi hai nghệ sĩ vô tình gặp nhau tại một phòng gym ở New York. Họ trò chuyện, uống cà phê, rồi quyết định cùng nhau vào phòng thu để tạo nên những sản phẩm âm nhạc phá vỡ rào cản ngôn ngữ. Và Sigue chính là một minh chứng rằng âm nhạc là một ngôn ngữ chung, giúp kết nối văn hóa và xây dựng những tình bạn xuyên biên giới.

Thưa quý vị thính giả, xin được gửi đến quý vị một số thông tin cập nhật về tình hình giao thông ở khu vực cầu Mai Lĩnh. Thính giả cho biết là cầu Mai Lĩnh hiện vẫn đang ùn dài theo cả hai chiều. Quý vị thính giả di chuyển qua đây, chúng ta lưu ý. Xin nhắc lại, đó là cầu Mai Lĩnh hiện vẫn đang ùn dài theo cả hai chiều. Quý vị thính giả có lộ trình di chuyển qua đây, chúng ta lưu ý. Ở một lộ trình khác, Phạm Tu đi Nghiêm Xuân Yêm, đi Nguyễn Hữu Thọ, giao thông ổn định. Xin nhắc lại, đó là Phạm Tu đi Nghiêm Xuân Yêm và đi Nguyễn Hữu Thọ, giao thông ổn định. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho VOV Giao thông. Và quý vị thính giả, khi chúng ta đang di chuyển trên những lộ trình khác, nếu quý vị có bất cứ thông tin nào về tình hình giao thông trên các tuyến đường, nhờ quý vị thông tin về cho FM91 để chúng tôi có thể lan tỏa thông tin đó đến với nhiều quý vị thính giả hơn.

Tiếp nối nguồn năng lượng tiệc tùng cuồng nhiệt của hai chàng trai, chúng ta sẽ cùng đến với một không gian ngập tràn nắng vàng và gió biển thông qua một bản tình ca mùa hè ngọt ngào mang tên Casualidad, tức sự tình cờ. Đây là màn kết hợp đầy lãng mạn giữa nữ ca sĩ người Mexico Sofia Reyes và nam ca sĩ từng đoạt giải Latin Grammy người Puerto Rico Pedro Capó. Casualidad kể câu chuyện về hai người vô tình chạm mặt và thu hút nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng họ tin rằng đây không phải là ngẫu nhiên, mà là một cái duyên định mệnh do vũ trụ sắp đặt. Bài hát mang tinh thần phóng khoáng, cổ vũ chúng ta hãy giữ bỏ những lo âu, sống và yêu hết mình ở hiện tại.

0: serio.
1: ¿En serio?
0: ¿Para qué?
1: ¿Para qué, mi amor?
0: Sofía.
1: Capu.
2: Các bạn thân mến, tình yêu là điều tuyệt nhất trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng cuộc sống còn có một thứ tình cảm luôn bền vững, âm thầm và là điểm tựa bình yên cho mỗi chúng ta. Đó chính là tình bạn. Ngay sau đây, Hà Thu muốn mời quý vị cùng chậm lại một nhịp để lắng nghe một ca khúc mang tên Amigos, tức những người bạn trong tiếng Tây Ban Nha. Ra mắt vào cuối năm 2022, đây là bản hợp tác đầy cảm xúc giữa nam ca sĩ tài ba người Tây Ban Nha Pablo Alborán và nữ nghệ sĩ người Argentina Maria Becerra. Bài hát là sự hòa quyện hoàn hảo giữa nhịp điệu flamenco cổ điển và chất urban hiện đại, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết, bảo vệ lẫn nhau.

Hành trình của Giai điệu Cảm xúc bây giờ sẽ quay trở lại với những cập nhật mới nhất của nhạc Latin trong năm 2026. Chúng ta sẽ bước vào một chương mới của tình yêu, đối diện với những lời nói dối và sự rạn nứt. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Mentira, là màn hợp tác vừa ra mắt vào tháng 8 năm 2026 của hai ngôi sao người Colombia là Ryan Castro và Fade. Mentira có nghĩa là lời nói dối, bài hát là lời chất vấn thẳng thắn của một chàng trai khi phát hiện ra người mình yêu không hề thật lòng. Thế nhưng, điểm đặc biệt là âm hưởng modern dancehall và soca lại khiến bài hát mang nhịp điệu tươi vui, khiến nó giống như một lời khẳng định. Dù bị lừa dối, ta vẫn mạnh mẽ vượt qua, chứ không hề bị lụy.

Tiếp tục với những câu chuyện về tình yêu và giờ là sự chia tay. Thế nhưng chia tay trong âm nhạc Latin chẳng hề ủy mị sướt mướt. Hãy cùng Hà Thu đến với bản hit năm 2018 mang tên Se Acabó El Amor, tức tình yêu đã kết thúc, là màn kết hợp đỉnh cao giữa hoàng tử pop Tây Ban Nha Abraham Mateo, ông hoàng reggaeton Puerto Rico Yandel và biểu tượng quyến rũ Jennifer Lopez. Ca khúc biến một cuộc chia tay thành một tuyên ngôn đầy kiêu hãnh của sự giải thoát và yêu thương bản thân.

Tiếp nối mạch cảm xúc dứt khoát đó, một siêu phẩm cũng vừa ra mắt trong năm 2026 mang tên Teon Video hoặc có tên khác nữa là Lala, là sản phẩm đánh dấu lần đầu tiên ba tên tuổi lớn, gồm nhà sản xuất Benny Blanco cùng hai nữ ngôi sao quyến rũ là Selena Gomez và Becky G hòa giọng cùng nhau. Teon Video nghĩa là em sẽ quên anh. Ca khúc này giống như một tối hậu thư, gửi đến những mối quan hệ mập mờ, độc hại. Với nhịp điệu cumbia truyền thống pha lẫn chất pop hiện đại và phần điệp khúc cực kỳ gây nghiện, bài hát chính là tuyên ngôn về sự tự chủ của người phụ nữ, biết buông bỏ những gì không xứng đáng để làm chủ hạnh phúc của mình.

0: Hành trình của Giai Điệu Cảm Xúc hôm nay đang dần đi đến những phút cuối. Và để khép lại số phát sóng với những câu chuyện tình yêu đậm chất Latin ngày hôm nay ở mức cao trào nhất, Hà Thu xin gửi tặng quý vị một siêu phẩm tràn đầy năng lượng mang tên Peligrosa, nói về sức quyến rũ chết người. Bản nhạc phát hành năm 2024 này là cái bắt tay đa quốc gia giữa Wisin, Anita, Chucky và Mafio. Sự giao thoa giữa reggaeton rực lửa và dancehall Jamaica tạo nên một thứ âm nhạc bùng nổ, tôn vinh sự tự tin, làm chủ cuộc chơi và quyền lực tuyệt đối của phái đẹp trên sàn nhảy. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Hà Thu và Giai Điệu Cảm Xúc trên sóng của VOV Giao Thông. Xin chúc quý vị luôn vững vàng tay lái, vạn dặm bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Mr. W, Wisin, Chucky, Anita, Dima Mafio.

0: hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương Mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888. Địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, Đường Tình Ca ngày hôm nay sẽ cùng tiếp tục đến với quý vị và các bạn những câu chuyện và những sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Đó là ca khúc Tình ca 20 qua phần thể hiện của nhóm Tích Tích Tắc. Album Bình Yên là một album được phát hành vào năm 2003 và là một trong những album thành công của nhạc sĩ Quốc Bảo dưới nhiều hình thức phát hành như CD và đĩa than. Một album tươi mới, hiện đại và hợp thời hơn. Hai bài hát được yêu thích nằm trong CD này phải kể đến ca khúc Bình Yên và Tình ca với giọng hát của ca sĩ Trần Thu Hà khi cô thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc tình yêu và cuộc sống. Nếu ca khúc Tình ca, một ca khúc pop được thêm nhiều âm thanh điện tử, làm màu sắc liên tục cuốn hút người nghe với những giai điệu có tiết tấu mà lại vẫn có những nét nhấn nhá ở cách thể hiện, đã trở thành dấu ấn khó quên của album này. Còn với ca khúc Bình Yên, một ca khúc được viết khi nhạc sĩ Quốc Bảo tham dự một lễ hội tại Huế trong một ngày hè mưa nắng thất thường, khiến tâm trạng của người nhạc sĩ cũng có những trông tranh. Và âm nhạc đã mang đến bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm. Những giai điệu đơn giản mà nhẹ nhàng, thong thả để thể hiện rõ hơn những cảm xúc mà nhạc sĩ Quốc Bảo muốn nói. Sự bình yên chỉ thật sự đến với ta khi ta không mong chờ nó, không mong đợi nhưng vẫn phải chờ đón, để khi bình yên đến để ta chờ nghe. Đó là những giai điệu và lời ca đầu tiên mà nhạc sĩ Quốc Bảo đã viết ca khúc này. Ngay lúc đó anh đã chia sẻ cùng ca sĩ Trần Thu Hà một tâm sự được viết bằng âm nhạc để bày tỏ khi bình yên sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu ta không dọn sạch những điều không còn nữa để bắt đầu một cuộc sống mới. Và nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu cùng ca sĩ Trần Thu Hà đã thể hiện rất thành công ca khúc này.

0: nếu như album Bình Yên là một khoảng trời hoàng hôn với những tia nắng an lành, thì album Những Chuyện Kể là một chuyện tình cảm trong đêm vắng. 11 ca khúc được nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác sau khi anh đã đi qua những thăng trầm trên đường đời. Tình ca anh viết mang màu sắc hoàn toàn mới, đâu đó ẩn sau vị ngọt của ca từ là những mặn mòi của cuộc sống. Còn với những câu chuyện kể, mỗi bài hát như một câu chuyện, một cách khám phá chính bản thân mình. Câu hỏi ta đã yêu nhau chưa, hay tim anh trôi về em? Nhạc sĩ Quốc Bảo đã mở đầu bài hát Ta đã yêu trong mùa gió như thế. Một câu chuyện mở ra nhiều cảnh sắc với những giai điệu mênh mang, vương vấn. Giọng hát của ca sĩ Thủy Tiên nhẹ nhàng, đơn giản, thủ thỉ tâm sự bằng những giai điệu khắc khoải đó. Bài hát Ta đã yêu trong mùa gió với rất nhiều những khoảng lặng, những khoảng ngập ngừng không lời, những khoảng chuyển tiếp khéo léo và đôi chỗ ngẫu hứng vút cao. Chuyện tình trong ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo vẫn cứ bình thản, hỏi không chung trên những giai điệu buồn. Ta đã yêu nhau chưa vậy? Chiều qua rất êm như môi em. Mây đã trôi xuôi và gió lên, tay trong bàn tay, tóc em như cỏ. Ta đã yêu trong mùa gió.
1: Ta đã yêu nhau chưa vậy?

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Mỗi người nghe sẽ có một cảm nhận, một rung động khác nhau. Nhưng Bản tình cho giai nhân của nhạc sĩ Quốc Bảo là một bài hát đẹp cả về giai điệu lẫn ca từ. Ca khúc được viết đã lâu, nằm trong album cùng tên của ca sĩ Trần Thu Hà, được viết để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ và ẩn dụ bằng ánh trăng. Qua tiếng hát của Trần Thu Hà, người con gái ấy lại càng được mê đắm. Hà hát như chăm sóc, vuốt ve, âu yếm từng câu chữ, những khoảnh khắc da diết được thể hiện, rồi bàng làng tan dần trong không gian tràn đầy diễm ảo. Vẫn là phong cách quen thuộc của nhạc sĩ Quốc Bảo, anh luôn có những bài ca như vậy. Một cảm giác xa vời, mênh mang lạ kỳ và cũng nhẹ nhàng tình cảm, để thấy con trăng rất già mà còn hào hoa, con sông rất già mà tuôn lượt là, còn cả riêng ta, còn em riêng em. Giai điệu bài hát cứ ngân nga, mượt mà, không buồn không vui, không oán trách, giận hờn. Đó là một tình yêu thật thà, một nỗi đau ngọt ngào. Ơi em mắt rượi đẹp màu lụa tươi, mong em nói cười nhẹ nhàng thành thơi. Những câu hát cuối cùng là những câu nhắn gửi để quên đi những phiền muộn lo âu. Những nét giai điệu đó đã khiến lòng thành thơi yên ả. À.

cảm nhận và lưu giữ bằng những giai điệu và ca từ, bằng những khung hình ngôn ngữ, bằng sự tinh tế bắt trọn mọi khoảnh khắc. Luôn tràn đầy những cảm hứng lạc quan về tình yêu và cuộc sống là cách mà các ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo viết trên con đường âm nhạc của mình. Dù các sáng tác ở trong giai đoạn nào, dành cho ai, thì ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo luôn mang lại sự nhẹ nhàng và yên bình. Nếu ca khúc Quỳnh có những ca từ đẹp để tôn vinh mối tình bền chặt, tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt, cùng với giọng hát của Tùng Dương thật da diết, thì Hồ Quỳnh Hương lại cháy bỏng khao khát trong tình như trái chín muộn. Từng giai điệu với màu sắc buồn bã như một tiếng thở dài, lại được hòa âm phối khí với một tiết tấu sôi động đã mang đến tình như trái chín muộn thật dịu

Giản về kỹ thuật, sử dụng những âm điệu ngũ cung tưởng chừng đơn giản nhưng lại cuốn hút người nghe bằng cảm xúc mộc mạc, những ca từ nối dài, chuỗi tự sự về tình yêu. Du Chín và bài Đồng Dao của Hà nằm trong tuyển tập 9 ca khúc do chính nhạc sĩ Quốc Bảo tuyển chọn, hòa âm phối khí, kỷ niệm 30 năm con đường nghệ thuật của mình. Giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà có lẽ đã quá hiểu những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo sau những dự án cô thực hiện trước đây cùng anh. Mối lương duyên âm nhạc này đã giúp Nguyên Hà có một chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc. Bài Đồng Dao của Hà mà Quốc Bảo viết điềm nhiên hơn ngay cả khi đối diện với những khó khăn. Một giấc thôi, một giấc trăm năm, một nắm tung hết bụi vào gió xa xăm. Những ca khúc mà Nguyên Hà thể hiện của nhạc sĩ Quốc Bảo đều được anh đánh giá thể hiện rất tự nhiên và thành công. Cô đã hát vì lỡ yêu một giai điệu đẹp, một ca từ hay, chứ không mưu cầu một điều gì khác. Hay những bài hát du anh viết là những cảm giác cô đơn của một người, một mình đi dưới mưa tìm kiếm tình yêu. Hay những giây phút hồi tưởng về cơn bão lòng, ngày nào còn đang yêu nhau. Hay cũng có thể là những ảo giác, nhớ nhung của những người yêu nhau choáng choáng trong men tình. Ca khúc Du Chín cũng được ca sĩ Bằng Kiều thể hiện rất thành công những cảm xúc này.

Âm nhạc nói riêng hay những loại hình nghệ thuật nói chung đều bước ra từ đời sống. Có lẽ nó được vun đắp bởi những tâm niệm đó, và người yêu nhạc Quốc Bảo đã cảm nhận được sức mạnh từ những nốt nhạc chứ không phải lời ca. Đó cũng là điều mà anh vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu nhạc của mình.

0: Sau đây xin mời quý thính giả cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú bảo vệ người học trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường là những vấn đề cần tập trung trong công tác học sinh sinh viên năm 2026-2027 vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra. Đáng chú ý, Bộ cũng yêu cầu thiết lập kết nối thường xuyên với gia đình để hỗ trợ học sinh hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội chừng mực. Trưa nay, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai Vũng Tàu xảy ra kẹt xe kéo dài khoảng 10 km. Lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ khi mà lượng phương tiện tăng đột biến, khiến ô tô nối đuôi nhau di chuyển rất chậm, ảnh hưởng lan sang các tuyến đường dẫn như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Đỗ Xuân Hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông phải luân phiên đóng mở các đường dẫn để điều tiết, hạn chế xe lên cao tốc gần nút giao Phú Hữu. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn. Bên cạnh đó, tổ tuần tra lưu động của các đội cảnh sát giao thông đường bộ cũng tăng cường xử lý triệt để các hành vi vi phạm khác như dừng đỗ xe trái quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, vân vân. Tin quốc tế, Liên minh châu Âu đang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu. Theo hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU, trong tháng 7 và tháng 8, một số sản phẩm có liên quan đến Việt Nam đã bị cảnh báo do phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, phụ gia vượt mức cho phép hoặc vi sinh vật. Trong đó có vải thiều, quế, hạt tiêu, cá tra, tôm, chôm chôm và trà xanh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 3 ngày, Cục Cảnh sát Giao thông xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Từ ngày 27 tháng 8, tình trạng tài xế liên tục lấn làn, chuyển làn để tìm khoảng trống phía trước trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ đã giảm rõ rệt. Dù lưu lượng xe đông khiến hành trình Hà Nội-Ninh Bình kéo dài khoảng 3 giờ, ý thức chấp hành của các tài xế đã được nâng cao. Theo Nghị định 168, vi phạm khoảng cách an toàn bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn sẽ bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, lực lượng chức năng sẽ dùng dữ liệu camera giám sát và tình hình thực tế để xác định vi phạm. Trường hợp xe khác bất ngờ chuyển làn chen ngang hoặc phanh gấp do sự cố sẽ không xử phạt tài xế đi sau. Song, người lái cần chủ động giảm tốc độ để thiết lập lại khoảng cách an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ là khung thời gian của Trên Mọi Nẻo Đường, buổi chiều của ngày Chủ Nhật và cũng là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Không biết là có thính giả nào giờ này mới bắt đầu di chuyển từ cái địa phương mà nơi mình đang sinh sống đến các điểm du lịch hay không. Mình thao đoán cũng là có, bởi vì mọi người sẽ thường là ngại cái ngày đầu tiên, áp lực giao thông cũng sẽ tăng rất cao. Tuy nhiên là ngay ở ngày thứ hai này thì như thông tin cũng đã liên tục cập nhật với quý thính giả, như là giờ cao điểm sáng nay, giờ cao điểm trưa nay thì cũng đang có những cái diễn biến giao thông khó ở nhiều khu vực. Một vài thông tin đáng chú ý khác cũng xin được điểm qua với các bạn thính giả như sau. Bên phía cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 545+570 hướng từ Nam ra Bắc, một xe tải chết máy chiếm mất 1/2 làn đường, khuyến cáo các phương tiện chúng ta chú ý chuyển làn sớm. Cách đây khoảng độ 30 phút thì thính giả báo tin là cầu Mai Lĩnh vẫn đang ùn tắc cục bộ. Bên phía trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây báo tin hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, tại km 13+800 có sự cố va chạm, đội tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 2 đến km 14, xe đông và chúng ta di chuyển chậm khoảng 12 cây số. Như vậy là áp lực giao thông ở trên phía cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn đang đông và chúng ta vẫn phải di chuyển chậm chạp. Và đó là một vài thông tin giao thông chuyển đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe nhạc các bạn nhé. Trước khi mà chúng ta cùng gặp gỡ với những hành khách trong chiều ngày hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc với tên gọi Việt Nam Tinh Hoa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, và vừa rồi là Việt Nam tinh hoa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị hành khách của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến anh Khôi đang kết nối với chương trình từ Bắc Ninh ạ.
1: Vâng, chào anh nhá.
0: Vâng, em chào anh Khôi. Anh Khôi, bây giờ là gần 2 giờ chiều rồi. Anh kịp dùng bữa trưa chưa?
1: Hai anh em vừa dùng bữa trưa xong rồi ạ.
0: Vâng. Thế hôm nay là mình, trưa nay là mình dùng cơm hay là bún cháo miến phở gì anh Khôi?
1: Em về nhà ăn cơm thôi anh ạ.
0: À, tức là mình vẫn kịp đi về nhà để dùng bữa trưa với gia đình.
1: Vâng.
0: Thế anh Khôi là mình quê gốc Bắc Ninh luôn ạ?
1: Vâng, em gốc ở Bắc Ninh đấy, ở vâng, xã Tam Giang, huyện Yên Phong cũ.
0: Ở huyện Yên Phong cũ, vâng. Thế là anh Khôi, mình đang làm công việc gì ạ?
1: Em thì lái xe thôi anh ơi.
0: Mình chạy xe gì anh Khôi ơi?
1: Em thì cả chạy xe con, cả chạy xe khách và cả chạy xe tải. Nói chung là xe gì làm đấy anh ạ.
0: Ôi giời, tức là cứ xe nào mà có động cơ là mình đều có thể lái được hết.
1: Là vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Cả xe con, cả xe khách, cả xe tải.
1: Và
0: thế là hiện tại bây giờ là mình đang chạy xe gì là nhiều nhất ạ?
1: Bây giờ em đang chạy chủ yếu là Vios cho con anh ạ.
0: À,
1: đấy, chạy taxi. Và
0: chạy taxi, mình là chạy cho bên công nghệ hay là truyền thống hả anh Khôi?
1: Không, em là chạy gia đình thôi, mua xe về tự chạy thôi.
0: Rồi, tức là mình mua xe về sau đó là mình tự tìm nguồn khách cho mình.
1: Và
0: rồi thế lượng khách đều không anh?
1: Lượng khách thì đều anh ạ.
0: Ờ, tức là cũng đầu tiên là bà con quen ở gần nhà, sau đó là mọi người cứ giới thiệu nhau, xong dần dần là mình có lượng khách đều.
1: Vâng.
0: Rồi. Thế là thường ví dụ như là xe nhà thế thì mình chạy là mình sẽ tính theo chuyến luôn, nữa không phải tính theo cây số giống như là taxi truyền thống hay là công nghệ đúng không anh?
1: Vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Dạ vâng.
1: Toàn khách quen thôi mà.
0: Dạ rồi. Trước là mình cũng có thời gian là chạy xe đường dài, xe tải, xe khách rồi. Giờ mua cái xe con để tự chạy để là mình chủ động thời gian. Thứ hai anh có thời gian gần vợ con đúng không anh?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Rồi. Thế công việc hàng ngày như thế thì mình cũng không phải là đi có những đợt nào phải đi 2-3 hôm không?
1: Có chứ anh, có đợt đi tỉnh thì cũng có chứ.
0: À, thường là đi tỉnh ví dụ như là phải ngủ lại như thế là mình cứ tính luôn tiền cước bao gồm cả tiền ăn ngủ của lái xe rồi hay là thường những cái đấy là sẽ có khách lo cho mình?
1: Nói chung là thì khách quen ấy thì những cái đấy thì nó là bao gồm hết rồi.
0: À,
1: anh ạ.
0: Rồi. Thế là công việc nói chung là chạy xe thế cũng đang hài lòng, chưa gì phải phàn nàn này đúng anh Khôi?
1: Và
0: rồi. Anh Khôi được mấy nhóc rồi?
1: Em thì được 3 cháu rồi ạ.
0: Ôi rồi, 3 cháu. Vâng, à, các bạn ấy mấy tuổi rồi ạ?
1: Đứa lớn là em năm nay đang học lớp 10, đứa thứ hai học lớp 8, còn em mới sinh cháu 2023.
0: 23 là năm nay cũng được 4 tuổi.
1: Vâng.
0: Rồi, tầm này tầm đang yêu này, đúng không ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Thế là mình mấy trai mấy gái hay là một bề hả anh?
1: Em thì được 2 trai trước và 1 bé gái sau ạ.
0: Ồ, 2 trai đầu rồi mà vẫn dũng cảm đẻ thêm.
1: Dạ vâng anh ạ.
0: Xuất sắc đấy. Thế là nhà anh Khôi giống như em, 2 trai đầu rồi bây giờ là cũng run, không dám đẻ tiếp.
1: Nhiều khi anh em bạn bè bảo thế là điểm 10 đấy anh ạ.
0: Đấy phải là 12 điểm, 10 điểm rồi cộng thêm 2 điểm cho sự dũng cảm nữa thành 12 điểm. Thế là bà xã anh Khôi làm ở đâu?
1: Vợ em thì làm công nhân ở Samsung thôi.
0: Bên Samsung...

0: Ở Samsung Bắc Ninh, ở
1: À,
0: Yên Phong
1: Samsung và Yên Phong ạ. À? Đấy.
0: à? À, đấy. Rồi. Nhưng mà tập đoàn Samsung về đấy thì cũng tạo được công ăn việc làm cho rất là nhiều bà con nhân dân ở trong khu vực, đúng không anh?
1: Và
0: Rồi. Thế hôm nay cũng đang là trong dịp nghỉ mùng 2/9 thì trong 5 ngày này thì mình có đưa gia đình đi chơi đâu không anh Khôi?
1: báo cáo anh thì bây giờ là hai em vẫn đang ở trên xe đây ạ.
0: Hai anh em.
1: Và
0: Tức là anh
1: hôm
0: Khôi
1: nay
0: và
1: anh
0: ai?
1: em có em mới có một phụ xe nữa, hai anh em đang chạy chuyến đường dài.
0: À,
1: Và
0: rồi. Thế mình còn tận 3 ngày nữa thì không biết là trong kế hoạch của nhà mình là có kịp đưa vợ và bọn trẻ con đi chơi đâu không ạ?
1: thật là đợt này em cũng nhiều công việc, có đặc thù công việc cũng nhiều, vì thế chắc chả chơi bời đâu được ạ anh ạ.
0: Không kịp đi đâu cả, đúng không ạ? Rồi, mỗi người thì mỗi việc. Nhưng mà cũng kịp ăn cơm ở nhà với gia đình, thế là cũng mừng rồi, vui rồi đúng không ạ? Ok, rồi. Như vậy là cũng phần nào biết được một chút thông tin về anh Khôi. Bây giờ thì chắc là như thường lệ thôi. Anh em mình sẽ dành thời gian để đến với một thử thách cho anh Khôi trong buổi chiều ngày hôm nay anh Khôi nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Anh Khôi có đang bật loa ngoài hay là bật radio không?
1: Em thì đang nghe radio thôi, nói chung là không không mấy đâu.
0: Anh có thể là tắt giúp cái radio được không ạ? Bởi vì là nó sẽ bị vọng cái tiếng của mình lại nên nó sẽ hơi khó nghe.
1: Vâng, được anh ạ.
0: Rồi. Có vẻ như là người đồng hành cũng đang rất là háo hức để có thể hỗ trợ anh Khôi trong cái trò chơi chiều nay rồi. Thấy
1: Dạ vâng, bạn ấy đang lái xe.
0: rồi hai anh em là đang cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để vượt qua thử thách đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi ạ. Nào. Chiều nay chúng ta sẽ có một bộ câu hỏi gồm 5 câu dành cho anh Khôi. Mỗi câu hỏi mình sẽ có 30 giây để vừa suy nghĩ vừa trả lời. Đúng 3 trên 5 câu, mình sẽ nhận được một phần quà từ chương trình. Anh Khôi sẵn sàng chưa ạ?
1: Dạ vâng, em sẵn sàng ạ.
0: Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số di tích lịch sử. Và 30 giây dành cho câu hỏi đầu tiên. Bắt đầu. Di tích lịch sử đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh nằm trên địa bàn 11 tỉnh thành nước ta, đúng hay sai?
1: Có nghĩa là anh đọc lại giúp em ạ.
0: Di tích lịch sử đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh nằm trên địa bàn của 11 tỉnh thành nước ta, đúng hay sai?
1: Sai ạ.
0: Chính xác. Sao tự nhiên lại đoán sai?
1: Nhưng mà em thì đoán thì cũng theo cảm ứng,
0: Cảm
1: cảm ứng và
0: hứng. Mình dùng điện thoại màn hình cảm hứng nó quen rồi đâm ra. Rồi.
1: cảm hứng
0: Cảm hứng,
1: và
0: cảm hứng. Rồi, cảm hứng. Chính xác đấy. Mình là hứng đúng lúc đúng chỗ đấy.
1: và
0: Di tích lịch sử đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là một hệ thống gồm giao thông, liên lạc, đường ống xăng dầu trải dài hàng nghìn km từ Nghệ An đến Đồng Nai, tức là địa phận của tỉnh Bình Phước cũ. Hiện nay, con đường này đi qua 10 tỉnh, không phải 11 tỉnh, bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn rơi vào tháng 9 hàng năm, đúng hay sai?
1: Bộ đội tháng 9 năm. Tháng 9.
0: Bộ đội Trường Sơn.
1: Đúng ạ.
0: Đáp án chương trình là sai. Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn hay là ngày mở đường Hồ Chí Minh và cũng là ngày truyền thống của đoàn 559 là ngày 19 tháng 5 năm 1959 và cũng là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên thực tế, đường Trường Sơn xuất hiện từ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tuy nhiên, đó chỉ là những con đường mòn nhỏ hẹp, hình thức vận chuyển chủ yếu là gùi thô đơn giản. Sau thời kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược, trước yêu cầu ngày càng cao của tiền tuyến miền Nam, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định thành lập đoàn 559 xây dựng tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn trên bộ và trên biển, tức là tháng 5. Câu thứ 3, 30 giây, bắt đầu. Những tuyến chi viện trọng điểm Siêng Phan, đèo Văng Mu nằm ở đường 128 Tây Trường Sơn, đúng hay sai?
2: Tây Trường Sơn này. Theo chú đúng hay sai?
0: Theo chú đúng hay sai?
2: Đúng, đúng đúng không?
0: Nhanh.
2: Trường Sơn. Đúng đấy anh ạ.
0: Rồi. Đáp án đưa ra trong những giây cuối cùng, đáp án đúng là đáp án hoàn toàn chính xác. Trong suốt cuộc chiến tranh, đường Hồ Chí Minh luôn trở thành trọng điểm đánh phá quyết liệt của địch bằng đủ các loại vũ khí hiện đại nhất, tối tân nhất. Hàng trăm chiếc máy bay đã giải chất độc hóa học dọc tuyến hành lang vận chuyển, gần 4 triệu tấn bom đạn và các loại mìn tự chế và các loại mìn được chế tạo tinh xảo đã ném xuống Trường Sơn nhằm phá đường, tiêu diệt các đoàn xe, hủy diệt mọi sự sống trên tuyến chi viện chiến lược. Những trọng điểm như là Siêng Phan, đèo Văng Mu, đèo Cốc Mạc nằm ở đường 128 Tây Trường Sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ tư. 30 giây bắt đầu. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh đã gùi cõng khoảng hơn 55 tấn hàng trên lưng, đi hơn 41 cây số trong vòng 4 năm, đúng hay sai?
2: Đúng sai. Anh Nguyễn Viết Sinh. Thôi thì đúng anh ạ.
0: Đúng luôn.
2: Và
0: đúng là đáp án chính xác, xuất sắc. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh sinh năm 1940 được mệnh danh là kiện tướng gùi hàng trên đường Trường Sơn trong vòng 4 năm với tổng số là 1089 ngày làm việc. Ông đã gùi cõng hơn 55 tấn hàng trên lưng đi qua quãng đường với tổng chiều dài là 41.025 km, tương đương với một vòng trái đất theo đường xích đạo. Đấy, người Việt Nam mình ngày xưa các cụ giỏi thật, làm những việc không tưởng, đúng không? Thôi, hôm nay thế là ngày nghỉ lễ quá vui rồi, nhận được phần quà từ chương trình, một phần quà nho nhỏ. Mình đã đúng được 3 trên 5 câu, 3 trên 4 câu nhưng mà đủ điều kiện rồi. Rồi, thôi chả còn gì phải phàn nàn nữa. Phần quà này sẽ chia cho người đồng hành với mình trong buổi chiều ngày hôm nay một nửa.
2: Và hai anh em vẫn đang rong ruổi chứ. Em thì đang làm, bạn ý thì đang lái.
0: Rồi. Thôi, chúc hai anh em sẽ có một hành trình thuận lợi, bình an. Kịp quay trở về nhà để có thể là dùng bữa cơm tối với gia đình trong ngày nghỉ lễ. Trước khi mà chia tay nhau thì chắc là sẽ mời anh Khôi gửi một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình ạ.
2: Vâng, em đầu tiên thì xin cảm ơn chị thư ký chương trình đã kết nối với em với chương trình. Thứ hai nữa là chúc toàn thể tất cả các bác đài trên cả nước là lái xe, đi lái xe an toàn về hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
0: Vâng, xin được chúc cho anh Khôi cũng như là người bạn đồng hành với mình và hai bên gia đình sẽ thật nhiều sức khỏe, có những ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trên đỉnh Trường Sơn ta hát với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trong buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi là anh Khôi đến từ Bắc Ninh đã rất là xuất sắc để vượt qua bộ câu hỏi của chương trình. Ồ, Hà Nội có mưa rồi các bạn ạ. Khung hình camera cho tôi, chúng tôi thấy là ở bên phía khu vực đường Thanh Niên Yên Phụ đang có mưa khá to đấy ạ. Một vài những khu vực khác trong phố cổ cũng đã có mưa, quanh khu vực nhà hát lớn cũng có mưa rồi. Bên phía trục Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định thì trời cũng tối sầm rồi. Cơn mưa có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Nên là lúc này với những thính giả đang nghe chương trình tại khu vực phố Hà Nội, chúng ta chú ý ạ, mưa nặng hạt ở bên phía trục Thanh Niên Yên Phụ hay là bên phía Nguyễn Văn Cử, Ngọc Lâm đều đã có mưa rồi. Nếu các bác tài mà chúng ta đi qua khu vực này, chúng ta chú ý. Trên sân bay thì chưa mưa đâu ạ, lối lên sân bay thì cũng thưa xe thôi, đường vẫn khô ráo nên là chúng ta cũng yên tâm. Vâng, mưa xuất hiện ở nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách thứ hai trong chiều ngày hôm nay, một hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đó là anh Lắm ạ. Xin chào anh Lắm ạ.
1: Dạ, em chào anh Mạnh Thắng đẹp trai nha.
0: Rồi ạ. Chưa gặp ngoài đời, chỉ nghe giọng thôi biết đẹp trai rồi.
1: Dạ.
0: Mình có nhìn thấy tớ ở đâu giờ chưa?
1: À, dạ chưa.
0: Chưa mà biết đẹp trai. Hay là nghe giọng này toát lên vẻ đẹp trai rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cảm ơn Lắm. Ở VOV Giao thông Hà Nội thì có rất nhiều các biên tập viên nam nhá. Xuân Tú này, Như Ngọc này, anh Tuấn này, Minh Hiếu này. Còn ai nữa không nhỉ? À, còn có bạn Cường nữa, Mạnh Cường nữa. Đấy. Ở trong nam thì cũng có nhiều. Không biết là Lắm đã nghe được những giọng ai ở trên sóng của VOV Giao thông rồi.
1: Em nghe được giọng anh Mạnh Thắng với tất cả các biên tập viên trên VOV Giao thông luôn.
0: Nghe hết luôn.
1: Dạ.
0: Rồi. Thì mình chưa biết mặt, chỉ nghe giọng thôi. Bây giờ thì mình thử đoán này, ở khu vực Bắc nhá. Trong số những người mà mình vừa kể tên ấy thì ai là người nhiều tuổi nhất? Anh Như Ngọc này, anh Tuấn này, anh Minh Hiếu này, anh Xuân Tú này, anh Mạnh Cường này và mình, ai là người nhiều tuổi nhất?
1: Chắc chắn anh Mạnh Thắng ạ.
0: Tức là giọng mình là giọng nghe kiểu già nhất đúng không?
1: Dạ không, em suy nghĩ là anh chỉ hơi lớn tuổi thôi chứ giọng anh em nghe còn rất trẻ.
0: Rồi, thế tức là trong mấy cái biên tập viên kia thì ai là người, tức là nhiều tuổi nhất trong số những cái biên tập viên nam ở ngoài Hà Nội đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ. Thế ai là người béo nhất?
1: Chuyện này em cũng không biết.
0: Đoán thôi.
1: Em xin nghĩ đại thôi nha, có gì thì anh đừng giận em nha.
0: Không giận, ai giận được, không giận. Vui mà.
1: Em suy nghĩ là chắc anh Như Ngọc á.
0: Anh Như Ngọc béo nhất. Rồi. Ai đẹp trai nhất?
1: Anh Mạnh Thắng.
0: Chuẩn. Già nhất thì sai. Trong số những biên tập viên nam ở ngoài Hà Nội ấy, thì anh Tuấn là người lớn tuổi nhất. Còn đâu béo nhất thì chắc là vẫn là mình. Nếu mà xem nào, so về cân nặng, Minh Hiếu không rõ là chắc cũng Minh Hiếu không nặng bằng mình đâu. Mình hiện nay đang là nặng 68 kg, thì chắc là cũng là nặng nhất trong số các biên tập viên nam ở ngoài khu vực phía Bắc rồi. Còn đẹp trai thì nói vui đấy, chứ mỗi người một vẻ. Thế Lắm là sinh năm bao nhiêu?
1: Em sinh năm 2011.
0: 21 đó hả?
1: Dạ.
0: 21 dạ. Thì bây giờ là phải xưng hô là chú cháu rồi. Bởi vì con lớn của mình là sinh năm 2009, là còn thậm chí là nhiều tuổi hơn của cả Lắm đấy.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thôi, lỡ anh em thì mình cứ anh em luôn đi nhá. 21 là còn rất trẻ đấy. Bạn thứ hai nhà mình là sinh năm 2012. Bạn lớn nhà mình là sinh năm 2009. Lắm là sinh năm 2011. Ồ, trẻ quá. Thế mình còn đi học không hay đã đi làm rồi?

0: Dạ đúng rồi.
1: Wow,
0: Rồi.
1: trẻ vậy mà đã làm DJ rồi, hay quá.
0: Dạ.
1: Rồi, tức là bây giờ là sau khi mà mình học làm DJ thì bây giờ là mình đã học, mình thành nghề chưa?
0: Thì trước em mới có học được 3-4 tuần anh.
1: 3-4 tuần. 3-4 tuần là bắt đầu mình làm quen với beat nhạc này, rồi là các thể loại nhạc khác nhau này, rồi cũng học được vài những cái gọi là cái cách trộn nối bài trước khi mà mình tạo ra được những cái sản phẩm của riêng mình, thì giai đoạn 3-4 tuần thì mới là gọi là đang nhập môn đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ừ. Thế sử dụng bàn DJ, bàn trộn biết hết tất cả các tính năng của nó chưa?
0: Dạ cũng được hơi hơi thôi chứ chưa biết, không chưa biết hết.
1: Chưa biết hết đúng không? Nói chung là đây cũng là một cái công việc mà nó rất là đặc thù. Công việc này thì đòi hỏi sự đam mê, đòi hỏi cả sức khỏe nữa, đúng không? Bởi vì là thường thì công việc của những DJ thì đa số là đều làm việc trong cái quãng thời gian buổi tối đến đêm thôi. Cũng hiếm khi làm ban ngày, trừ khi là có những cái sự kiện mà người ta thuê mình trong thời gian ban ngày thì mình làm, chứ còn phần lớn là anh em làm là sẽ ban ban đêm, nên cũng cần phải có một sức khỏe thật tốt. Đúng không? Thế là bây giờ mình đang đang học ở Cần Thơ hay là ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh?
0: Em đang học tại quận 5, Hồ Chí Minh.
1: À, đang học thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đi theo một chị gái và mình thấy là đầy đúng là cái niềm đam mê của mình rồi. Đã
0: Dạ
1: tạo
0: đúng
1: được set nhạc nào cho riêng mình chưa?
0: rồi. À, cũng có được một bài.
1: Được một set rồi.
0: À,
1: Đấy.
0: dạ, à, chị em chỉ.
1: Làm gì cũng được, nhưng quan trọng là mình phải có đam mê, phải kiên trì với nó, đúng không? Không kiên trì là không
0: Dạ
1: làm
0: đúng
1: được. Nhưng ngày xưa đang đi học là sao tôi lại dừng học? Do là mình thấy là mình học văn hóa nó không không có vào à, hay là như nào, hay là do điều kiện hay hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà mình quyết định là mình phải nghỉ học?
0: À, dạ là sau vấn đại dịch Covid-19 anh,
1: Ừ.
0: cỡ khoảng 1-2 tháng thì em cũng có hơi bị trục trặc về sức khỏe một chút xíu, nhưng nên là gia đình em cho em nghỉ, nghỉ tới giờ luôn ạ.
1: Nghỉ tới giờ luôn. Sao mình không cố gắng cố hết lấy cái bằng cấp 3. Thực ra thì mình vừa học văn hóa, vừa học thêm làm nhạc cũng được mà. Bỏ dở ấy nó hơi phí, nó hơi lỡ cỡ, đúng không?
0: Thì em cũng muốn đi học lắm, nhưng mà ở trường thì bạn bè em ăn hiếp em quá cho nên là em nghỉ học.
1: Ăn hiếp quá. Tức là mình hay bị bắt nạt hả?
0: Vậy đúng rồi. Ví dụ kiểu bắt nạt mà không phải là bắt nạt bằng tay chân đâu, kiểu là đòi tiền anh, mà em không có thiếu gì mà các bạn cứ đòi tiền em hoài nên là em nghỉ.
1: Mình đã từng báo những cái câu chuyện đấy đến cho ban giám hiệu hoặc là cho chính quyền địa phương về cái việc mà mình bị bạo hành ở trường chưa?
0: Chính quyền địa phương thì em chưa, nhà trường thì em cũng báo nhiều rồi, nhà trường cũng làm có qua lo thôi là gọi nghỉ chứ không thấy có thêm.
1: Anh nghĩ là chắc là nó cũng sẽ còn vì một vài những lý do khác nữa, chứ đó không phải là lý do duy nhất khiến mình nghỉ học đúng
0: Dạ đúng rồi.
1: không? Bây giờ thì mình đang học nghề DJ ở thành phố Hồ Chí Minh, quê mình ở Cần Thơ.
0: Dạ đúng.
1: Rồi, thế ở trên này là em ở với ai?
0: À, em ở chó với chị của em không anh ơi.
1: À, tức là chị là người cũng làm nghề lâu năm rồi, nên là
0: Dạ.
1: có chị hỗ trợ thì cũng đỡ hơn nhiều đúng không?
0: Dạ.
1: Ừ. Các buổi tối mà chị có đi làm thì mình có thể đến cùng để mình xem cái phong thái, rồi là học tập thêm những cái kinh nghiệm thực tế khi mà đi làm nó sẽ có như nào, thì nó cũng sẽ tốt hơn cho cái con đường làm nghề của mình sau này đúng không em? Alo. Alo, alo, alo. Vâng ạ, có vẻ như tín hiệu điện thoại từ phía bạn Lắm đang gặp sự cố. Chúng tôi sẽ nhờ bộ phận thư ký tiến hành kết nối lại với bạn Lắm ạ. Một chàng trai còn

0: còn rất trẻ, sinh năm 2011. À, tức là năm nay mới có 15 tuổi, 16 tuổi. Và anh ấy đang theo học nghề DJ, một công việc mà cũng rất đặc biệt và đặc thù nữa. Nó đặc thù ở trong cách học, cách đi làm. Và như Mạnh Thắng cũng đã vừa chia sẻ là cái nghề này thì đam mê thôi là chưa đủ. Tất nhiên là tiền là phải có rồi. Bởi vì là mua một cái bàn trộn này, sau đó là mua nhạc này, cũng là một khoản. Chưa kể là còn phải có sức khỏe nữa, bởi vì đây là công việc của những người mà làm việc về đêm. Rồi, đã kết nối lại với bạn Lắm rồi. Alo.
1: Dạ hello, em chào anh Văn Thắng.
0: Rồi, chắc là điện thoại gặp một chút sự cố hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ. Rồi bây giờ thì quãng thời gian còn lại của chương trình thì chắc là anh sẽ mời Lắm. Mình sẽ tham gia một phần thi nho nhỏ với chương trình được không?
1: Dạ được.
0: Ok. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi dành cho em. Mỗi câu hỏi 30 giây để chúng ta vừa nghe vừa trả lời. Trả lời đúng 3 trên 5 câu sẽ có quà nha.
1: Dạ rồi.
0: Ok. Trả lời xong bộ câu hỏi, nếu mà còn thời gian anh em mình trò chuyện thêm với nhau nhé.
1: Dạ rồi, ok.
0: Ok. Rồi, 30 giây dành cho câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Lắm, bắt đầu. Năm 2012 là năm di tích lịch sử đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, trong đó có bến ngầm, bến phà Serepop đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đúng hay sai?
1: Dạ đúng.
0: Đáp án là sai. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2013, di tích lịch sử đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Câu 2. Bắt đầu. Hệ thống đường ống xăng dầu trong hệ thống đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh dài gần gấp 3 lần đường sông, đúng hay sai?
1: Tại
0: Đáp án chương trình là đúng. Suốt 16 năm, từ năm 1959 đến năm 1975, bộ đội Trường Sơn cùng quân dân các chiến trường đã từng xây dựng Trường Sơn thành một mạng lưới giao thông liên hoàn vững chắc xuyên qua lãnh thổ ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào với 5 trục đường dọc, 21 trục đường ngang, 20.000 km đường ô tô, 3.000 km đường gùi thổ hàng bằng xe đạp, voi, ngựa, người, 500 km đường sông, 1.445 km đường ống xăng dầu. Câu 3. Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào được công nhận là di tích lịch sử quốc gia của Lào, đúng hay sai?
1: Dạ đúng.
0: Chính xác. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2025, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Phó Chủ tịch nước Lào Pani Yathotu đã tham dự lễ công nhận đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào là di tích lịch sử quốc gia Lào. Câu 4. Di tích cầu Đắk Rông, một trong 37 di tích tiêu biểu thuộc đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trọng điểm, nằm ở Đồng Nai, địa phận Đắk Nông cũ, đúng hay sai?
1: Dạ đúng.
0: Sai. Đáp án của chương trình là thuộc thị trấn Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Cầu treo Đắk Rông bắc qua sông Đắk Rông nằm bên quốc lộ 9 thuộc thị trấn Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Cầu có chiều dài trên 100m, rộng 6m. Trong chiến tranh, cầu Đắk Rông là một chiếc cầu sắt và trở thành tuyến vận tải quan trọng cho chiến trường miền Nam. Cầu treo Đắk Rông hiện nay được xây dựng mới, quy mô to đẹp hơn, tạo nên một nét đặc biệt cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ giữa núi rừng miền Tây Quảng Trị. Sông Đắk Rông uốn lượn theo quốc lộ 9 lịch sử, nối giữa Đông Hà và Lao Bảo, là một phần trong quần thể khu di tích danh thắng Đắk Rông. Có một bài hát rất là nổi tiếng là Sông Đắk Rông mùa xuân về, em biết bài đấy không?
1: Để biết.
0: Rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã còn một câu nữa, thế nhưng mà chúng ta lại kể cả trả lời đúng câu này không đủ điều kiện để nhận quà. Nên là chắc là thôi anh em mình sẽ dừng lại để trò chuyện thêm với nhau một chút được không?
1: Dạ rồi được.
0: Ừ.
1: Dạ được.
0: Thế trong cái dịp nghỉ mùng 2 tháng 9 kéo dài đến 5 ngày này thì mình có tranh thủ về Cần Thơ thăm gia đình không?
1: Dạ có.
0: À, thế bây giờ là mình đang ở Cần Thơ hay hay đang ở thành phố Hồ Chí Minh?
1: Em đang ở Cần Thơ.
0: À, thế là mình ở huyện nào cũ hay ở thành phố?
1: Em ở phường Cái Răng.
0: Phường
1: Trước
0: Cái
1: kia
0: Răng.
1: Dũng.
0: Phường Cái Răng là ngay gần chỗ chợ nổi hả?
1: Em cách chợ nổi chừng 100 mét.
0: Ui, gần vậy thôi à?
1: Dạ.
0: À.
1: Dạ.
0: À, thế nhà mình có kinh doanh buôn bán gì ở nhà không?
1: Ờ, dạ không, nhà em thì làm vườn thôi, chủ yếu là làm vườn.
0: Chủ yếu làm vườn hả? À, mùa này thì là mùa của những loại hoa quả nào?
1: Em cũng không được biết nữa, nên là nhà em chủ yếu là trồng chanh, mít rồi mận.
0: Chanh, mít, mận, chôm chôm. Mận là quả. Mận là quả. Tự nhiên quên mất rồi, tự nhiên trong một phút mất trí nhớ mới không nhớ quả mận ở trong Nam là quả gì. Tìm lại quả mận là quả gì thì quên. Thế bình thường là em ở nhà không phải phụ giúp bố mẹ trong cái việc trồng hoa quả hả?
1: Dạ có, em cũng làm thường xuyên nha.
0: À, quả mận là quả roi. Ờ, ngoài Bắc gọi là quả roi. Thì nên quên. Yeah. Trong Nam quả mận. thế thì mình sẽ ở nhà đến bao giờ để mình quay lại Sài Gòn để mình tiếp tục học?
1: Bốn ngày nữa em trở lên.
0: Bao giờ?
1: Hôm nay là...
0: Vâng ạ, có vẻ như điện thoại bên phía bạn Lắm đang gặp một chút trục trặc. Nên là chắc là sẽ không kịp nói chuyện thêm với bạn ấy nữa. Gần ở những phút cuối của chương trình rồi. Thế nên là Mạnh Thắng chắc sẽ mời quý thính giả chúng ta đến ngay với một giai điệu âm nhạc để cùng khép lại cho chuyến xe của buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhắc lại là tại thủ đô Hà Nội, rất nhiều khu vực đang có mưa to. Bên phía trục Lê Duẩn, Khâm Thiên đang có mưa to này. Rồi bên phía nút Thanh Niên, Yên Phụ cũng có mưa này. Tố Hữu, Trung Văn cũng bắt đầu có mưa to rồi. Mưa bắt đầu đổ xuống thủ đô Hà Nội ở rất nhiều con đường tuyến phố. Với những thính giả lưu thông tại thời điểm này, chúng ta hết sức thận trọng và chú ý trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như thế này. Và hãy cùng khép lại cho chuyến xe trên mọi nẻo đường trong chiều ngày hôm nay với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ. Một lần nữa thì Mạnh Thắng xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình kính chúc quý thính giả cả nước chúng ta sẽ có được những ngày nghỉ thật nhiều niềm vui bên cạnh gia đình của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Xin kính chào các thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia. Đây là chương trình diễn đàn và tôi là biên tập viên Kiều Tuyết. Các bạn thân mến, ai đó đã nói rằng cả xã hội vận hành quanh những đứa trẻ. Vào thời điểm năm học mới sắp bắt đầu, giữa rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta quan tâm như là những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp sắp khánh thành cho trẻ em vùng cao, những bộ sách giáo khoa đang được in thêm để kịp ngày khai giảng, những mã QR truy xuất nguồn gốc bữa ăn trường học và câu chuyện an toàn giao thông cho trẻ em. Thì hôm nay VOV Giao thông Quốc gia chọn một câu chuyện, nó có thể là nhỏ nhưng cũng có thể là không hề nhỏ, và nó đáng để người lớn chúng ta phải trụm lại cùng nhau tìm ra cách để giờ này năm sau nó không cần phải nhắc tới nữa hoặc nhắc đến với những tin vui. Vâng, các bạn vừa nghe trong quảng bá chương trình vừa rồi, đó là chuyện những em học sinh mét 7 và bộ bàn ghế 20 năm chưa kịp lớn. Tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Kiều Tuyết xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn chị Lê Hoàng Yến, Phó Ban Giám sát, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chuyên gia về trẻ em.
1: Xin chào MC, xin chào đồng nghiệp.
0: Dạ. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập tạp chí Việt Á, một người có rất là nhiều năm đã gắn bó đồng hành với công tác trong lĩnh vực về giáo dục, gia đình và xã hội. Xin được cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Câu chuyện của chúng ta khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay. Kiều Tuyết muốn có một cái không khí chia sẻ cởi mở nhất cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay để rất nhiều phụ huynh đang nghe chương trình cũng sẽ sẵn sàng lên tiếng và kết nối cùng chúng ta. Các anh chị muốn và dự định sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay với cái vai trò nào nhiều hơn ạ? Xin mời chị Hoàng Yến.
1: Vâng, tôi nghĩ là như Kiều Tuyết vừa nói là vấn đề này tưởng là nhỏ nhưng cũng sẽ không là nhỏ. Và tôi cũng quan tâm với cái vấn đề là không là nhỏ. Yeah. Bởi vì là chúng ta thì ai cũng là những phụ huynh, thậm chí cũng bậc làm mẹ, làm bà. Và cũng nhìn thấy nhiều vấn đề của học sinh, những con em nhà mình ở nhà trường. Thế thì cái vấn đề này thì cũng đã đề cập đến từ lâu rồi, nhưng mà tuy nhiên nó cũng bị lãng quên rồi. Thì trong cái không khí mà trước thêm năm học mới, thì tôi nghĩ là học sinh hiện nay đang là trung tâm phát triển và trung tâm tương lai của đất nước, cho nên đang được rất là nhiều các cấp các ngành cũng như là đến nay thì phụ huynh cũng rất quan tâm nhiều hơn con. Thế nên tôi cũng muốn là ở cái vị trí gọi là nhìn nhận cái vấn đề một cách khách quan về vấn đề thực trạng là trẻ em ngồi với cái tư thế với cái bàn ghế mà không phù hợp như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như sự phát triển sau này của các bạn hay không?
2: Yeah. Vâng, thưa quý vị thính giả, riêng với nhà báo Ngọc Tước thì tôi hôm nay rất muốn là làm một cái là một phụ huynh, vì tôi cũng vừa mới có con tốt nghiệp mà trung học phổ thông.
0: Yeah.
2: Cũng thật một sự tình cờ thì tôi lại có một cái nghiên cứu nhỏ cả ở châu Âu và ở Mỹ.
0: Vâng.
2: Tạp chí Việt Mỹ thì chúng tôi cũng mới có một chuyến khảo sát và công tác ở bên kia để phối hợp hợp tác giáo dục với Hoa Kỳ mà.
0: Vâng.
2: Thế thì lại câu chuyện rất hay, đó chính là liên quan đến cái cơ sở vật chất trường học. Nó có phù hợp với hiện tại hay không, và cần Việt Nam cần tiếp thu và học hỏi cái gì đối với cả cái cơ sở vật chất của trường học của Mỹ, từ chuyện bàn ghế, tủ đồ, nơi ăn, nơi nghỉ, xe bus và nhiều thứ khác nữa. Thế thì tôi xin phép là sẽ kể câu chuyện của mình ở trên vai trò vừa là phụ huynh, vừa cũng có một chút là chuyên gia, có sự may mắn đã được tiếp xúc với vấn đề này trong thời gian gần đây.
0: Vâng, và rất nhiều phụ huynh cũng đang lắng nghe chương trình của chúng ta trên sóng FM 91MHz tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đô thị duyên hải trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn quan tâm đến câu chuyện này đừng quên chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa các bạn đang nghe đài, thưa các anh chị, trước khi câu chuyện bộ bàn ghế 20 năm và những em học sinh mét 7 trở thành câu chuyện của ngành giáo dục thì nó đã là chuyện của các gia đình, của các thầy, các cô. Và đây là cảm xúc, là suy nghĩ của họ.
3: Chị Nguyễn Thu Trang ở Linh Đàm, Hà Nội có con trai hiện học lớp 8 nhưng cao lớn hơn khá nhiều so với các bạn cùng tuổi. Trong khi đó, bàn ghế trong lớp lại được thiết kế theo một kích thước chung nên con chị phải ngồi học trong thời gian dài với tư thế không thực sự thoải mái, khiến việc viết bài học tập trở nên khó khăn. Là phụ huynh, chị Trang rất lo lắng về tình trạng này.
4: cái bàn thì nó thấp quá nên là khi viết thì bạn ấy thường phải ngồi cong lưng. Cái này thì mình cũng khá là lo lắng và cũng có ý kiến với cô giáo. Tuy nhiên thì cái bàn ghế ở lớp ấy thì hiện nay là gần như nó là cùng một cỡ với tất cả các bạn, mà với các bạn phát triển nó khá là chênh lệch khi mà ngồi vào cùng một cái mức bàn học như thế mà lại không nâng hạ được cái bàn học ấy.
3: Không chỉ chị Trang, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng khi những bộ bàn ghế trong lớp học nhiều năm qua gần như không được thay đổi, trong khi vóc dáng học sinh ngày càng có sự khác biệt rõ rệt. Những chia sẻ của phụ huynh cho thấy đây không chỉ là câu chuyện về sự thoải mái khi ngồi học, mà còn liên quan trực tiếp đến tư thế, sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh trong suốt quá trình học tập.
5: Bàn ghế của các con thiết kế là cố định, không dịch chuyển được, cho nên là nhiều con mà cao quá, lớn nhanh là có khi là thì nó sẽ bị gù. Với những bạn mà nó hơi mập một chút ấy thì ra vào hơi khó khăn và ngồi nó cũng hơi chật chội bức.
6: Vào trường từ năm lớp 6 và sẽ ra trường vào năm lớp 9. Đấy là cái khoảng thời gian mà các bạn ấy phát triển về thể chất rất là mạnh mẽ. Nếu mà để nguyên một kích cỡ thì ngồi nó cũng sẽ rất là chật vật, khó chịu và nó ảnh hưởng đến vận động của các con.
3: Thầy giáo Vi Văn Thức công tác tại trường Trung học phổ thông Sông Thao, tỉnh Phú Thọ cho rằng bàn ghế học sinh không nên chỉ được nhìn nhận là một trang thiết bị để có chỗ ngồi học, mà cần được xem là một phần trực tiếp của môi trường học tập và tác động trực tiếp đến sức khỏe của học sinh.
7: Vì những em nào mà cao ngồi khi mà viết thì nó bị gù lưng, khi mà ngồi học không thoải mái thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc viết bài, hoặc là nó chật chội thì nó ảnh hưởng đến cái không gian của các em khi mà ngồi học trong lớp.
3: Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong nhóm này, cận thị chiếm phần lớn. Trong khi đó, tỷ lệ cong veo cột sống ở lứa tuổi học đường chiếm khoảng 15-30%. Đáng chú ý, Bộ Y tế xác định việc ngồi học với bàn ghế không phù hợp chiều cao học sinh, tư thế ngồi sai, mang cặp nặng một bên và điều kiện chiếu sáng không phù hợp là những yếu tố liên quan đến cong veo cột sống học đường.
0: Nghe phóng sự vừa rồi thì có thể các bạn đã thấy hình ảnh của con em mình trong câu chuyện mà các bố các mẹ chia sẻ. Cũng xin được chia sẻ với hai vị khách mời và các bạn nghe đài. Kỳ Tuyết có con trai học lớp 7 và cháu gần như thấp bé nhất lớp. Thế nhưng mà nói rằng khi ngồi học thì vẫn phải duỗi thẳng chân ra. Bởi vì nếu như dựng gối lên là chạm vào cái gầm bàn. Đấy, rất là vướng. Và không phải 1m7 đâu mà bạn cháu cùng lớp đã có bạn gần 1m8 rồi. Và bàn ghế thì vẫn đang là cái cỡ như của tiểu học thôi. Còn em lớp 4 thì nói rằng bạn của con khi ngủ bán chú nằm trên cái bàn gấp ấy là phải thò chân lơ lửng ra ngoài vì bạn ngắn quá. Vâng, chúng ta không bất ngờ khi mà thông tin được nêu nhưng vẫn thấy chạnh lòng về câu chuyện. Đối với chị Hoàng Yến và nhà báo Ngọc Tước, các anh chị với tư cách người làm cha làm mẹ, những người rất là tâm huyết với giáo dục và trẻ em suốt nhiều năm qua, thì cái câu chuyện này nó chạm đến cảm xúc của anh chị như thế nào ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ là thực sự là... con cháu nhà mình thì cũng không đến cái nỗi là quá cao quá khổ. Nhưng mà tuy nhiên là kể cả với cái chiều cao tầm thước của nó cũng hồi không thấy phù hợp. Và khi mà tôi còn được xem những cái clip mà những tác hại của cái việc ngồi tư thế sai dẫn đến rất là nhiều trẻ em bị vẹo xương sống này, rồi lệch vai này, thế rồi thậm chí là những cái nghề học như thế thì sẽ làm cho trẻ mất tập trung. Khi mà ngồi không thoải mái thì tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung, mà sự tập trung đấy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập. Vậy cho nên là thực sự cũng rất là xót xa là nếu mà con em mình mà bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Mà tuy nhiên là tôi cũng thấy là cũng đôi lúc cũng vì là cái tâm lý của phụ huynh thì cũng nghĩ rằng là cũng thông cảm cho nhà trường, do những cái điều kiện nó cũng hơi khó khăn, cho nên là các thầy cô chắc cũng không muốn các con phải như vậy. Nhưng mà đứng về tổng thể mà nhìn về tương lai thì tôi nghĩ đấy là một vấn đề cần phải báo động, để chúng ta làm sao có một cái thế hệ học sinh cũng như là công dân của chúng ta là nó phải vừa có cả trí, có lực, vừa đồng thời có một cái tầm vóc nó cũng phải sánh vai cùng với các nước, ít nhất là trong khu vực.
2: Tôi thì tôi có sự chia sẻ với chị Kiều Tuyết cũng như là các cái bậc phụ huynh, các thầy cô vừa nãy trong cái phóng sự đấy. Tôi kể câu chuyện của tôi, chính tôi đây, đó là trong cái kỳ họp học sinh cuối, phụ huynh cuối năm vừa rồi. Thì khi tôi tới thì tôi hỏi đường vào cái lớp để họp cho con gái. Thế có một bạn này đứng ở phía sau, cháu chào bác. Thì tôi quay lại tôi phải nhìn ngược lên tôi mới nhìn thấy bạn ấy. Và bạn ấy hướng dẫn cho tôi vào trong lớp. Tất nhiên là câu chuyện này thì không phải bây giờ nó mới tôi mới gặp đâu. Dạ. Thế nhưng mà tôi thực sự chú ý ở trong cái kỳ họp phụ huynh vừa rồi, bởi cái cậu bé đã chào mình ở ngoài sân như vậy, cậu ấy là học trò của nhà trường.
0: Dạ.
2: Và tới nơi thì các ghế mà các bậc phụ huynh thì được mời ngồi trên cái ghế của các con mình học hàng ngày.
0: Vâng.
2: Nhưng quả thực đúng là ngồi chật quá, không vừa được. Dù rằng bây giờ thì cũng có nhiều cái linh hoạt hơn, ví dụ ghế cũng không cố định đâu, cũng có sự di chuyển thay đổi đó. Thế nhưng thực sự là thương các con. Nhưng mà theo tôi là như thế này, chúng ta thương các con có nghĩa là sao? Chúng ta đã nhìn ra được một cái hiện trạng, cái thực tế rồi.
0: Vâng.
2: Và đã nhìn ra được cái hiện trạng thực tế thì chúng ta sẽ phải tìm ra giải pháp. Vấn đề bây giờ là giải pháp, không phải là câu chuyện học hiện trạng nó như thế nào nữa, vì hiện trạng rõ lắm rồi. Không chỉ như ban nãy tôi chuyện với quý vị, thì không chỉ là cái bàn ghế đâu, sau đây còn phải tính đến từ cái tủ để đồ, cái giường ngủ trưa, cái kích thước xe bus đấy, rồi các cái dụng cụ học tập, dụng cụ để ăn uống, uống nước chẳng hạn thế. Đây thì tôi nghĩ rằng ở chỗ tôi, với cá nhân tôi thì bây giờ tôi rất chia sẻ với nhà trường, với các con, và mong muốn sẽ có được cái giải pháp tốt.
0: Vâng. Như nhà báo Ngọc Tước chia sẻ là chúng ta đã nhìn thấy nó rồi, nhìn thấy câu chuyện này rồi. Và lần này không phải là trong những cái thảo luận ở nhóm nhỏ giữa các phụ huynh với nhau, mà câu chuyện đã được Bộ Giáo dục Đào tạo nêu ra và chỉ đạo rà soát để tới đây là sắp xếp lại. Như vậy thì chúng ta đã nhìn thấy một cái tin vui, và khởi động bước đầu tiên của nó là rà soát để xem tình hình thực tế như thế nào. Chị Hoàng Yến, chị có coi rằng đây là một tín hiệu vui?
1: Chắc chắn là vui rồi.
0: Dạ.
1: Dù bất kỳ gì thì cũng là vui. Bởi vì làm sao? Tôi biết là cái quy định về bàn ghế, kích thước của bàn ghế thì đã cũng có từ những năm 2011.
0: Dạ.
1: Thế mà cho đến bây giờ thì cũng không hiểu là do cái sự rà soát hay là cũng đã có cái sự tính toán trước của Bộ Giáo dục hay là sức mạnh của các cái ý kiến của các phụ huynh hoặc những cái nghiên cứu khảo sát, thì thấy rằng là Bộ Giáo dục vừa mới ban hành một cái công văn rất là mới đây thôi.
0: Dạ.
1: Cách đây có mấy ngày thôi, thì là ngày 17 tháng 7 năm 2026 vừa mới ban hành thôi, thì tôi cho là một cái tín hiệu rất là tích cực từ phía cái cơ quan chủ quản về vấn đề quản lý nhà trường, cũng như là trong đấy có vấn đề thiết bị trường học như này. Vâng, tôi rất là vui, và tôi hy vọng là cái tin vui này nó sẽ liên tục xảy ra, và nó sẽ làm thế nào để nó dần dần giảm thiểu tối đa cái tình trạng mà bàn ghế không vừa với lại các em, cũng như là các vấn đề khác như nhà báo Ngọc Tước cũng đã nêu.
0: Vâng, đặt cái câu chuyện trong cái bối cảnh như bây giờ, khi chúng ta có những cái chính sách, những cái sự quan tâm đặc biệt dành cho ngành giáo dục, và cả những cái chuyển động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp nữa để sâu sát hơn, gần hơn với mọi lĩnh vực, thì nhà báo Ngọc Tước thân mến, anh thấy nó có những cơ hội tích cực như thế nào để vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết?
2: Vâng, ở đây tôi tin rằng sẽ có một cơ hội, bởi vì thế này, trong quá trình mà như tôi thưa chuyện ban nãy thì tôi nghiên cứu về cái vấn đề trang thiết bị trường học ấy.
0: Dạ.
2: Mà cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ cũng như là vừa áp dụng ở Việt Nam, thì tôi đã được tiếp xúc với vụ trang thiết bị trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ý tưởng và nhận thức được cái tình hình hiện trạng ấy thì Bộ đã thấy từ lâu rồi.
0: Dạ.
2: Chẳng qua là cũng còn đang có nhiều cái vướng mắc mà chưa làm được, và bây giờ các anh mới đặt vấn đề để đưa ra. Tôi cũng chia sẻ thêm một chi tiết rất thú vị như thế này. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ấy là ông học ở Đức.
0: Dạ.
2: Chắc chắn ông đã có một cái nhìn về cái này nhiều, khá là toàn diện đấy. Thế nhưng mà có lẽ đây là thời điểm tốt để mà Bộ cũng như là lãnh đạo Bộ và các cục vụ liên quan đưa ra cái vấn đề về cơ sở vật chất trường học.
0: Dạ.
2: Phải cải tổ đi, phải cải tiến đi để cho nó phù hợp, để đảm bảo cho các con mình có sức khỏe. Có khỏe thì mới làm việc được chứ, mới học tập được chứ. Thế cho nên là thời điểm này tôi cho là một thời điểm mà Bộ đã quyết định rất đúng, rất phù hợp. Đầu tư quyết liệt này, thái độ cũng quyết liệt này, làm việc thực tâm với mình này, thì cho nên chắc chắn mọi việc sẽ tốt. Và theo tôi thì cũng chẳng còn lúc nào nữa đâu, mà cũng không thể lần nữa mãi được. Bây giờ phải là lúc làm rồi, vào cuộc đi, và vào cuộc chắc chắn là sẽ quyết liệt.
0: Vâng.
1: Hy vọng như vậy.
0: Cái sự quyết liệt và cái mong muốn của chúng ta cải thiện đã rất là rõ. Thế nhưng đối với những cái câu chuyện về đầu tư cơ sở vật chất thì nó vẫn phải tuân theo những cái trình tự thủ tục của nó. Chị Hoàng Yến, chị có nghĩ rằng chúng ta có cơ hội để mà thay đổi ngay trong năm học này không ạ?
1: Tôi nghĩ là nếu mà để thay đổi ngay trong năm học này trên diện rộng, tức là toàn quốc chẳng hạn, thì hầu như là không thể. không thể. Nhưng mà tuy nhiên thì khi nhà báo Ngọc Tước đã nói rồi, khi mà tất cả các cơ quan, những người có thẩm quyền, có trách nhiệm các cấp, rồi là cái vấn đề mà vừa rồi lại có sự sáp nhập, cho nên là phân cấp cái hai cấp để quản lý giáo dục, vì và tùy theo địa phương, từng địa phương một, khi mà anh có được sử dụng trọn vẹn cái 20% để cấp cho về vấn đề giáo dục của địa phương,
2: 20%
1: thì 20% ngân sách, vậy thì cái sử dụng đấy có tới được hoàn toàn 100% cái đó hay không, và cái thứ hai là còn tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương. Thế cho nên là theo tôi thì ngay trong cái đầu năm học mới thì chắc chắn là không, nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà tùy từng điều kiện từ địa phương này, tùy từng nhà trường này, thế rồi là tùy cả cái ngân sách của cái địa phương đó, và hai là vấn đề quyết liệt của những cái nhà lãnh đạo có thẩm quyền, mà tất cả một hệ thống đều vào cuộc, thì tôi tin là cái khả năng đấy thì sẽ xảy ra, sẽ được sớm hoàn thiện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà ở một số những cái trường hoặc là những cái địa phương nào đó mà có thể có cái nguồn vận động nào đó, nguồn vận động ngoài cái ngân sách nhà nước ra, hoặc là chỗ nào mà có nhiều những cái em học sinh ấy mà có những cái kích thước nó quá mập hoặc quá cao hoặc như nào đấy, có nghĩa là những trẻ em, những học sinh có những cái điều kiện đặc biệt như vậy, thì các trường các lớp nếu quan tâm và cùng với cái sự chia sẻ của phụ huynh hoặc là nhờ các cái nhà hảo tâm, thì tôi nghĩ là sẽ cố gắng giải quyết cái số cá biệt để trước. Thế còn để mà tổng thể thì tôi nghĩ là cũng lại phải theo quy trình, đúng không ạ?
2: Quy trình cũng là một phần thôi, nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ thế này. Ví dụ một cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ nhé, thì họ phân đoạn ra các giai đoạn khác nhau để họ tiến hành để sửa chữa hoặc là nâng cấp hoặc thay đổi cái trang thiết bị trường học. Họ dựa vào các cái nghiên cứu khoa học, đầu tiên là của ngành y tế, về thể chất, thể trạng của người Mỹ, của trẻ em Mỹ. Sau đó thì tùy từng thời điểm mà họ sẽ đưa ra những các cái giải pháp về thiết bị trường học cho nó phù hợp. Đây tôi lấy ví dụ như thế này. Quãng thế kỷ đầu thế kỷ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 chẳng hạn, thì ở Hoa Kỳ người ta vẫn sử dụng các cái ghế là các ghế băng mà chị em mình đi học là thấy đấy. Thế rồi nó gắn cứng vào với bàn, thế nên nó không di chuyển được. Nhưng người Mỹ ở thời điểm đó thì cũng nhỏ bé thôi, nhỏ bé với người Mỹ. Thế nhưng mà sau Thế chiến thứ hai chẳng hạn, thì rõ người ta có một cái nghiên cứu khoa học về chiều cao cân nặng của trẻ em Mỹ, thanh thiếu niên Mỹ, rõ ràng nó khác biệt đi, thì người ta bắt đầu thay đổi bằng cách là cái bàn ghế nó không gắn cứng nữa mà nó phải dịch chuyển được. Đấy. Thế kế đó thì sau Thế chiến II thì với sự phát triển của kinh tế cũng như là cái khoa học dinh dưỡng, béo phì ở Mỹ quá lớn, rất nhiều. Tức là người ta ảnh hưởng đến nguy hiểm đến xã hội cơ. Người ta đánh giá như vậy, thì bây giờ sẽ trở thành người ta trường học thay đổi thành các cái bàn ghế là nó không gắn cứng nữa, nó di động, thậm chí nó cá biệt đến một số nhóm đối tượng học sinh. Đấy. Thế xe bus cũng vậy, xe bus thì họ từ hai ghế, mỗi một ghế một người, thì bây giờ các bạn ấy ở Mỹ người ta cải tạo đi là cái school bus ấy nó rộng hơn nhiều. Đấy, ví dụ thế, có cái ba ghế chỉnh thành hai đó. Thế rồi cái tủ locker, tủ để đồ cũng thế, từ cái tủ nhỏ thì người ta có thể phân bố nó lớn hơn rất là nhiều. Đấy, thì vậy là phải có giai đoạn chứ không thể làm ngay trong cùng một lúc. Nhưng chúng ta có một cái thuận lợi như thế này, bên cạnh cái câu chuyện là ngân sách, kinh phí ở đâu, thì tôi cho là mình đang có một thuận lợi là ta đã học được cái kinh nghiệm của các nước. Châu Âu gần như nó cũng tương tự như vậy thôi ạ. Thế thì ta có được kinh nghiệm đó, ta làm luôn một bước đột phá, không phải vội, không phải trong năm nay, có thể là sang năm, hoặc thậm chí là trong nhiều năm tiếp theo mới cải tiến xong được cái việc này. Nhưng mà chúng ta làm một lần thôi thì được luôn. Thế là lần sau chúng ta không phải qua các bước như là như Hoa Kỳ hay là châu Âu nữa. Thì theo tôi như vậy là không chỉ áp lực là năm sau phải có hay không, mà chúng ta cứ làm từng bước thận trọng, có tiếp thu, có các cái quy trình nghiên cứu khoa học làm sao đấy để có được cái cơ sở khoa học, cái dữ liệu ấy, về nhân chủng học các thứ thật tốt vào, để rồi chúng ta có được một cái bộ quy chuẩn về trường học, để cho chị em, anh chị em chúng mình không phải bàn đến chuyện con mình đến trường ngồi cái ghế mà lại thò cái người ra ngoài hay cái lưng nó nhô lên cả bên trên thế này, thường quá.
0: Vâng, qua trao đổi vừa rồi của các anh chị thì Kiều Tuyết thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái lợi thế cả về cái điều kiện, bối cảnh, sự quan tâm mà trong nước của chúng ta cũng như là kinh nghiệm của người đi sau. khi các nước họ cũng đã trải qua những câu chuyện tương tự như vậy. Thế và chúng ta cũng sẽ có những cái sự thận trọng đánh giá để có thể làm một lần mà hiệu quả dài lâu, tránh cái việc phải đầu tư và chỉnh sửa nhiều lần. Thế rồi như chị Hoàng Yến nói là chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái sự ưu tiên, nơi nào có điều kiện thuận lợi hơn thì chúng ta có thể làm trước, chẳng hạn hoặc ưu tiên cho những cái nhóm mà cái tình hình nó đã ở mức cấp thiết rồi. Và đó là những gợi ý rất là quan trọng trong cái quá trình triển khai để chúng ta thực hiện được cái yêu cầu đưa bàn ghế tương thích với cái kích thước của con em chúng ta ở trường. Quý vị thân mến, cái con số mà ngành giáo dục đào tạo nêu ra liên quan đến bàn ghế thì chúng ta cũng đã được nắm bắt sơ bộ. Và cái câu chuyện đằng sau đó nó có vẻ không chỉ dừng lại ở bộ bàn ghế. Nhà báo Ngọc Tước cũng đã bước đầu gợi mở nhiều cái thứ khác nữa, cái tủ để đồ, rồi cái hộp bàn ghế của các em như thế nào, và nhiều những cái thứ liên quan mà trẻ em cần đến. Vậy thì các vị phụ huynh còn nghĩ đến những cái điều gì khác từ câu chuyện bộ bàn ghế của con ở trường? Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem tâm tư của phụ huynh ra sao.
3: Không chỉ là câu chuyện bàn ghế, nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến rằng một lớp học phù hợp còn cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, vì đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe, khả năng tập trung và hiệu quả học tập của học sinh.
4: Các cái phòng học cần phải đảm bảo được ánh sáng, cũng muốn là phải có những cái quy chuẩn của nhà nước đưa ra về ánh sáng như thế nào để nhằm đảm bảo cho các con, và các cái trường là sẽ chấp hành theo những cái quy chuẩn như vậy.
6: Cần có cái sự nghiên cứu về vị trí đặt máy chiếu, đặt tivi, hay là về cái điều chỉnh ánh sáng trong phòng học như thế nào để cho các con có thể theo dõi bài học một cách thuận lợi nhất.
5: Sợ nhất là đi vệ sinh, nhà vệ sinh mà nó không sạch, không khang trang. Các con sợ đi vệ sinh là nhịn, nó không dám đi vệ sinh, rồi là nó cũng ảnh hưởng đến dịch bệnh với cả sức khỏe của các con nữa.
3: Từ góc nhìn của giáo viên, chị Bùi Thị Thu, một giáo viên ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội chia sẻ, một lớp học hiện đại không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bàn ghế mà còn phải được trang bị các thiết bị cần thiết để phục vụ hiệu quả cho việc dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần quan tâm đúng mức đến sức khỏe tinh thần của học sinh.
8: Mỗi trường học cũng cần có một cái phòng tâm lý học đường để có thể giúp các em học sinh mà gặp vấn đề khó khăn về tâm lý, cần phải giải tỏa áp lực. Thì chuyên viên tâm lý sẽ có những cái cách gợi ý tốt nhất để cho các con có thể dễ dàng vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng đó, chứ không phải là để giáo viên chủ nhiệm lại kiêm luôn cái vai trò của một nhà tâm lý.
3: Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đổi mới, cơ sở vật chất lớp học đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình dạy và học. Thầy giáo Vi Văn Thức, công tác tại trường Trung học phổ thông Sông Thao cho rằng việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất là yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục.
7: Chúng ta phải đảm bảo quan tâm đến các cái trang thiết bị phục vụ việc học như là TV, máy chiếu có kết nối Internet để các em có thể trong giờ học có thể thực hành hoặc là có thể trao đổi liên quan trực tiếp đến bài học. Còn thiết bị chiếu sáng phải đảm bảo đủ cho em không bị quá tối, hay là những mùa đông thì chúng ta cần phải trang bị đảm bảo cái không gian vừa đủ ấm nhưng cũng phải là thoáng và sáng cho em học.
0: Vâng, câu chuyện từ bộ bàn ghế, chúng ta thấy rằng đằng sau nó còn nhiều những thứ khác mà phụ huynh bước đầu cũng đã phát hiện ra, các thầy cô giáo đâu đó cũng đã nhìn thấy những cái sự vênh cần được điều chỉnh cho tương thích với yêu cầu, với cái nhu cầu học tập và phát triển của trẻ em. Qua những cái phân tích, những cái quan sát thực tế thì thưa chị Hoàng Yến, chị thấy rằng chúng ta sẽ cần phải rà soát như thế nào để mà phát hiện ra tất cả những yếu tố đó?
1: Vâng, vấn đề rà soát về cái tình trạng của học sinh ở trong trường học liên quan đến vấn đề bàn ghế thì tôi nghĩ trước hết là đấy là vấn đề kiểm tra sức khỏe cho các học sinh, mà tôi thấy bây giờ là các trường cũng rất là tích cực và có những cái đợt khám sức khỏe định kỳ. Thì cái vấn đề này thì Bộ Y tế chắc là cũng sẽ có những cái hướng dẫn để làm sao mà khi mà kiểm tra sức khỏe cho con thì sẽ kiểm tra tổng thể, ngoài cái việc khám tim phổi hay là như thế nào những cái bệnh đặc biệt thì chiều cao cân nặng, và sẽ có một cái sự tổng hợp báo cáo lại của từng trường, sau đó thì gửi lên trên cấp trên để người ta có một cái tổng hợp chung để có thể sau này sẽ thấy rằng là như là cách đây 10 năm chẳng hạn thì cái chiều cao của các học sinh ấy, thì nó sẽ sẽ nhỏ hơn là 3 cm theo tôi thấy thống kê của Bộ Y tế. Có nghĩa là do cái sự phát triển của cả nước nói chung về tất cả các mặt, trong đó vấn đề quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho học sinh này, vấn đề dinh dưỡng học đường này, rồi là gia đình quan tâm, cho nên là trẻ con được quan tâm nhiều hơn, được uống sữa học đường, được chăm lo về mặt sức khỏe đầy đủ hơn và được chăm sóc y tế tốt hơn, cho nên là cái thể trạng của trẻ em của nước ta nó rất là tiến bộ. Nó tăng lên được 3 cm thì đấy là điều rất là đáng mừng cho cái tình hình chung của người Việt Nam. Thế nhưng mà kèm theo đấy thì cũng còn nhiều cái mà chưa được đồng bộ. Vậy cho nên là cái vấn đề bàn ghế này cũng là một trong những cái bất cập. Nó lại là cái cản trở cho cái sự phát triển của trẻ. Nếu như trẻ ngồi mà không được phù hợp với lại cái kích thước cũng như là thể trạng của học sinh, vậy cho nên là tôi nghĩ là phải, thứ nhất là phải có cái sự rà soát về mặt y tế, thế sau đó thì có cái sự quan tâm rất là đặc biệt của cha mẹ, trước hết là cha mẹ cũng thường xuyên cho con đi kiểm tra khám sức khỏe định kỳ, xem có những phát triển gì và thấy con mình có những đặc điểm gì đặc biệt, nhất là vấn đề tập trung, mình đang tập trung vấn đề bàn ghế chẳng hạn, thì xem cái kích thước cổ của con nhà mình có vấn đề gì cần phải lưu ý với nhà trường, là cần phải hỗ trợ hơn thì phải làm việc với lại nhà trường, trực tiếp là cô giáo chủ nhiệm chẳng hạn. Thế và nếu như mà có thể có điều kiện thì nếu con mình quá khổ quá chẳng hạn, mà trong cái đó cái cơ sở vật chất nhà trường không đáp ứng được, thì mình có thể là bàn cái cách với cô giáo, nếu mà nhà có điều kiện hơn thì có thể là cùng chia sẻ với nhà trường, tạo cho con mình có một cái chỗ ngồi học để cho nó đảm bảo cho cái sự phát triển của thể trạng của trẻ. Đấy là một góc cạnh thứ hai. Một cạnh thứ ba là tôi nghĩ là nhà trường ngoài cái sự vấn đề là có cái kết quả kiểm tra của bên y tế, thì nhà trường cũng phải có một cái sự tổng hợp lại và báo cáo lên cấp trên về cái tình trạng như thế. Thì liệu cái cơ sở vật chất của chúng ta hiện nay của nhà trường đã đáp ứng được đúng với lại cái thể trạng của học sinh hay không, nếu không thì sẽ có nhu cầu như thế nào, cần thiết phải trang bị như thế nào, thiếu về mặt kinh phí hay sao, thì các cấp quản lý sẽ có cái cách để mà bàn huy động nguồn lực ở đâu, xin kinh phí ngân sách có cần phải tăng không hay như thế nào. Thì tôi nghĩ là rất là quan trọng để làm sao có một cái số liệu tổng hợp lại để cho đầy đủ nhất. Và như nhà báo Ngọc Tước cũng nói rồi, có nghĩa là chúng ta có thể vừa theo quy trình nhưng mà lại cũng phải vừa có những cái đột phá. Và khâu nào chúng ta có thể đột phá được chúng ta đột phá, và cũng không phải vì cứ quy trình mà để chờ. Thì những nơi làm được thì cần làm để cho con em chúng ta nó có một cái chỗ ngồi đảm bảo về mặt phát triển thể chất.
9: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông được lực lượng chức năng gửi về. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng đoạn qua km 545+570 có một xe ô tô con gặp sự cố và đã được cầu kéo ra khỏi hiện trường rồi. Giao thông di chuyển bình thường tại đây. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết thêm là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 275+000 có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các phương tiện nên di chuyển hướng đi Hà Nội, chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi mà cần. Còn VSE cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 3 đến km 5, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.
1: Nhiều hơn.
10: Con em hôm rồi đi nhận lớp. Năm ngoái cháu học ở tầng 1, năm nay thì chuyển lên tầng 4. Và cháu về cho nói là cái lan can thấp quá mẹ.
1: Nguy hiểm.
10: Đấy. Và chúng vẫn là những đứa trẻ, chúng vẫn rất hiếu động. Và cái lan can đấy kích thước được thiết kế theo cái tiêu chuẩn xây dựng của những năm nào đó rồi. Nhà báo Ngọc Tước, anh thấy rằng chúng ta sẽ cần phải rà soát nhiều những yếu tố nào khác, chứ không chỉ là bộ bàn ghế ạ.
2: Đúng, thưa chị, là đối với cái cơ sở vật chất trường học thì nó có rất là nhiều vấn đề mà thường đã được phân nhóm ra rồi. Nhóm về công trình xây dựng, nhóm về trang thiết bị ở trong lớp học, nhóm học liệu, tức là các cái công cụ học tập. Thế rồi nhóm phục vụ cho sinh hoạt. thì cái này đã phân loại ra. Và theo tôi thì việc kiểm tra nó hay đánh giá thực trạng thì không phải là việc khó.
10: Yeah.
2: Đối với tiêu chuẩn xây dựng như chị vừa nói chẳng hạn, thế thì không phải, chúng ta đã từng có những vụ tai nạn rồi.
10: Yeah.
2: Mà các con ngã từ trên tầng xuống, cũng may là chưa có vụ nào quá nghiêm trọng, nhưng mà nó có rồi.
10: Vâng.
2: Trẻ con thì rất hiếu động,
1: xô đẩy
2: nhau. Yeah. Mà nhiều khi chỉ là chơi đùa thôi chứ các con không có gì đâu, nhưng hậu quả có thể xảy ra ngay. Và nó đã có rồi chứ không phải không. Lứa chúng tôi thì cũng đã từng đá quả bóng hay là ném quả bóng từ trên tầng rơi xuống cái nóc nhà tầng dưới.
10: Vâng.
2: Thế rồi cũng có bạn suýt ngã qua lan can. Thế sau đó thì nhà trường từ cái lan can thấp, nó chỉ khoảng 80cm thì phải, tôi nhớ không rõ lắm đâu. Thế nhưng sau đó thì nhà trường đã nâng lên thành đến 1m2.
10: Vâng.
2: Và rất nhiều cảnh báo dán vào là cấm không được dựa vào lan can.
10: Yeah.
2: Không được đứng gần chơi đùa đấy chẳng hạn thế. Nhưng đấy là giải pháp tạm thời thôi.
10: Vâng.
2: Vậy thì để đánh giá nó thì theo tôi các nhà trường không khó. Có thể lập bảng, phân loại, nhóm trang thiết bị. Ở cái đoạn nào như thế nào thì ta sẽ có kiến nghị về việc ấy.
10: Yeah.
2: Mà tôi nghĩ là bây giờ có rồi đấy. Có nhiều trường tôi được biết là người ta đã chủ động rồi.
1: Thế
2: các thầy, các cô đã có kiến nghị rồi.
10: Vâng.
2: Mà đầu tiên thì chưa biết kiến nghị ai, thì kiến nghị với chính cái ông quản lý chính quyền đấy, là cái chính quyền ở đấy. Tôi được biết là có như vậy. Có nơi thì cũng đợi đến khi chẳng may nó có sự cố thì mới kiến nghị đấy. Hay là cái nhà vệ sinh, vấn đề nó cũng rất quan trọng. Vấn đề về nhà vệ sinh chẳng hạn thì chúng ta có chiến dịch đấy, phải xây nhà vệ sinh, hoặc thậm chí là về xã hội hóa, cũng rất nhiều đơn vị, rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân, nhà mạnh thường quân đã tham gia vào các trường. Nhiều khi đến không xây trường mà đúng là xây tặng mấy cái nhà vệ sinh.
1: Quỷ lắm.
2: Đấy. Thực ra thì vậy là chúng ta nhìn thấy thực trạng mà, đúng không? Đấy, đánh giá nó không khó đâu.
10: Dạ.
2: Thế hay là cái nữa là cái tật khúc xạ của trẻ.
10: Dạ.
2: Nó liên quan đến cái ánh sáng. Đèn thì với cường độ thấp, mật độ cũng thấp.
10: Vâng.
2: Thế là phòng thì cứ nhìn đến mặt nhau này thôi, chứ còn nhìn chữ hơi khó. Đấy, có nhiều chỗ chứ không phải tất cả đâu. Có nơi đấy. Thế rồi cái nữa là bây giờ các con học thì sử dụng cái màn hình rất là nhiều.
10: Vâng.
2: Thế thì cái màn hình nó bé tí. Trong khi ở nhà đấy, ví dụ con tôi về bảo, bà ơi cái tivi ở trường bé lắm, nhìn không thấy. Thế nhưng mà trường con tôi học lại có một giải pháp rất nhanh. Đấy là ngay sau đó các thầy bảo, không treo cái tivi ở trên tường nữa.
1: Okay.
2: Mà không nhận, lại lấy cái giá, đặt cái tivi vào và tivi có thể di chuyển được.
10: Yeah.
2: Thế là khi thầy mà hỏi các con chẳng hạn, thế lại di chuyển cái tivi đến gần cho các cháu.
1: Sáng kiến.
2: Đó, thì thôi thì chưa có cái màn hình to thì ta lại làm như thế. Ý tôi đang muốn nói ở đây là cái thực trạng nó như vậy. Vậy nó rất nhiều góc độ và nhiều vấn đề thì chúng ta cần phân loại nó ra. Sau đó thì chúng ta sẽ nhìn nhận được một cách tổng thể nhất để có cái đầu tư, nhưng cái gì cần thì làm trước.
10: Vâng.
2: Theo tôi thì bàn ghế cần, theo tôi thì ánh sáng cần, nhiệt độ cần, xe bớt cần. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải làm trước.
10: Yeah.
2: Hay là an toàn của công trình xây dựng trường học thì cần, cái đấy có lẽ cần phải ưu tiên.
10: Yeah.
2: Đấy, mấy cái đấy thôi, còn những vấn đề khác thì cứ từ từ từng bước một. Cũng đã cái nhà vệ sinh nữa đấy, cái nhà vệ sinh cũng rất là cần đấy, vô cùng cần đấy.
10: Vâng.
2: Dạ.
10: Trước khi mà chuyển sang Kiều Tuyết phải nói như thế này, tức là khi mà chúng ta nhắc ra những cái công việc sẽ cần phải rà soát khi tiến hành rà soát bàn ghế, thì chúng ta cũng đã thấy có một cái tin vui, đấy là hiện nay các địa phương đã bắt đầu khám sức khỏe cho học sinh trong cái chủ trương lớn của Đảng Nhà nước chăm sóc sức khỏe toàn dân ấy, thì học sinh được ưu tiên trước và các em đang được khám sức khỏe rồi. Chúng ta hy vọng đấy là những thông số cũng sẽ cung cấp thêm cho cái đợt rà soát này. Thế và từ cái câu chuyện mà trẻ lớn nhanh, vừa mừng nhưng lại cũng vừa lo, thì ngoài cái cơ thể vật lý của các em, cái sự lớn nhanh đó nó cũng sẽ kèm theo những cái sự thay đổi về tâm sinh lý, mà buộc là cái hạ tầng mềm của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi. Chị Hoàng Yến có thể trao đổi thêm về một chút về cái này ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ là hiện nay nếu mà nói về cái dinh dưỡng thì hầu như là học sinh chúng ta là được nâng lên rất là nhiều, rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên cùng với lại cái áp lực học hành, rồi những hoàn cảnh của từng gia đình của các em rất là khác nhau. Cho nên là cái vấn đề tâm lý cho học sinh hiện nay là vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề đấy nó cái vấn đề là quan trọng, là vấn đề là anh vừa phải khỏe về mặt thể chất nhưng mà cái tinh thần của anh phải là bình thường. Tôi đề ít nhất là bình thường thì mới có kết quả học tập, ít nữa mới trở thành một cái người có ích cho xã hội cũng như là với gia đình. Thế nhưng mà hiện nay thì cái vấn đề mà như một phụ huynh lúc nãy ở trên cái phóng sự cũng nói là người ta cũng rất là cần mỗi một trường, mà tôi nghĩ là cũng có những cái yêu cầu của Bộ Giáo dục là yêu cầu là mỗi một trường đều có một cái phòng gọi là phòng tâm lý học sinh, đúng không ạ?
2: Tâm lý học đường.
1: Tâm lý học đường thì cũng đều mấy năm nay là tôi đã nghe thấy rất là nhiều rồi và cũng nhiều trường rất là quan tâm. Nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ là nó cũng còn nhiều hạn chế, bởi vì là cái số lượng mà giáo viên mà được đào tạo thêm về tâm lý thì hầu như là rất là ít, có thể là cũng chỉ qua một những cái đợt tập huấn rất là ngắn ngày thôi và không có những cái chuyên gia về mặt tâm lý. Mà cái đấy thì cái xã hội ngày càng phát triển thì lại càng cần, không những là trẻ em cần người lớn gần mà kể cả bây giờ học sinh bé như thế cũng đã cần rồi. Vì nếu như mà các con bị bắt nạt ở học đường chẳng hạn, đấy cũng là một, rất là một vấn đề, thì các con lại bị là không được nói với ai, không được nói với bố mẹ, không được chia sẻ với cô giáo, với bạn bè. Thế thì cái áp lực đấy càng ngày càng lớn lên. Mà chúng ta cũng đã có cái chương trình là có cái số 111 đúng không ạ? Tổng đài 111.
10: Yeah.
1: Là nếu mà khi thấy một bất kỳ một ai thì có thể gọi đến cái đường dây nóng đó để bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên cái kẻ bắt nạt ấy thì nó lại luôn luôn nó tìm cách để mà nó khống chế, ngăn cản cái người mà nó bắt nạt. Vậy cho nên là nếu cái đấy mà các bạn mà không tinh ý, cô giáo chủ nhiệm mà không tinh ý, bố mẹ mà không phát hiện ra, thì các con mỗi một ngày lại bị sức ép đấy nó càng lớn. Và cái vấn đề đấy nó sẽ tạo thành một cái tâm lý rất là nặng nề đối với trẻ em. Thậm chí nhiều trẻ em mà không dám đi học nữa, đúng không ạ? Không dám đi học và cứ làm theo cái sự bắt nạt đó thôi. Ví dụ bảo là bây giờ mỗi ngày phải đưa cho tao ngần này tiền. Thế thì cứ về nhà xin bố mẹ nhịn ăn sáng đi ạ, không ăn sáng để đến nộp tiền cho cái kẻ bắt nạt kia. Thế rồi dần dần già có thể lại còn phải lấy tiền của bố mẹ để mà cung phụng cho cái kẻ bắt nạt. Thì tôi nghĩ là tất cả những vấn đề nếu nó dồn ép vào, rồi là vấn đề kể cả gia đình cha mẹ mà có hoàn cảnh đặc biệt, cha mẹ ly hôn hay là hoàn cảnh gì đó, trẻ bị bỏ rơi các thứ, thì cái vấn đề tâm lý của học trò cũng rất là vô cùng quan trọng. Thế nếu như mà không được giải tỏa cho các con sớm ấy, thì các con rất dễ đến dẫn đến những cái hành động nó không được chuẩn mực. Có thể thậm chí còn tự làm mình làm hại đến bản thân của mình, đúng không ạ? Đấy, thậm chí cả những việc xấu hơn nữa, tệ hơn nữa mà cũng đã xảy ra rất nhiều, nhất nhà báo thì cũng sẽ nhìn thấy nhiều, đúng không ạ? Thế cho nên là tôi nghĩ là cái vấn đề đấy vô cùng quan trọng. Và kể cả các nước phát triển, tại sao nhiều cái hiện tượng mà người ta lại chán cuộc sống hiện tại đi cũng là do vấn đề tâm lý. Nên là chúng ta hiện nay tôi nghĩ là cũng vấn đề rất là quan trọng ngoài trường, bên cạnh những cơ sở vật chất, bên cạnh cái việc giáo dục vừa học này, dạy tốt này, học tốt này, thì cái vấn đề tâm lý học đường bây giờ tôi cho là cũng là một vấn đề cũng tương đối là cấp thiết. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề này chúng ta cũng sẽ dần dần từng bước, các trường hoặc những nơi có điều kiện thì có thể là nếu chưa có được những cái giáo viên mà có chuyên môn về tâm lý giáo dục thì có thể là thường xuyên để có những cái mời những chuyên gia tâm lý đến, hoặc là tập huấn cho những cái giáo viên mà làm cái công tác tâm lý học đường thì để giúp cho các con có một cái rất là chuẩn mực, theo những cái chuẩn mực bình thường. Chứ nếu không thì các con tự nhiên có thể là một bạn rất là học giỏi, nhưng mà nếu mà không được can thiệp kịp thời thì dẫn đến hiệu quả rất là vô lường. Nên tôi cho một trong những vấn đề bên cạnh các cái vấn đề lớn chung về ở trong học đường, thì vấn đề tâm lý cũng cần là một vấn đề cần nổi lên để được các cấp, các quyền, các chính quyền cũng như là cô giáo và phụ huynh quan tâm.
10: Khi con em chúng ta lớn nhanh, lớn sớm thì nó sẽ bước vào những cái giai đoạn có những cái yếu tố tiềm ẩn, nguy cơ nhanh hơn, sớm hơn. Và nếu như không được định hướng, không được đồng hành như cần có thì nó có thể dẫn đến những hành vi lệch chuẩn như là chị Hoàng Yến vừa nói. Ở góc độ này thì nhà báo Ngọc Tước, anh có lưu ý gì thêm ạ?
2: Tôi qua cái quan sát của tôi thì ở Việt Nam mình thì đúng là cái tâm lý học đường thì trước nay chưa được quan tâm ở mức cao. Đó là chuyện trước thôi. Thế còn bây giờ thì tôi đã đến nhiều nhà trường, đặc biệt là các trường khối tư thục, trường quốc tế, thì đều đã có phòng học đường, phòng tâm lý học đường, nhưng người ta không gọi là phòng tâm lý học đường đâu. Người ta gọi khéo lắm, phòng trò chuyện này, chỗ gặp cô, đấy đại ý thế. Thì đấy cũng là một sự khéo léo vận dụng mà tôi nghĩ là trong hệ thống giáo dục đại trà chung ấy thì nhất định cần phải học hỏi cái này. Ở đó là các thầy cô có chuyên môn, chị Yến ạ, có chuyên môn về tâm lý rất là vững đấy, được đào tạo cẩn thận, thậm chí có những người học ở nước ngoài, cũng là những chuyên gia hàng đầu, và người ta về để người ta làm việc với học trò nhà mình cũng trên tinh thần để người ta thu thập dữ liệu đã cơ, chứ không đặt vấn đề về thu nhập hay là những thứ khác đâu. Thế nhưng hiệu quả rất tốt. Có rất nhiều con mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu nó có chuyện thì lên phòng nói chuyện với cô thì về phải lại thôi. Hay là bị bắt nạt chị ạ. Cũng kể cả môi trường trường học quốc tế cũng vẫn có. Thế thì các con bị bắt nạt thì không bị lấy tiền đâu. Thế nhưng bắt nạt bằng cách ví dụ như là phải giúp bạn cái bút này hay là phải đi bơm cái mực cho nó này chẳng hạn. Thế đấy. Thế nhưng mà gặp cô thì bạn ấy, à đấy, là chỗ này cũng liên quan đến Kiều Tuyết nói. Các con thì mình có lớn mà chưa có khôn. Cho nên nó dẫn đến cái chuyện là cứ làm theo cái sự áp đặt của người khác đấy. Thế nhưng khi gặp được các cô về tâm lý học đường thì sau đấy là thay đổi hẳn đi. Thực ra chả có gì đâu, mình chỉ cần bạn ấy chỉ cần tôi một câu chuyện rất là cụ thể. Bạn ấy cứng cỏi hơn, bạn đứng lên nói thẳng với bạn kia rằng nếu bạn mà cứ tiếp tục bảo tôi như này, tôi sẽ tố cáo bạn với lại cả nhà trường. Thế là bạn kia sợ quá là thôi. Vậy là chấm dứt cái việc đi bơm mực cho bạn ấy. Không những chuyện nhỏ mà thành chuyện lớn đấy. Khi các con bị đè nén về tư tưởng, bị áp đặt về quan điểm, thì ban đầu nó tưởng là nhẹ nhưng sau nó sẽ ảnh hưởng đến cả tâm thức, nhận thức của các con. Nó nguy hiểm lắm. Thì đúng thật, nhà trường đâu phải chỉ có cái trường, đâu chỉ có bộ bàn ghế, đâu chỉ có chỗ ngồi hay chỗ ăn, mà phải quan tâm cả những cái chuyện như vậy nữa. Theo tôi song hành như vậy là rất là tốt mà cần thiết đấy. Bây giờ đúng là trẻ nhà mình đúng có lớn mà chưa có khôn thật. Một đứa bé, à đấy, hay nữa này, vừa mới lớp 4, lớp 5 đấy mà con có người yêu rồi. Trời ơi, thì ai không lạ khi trẻ có khi họ, các con nói như thế nhá, là cũng để kiểm tra xem là mình phản ứng thế nào đấy. Xong mình có hướng dẫn nó không, hay lại coi đấy là một chuyện bông đùa. Đấy, chúng lớn mà thì chúng muốn thử phản ứng của mọi người, hay là chúng muốn đưa ra một cái việc gì đó, hoặc chúng làm một cái việc gì đó để xem người lớn bảo sao, người lớn có hướng dẫn không, người lớn có ngăn cản không. Đấy, thì từ đấy trở đi nó sẽ hình thành cái thói quen cũng như là hình thành cái nếp nghĩ cho các con ở trong đầu. Tôi cho là việc này không thể không quan tâm đâu. Mà là phải quan tâm đặc biệt đấy. Ngày xưa các cụ mình bảo sao nhỉ chị Yến nhỉ, tư tưởng mà không thông ấy thì đeo mình tông không nổi.
1: Như mình cũng có cháu nhá, mình cũng luôn luôn phải dạy các cháu là phải cứng cỏi lên, mà mình luôn luôn muốn làm bạn cho các cháu. Tức là khi

0: đều thân với tôi và thân cả với mẹ nó cả này. Cũng là do mình thôi
1: chị. Là đúng
0: rồi. Tức là mình mà tìm cách mình nói chuyện với con, tiếp xúc với con, rồi mình cố gắng lắng nghe và hiểu nó thì chắc là sẽ nó tốt hơn thôi, chứ không thân bên này bên kia quá nữa đâu.
2: Ai mà sẵn sàng làm bạn của con thì đấy, con cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ
1: đúng không?
2: Dạ. Vâng, và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đang mở rộng từ cái bộ bàn ghế và những đứa trẻ mét 7 ra rất nhiều những cái sự chưa tương thích khác mà chúng ta cũng sẽ cần phải để ý để tới đây từng bước hiệu chỉnh sao cho đáp ứng cái yêu cầu, nhu cầu về học tập, sự phát triển của trẻ một cách lành mạnh và theo cái định hướng tốt nhất của chúng ta. Chương trình đang có sự đồng hành của hai khách mời, chị Lê Hoàng Yến, Phó Ban Giám sát Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, và nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Mỹ, người từng nhiều năm theo dõi lĩnh vực giáo dục, gia đình và xã hội. Và câu chuyện của chúng tôi hôm nay ở trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, đó là khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay, những chuyện nào mà cần phải để ý, cần phải tiệm cận để sửa chữa thì chúng tôi cũng vừa bàn thêm. Và bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng trở lại trực tiếp với câu chuyện bộ bàn ghế, xem là có thể điều chỉnh như thế nào. Các anh chị ở phần đầu của chương trình cũng đã nói qua về một số những cái gợi ý giải pháp rồi. Thế thì cái câu chuyện nó là nếu như bàn ghế mà thay đổi nhưng mà phòng học thì lại vẫn ở cái cỡ này thôi. Kiều Tuyết đi họp phụ huynh anh chị ạ, thấy rằng những cái bộ bàn ghế của các con là kê đến kịch bục giảng, kịch đến bàn giáo viên, và các con ngửa cổ lên như thế này này để nhìn bảng, nhìn cái máy chiếu. Thì tất nhiên là không, ban đầu không cận thì cũng sớm muộn gì cũng vài cận thôi, cũng vài mỏi cổ thôi. Nhưng cái phòng học thì chúng ta lại không dễ thay đổi được. Đấy. Thế thì các anh chị có bình luận nào về cái câu chuyện này để chúng ta có thể là cái bộ bàn ghế nếu như chúng ta hiệu chỉnh thì nó cũng sẽ phát huy được tác dụng. Xin mời chị Hoàng Yến ạ.
1: Tôi nghĩ cái này cũng là vấn đề khó. Quá khó.
2: Vâng,
1: vì nó không dễ. Mỗi khi mà trang bị một cái đồ dùng học tập gì thì có thể mình còn có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà để mà thay đổi kết cấu của một phòng học thì nó liên quan nhiều vấn đề đất đai, vấn đề cấp phép, vấn đề tài chính để mà xây dựng được cái nhà đấy. Thế rồi là vấn đề là số lượng học sinh ở trong một lớp học lại cũng là một vấn đề rất quan trọng. Tôi thấy dạo này thì là các lớp cũng có thể rút bớt cái số học sinh đi rồi, nhất là cấp 1, cấp 2. Như cháu tôi học cấp 3 lên thì là cháu tôi bây giờ mới bắt đầu lên cấp 3 thì tôi chưa tham gia, nhưng mà thường như là trong ví dụ con tôi cũng đi làm cũng bận chẳng hạn thì khi lại ép cả mẹ vào cái nhóm của con. Thế cho nên là cũng thưa mấy nhà báo với nhà Kiều Anh là mình cũng hay tham gia theo dõi được con luôn, là cháu luôn chứ. Tức là nó có ví dụ khi mẹ nó chưa kịp xem, chưa kịp nhìn đến cái thông tin, có khi bà lại rảnh hơn, bà biết trước, nên là bà cũng có một chút để giúp đỡ các con cũng như cháu, để mình cái gì mình chỉnh được thì mình chỉnh được, không thì là bố mẹ. Thì mình nghĩ là cái vấn đề trường học quá khó, và cái rút lại là cái số lượng học sinh ở trong lớp, làm sao mà để cho nó cũng vừa mới lại cái phòng học.
2: Chúng ta đang khó ở chỗ là chúng ta chưa thể nào mà xây thêm được trường ngay được, và chúng ta cũng không thể từ chối cái quyền đi học của trẻ em
1: tăng ca tăng kíp.
0: Cái này
2: ta có hướng nào không ạ?
0: Tôi muốn thuê chuyện thêm với chị Kiều Tuyết và chị Yến thế này. Khi mà bọn tôi có cái cuộc làm việc với cả các cái nhà đầu tư giáo dục của Mỹ ấy, thì họ nói như thế này, không ở đâu mà lại làm giáo dục mà sướng như các ông như ở Việt Nam, cả nhà người ta hy sinh để cho con cái người ta đi học. Ý là toàn bộ nguồn lực có thể sử dụng cho giáo dục. Nhà nước ta cũng nghĩ như thế, không thầy đố mày làm lên, tức là phải đi học. Nhà nước không muốn để cho các con nhà mình phải thất học. Chúng ta diệt giặc rốt từ theo cái lời của bác Hồ từ ngày xưa, khi chúng ta vừa mới giành được độc lập. Ngay lập tức là bác đã cho diệt giặc rốt rồi. Và cái tinh thần đó, cái sự hiếu học đó thì nó vẫn có từ bao năm nay. Chúng ta đã từng phải học, chị em mình thì đều đã học ở những cái ngôi trường mà thực ra cánh cửa còn chả có. Nhưng mà ngày đấy đúng là lớp vắng thật. Thế còn bây giờ thì tại sao lại lớp đông thế? Các chị đều thấy là đúng là thêm một ngôi trường không phải dễ. Vừa rồi thì tôi chỉ quan sát tại Hà Nội thôi. Tôi nghĩ là cứ là quyết liệt như Hà Nội thì chắc là sẽ tốt thôi. Rất nhiều cái đất mà được dành cho giáo dục đã bị sử dụng không đúng mục đích, hoặc bị lãng phí khi bỏ không xây dựng, thì vừa rồi Hà Nội xây dựng rất nhiều.

0: mạnh đấy, mà quyết liệt đấy, các chủ đầu tư bất động sản mà không thực hiện đúng cái quy định về giáo dục là cũng căng thẳng đấy. Các anh ấy không cho làm nữa đâu. Thì tôi cho như thế là tốt. Từ chỗ là chúng ta phải thức xuyên đêm, các phụ huynh phải thức xuyên đêm để mà xin học cho con chẳng hạn. Thì bây giờ gần như không còn chuyện đấy nữa rồi. Đấy là vì trường đã có thêm. Quy hoạch giáo dục tốt. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải cần thêm. Cần thêm vậy thì chỉ có nhà nước thôi. Theo tôi đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục công, nên coi nó như là một phúc lợi xã hội. Và phải có sự đầu tư quyết liệt của nhà nước. Chúng ta đang có. Và tôi tin trong thời gian tới sẽ đỡ đi. Một số nước ở trong khu vực đã từng xảy có tình trạng là như thế này, đầu tư mạnh cho giáo dục các nhà trường, và bây giờ thì các nhà trường không có học sinh, lại phải chuyển đổi sang cái khác. Thế thì ở Việt Nam có thể có chuyện đó hay không, thì tôi nghĩ là các anh ấy, các nhà hoạch định chính sách và chiến lược ấy, đã nhìn thấy vấn đề này, nhưng chắc chắn các anh sẽ không e ngại về chuyện đó, mà các anh sẽ quyết tâm làm bằng được. Đầu tư thật nhiều, có thêm thật nhiều trường. Trước mắt phải như thế đã. Khi có trường rồi, có lớp rồi thì cũng mới có thể có cái màn hình TV to hơn, cái tủ to hơn, cái ô tô to hơn chẳng hạn thế. Thế rồi cái ghế ngồi cũng to hơn, hay là cái màn hình TV có thể được di chuyển ở trong lớp, như chị nói bao giờ cái ghế mà đã kê đến sát cả bục giảng rồi thì làm sao mà đưa được cái màn hình đến cho con mình xem hay học được. Thì tôi nghĩ là trong cái tương lai gần đây thôi, mọi thứ chắc chắn, đặc biệt đối với môi trường cơ sở vật chất giáo dục, sẽ được cải thiện và được tốt hơn nhiều.
1: Chúng ta cũng đang mong chờ những cái tín hiệu tích cực đó, không chỉ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ nhiều địa phương.
2: Nhà mình có 4 cháu, 4 cháu ngoại, thì trong đấy có 3 cháu đã cận hết rồi, cận nặng, thậm chí có một cháu cận phải đến 9 độ. Còn lại một cháu bé quá thì mới có gần 2 tuổi thì chưa thấy có vấn đề
0: biết,
2: gì.
0: Nhưng mà rồi cũng khó trách.
2: Nhưng mà rất, đấy là nói thực trạng rất là đáng buồn mà đáng lo cho các con. Mà đôi mắt thì là cửa sổ tâm hồn. Thế mà đôi mắt mà nó hỏng, thế như mình bắt đầu có tuổi chẳng hạn là mình phải đeo kính, nó kia rất là bất tiện nhiều thứ. Sau này nó mà nặng nữa lên rồi mổ rồi các thứ, nó rất là nhiều cái tai hại. Nên là đúng là vấn đề học là vấn đề quan trọng.
1: Ở phần trước của chương trình, Kiều Tuyết thấy chị Hoàng Yến có nói về cái việc là phụ huynh người ta rất sẵn sàng, và cũng có những cái nơi có điều kiện. Vậy thì ở nơi nào mà điều kiện tốt hơn ta có thể làm trước? Thế nhưng cũng có một thực tế là có khi phụ huynh muốn đóng góp cho nhà trường về cơ sở vật chất nhưng nó lại không dễ. Bởi vì có những cái phần mà cơ sở vật chất, những cái phần cứng xác định đầu tư bằng ngân sách thì nhà trường cũng không nhận được cái nguồn xã hội hóa, vì nó bắt buộc phải như thế, chỉ là kêu gọi đầu tư cái máy chiếu hay là sửa cái điều hòa lắp điện vân vân, những cái phần nhỏ hơn. Thế thì theo các anh chị, chúng ta làm thế nào để có thể tháo gỡ được điều này, để mà trong cái điều kiện ngân sách của chúng ta chưa thể mà hỗ trợ ngay được, thì các phụ huynh cũng chung tay được ở mức cao nhất và giúp cho các con có cái điều kiện tốt hơn. Anh Ngọc Tước ạ.
0: Theo tôi đây là một việc rất khó. Quãng thời gian khá là dài mà tôi làm công tác giáo dục, quả thực đây là câu chuyện nó liên quan đến, hoặc là liên quan đến đóng góp, và đặc biệt nó rất dễ bị biến tướng sang lạm thu. Cá nhân tôi thì tôi vẫn cứ hy vọng rằng cơ sở vật chất thì nên được đầu tư bởi nhà nước. Với sự huy động ở mức thấp nhất với các bậc phụ huynh để nó tránh biến tướng. Thực sự là khó, cái này không phải về nhân tâm thì tôi muốn là tôi góp tiền để tôi mua cái máy chiếu cho con chẳng hạn thế. Thế nhưng mà về quy định thì quả thực đây là một việc rất khó khăn, bởi vì sao? Khi bị lợi dụng, không phải ai cũng có điều kiện, hay là không phải vùng nào cũng có điều kiện như Hà Nội và các thành đô thị lớn. Có một số nơi rất khó khăn nhưng mà lại vẫn cứ phải đóng 1-2 triệu để mua cái điều hòa hay là thế chẳng hạn đấy, nó rất là phiền. Phiền không phải phiền đâu, thậm chí dẫn đến hậu quả là người ta không cho con đi học nữa ấy. Hay là một số nơi ấy, quả thực là vì cái phong tục tập quán và nhiều vấn đề khác thì người ta còn thậm chí không muốn con đi học mà mình còn đang phải gọi con đến mà để bảo đóng quản này quản kia thì khó. Quả thực đúng là vấn đề mà tôi nghĩ chưa có được một cái giải pháp cuối cùng. Nhưng theo tôi thì có thể có một cái cách, nó cũng ban đầu thôi, một số cái vật dụng quá cần thiết thì cũng nên một phần để xã hội hóa, nhưng xã hội hóa minh bạch trên tinh thần không ép buộc, hoàn toàn tự nguyện, và không được coi đấy giống như là một thứ để huy động nguồn lực cho nhà trường. Mà phải sử dụng trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả và tuân thủ vòng đời sản phẩm. Ví dụ năm nay đã lắp điều hòa rồi thì sang năm được sao phải góp tiền để mà lắp điều hòa nữa. Thì các thầy các cô cũng phải thấy, nếu sang năm có ai bảo góp tiền lắp điều hòa thì phải gạt phát đi. Không được.
2: Ban phụ huynh
0: phải dùng cái cũ, về đội cũ đi rồi người ta đã tặng lại cho nhà trường cơ mà. Thì tại sao lại không dùng nó?

0: ví dụ thế. Thì thực ra nó vẫn là vấn đề về con người đấy. Mình nhìn nhận và mình có vì các con, không vì cái lòng tham. Tôi nói cái này nó cũng hơi, tôi không muốn nói chứ đâu.
1: Dạ.
0: Thế nhưng cũng có lẽ là cũng có thể có cái trường hợp đấy. Thì thôi chúng ta gạt bỏ cái cá nhân đi, bỏ cái tham sân si của cá nhân mình đi, mà nghĩ đến các con thì chắc là sẽ xã hội hóa được nhiều hơn. Dạ. Thì trong giai đoạn trước mắt thì giúp cho các con, cũng như giúp cho nhà trường, để cho cái việc học, việc dạy nó được tốt hơn như chị ạ.
1: Vâng. Và
2: mình thì nghĩ là cái vấn đề mà huy động nguồn lực, nhất là của phụ huynh, đúng là rất là hãn hữu. Mà mình chỉ muốn nói là ở những chỗ nào mà có điều kiện, ví dụ như là ở thành phố, và với những cái trường hợp, những cái học sinh của con em mình mà nó vượt quá cái chiều cao, quá mức như là anh nói là phải 1m8, trong cái đó bàn học thì dùng cho tiểu học chẳng hạn, hoặc là những trường hợp những trẻ bị béo phì, thế thì những cái trường hợp thật đặc biệt như thế, hoặc là bị cận quá hay như nào, thì lúc ý là có thể là chính phụ huynh là những người chủ động yêu cầu với nhà trường, là hay là để cho chúng tôi, với điều kiện là gia đình cũng phải có điều kiện, thì để cho con tôi, nó không phải chỉ là riêng con tôi có đặc thù, được đặc quyền riêng so với các bạn khác, mà đấy là cho một cái thế hệ tương lai, trước hết là cho con tôi là nó không bị những cái tật do là cái bàn ghế không phù hợp,
1: xin phép một cái sự linh động,
2: và cũng cái đấy cũng phải công khai để cho tất cả các phụ huynh khác và các bạn học sinh khác biết rằng là cái này là không phải là bạn ấy có đặc quyền gì, mà đây là vì cái sự phát triển thể chất của bạn ấy nó khác với các bạn khác, thì gia đình cũng như nhà trường tạo điều kiện cho bạn ấy như thế. Chứ còn nếu mà đúng là cứ huy động nguồn lực, bây giờ tôi thấy các trường cũng rất là cẩn thận trong cái khi mà hô hào nộp quỹ. Nhưng mà nói thật ra nếu mà là người cứ như phụ huynh, với vai trò phụ huynh chẳng hạn, thì thấy rằng vẫn còn đâu đó là vẫn còn thu cũng tương đối cao, mà đều là do tự nguyện phụ huynh thôi. Thế nhưng mà cũng có những cái, nó cũng nhiều cái ở trong đó chúng ta cũng cần phải, càng ngày chúng ta càng phải hạn chế những cái như anh nói là tham sân si đi. Thì các con chúng ta, thì bây giờ một bố mẹ đi nuôi hai đứa con hoặc là ba đứa con, thì bây giờ gia đình ba đứa con cũng nhiều đông, mà cũng đông, thế thì cũng là một cái áp lực về mặt tài chính cho con đi học, rồi ngoài cái học ở trường ra cũng phải học thêm. Nó là một cái trào lưu mà chúng ta vẫn chưa có thể hạn chế được một cách tối đa cái việc học thêm, cho nên là nó áp lực rất là nhiều. Nên tôi cũng đồng tình là không phải coi đấy một khoản thu bắt buộc của phụ huynh, mà là hoàn toàn là tự nguyện.
1: Với cái định hướng của nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về cái việc đầu tư cho giáo dục, đúng không ạ? Chúng ta hy vọng với cái mức định hướng đầu tư như thế thì tới đây những cái về cơ sở vật chất cũng sẽ có sự cải thiện.
0: Chắc chắn sẽ tốt đấy.
1: Cải thiện rõ rệt.
0: Tôi có niềm tin với việc tiến bộ lắm đấy.
1: Dạ vâng, tất cả chúng ta đều mong chờ.
2: Mà nghị quyết mới năm ngoái mà.
1: Dạ.
2: Vâng. Xong năm nay vừa rồi lại có cái công văn của Bộ Giáo dục, thì tôi nghĩ chắc là đang có sự chuyển biến mạnh đấy.
1: Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là cái năm học mà có nghị quyết rồi nó phải khác. So với
0: đúng.
1: Trước khi có nghị quyết.
0: Mới đây thôi, vừa
1: qua. Vừa mới mà. Chúng ta đều mong chờ như vậy. Thời lượng của chương trình còn lại ít phút, thì Kiều Tuyết cũng xin được hỏi thêm anh chị một chút xíu nữa. Tất cả những cái câu chuyện mở rộng từ bộ bàn ghế chưa tương thích và những cái vấn đề nào khác chưa tương thích chúng ta đã nói rồi. Thế nhưng nếu như chúng ta không thay đổi một cách tiếp cận, thì có thể là cứ phát hiện thấy cái bất cập nào chúng ta lại đi rà soát, lại đi khắc phục, như vậy nó sẽ chạy theo thực trạng. Vậy thì theo anh chị, cái cách tiếp cận nào là phù hợp để chúng ta có thể giải quyết một cách hệ thống những cái câu chuyện này, vì cái tương lai con em chúng ta, tất cả những tốt nhất dành cho các con? Xin mời nhà báo Ngọc Tước ạ.
0: Chuyện này khó nha. Tôi phải nói khó là như thế này. Thực ra thì chính sách bao giờ cũng phải đi sau thực tế. Thực tế diễn ra rồi, sau đó thì chính sách hoặc là mới đi theo. Thường là như vậy. Thế nhưng mà để cho nó chủ động, vậy thì chúng ta không thể đợi mãi đến bao giờ mà chúng ta có được chính sách phù hợp, đúng không? Vậy thì chúng ta phải chủ động. Đầu tiên chủ động đó là như thế này. Chúng ta ý thức được rất rõ rằng đời sống kinh tế xã hội của chúng ta sẽ tiến bộ hơn, cuộc sống sẽ đầy đủ hơn, con người sẽ cao lớn hơn, đúng không? Nhu cầu nhiều hơn. Đấy. Khả năng nắm bắt thông tin và tất cả các thứ khác cũng nhanh hơn. Nếu chúng ta đã có cái đó thì chúng ta cần phải có dự báo. Chứ không phải là chúng ta chỉ đợi đến khi nó xảy ra. Vậy là phải dự báo. Dự báo thì không khó. Thứ hai, khi đã có dự báo rồi thì chúng ta phải có một cách tiếp cận mở hơn đối với quá trình xây dựng cơ sở vật chất cho trường học. Cụ thể ở đây là trường học. Thì chúng ta mở hơn là gì? bên cạnh cái việc mà chúng ta thiết kế ra sản phẩm, ví dụ một sản phẩm cụ thể là cái này, cái A, cái B là cái TV hay là cái bộ bàn ghế rồi, thì chúng ta phải tính đến phương án là sử dụng nó mở hơn, chứ không phải là phích cứng chỉ ở trong một cái tiêu chuẩn nhất định nào đó. Không phải là cứ nhất định phải là 18cm hay 20 hay 30 hay 50, mà chúng ta có thể sẽ nó đấy, nó cái giãn nở ra. Đó. Thì cái dự báo cũng như là cái quá trình thiết kế mở, theo tôi đây là, với cá nhân tôi đấy, tôi nghĩ là sẽ tốt với chúng ta. Rất tiếc là cái việc này thì đúng hôm vừa rồi cũng chưa gặp chị Tuyết sớm, chứ gặp chị Kiều Tuyết sớm mà tôi hỏi mấy bạn Mỹ đấy.
1: Dạ.
0: Bảo thế các ông làm thế nào mà để coi, ông chia giai đoạn thật đấy, nhưng mà các ông làm thế nào mà sao các ông kịp thời thế?
1: Vâng.
0: Nó không bị trễ. Còn chúng tôi đang bị trễ thế này. Cái câu hỏi này tôi sẽ gửi email tôi hỏi đấy. Và dạ, sau đây tôi sẽ trao đổi thêm với chị nhé.
1: Dạ. Chủ động dự báo này, tiếp cận mở này, trong việc xây dựng những cái bộ tiêu chuẩn quy chuẩn để có thể đầu tư cả về cơ sở vật chất và những hạ tầng mềm khác. Chị Hoàng Yến có muốn bổ sung cụm từ nào ạ?
2: Tôi nghĩ là cũng vẫn phải đi theo kèm theo cái việc là kiểm tra giám sát. Tức là các cái cơ sở giáo dục của mình là phải có trách nhiệm, cũng như là cơ quan quản lý, chính quyền bây giờ là cấp xã, cấp xã và cấp thành phố, thì luôn luôn cái khâu kiểm tra giám sát là vấn đề rất là quan trọng. Nếu mà anh không giám sát, anh cứ buông lơi ra thì đúng là nhà quản lý nhưng mà cũng là con người, đúng không ạ? Mỗi một người lại có một cái mối quan tâm riêng. Thế thì có người thì quan tâm về cơ sở vật chất, có người quan tâm đến vấn đề giáo dục, dạy và học, đúng không ạ? Người thì quan tâm đến về làm sao và sách giáo khoa để cho nó bài bản. Có nghĩa là cái người quản lý đấy, người ta phải ngoài cái năng lực ra, cái trách nhiệm ra, người ta phải có cái nhìn tổng hợp và cân nhắc cái vấn đề đấy, nhưng mà cũng phải có sự kiểm tra giám sát từ cấp trên đến cấp dưới. Và cái thứ hai nữa là tôi nghĩ là nhà nước ta thì cũng đã vừa mới có nhá, đảng thì đã có cái nghị quyết 71 rồi nhá. Bộ giáo dục về với ngành quản lý thì cũng đã có công văn rồi nhá. Thế thì bây giờ là trách nhiệm của các cái nhà lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như là các chủ các cơ sở giáo dục, đúng không ạ? Các nhà trường, các thầy hiệu trưởng, cô hiệu trưởng là phải rất là quan tâm sát sao đến cái việc này, để làm sao mà cũng có phát hiện kịp thời ạ. Thế rồi báo cáo thống kê, cái đấy là cái việc cũng cần làm của công tác quản lý. Thế tôi cho là vấn đề kiểm tra giám sát rất quan trọng.
1: Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của anh chị trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, các bạn thân mến, câu chuyện những em học sinh mét 7, mét 8 và những bộ bàn ghế 20 năm chưa được thay, khi được nêu ra thì góc độ nào đó cũng khiến cho chúng ta chạnh lòng vì những cái khó khăn trong điều kiện cơ sở vật chất. Chúng ta chưa thể cho con em mình một môi trường tốt nhất để thoải mái học tập và vui chơi cả một ngày dài ở trường và để thầy cô yên tâm giảng dạy. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì như các khách mời nói, đó cũng là tín hiệu vui khi câu chuyện đã được gọi tên, vấn đề sẽ được giải quyết với sự quan tâm của cả xã hội, nhất là khi chúng ta đã có cả một nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục đào tạo mà ở đó người học được đặt vào trung tâm. Và từ chuyện bàn ghế, chúng ta có niềm tin là nhiều sự tương thích khác cũng sẽ có cơ hội được hiệu chỉnh, được cải thiện. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đừng coi những cái bất cập ấy là đương nhiên, những khó khăn ấy là đành phải như thế. Vấn đề chỉ có cơ hội được giải quyết khi nó được gọi tên và quyết tâm được cải thiện. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Lê Hoàng Yến, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và nhà báo Đào Ngọc Tước đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn với chủ đề Khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay cũng xin được khép lại tại đây.
0: Vâng, xin chào. Chị, chào quý vị thính giả.
2: Xin chào.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định 284/2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, cá nhân vi phạm giao dịch tài sản mã hóa không qua tổ chức được cấp phép có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chuyên gia cho biết, nhà đầu tư có thời hạn 6 tháng chuyển tiếp tính từ khi sàn giao dịch đầu tiên tại Việt Nam chính thức được cấp phép. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phong, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 72 nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết hơn 2 triệu hồ sơ với tỷ lệ đúng hạn đạt hơn 98%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Dù chịu áp lực lớn khi giảm hơn 2.000 khu phố, ấp và kết thúc người hoạt động không chuyên trách, thành phố vẫn bố trí nhân sự phù hợp nhằm duy trì hoạt động công vụ thông suốt, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Nhằm xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cưỡng chế, khắc phục hậu quả đối với 4 trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn thôn Thái Vụ vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Sau khi hoàn tất việc cưỡng chế, chính quyền địa phương cam kết thường xuyên kiểm tra giám sát, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng vi phạm trên phần đất đã được xử lý. Thưa quý vị, theo Văn phòng Báo chí Chính quyền Nhân dân khu tự trị Tây Tạng, vụ lũ quét ngày 26 tháng 8 tại cửa khẩu Cát Long thuộc khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal đã khiến 16 người thiệt mạng, 546 người mất tích và 261 người nước ngoài thuộc 23 quốc gia chưa xác định tung tích. Cơ quan chức năng xác nhận hoàn toàn không có công dân Việt Nam thương vong hay mất tích trong thảm họa này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ năm 2025 đến nay, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh làm rõ và xử lý 32 đối tượng trong nước quản trị trên 100 trang kênh trên mạng xã hội có hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo dựng thông tin giả mạo. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng phòng 3 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết.
1: Thứ nhất là chúng ta cần phải kiểm cái nguồn gốc, tức là xác định xem nội dung đó từ một cái tài khoản ẩn danh hay là xuất phát từ nguồn chính thống của cơ quan nhà nước. Thứ hai là có cái sự kiểm chứng đối chiếu với các cái nguồn thông tin độc lập và có uy tín đáng tin cậy. Và đặc biệt nữa là cần phải hình thành khả năng phản xạ, hình thành cái tư duy để không bị rơi vào thủ đoạn thao túng tâm lý, điều khiển hành vi và nhận thức của các cái đối tượng, không bị rơi vào cái bẫy của bùng vang thông tin như hiện nay.
0: Trước tình hình đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thực hiện phương châm kiểm trước, tin sau, chủ động kiểm chứng kỹ lưỡng thông tin trước khi chia sẻ để không tiếp tay cho tin giả. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo tin giả, đồng thời kêu gọi cộng đồng sáng tạo, sử dụng AI đúng cách và lên án các hành vi lợi dụng AI để trục lợi, tạo nội dung xấu, độc. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với những giờ phút của FM buổi chiều. Và như thường lệ thì bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong ngày cuối tuần ngày hôm nay và cũng là trong những ngày nghỉ lễ. Các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý vị bác tài, quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Và mở đầu thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một số những thông tin giao thông được lực lượng chức năng gửi về. Ở khu vực phía Nam thì lực lượng chức năng cho biết là trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hiện đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Đội 6 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều khiển xe tốc độ phù hợp để kịp thời xử lý trong mọi tình huống, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không tránh vượt sai quy định, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường và trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào sát lề đường theo chiều đi của mình, bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe. Đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 hướng về Hà Nội tại đoạn km 275+000 đã giải quyết xong rồi, giao thông di chuyển được. Cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 489+760 hướng Bắc Nam có xe con gặp sự cố cũng đã được cứu hộ cẩu đi rồi, giao thông di chuyển bình thường qua đây. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông thì khuyến cáo là trên tuyến cao tốc Hải Phòng-Móng Cái hiện đang có mưa rất to trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm giao thông. Đề nghị lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m cũng như liên hệ theo số hotline là 19008099 để được hỗ trợ kịp thời nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc, ca khúc Xinh Tươi Việt Nam với tiếng hát của nhóm V Music.

Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 24 giờ tới đây, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động trên mức báo động 1, nguy cơ gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông tại thành phố Đồng Nai. Lúc 7 giờ sáng nay, 30 tháng 8, mực nước trạm Tà Lài đạt 112,08m, vượt báo động 1 là 0,08m, đe dọa đến giao thông thủy và nông nghiệp. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến Huế chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và các hiện tượng thiên tai nguy hiểm. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát dự báo, thông tin kịp thời cho người dân, rà soát sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại ngầm, tràn, nơi ngập sâu, sạt lở.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Thưa quý vị, từ những ca khám bệnh giữa vùng đất châu Phi đầy nắng gió đến khoảnh khắc đọc lời tuyên thệ trước cờ đảng, cờ tổ quốc cách quê nhà hơn 10.000 km, hai nữ quân nhân của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đang viết nên một câu chuyện về sự trưởng thành trong môi trường đa quốc gia. Ở đó thì hội nhập không chỉ là khả năng làm việc cùng đồng nghiệp đến từ nhiều nền văn hóa, mà còn là bản lĩnh giữ vững kỷ luật, chuyên môn và hình ảnh người lính Việt Nam trong mỗi nhiệm vụ.
6: Vừa rồi là lời tuyên thệ của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa trong lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố Bentiu, Nam Sudan. Buổi lễ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và cách xa tổ quốc hơn 10.000 km. Cùng với thiếu tá Trương Mai Hoa, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Thanh Phượng cũng vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại mảnh đất châu Phi đầy nắng gió. Hai nữ quân nhân cùng công tác tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7. Một người đã đi qua hai nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình, một người sinh năm 1997, đang ở những năm đầu của hành trình quân ngũ. Hai độ tuổi, hai trải nghiệm, nhưng cùng có một điểm chung. Đó là gần một năm làm việc tại Bentiu đã giúp họ trưởng thành hơn về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong môi trường đa quốc gia. Khi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 được thành lập, cán bộ, nhân viên đến từ nhiều đơn vị và vùng miền khác nhau. Họ vừa phải xây dựng sự đoàn kết trong tập thể, vừa hoàn thiện chuyên môn để sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế. Đến Bentiu, những yêu cầu ấy được đặt vào một hoàn cảnh thực tế hơn, khi mỗi thành viên phải phối hợp với đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia, những khác biệt về văn hóa và phương thức làm việc. Với thiếu tá Trương Mai Hoa, người đã từng thực hiện nhiệm vụ tại ABA, hành trình này còn là sự tiếp nối của những trải nghiệm đã có. Chị hiểu rằng, làm nhiệm vụ ở một phái bộ quốc tế không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn, mà còn cần sự chủ động, khả năng thích ứng và ý thức rõ ràng về trách nhiệm của một quân nhân Việt Nam. Vì thế, trong khoảnh khắc được đứng trước cờ đảng, cờ tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để đọc lời tuyên thệ, niềm tự hào của chị không chỉ đến từ việc trở thành đảng viên, mà còn từ chính nơi diễn ra buổi lễ.
7: Trong giây phút thiêng liêng và xúc động này, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được trở thành một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại Bentiu, Nam Sudan, nơi cách xa tổ quốc hơn 10.000 km. Tôi muốn xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, cấp ủy chi bộ khoa khám bệnh, đồng đội đồng chí đã giúp đỡ tôi có được cái vinh dự ngày hôm nay. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã luôn luôn hỗ trợ, giúp đỡ tôi từ xa để chúng tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
6: Một lễ kết nạp đảng diễn ra tại một phái bộ xa tổ quốc. nhưng ý nghĩa của nó lại gắn chặt với từng công việc mà những người lính Việt Nam đang thực hiện mỗi ngày. Bởi trong môi trường đa quốc gia, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ đại diện cho cá nhân mình, mà họ mang theo hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam. Chính vì vậy, sự trưởng thành trong môi trường quốc tế không thể chỉ đo bằng số lượng nhiệm vụ hoàn thành, mà còn nằm ở cách mỗi người biết thích nghi, phối hợp và giữ vững những giá trị của mình. Gần một năm tại Bentiu, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 từng bước khẳng định năng lực trong môi trường đa quốc gia. Cán bộ, nhân viên bệnh viện duy trì hiệu quả công tác khám, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Liên Hợp Quốc, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng quốc tế. Qua thực tiễn nhiệm vụ, chuyên môn, khả năng giao tiếp và phối hợp của đội ngũ ngày càng được nâng cao. Những kết quả này cho thấy sự trưởng thành, tính chuyên nghiệp và năng lực thích ứng của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ. Thiếu tá, bác sĩ Trần Đức Tài, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đánh giá sự trưởng thành của hai nữ quân nhân là kết quả của cả quá trình phấn đấu, cống hiến trong một tập thể có yêu cầu cao về chuyên môn và tính kỷ luật.
3: Tôi rất vinh dự và tự hào được tham dự buổi lễ kết nạp đảng của hai đồng chí Trương Mai Hoa và Đặng Thị Thanh Phượng. Đây là những cá nhân kiệt xuất của bệnh viện. Họ đã tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mang trên mình màu áo xanh người lính, màu áo blue trắng của nhân viên y tế và màu của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Những đóng góp cống hiến của họ vô cùng đáng ghi nhận. Ngoài cái việc chăm sóc với những người dân địa phương, với thể hiện những hình ảnh tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trung hậu, bất khuất, đảm đang, họ còn chính là những hình ảnh mà thể hiện sâu sắc nhất giá trị đoàn kết. Những gì mà ngày hôm nay mà các hai đồng chí này đạt được đó là sự ghi nhận của Tổ quốc, của quân đội, của chi bộ đối với sự nỗ lực cố gắng của họ trong suốt một năm qua.
6: Thưa quý vị, hơn 10.000 cây số xa Tổ quốc, giữa vùng đất Nam Sudan đầy nắng gió, những người lính mũ nổi xanh không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà đang học cách làm việc cùng thế giới bằng năng lực của mình và bằng bản lĩnh của người Việt Nam. Có lẽ sự trưởng thành của một người lính gìn giữ hòa bình không nằm ở việc họ đã đi được bao xa, mà ở việc sau mỗi hành trình, họ có thể đứng vững hơn trước những khác biệt, làm việc hiệu quả hơn trong một tập thể đa quốc gia và ý thức rõ hơn về trách nhiệm mà mình đang mang trên vai. Tại Bentiu, hai nữ quân nhân đã đọc lời tuyên thệ trước cờ đảng và cờ Tổ quốc. Từ đây, trách nhiệm của người đảng viên bắt đầu từ chính những công việc bình dị mà họ vẫn làm mỗi ngày. Một ca trực, một bệnh nhân, một cuộc phối hợp, một cách ứng xử với đồng nghiệp quốc tế. Và trong từng việc nhỏ ấy là một lời nhắc về Tổ quốc, hội nhập để trưởng thành, thích ứng để hoàn thành nhiệm vụ và bước ra thế giới, nhưng luôn mang theo trong mình hình ảnh Việt Nam.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi vừa ghi nhận được một thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 13 đến km số 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Trở lại với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Hội sách mùa thu độc lập 2026 với thông điệp Mở trang sách tự hào Việt Nam diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 26 tại khu vực sân khấu chính Phố Sách Hà Nội, phố 19 tháng 2, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Tại hội sách, bạn đọc có cơ hội tiếp cận nguồn sách phong phú thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, thiếu nhi, kỹ năng sống, kinh tế, lịch sử, khoa học công nghệ, giáo dục và các dòng sách chuyên đề khác. Một không gian văn hóa đặc sắc nữa trong phim Hộ Linh Tráng Sĩ cũng được tái hiện trong triển lãm Dấu Ấn Vàng Son, những mảnh ghép văn hóa Việt Nam thế kỷ thứ 10 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Triển lãm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UNESCO tổ chức tại trụ sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Côn trùng chợ bồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bồ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bồ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc cảnh sát giao thông đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn vào thi sát hạch lái xe, rồi nhiều tỉnh thành phố tổ chức phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, đến việc Hà Nội miễn phí vé đường sắt trên cao. Đó là những thông báo đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
2: Nhà chức trách thông báo.
3: Nhà chức trách thông báo.
1: Từ nay đến ngày 2 tháng 9, người dân và du khách tại Hà Nội sẽ được miễn phí 100% giá vé lượt trên hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội. Theo đó, Hà Nội và Metro sẽ phát thẻ vé không đồng tại quầy vé và qua các ứng dụng hiện hành. Trong thời gian nghỉ lễ, hai tuyến Metro sẽ hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 22 giờ với thời gian giữa cách chạy tàu 10 phút một chuyến. Theo thông báo từ Công an tỉnh Điện Biên, đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ vòng xuyến chợ Trung tâm 1 đến khách sạn Hà Nội Điện Biên Phủ sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông để phục vụ Festival Dân Vũ Quốc tế. Thời gian cấm áp dụng từ 5 giờ đến 8 giờ sáng nay và từ 19 giờ 30 đến 20 giờ ngày mai. Đối với xe chở người từ 16 chỗ và xe tải từ 3,5 tấn trở lên, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng theo các tuyến thay thế qua quốc lộ 279, đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Anh và quốc lộ 12 tùy theo hướng di chuyển. Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ nay đến hết ngày 2 tháng 9 sẽ áp dụng phương án cấm đường tại khu vực phố cổ Hoa Lư. Cụ thể, hàng ngày từ 18 giờ cấm phương tiện vào 1/2 đường Tràng An hướng từ cổng Tam Quan đến ngã tư Kỳ Lân và ngõ 55 đường Thành Công. Đối với khu vực chùa Cầu sẽ cấm lưu thông hoàn toàn từ 20 giờ 30 phút hàng ngày đến khi kết thúc sự kiện Hào khí Hoa Lư. Để tạo thuận lợi cho du khách, ban tổ chức đã bố trí 7 điểm gửi xe ở khu vực lân cận. Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa thông báo phương án tổ chức thi công phân luồng giao thông trên quốc lộ 17 để thi công công trình phục vụ cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cụ thể, từ nay đến ngày 24 tháng 1 năm 2027, khu vực thi công cổng số 3 qua xã Gia Bình sẽ được mở thêm đường tạm, chia thành 4 làn xe. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành đóng mở luân phiên các làn này theo 3 đợt trong suốt 156 ngày thi công. Tập đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết từ 10 giờ sáng nay đến hết ngày 4 tháng 9, các chi nhánh vận tải đường sắt trên toàn quốc chính thức tổ chức bán vé tập thể tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh cho các đối tác tổ chức doanh nghiệp. Sau đó từ 8 giờ ngày 5 tháng 9, hệ thống sẽ chính thức mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân qua các kênh trực tuyến, đại lý và trực tiếp tại ga. Theo Cảng vụ Đường thủy Nội địa, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trong các ngày từ nay đến mùng 2 tháng 9 sẽ tăng cường kiểm tra an toàn giao thông tại các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực có hoạt động du lịch. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào kết cấu hạ tầng bến thủy nội địa, điều kiện an toàn của phương tiện, nhất là tàu thuyền vận tải hành khách và du lịch. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, lực lượng Cảnh sát Giao thông bắt đầu triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó thì chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế. Đặc biệt, thí sinh sẽ được đánh giá việc chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác trong quá trình điều khiển phương tiện.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động, mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là một sự thay đổi về hạ tầng, mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Xe tải siêu trọng thường xuyên là bị nghẽn tắc đi lại rất khó khăn.
2: Thường xuyên xảy ra tắc đường, gây vụ tai nạn.
1: Mọi người dân tham gia giao thông đều muốn đảm bảo an toàn giao thông, đi lại được thuận tiện.
3: Mừng vì sắp hết cảnh tắc đường, mừng vì cảnh quan sắp được chỉnh trang to đẹp hơn.
4: Đường sắp mở.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Đây là đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Tuyến đường tỉnh lộ 70, đoạn từ Hà Đông đến nút giao Tứ Hiệp, được xem là một trong những trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Nam thủ đô, là vành đai vận tải từ phía Nam đi phía Tây và lên phía Bắc của thành phố. Thế nhưng, từ một tuyến tỉnh lộ, cung đường này vừa phải gồng gánh vai trò kết nối vận tải, vừa phải đảm nhiệm chức năng của một tuyến gần như đường đô thị, với mật độ phương tiện dày đặc, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng thường xuyên xảy ra và những nguy cơ tai nạn giao thông thì luôn rình rập, khiến người đi đường rất bất an. Còn việc buôn bán, kinh doanh hai bên đường thì bao nhiêu năm qua gần như dậm chân tại chỗ. Việc nâng cấp mở rộng tuyến đường lên quy mô 8 làn giúp giải quyết các điểm nghẽn này như thế nào? Người tham gia giao thông và người dân sinh sống hai bên tuyến đường này sẽ được lợi gì? Bộ mặt giao thông Hà Nội sẽ thay đổi ra sao? Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết, hãy điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
4: Thông tin quy hoạch.
6: Quốc hội cũng thông qua dự án vành đai 5 vùng thủ đô hơn 288.000 tỷ đồng. Tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội dài khoảng 349 km đi qua 7 tỉnh thành phố, dự kiến hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035, được kỳ vọng tạo trục kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển mới cho Hà Nội và khu vực kinh tế phía Bắc. Theo kế hoạch số 331 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội xác định tổ chức lập 81 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu chức năng trong năm 2026. Trong đó, ưu tiên hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị. Bắc Ninh vừa giao cho tập đoàn Vingroup hơn 112 hectare đất đợt đầu để triển khai khu đô thị gần 200

0: 69 hectare, tổng vốn gần 41.000 tỷ đồng, quy mô dân số là 33.000 người, dự án bố trí nhà ở cùng trường học, y tế, thương mại, cây xanh, thể thao và mặt nước, hơn 45 hectare dành cho giao thông, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối khu vực. Dự án kỳ vọng tạo thêm không gian sống, tiện ích và hạ tầng đồng bộ cho người dân. Thưa quý vị, dự án mở rộng đường 70, một trong những công trình giao thông hạ tầng trọng điểm ở cửa ngõ phía Tây và phía Nam thủ đô, hiện đang được triển khai quyết liệt với mục tiêu xóa bỏ các điểm nghẽn ùn tắc giao thông bằng cách chia thành nhiều đoạn tuyến chiến lược. Riêng phân đoạn Hà Đông, Văn Điển, nút giao Tứ Hiệp được quy hoạch từ lâu với chiều dài hơn 7,1 km. Mặt cắt sau khi mở rộng lên đến 50 mét, tốc độ thiết kế 80 km/h. Theo quy hoạch, điểm đầu của dự án nối với đường Nguyễn Khuyến qua khu đô thị Văn Quán, điểm cuối tại nút giao Tứ Hiệp nối với tuyến đường kết nối đường Pháp Vân, Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3. Địa điểm xây dựng tại các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Thanh Liệt, các xã Đại Thanh, Thanh Trì, diện tích sử dụng đất khoảng 36 hectare. Dự án hoàn thành kỳ vọng nâng cao năng lực giao thông cho một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu vực phía Nam thủ đô. Sau đây, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Lan Anh của VOV Giao thông đến với những câu chuyện từ dự án này.
1: Thưa quý vị các bạn, tôi đang đứng tại ngã ba của cầu Bưu và Phạm Tu. Nơi đây thì thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải. 10 giờ sáng nhưng mà lưu lượng tham gia giao thông thì rất đông, đặc biệt là sự tham gia của xe tải trọng lớn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì vừa chính thức phê duyệt kế hoạch phát triển dự án đầu tư, nâng cấp và mở rộng đường 70, đoạn Hà Đông, Văn Điển và nút giao Tứ Hiệp. Đây là công trình giao thông nhóm A và cấp đặc biệt do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Và dự án này thì sẽ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km. Sinh ra và lớn lên ở đây, anh Đàm Văn Dũng, 49 tuổi cho biết, từ ngày còn đi học thì gia đình anh đã được thông báo về việc dự án mở rộng đường 70 đoạn cầu Bưu và căn nhà 4 tầng rưỡi mà anh Dũng vừa xây dựng cách đây 2 năm cũng theo mốc giới quy hoạch mở đường 70 từ nhiều năm trước. Dạ em chào anh ạ, sinh ra và lớn lên ở đây thì chờ đợi dự án này cũng đã lâu. Vậy thì khi mà được triển khai thì anh cảm thấy như thế nào ạ?
2: Đến bây giờ thì thấy dự án sắp triển khai, tôi người sinh sống ở này rất vui mừng. Mừng vì sắp hết cảnh tắc đường, mừng vì cảnh quan sắp được chỉnh trang, to đẹp hơn.
1: Ông Bùi Tiến Quảng, tổ trưởng tổ dân phố Văn, phường Thanh Liệt là một điển hình của việc người dân chờ đợi triển khai mở đường 70 sau hàng chục năm.
3: Người dân thuộc tổ dân phố Văn là rất ủng hộ đối với các chủ trương và chúng tôi cũng đã vận động các hộ dân đã cung cấp đầy đủ hồ sơ và cũng đã triển khai kiểm đếm đến từng hộ gia đình.
1: Chú thấy gia đình mình được hưởng lợi điều gì ạ?
3: Mọi người dân nói chung và gia đình tôi cũng vậy thôi, để tham gia giao thông đảm bảo thuận tiện và thời gian đi làm đảm bảo không bị tắc nghẽn, không bị chậm giờ.
1: Thưa quý vị các bạn, nhiều năm qua thì tuyến đường 70 là nỗi ám ảnh của những người dân đi qua đây bởi sự tham gia của rất nhiều xe tải, siêu trọng, siêu trường và hạ tầng quá tải dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra thường xuyên trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Và đặc biệt là đoạn qua nút Phạm Tu, Sa La.
4: Tôi là Lê Văn Bình, tổ trưởng phố số 2 Yên Xá.
5: Chú thấy là ngoài thông mật độ đi lại khu vực nhà mình như nào ạ?
4: Giao thông thường xuyên xảy ra tắc đường và có những cái vụ tai nạn giao thông cũng xảy ra.
5: Chú thấy rằng là cái bất tiện nhất ở cái khu vực quanh nhà chú là cái gì ạ?
4: Sáng thì tắc ùn đường khi mà ô tô đi chèn và đi bị tắc đường. Với lại là những buổi chiều, những cái giờ cao điểm, mặt đường thì đã hẹp và lại còn mật độ giao thông lớn, ô tô, xe máy chen lấn nhau.
1: Thưa quý vị và các bạn, do đặc thù của dự án mở rộng theo quy hoạch từ cách đây nhiều năm, nên công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 70 Văn Điển Hà Đông tương đối thuận lợi. Do các gia đình sinh sống ở mặt đường bên tay phải, theo hướng đi Hà Đông, khi xây dựng, sửa chữa nhà cửa đều thực hiện theo đúng chỉ giới. Còn phía bên đối diện, tùy từng phân đoạn dự án lấy cả hai bên hoặc chỉ một bên đường. Ví dụ như là đoạn qua khu đô thị Đại Thanh, dự kiến

0: đường mới lấy vào hơn 20 mét, đến nửa phần sân chơi bên ngoài. Phía đối diện không thực hiện giải phóng mặt bằng do các gia đình đã lùi vào từ trước đây. Và dự kiến, dự án cải tạo nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển, nút giao Tứ Hiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 380 hộ dân cùng 13 tổ chức, cùng diện tích đất công do các ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn huyện Thanh Trì trước đây. Và 400 hộ dân còn lại bị ảnh hưởng nằm trên các địa bàn phường thuộc quận Hà Đông trước khi sáp nhập. Và dự án dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và chính thức được khởi công trong quý 3 năm nay. Toàn bộ công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm sau, năm 2027.
1: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
2: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là câu chuyện mở rộng một tuyến đường quá tải, dự án mở rộng đường 70 còn được kỳ vọng tạo ra trục giao thông quan trọng, kết nối các khu vực phía trung tâm thành phố. Dự án này sẽ giải quyết những điểm nghẽn nào và mang lại những thay đổi gì cho giao thông, các dân cư trong khu vực? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Lan Anh trao đổi với ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên gia nghiên cứu và tư vấn các vấn đề giao thông đường bộ, vận tải, hạ tầng và chính sách an toàn giao thông tại Việt Nam.
0: Dạ vâng, xin chào ông. Ông có thể đánh giá về tác động của dự án mở rộng đường 70 đoạn Văn Điển Hà Đông đối với hạ tầng giao thông của khu vực này?
4: Cái đường 70 đó, nó giải thoát được cái lưu lượng phương tiện từ phía Nam mà không cần phải qua thành phố Hà Nội, mà nó rẽ đi Hà Đông rồi đi lên các tỉnh phía Bắc hết sức là thuận tiện, hoặc là đi sang mặt Đông Bắc cũng được. Chỉ có mấy chục cây số thôi mà giải thoát được rất lớn, cùng với cái việc giải phóng cái đoạn đường giải phóng quốc lộ 1 đấy, từ hầm Kim Liên mà xuống đến Văn Điển, rồi sâu vào trong nữa đến Pháp Vân Cầu Rẽ.
0: Ông cũng vừa nhắc đến dự án song song với đường 70 là quốc lộ 1, đoạn từ hầm chui Kim Liên đến Pháp Vân Cầu Rẽ. Thì ông đánh giá như thế nào về tác động lẫn nhau của hai dự án này thưa ông?
4: Đường mà từ hầm Kim Liên mà đến Pháp Vân Cầu Rẽ, nó là đường cửa ngõ phía nam của Hà Nội. Bây giờ Hà Nội đã bắt đầu đưa vào quy hoạch, mà nó lại phối hợp cùng với cái tuyến đường 70 nữa, thì nó lại càng nâng cao được cái hiệu quả của cái tuyến đường này lên. Xe cộ, các phương tiện đi lại càng ngày càng thuận tiện hơn.

0: Và dự án này thì sẽ thay đổi bộ mặt đô thị của khu vực này như thế nào thưa ông?
1: Khi mà con đường được giải tỏa đó mà mở rộng ra theo quy hoạch mới đó, thì ngoài cái phục vụ cái lợi ích cho việc giao thông, lưu lượng phương tiện qua đây, thì hình thành lên những cái đô thị bám theo cái quốc lộ này theo quy hoạch, tạo lên một cái khu đô thị mới tại cái tuyến đường từ Văn Điển đến Hà Đông.
0: Quay trở lại về vấn đề giao thông, ngoài trục Kim Liên, Pháp Vân, Cầu Rẽ thì tuyến đường 70 dẫn đến nút giao đoạn Phạm Tu, Sa La, rẽ theo hướng đi về khu đô thị của Senco 5, Thanh Hà. Theo ông thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc giảm tải cho các hướng đi từ trung tâm ra đường cao tốc hoặc quốc lộ 1A ạ?
1: Bạn vừa nêu đến cái đoạn mà qua Senco 5 rồi Thanh Hà rồi vòng nữa, thì cả một cái vùng, một cái quy hoạch lớn. Theo tôi nghĩ là Hà Nội phải nhanh chóng đẩy nhanh cái tốc độ của cái vùng quy hoạch này để tạo thành một cái liên hoàn, các cái tuyến đường mới mở rộng ra nó gắn với nhau, và đồng thời cũng tạo cái điều kiện lưu thông từ phía Nam rồi vào trung tâm Hà Nội rồi cũng lên phía Bắc và phía Tây Bắc nữa.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
2: Các bạn thân mến, sau hàng chục năm chờ đợi, người dân sinh sống xung quanh khu vực đường 70 cũng sắp được hưởng lợi từ dự án chỉnh trang mở rộng đoạn đường được coi là điểm đen giao thông. Với mặt cắt lên đến 50m, tốc độ thiết kế 80 km/h, người tham giao thông sau khi dự án hoàn thành kỳ vọng cảnh tắc nghẽn triền miên ở đây sẽ được giải quyết triệt để. Và hơn thế nữa, dự án mở rộng đường 70 còn đóng vai trò như một đường ngang chiến lược kết nối trực tiếp các trục hướng tâm và đường vành đai lớn tại cửa ngõ phía Nam và phía Tây Nam Hà Nội. Đồng thời cũng tạo luồng tránh cho xe container, xe tải đi từ phía quốc lộ 1A cắt sang phía quốc lộ 6, đại lộ Thăng Long mà không cần phải đi sâu vào đường vành đai 3. Khi mà toàn bộ tuyến đường 70 được nâng cấp đồng bộ, bao gồm cả đoạn Nam Từ Liêm hoàn thành trong năm nay, các phương tiện từ các đô thị vệ tinh phía Tây dọc theo đại lộ Thăng Long có thể đi thẳng xuống khu vực phía Nam và ngược lại, giảm áp lực giao thông cho trục Tô Hữu, Lê Văn Lương và Trần Phú Nguyễn Trãi. Việc mở rộng đường 70 giúp cư dân di chuyển dễ dàng hơn, biến trục Senco 5 thành chuỗi đô thị phát triển năng động. Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Sắt Mở cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường Sắt Mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Công trình giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên. Giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Còn thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 233+200 hướng Lào Cai Hà Nội do lưu lượng phương tiện đông, đoạn đường thắt cổ chai, lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng các phương tiện đi từ Lào Cai về Hà Nội ra khỏi cao tốc tại nút IC17 km 233 và vào lại cao tốc tại IC16 km 224. Các bác tài lưu ý theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Công trình giao thông cũng cho biết là cầu Thăng Long các phương tiện di chuyển bình thường được theo cả hai hướng. Còn tại phía Nam, trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 11 đến km 67 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin và các lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục đến với những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt.
4: Từ tháng cao điểm siết chặt tàu cá tại Nghệ An, chiến dịch rà soát khớp nối dữ liệu tại An Giang, thành tích phủ kín 100% thiết bị giám sát hành trình VMS ở Cà Mau, cho đến những biên đội tàu cảnh sát biển ngày đêm bám biển tuần tra dọc vùng duyên hải phía Nam. Tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chính thức phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu EC. Tỉnh yêu cầu 100% tàu cá phải được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase, hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và kiểm soát chặt chẽ thiết bị VMS khi xuất nhập bến. Bộ đội biên phòng Nghệ An cùng lực lượng kiểm ngư Nghệ An tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vùng biển nước ngoài và gian lận hồ sơ thủy sản.
4: Tiếp tục với công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm tra quốc tế tại cực Nam Tổ quốc, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành 100% lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cho hơn 5.100 tàu cá. Đồng thời ứng dụng dữ liệu VnFishBase, phần mềm ECDT và eLogbook nhằm chống khai thác IUU. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã trực tiếp chỉ đạo các sở ngành biên phòng, kiểm ngư, chi cục thủy sản rà soát chặt chẽ toàn bộ đội tàu, xử lý dứt điểm các vi phạm mất kết nối VMS và kiểm soát minh bạch công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản.
3: Trong khi đó tại An Giang, các biện pháp quản lý cơ sở dữ liệu cũng đang được triển khai rất sát sao. Tỉnh tập trung rà soát, kiểm soát trên 1.700 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhằm phòng chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu EC. Đến nay toàn tỉnh đã cập nhật trên 10.900 tàu lên hệ thống VnFishBase và có trên 3.500 tàu lắp thiết bị VMS. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân các xã phường như phường

0: Âu Châu, lực lượng biên phòng đang đẩy mạnh để khớp nối dữ liệu, quản lý chặt vị trí từng phương tiện và giám sát nghiêm ngặt tàu xuất nhập bến.
1: Trên thực địa biển khơi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cũng đang triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU trên vùng biển rộng lớn từ Cù Lao Xanh, Gia Lai đến cửa Định An, Vĩnh Long. Đơn vị này đã duy trì hơn 30 lượt tàu tuần tra liên tục, theo dõi dữ liệu VMS, kịp thời nhắc nhở hơn 1.300 lượt tàu mất tín hiệu và xử lý nghiêm các vụ gian lận thiết bị VMS. Song song đó, lực lượng tích cực tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ ngư dân nhằm tháo gỡ thẻ vàng EC, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Thưa quý vị, ở những vùng biển đảo, nơi cuộc sống của nhiều gia đình gắn chặt với những chuyến tàu, việc hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khai thác thủy sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đang đưa những quy định về chống khai thác IUU đến gần hơn với ngư dân, từ việc duy trì thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng đúng tuyến đến không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Khi pháp luật được hiểu đúng và thực hiện nghiêm, mỗi chuyến biển sẽ an toàn hơn, nguồn lợi thủy sản được bảo vệ và sinh kế của ngư dân cũng được giữ gìn lâu dài.
1: Một buổi tuyên truyền pháp luật tại đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, không có những bài giảng quá dài hay những điều khoản pháp luật khó nhớ. Cán bộ cảnh sát biển lựa chọn những vấn đề rất gần với công việc thường ngày của ngư dân. Ra khơi phải làm những thủ tục gì? Thiết bị giám sát hành trình phải duy trì ra sao? Đánh bắt ở đâu là đúng quy định? Nếu chẳng may tàu đi vào vùng biển nước ngoài thì hậu quả như thế nào? Từng câu hỏi được đặt ra, từng tình huống được giải thích cụ thể. Với những người quanh năm gắn với biển, đây không chỉ là một buổi phổ biến pháp luật, mà là những kiến thức được trao đổi hôm nay có thể trở thành điều mỗi ngư dân nhớ đến trước khi khởi hành, trong suốt chuyến biển và cả khi đưa tàu trở về. Ông Nguyễn Văn Đông, trú tại ấp Vàm Rừa, xã Sơn Kiên, An Giang cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm là có người dân chưa hiểu đầy đủ các quy định.
2: Trong cái địa phương còn nghèo, cũng nhiều khi có đánh bắt thủy sản nhưng mà ta chưa hiểu về cái kiến thức, về cái luật pháp, thành ra nhiều khi có sơ sót, thấy thời gian qua nó không còn là sự đánh bắt trái phép như là điện rồi này nọ thì thấy không còn nữa, thì mong có sự quan tâm từ từ có thể giảm bớt để gây cái nọ tốt hơn thì làm cái nó hoàn thiện hơn, thì cũng mong cấp chính quyền cũng càng ngày càng đi sâu vào vấn đề này, tuyên truyền rộng rãi lên để cho người ta được giác ngộ thêm và được tốt hơn.
0: Câu chuyện của ông Đông cũng là điều lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm, bởi với nghề biển, một sai sót nhỏ trong quá trình khai thác có thể dẫn tới hậu quả lớn. Khi tàu vượt ranh giới cho phép, xâm phạm vùng biển nước ngoài hoặc cố tình không tuân thủ quy định về giám sát hành trình, không chỉ chủ tàu, thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm mà uy tín của nghề cá Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Tại đặc khu Kiên Hải, hiện có 1.218 tàu cá đăng ký đang hoạt động. Địa phương cũng đang tập trung quản lý 95 phương tiện thuộc nhóm 30 và 78 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Những con số này cho thấy công tác quản lý đội tàu vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng bên cạnh kiểm tra, xử lý, một nhiệm vụ không kém và quan trọng là giúp ngư dân hiểu rõ vì sao phải tuân thủ. Bởi khi đã hiểu, việc chấp hành pháp luật sẽ không chỉ dừng lại ở tâm lý sợ bị phạt và trở thành trách nhiệm tự giác của mỗi người đi biển. Tham gia buổi tuyên truyền, ngư dân Huỳnh Văn Thép, trú tại ấp Hòn Tre, xã Thiên Hải chia sẻ.
3: Cơ quan nhà nước cảnh sát biển có tuyên truyền biết được IUU nói về bên cái người đánh thác khai thác hải sản. Mình hiểu biết được nhiều thêm, nhờ động viên của cảnh sát biển, rồi mình là người dân, mình phải theo luật của nhà nước. Rồi cũng tuyên truyền cho những người dân khác không khai thác trái phép hoặc là cào bắt tiêu diệt nguồn hải sản. Cảnh sát biển vùng 4 tuyên truyền động viên nhân dân làm cái nghề hợp lại với luật pháp nhà nước, không có khai thác trái phép. Từ một người nghe.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quay trở lại với một thông tin đáng chú ý để xin được nhờ sự hỗ trợ từ phía quý thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực phía Nam. Đó là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 C08 nhận được yêu cầu hỗ trợ anh Phạm Duy Linh sinh năm 1993 thuộc đội phản ứng nhanh Duy Linh. Đội của anh đang hỗ trợ để chở chị Phạm Thị Thùy Trang sinh năm 1998 cùng người thân bằng xe cá nhân mang biển kiểm soát 51K42468 về bệnh viện Từ Dũ 2, Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Chị Trang đang mang thai tuần thứ 35. Siêu âm cho kết quả thai bất thường có hiện tượng bị khô ối, dây rốn cuốn cổ thai nhi cần cấp cứu gấp. Hiện nay thì đoàn dẫn đã vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đề nghị các phương tiện đang lưu thông trên tuyến đảm bảo khoảng cách an toàn, chủ động nhường đường khi xe cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên trên tuyến. Xin được nhắc lại, lúc này đang có một xe ô tô cá nhân biển kiểm soát 51K 42468 đang di chuyển về bệnh viện Từ Dũ 2 thành phố Hồ Chí Minh và thời điểm hiện tại thì đang đi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đề nghị các phương tiện đang lưu thông trên tuyến đảm bảo an toàn, chủ động nhường đường khi xe cảnh giao thông phát tín hiệu ưu tiên trên tuyến. Theo thông tin được ghi nhận từ bên phía trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 11 đến km số 7, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm khoảng 4 km.
1: Thông tin tiếp tục được truyền đến những người cùng làm nghề, từ chủ tàu đến thuyền trưởng, từ thuyền trưởng đến các thuyền viên. Mỗi người hiểu thêm một quy định, mỗi chuyến biển chấp hành thêm một yêu cầu cũng là thêm một bước để nghề cá đi vào nề nếp. Trong số những nội dung được lực lượng cảnh sát biển nhấn mạnh, thiết bị giám sát hành trình VMS luôn được nhắc đến. Với những tàu thuộc diện bắt buộc, VMS phải được duy trì hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày. Đây là một công cụ giúp lực lượng chức năng theo dõi hành trình tàu cá trên biển, nhận diện phương tiện và kịp thời phát hiện nguy cơ tàu đi sai vùng, sai tuyến. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
5: Đối với bà con ngư dân đánh bắt ở vùng khơi thì trong quá trình tuyên truyền ở địa bàn cũng như là anh em đi tuần tra kiểm soát trên biển thì cũng là liên lạc nhắc nhở bà con là lúc nào cũng phải duy trì cái thiết bị giám sát hành trình 24/24, đó là quy định bắt buộc. Rồi khi mà duy trì được thiết bị thì khi các tàu tuần tra của mình khi mà qua cái hệ thống VMS thì nó dễ dàng cho chúng ta nhận diện được cái tàu. Đấy, biết được nhưng chỉ thấy biết được chủ tàu, biết được là thuyền trưởng thì chúng ta dễ dàng trong công tác tuần tra kiểm soát cũng như là chúng ta thăm hỏi động viên.
1: Cùng với VMS, ngư dân cũng cần tuân thủ đầy đủ các quy định về giấy phép khai thác, vùng khai thác, nhật ký khai thác và các thủ tục liên quan. Từng thông tin được ghi nhận đầy đủ sẽ góp phần làm rõ nguồn gốc của sản phẩm thủy sản sau mỗi chuyến biển. Khi tàu đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến, sản lượng được khai báo đầy đủ và hành trình được kiểm soát minh bạch, những con cá được đưa vào bờ sẽ có nguồn gốc rõ ràng hơn. Đây chính là nền tảng để xây dựng một nghề cá có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trung tá Bùi Xuân Nhớ cho biết thêm.
6: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác iuu, phối hợp chặt chẽ với các ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lâm Dùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
0: Đây cũng là cách đưa pháp luật đến gần với ngư dân hơn. Bởi với người đi biển, những điều nghe được từ cán bộ tuyên truyền trên bờ hay lời nhắc trực tiếp từ lực lượng chức năng trên biển đều có thể trở thành kinh nghiệm thực tế cho những chuyến đi sau. Từ những buổi tuyên truyền trên đảo, pháp luật được đưa đến gần hơn với người dân. Từ mỗi chuyến biển chấp hành đúng quy định, trách nhiệm ấy tiếp tục được lan tỏa. Một chuyến biển đúng luật là một chuyến biển an toàn hơn và hàng nghìn chuyến biển đúng luật sẽ góp phần giữ nguồn lợi thủy sản, giữ nghề cho ngư dân hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau.
1: Thưa quý vị và bà con, Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 vừa qua. Để bảo đảm an toàn cho con tàu và công việc mưu sinh của gia đình, bà con cần nắm giữ những quy định pháp lý then chốt sau.
0: Mọi hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình VMS mang sang tàu khác, cố tình vô hiệu hóa hoặc làm mất kết nối thiết bị khi tàu đang hoạt động ở trên biển sẽ bị phạt tiền rất nặng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Tùy theo chiều dài tàu và mức độ vi phạm, nếu tàu hỏng máy VMS mà không báo cáo vị trí qua vô tuyến hoặc không đưa tàu về bờ trong vòng 10 ngày sẽ bị phạt rất nặng.
1: Thuyền trưởng bắt buộc phải ghi chép nhật ký khai thác và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử theo đúng quy định. Hành vi gian lận, làm giả, hủy hoại hồ sơ chứng cứ hoặc ghi sai lệch thông tin nhật ký khai thác sẽ bị phạt tiền lên tới 50 triệu đồng và có thể bị truy phạt kịch trần tới 1 tỷ đồng nếu có yếu tố che giấu vi phạm nghiêm trọng.
0: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên hoạt động trên biển mà không có giấy phép khai thác thủy sản sẽ bị phạt tiền ở mức tối đa từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Mức phạt tối đa cho tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng.
1: Ngoài phạt tiền, cá nhân và chủ tàu vi phạm IUU nghiêm trọng sẽ bị tịch thu tang vật thủy sản, tịch thu vĩnh viễn tàu cá, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác và chứng chỉ thuyền trưởng, đồng thời bị cấm đăng ký cấp phép khai thác thủy sản trong thời hạn lên đến 5 năm.
0: Thưa quý vị và bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. C Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Quà gì mà nhìn sang thế?
7: Bộ sản phẩm từ sâm Nam núi Danh mình mang biếu đối tác.
6: Thế à, mình cứ tưởng chỉ có sâm tươi thôi.
7: Nhiều lắm, có sâm tươi, sâm khô, rồi trà sâm và các sản phẩm chế biến vừa mang hương vị đặc sản quê mình, vừa lịch sự để biếu tặng.
6: À, nhớ rồi, đợt hội chợ Ô Cốp năm ngoái, gian hàng này đông khách lắm.
7: Ừ, mình mua ở hợp tác xã sâm Nam núi Danh Việt Lập, thôn Đồng Khoát, xã Việt Lập, tỉnh Bắc Ninh. Muốn đặt thì gọi 0968039166.
6: Thế thì qua lần này khỏi phải đắn đo nữa rồi.
8: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đã bố trí 5 trận địa pháo bắn pháo hoa dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các trận địa pháo sẽ kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 3.700 quả, trong đó thì 2 trận địa tại phường Hoàn Kiếm, mỗi trận địa 800 quả. 3 trận địa tại các phường Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng, mỗi trận địa 700 quả. Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026. Tối ngày 28 tháng 8 tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng, khai mạc phố đi bộ ẩm thực và kinh tế ban đêm trên giải vườn hoa từ đường Quang Trung đến đường Trần Hưng Đạo. Sự kiện gây sốt trên mạng xã hội khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cùng với người dân hòa giọng hát bài Bến Cảng quê hương tôi. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 495-280 có một xe con gặp sự cố chiếm một làn xe chạy hướng Bắc Nam. Các phương tiện di chuyển chú ý quan sát, chủ động chuyển làn để đảm bảo an toàn khi cần. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 11 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Thế giới giao thông.
10: Thế giới giao thông.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
12: Theo dữ liệu tháng 7 năm 2026, doanh số xe điện tăng vọt tại châu Âu trong bối cảnh giá dầu neo cao, nhờ được trợ giá, hàng loạt mẫu xe điện giá rẻ dần chiếm lấy niềm tin của người tiêu dùng. Trước đó, doanh số xe điện ở châu Âu đã tăng phi mã kể từ tháng 2 năm 2026 khi xung đột nổ ra tại Iran. Song vẫn còn sự nghi ngờ trong ngành xe liệu sự quan tâm của khách hàng đối với xe điện có giảm khi giá dầu tái ổn định và hạ tầng sạc vẫn là vấn đề được quan tâm.
11: Cảnh sát Hàn Quốc vào hôm 26 tháng 8 vừa qua đã chuyển hồ sơ 7 quan chức chính phủ sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố liên quan đến thảm họa máy bay Zero Air vào năm 2024. Những người này bị cáo buộc che đậy tình trạng không đạt chuẩn của thiết bị định hướng hạ cánh, yếu tố được cho là nguyên nhân dẫn đến số lượng thương vong lớn trong vụ tai nạn máy bay Zero Air. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước sau thảm họa cướp đi sinh mạng của 179 hành khách và thành viên phi hành đoàn.
13: Tuyến Bắc Cực có chi phí vận hành cao hơn đáng kể. Doanh nghiệp cần những con tàu được gia cố để hoạt động trong băng và có chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Những con tàu này cũng tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn và cần có sự hỗ trợ của tàu phá băng.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh xung đột và bất ổn địa chính trị khiến cho các tuyến hàng hải truyền thống qua Biển Đỏ, Suez và Hormuz đối mặt với nhiều rủi ro,
13: Các quốc gia và doanh nghiệp đang thử nghiệm tuyến hàng hải qua Bắc Cực. Trong đó, Trung Quốc đang gây ra sự chú ý khi tuyên bố đã bắt đầu triển khai tuyến định kỳ kể từ tháng 8 năm nay. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
12: Theo Reuters, vào giữa tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc cho biết đã bắt đầu hoạt động dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu thông qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hay còn gọi là tuyến đường biển phía Bắc, chạy dọc theo bờ biển Nga. Đại diện của công ty Sea Legion cho biết, trước đó họ đã hoàn tất chuyến chạy thử đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào tháng 10 năm ngoái. Công ty cũng đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 tới, với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Ông Li Xiaobin, giám đốc vận hành của Sea Legion, chia sẻ.
13: Năm ngoái, chúng tôi đã thử nghiệm thực tế và thời gian hành trình là 20 ngày từ Ninh Ba đến cảng Felixstowe của Anh. So với tuyến truyền thống, chúng tôi rút ngắn được gần 20 ngày. Tuyến Bắc Cực giúp tránh được nhiều vấn đề, chẳng hạn như là thời tiết nắng nóng khi tàu đi qua khu vực phía Nam vào mùa hè, tình trạng tắc nghẽn tuyến hàng hải, lịch sử tàu không ổn định, chi phí tăng cao và một loạt những vấn đề khác.
12: Sau Trung Quốc, mới đây Hàn Quốc công bố nước này cũng sẽ thử nghiệm tuyến hàng hải qua Bắc Cực. Chuyến tàu do công ty Panstar vận hành, khởi hành từ cảng Busan, Hàn Quốc. Con tàu có tên Panstar Echo sẽ đi về phía Bắc, lần lượt ghé qua 3 cảng biển của Anh, Hà Lan và Ba Lan trước khi quay trở lại Hàn Quốc. Toàn bộ hành trình dự kiến sẽ kéo dài khoảng 40 đến 45 ngày. Nếu thành công, đây sẽ là chuyến vận tải thương mại đầu tiên của Hàn Quốc tới châu Âu qua Bắc Cực, đưa nước này cùng với Trung Quốc và Nga vào nhóm số ít quốc gia có các doanh nghiệp vận tải biển từng thử nghiệm hoặc khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường này. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã xác định vận tải biển Bắc Cực là một ưu tiên. Các quan chức nước này cho rằng tuyến đường có thể giúp biển cảng Busan trở thành một trung tâm hàng hải toàn cầu, đồng thời đưa Bắc Cực trở thành một tuyến thương mại thường xuyên vào năm 2030.
13: Trong thời gian gần đây, tuyến hàng hải qua Bắc Cực đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các công ty hàng hải như một phương án để tránh các điểm nghẽn vận tải biển như Biển Đỏ hay là điểm nóng xung đột tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này được chia thành 28 khu vực với các quy định khác nhau do cơ quan quản lý tuyến đường biển phương Bắc thuộc tập đoàn Rosatom của Nga đưa ra tùy theo điều kiện băng tại từng khu vực. Với Nga, tuyến đường biển phương Bắc không chỉ là một tuyến vận tải mới hay tuyến tránh mà còn là một dự án chiến lược về kinh tế, năng lượng, hạ tầng và vị thế địa chính trị. Mục tiêu dài hạn của quốc gia này là biến tuyến đường chạy dọc bờ biển phía Bắc Nga thành một hành lang vận tải Đông Tây kết nối châu Á với châu Âu và đồng thời phục vụ việc đưa tài nguyên từ vùng Bắc Cực của Nga ra thị trường.
12: Dù vậy, các hãng vận tải khi chọn tuyến biển Bắc Cực vẫn sẽ phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Thứ nhất, tuyến đường biển Bắc Cực chỉ có thể khai thác vào thời điểm mùa hè khi băng tan. Thứ hai, các tàu vận tải cần có những người có kinh nghiệm điều hướng tàu qua các vùng băng, trong điều kiện hệ thống GPS đôi khi có thể không hoạt động ở vùng cực Bắc. Chưa kể khả năng cứu hộ, hỗ trợ, chữa cháy hoặc trục vớt tại tuyến đường biển này cũng bị hạn chế, tiềm ẩn không ít mối lo về an toàn. Ông Simon Hani, quản lý cấp cao tại công ty tư vấn và nghiên cứu hàng hải độc lập Drewry, chia sẻ.
13: Tuyến Bắc Cực có chi phí vận hành cao hơn đáng kể. Doanh nghiệp cần những con tàu được gia cố để hoạt động trong băng và có chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Những con tàu này cũng tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn và cần có sự hỗ trợ của tàu phá băng. Bên cạnh đó, từ góc độ các hãng vận tải lớn như là Maersk, MSC hay những doanh nghiệp thuộc nhóm 10 hãng vận tải biển hàng đầu thế giới, bất kỳ sự cố môi trường nào xảy ra tại hệ sinh thái Bắc Cực vốn rất mong manh cũng có thể trở thành một thảm họa lớn về quan hệ công chúng.
12: Vấn đề thứ ba nằm ở những lo ngại về môi trường. Tàu biển sử dụng nhiên liệu hóa thạch phát thải CO2 và nhiều chất gây ô nhiễm khác, trong đó đặc biệt đáng chú ý là carbon đen, chính là các hạt muội sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu. Khi carbon đen lắng xuống, bề mặt băng sẽ trở nên hấp thụ nhiệt nhiều hơn, từ đó thúc đẩy quá trình tan băng, gây tổn hại đến hệ sinh thái mong manh của khu vực. Vì vậy, theo ông Simon Hani, hiện tại tuyến hàng hải Bắc Cực sẽ chưa thể thay thế các tuyến vận tải chính của toàn cầu.
13: Tuyến đường này sẽ đặc biệt hấp dẫn đối với một nhóm nhỏ các chủ hàng có nhu cầu vận chuyển những lô hàng giá trị cao và cần một lựa chọn vận chuyển nhanh hơn. Dù vậy, họ vẫn sẽ phải trả một khoản phụ phí đáng kể cho cước vận tải để có thể sử dụng tuyến này. Và cần nhớ rằng xét trên một quy mô toàn bộ mạng lưới vận tải container giữa châu Á và châu Âu, tuyến Bắc Cực vẫn tương đối nhỏ. Đây về cơ bản là một dịch vụ vận tải theo mùa, mang tính chuyên biệt và có mức giá cao, chứ chưa thể cạnh tranh với các tuyến hàng hải truyền thống.
12: Thưa Thưa các bạn, với Việt Nam, câu chuyện về tuyến hàng hải Bắc Cực không chỉ nằm ở việc một tuyến vận tải mới có thể rút ngắn hành trình Á-Âu, mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về an ninh, chuỗi cung ứng, năng lực cạnh tranh logistics và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khi các tuyến thay thế bắt đầu được thử nghiệm, Việt Nam cần chủ động theo dõi và đa dạng hóa các phương án kết nối, đồng thời nâng sức cạnh tranh của hệ thống cảng biển và logistics.
13: Trong cuộc cạnh tranh đó, lợi thế không chỉ nằm ở vị trí địa lý, mà còn ở khả năng kết nối đa phương thức, hạ tầng và dịch vụ logistics. Tuy nhiên, bài toán cũng đặt ra một nghịch lý. Băng tan đang mở thêm không gian cho vận tải biển ở Bắc Cực, nhưng chính biến đổi khí hậu lại đòi hỏi ngành hàng hải phải giảm phát thải và chuyển đổi xanh. Với Việt Nam, đây là lời nhắc về một chiến lược logistics vừa bảo đảm dòng chảy hàng hóa, vừa tăng khả năng chống chịu trước những biến động khí hậu và địa chính trị đang ngày càng khó dự đoán. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt.
9: Bạn có nhà không bạn ơi?
14: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
14: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
14: ạ? Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
18: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
17: có hại tóc, hại da đầu không bà?
18: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
17: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
19: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
20: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
21: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
20: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
21: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
20: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
21: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn. Gọi ngay hotline 0944-208-888.
22: Uy tín tạo dựng công trình.
23: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
24: Giờ cao điểm.
25: Xin chào quý vị thính giả các bác tài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều Chủ nhật 30 tháng 8 năm 2026. Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Chiều nay có những diễn biến giao thông ra sao? Hy vọng là những thông tin giao thông mà VOV Giao thông tổng hợp từ các nguồn thông tin đáng tin cậy từ các đơn vị chức năng, quý vị thính giả đang di chuyển trên đường, sau đó lan tỏa trên tần số FM 91MHz có thể giúp cho quý vị có được một cái nhìn chủ động hơn trong việc tham gia giao thông buổi chiều ngày hôm nay. Đặc biệt trong cái thời điểm mà hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là rất là nhiều những khu vực đang có thời tiết là mưa, rất là khó khăn cho việc di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
26: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
25: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Lê Đức Anh đi qua khu vực cầu Bình Thuận. Theo hướng di chuyển đi về An Sương thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp. Đặc biệt khu vực này thì mới trải qua một cơn mưa, mặt đường vẫn còn khá là trơn trượt. Mà người di chuyển ở khu vực này thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Ở khu vực nút giao An Sương trên cầu vượt hay là dưới vòng xoay thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông và mình có thể di chuyển đều đều, ổn định, thông thoáng. Nhưng mà trời đây thì cũng mưa mọi người nha, nhớ là nhẹ chân ga thôi, đảm bảo an toàn. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực nút giao An Lạc thì quý vị cũng hoàn toàn an tâm, di chuyển rất là ổn định. Nhìn chung ngày hôm nay là ngày thứ hai trong chuỗi nghỉ lễ 5 ngày, Phan Yến nghĩ là các tuyến đường trung tâm sẽ không gặp quá nhiều những khó khăn đâu. Không biết là hiện tại các tuyến đường cửa ngõ như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, rồi trục quốc lộ 1 hướng di chuyển từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, tình hình giao thông có còn khó khăn như ngày hôm qua nữa hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở những lộ trình này, có thông tin giao thông thì chia sẻ giùm Phan Yến ha, bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng thấy là khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở đây trời cũng mưa và mặt đường rất là trơn trượt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung các quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đề xuất giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về giao dịch trên không gian mạng, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và hợp đồng mẫu. Một số quy định tại Nghị định số 55 năm 2024 sẽ được bãi bỏ nhằm đẩy mạnh phân cấp, tăng tính chủ động, giải quyết triệt để các vấn đề hàng giả, quảng cáo sai lệch và bảo vệ người mua hàng trực tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 tới, Hà Nội Metro triển khai vé điện tử liên thông giữa đường sắt đô thị và xe buýt, đồng thời áp dụng vé tháng kết hợp Metro, xe đạp công cộng TNGO theo phương án mới. Hành khách có thể sử dụng vé điện tử liên thông bằng thẻ giao thông vật lý gắn chip hoặc là thẻ ảo trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội. Chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9, tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên sẽ miễn phí 100% vé cho toàn bộ hành khách. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị sẽ tăng cường vận hành 264 lượt tàu từ 5 giờ đến 23 giờ. Hành khách có thể dùng căn cước công dân gắn chip mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc là lấy vé giấy tại kiosk tự động để đi tàu miễn phí. Cảnh sát quốc gia Campuchia vừa ra mắt ứng dụng di động có tên là Kapia Scam cho phép người dân nước này báo cáo các vụ lừa đảo trực tuyến hoặc là các trường hợp nghi ngờ có hành vi gian lận. Đây là công cụ quan trọng giúp cho người dân nhanh chóng báo cáo các vụ việc nghi ngờ gian lận công nghệ và các loại tội phạm khác cho cảnh sát quốc gia. Từ đó, cơ quan chức năng có thể kịp thời xử lý. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi hoàn thành 10 công trình chống ngập khẩn cấp trị giá 6,1 ngàn tỷ đồng sau hơn 7 tháng thi công liên tục, tình hình úng ngập cục bộ tại nhiều khu vực đã cải thiện đáng kể sau các trận mưa lớn. Nổi bật là cụm dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 với mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng giúp giảm tải cho sông Nhuệ và tăng khả năng thoát nước khu vực phía Tây. Ông Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc xí nghiệp Thủy lợi Hà Đông thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi sông Nhuệ cho biết, kênh La Khê dẫn nước từ sông Nhuệ về trạm bơm tiêu Yên Nghĩa để bơm ra sông đáy hiện rất là thông thoáng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thủ đô.
1: Các công trình chống ngập lần này không chỉ là những dự án riêng lẻ mà bao gồm hệ thống các hồ điều hòa, kênh, cống trạm bơm và tuyến thoát nước có sự kết nối trong từng lưu vực. Việc đồng thời đưa các hạng mục vào khai thác sẽ bổ sung năng lực điều tiết tiêu thoát nước cho hệ thống, nhất là tại những khu vực đang chịu áp lực lớn khi mưa lớn xảy ra, đồng thời góp phần cải thiện môi trường nước cũng như cảnh quan đô thị.
0: Dù kế hoạch năm 2026 dự báo có khoảng 71 điểm úng ngập khi mưa từ 70 đến 100mm một giờ, các đợt mưa lớn vừa qua tại Đại lộ Thăng Long, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Kẻ Vẽ, Đông Thắng, Eco Home, Tôn Đảng, Đường Thế Vinh, Tố Hữu, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Quang Dân, Cự Lộc đã giảm ngập rõ rệt. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Wow, sắp đến lễ 2 tháng 9 rồi, mình đi đâu chơi hả anh?
4: Anh thích một nơi được thỏa thích vui chơi và tắm mát cả ngày.
3: Đầm Sen Nước đi, chỉ một vé là mình có thể vui chơi cả ngày, gặp ca sĩ Nguyễn Đình Phủ.
4: À, đúng rồi, còn có cơ hội quay số trúng thưởng, xe máy cùng nhiều giải thưởng khác.
3: Đặc biệt, combo một vé hai điểm đến áp cho cả hai công viên chỉ còn 390.000 đồng cho người lớn và 320.000 đồng cho trẻ em.
4: Hay quá, mình đi Đầm Sen Nước ngay thôi.
5: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.
6: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui.
7: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh.

0: hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng thì lượng phương tiện đổ về không đông. Quý Bắc Tài, khi mà chúng ta di chuyển về đây thì mình hoàn toàn có thể di chuyển rất ổn định. Công trường Mê Linh cũng vậy, đang di chuyển rất là ổn định. Nguyễn Hữu Cảnh với là Nguyễn Bỉnh Khiêm rất là thông thoáng trong việc di chuyển. Nhưng mà nhìn chung thì Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay mưa trên diện rộng. Mọi người nếu mà còn vẫn di chuyển trên đường thì mong là mọi người cũng sẽ nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát trước sau để đảm bảo an toàn trong việc di chuyển nha. Hiện tại thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả. Thính giả có cho biết là đường dẫn nút giao Bến Lức hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang tạm đóng do có sự cố xe container bị lật. Thông tin này thì đã cập nhật từ ngoài khung giờ cao điểm rồi. Thưa quý vị, khuyến cáo các phương tiện chủ động chuyển hướng, chuyển lộ trình khác phù hợp hơn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Đường dẫn nút giao Bến Lức hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang tạm đóng do có sự cố xe container bị lật từ ngoài khung giờ cao điểm rồi. Khuyến cáo các phương tiện chủ động chuyển hướng, chuyển lộ trình khác để phù hợp hơn. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thông tin rất là hấp dẫn đến từ nhà mạng Viettel. Tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet, thưa quý vị. Không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel với các gói cước Giga của Viettel. Quý vị được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay. Không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị mà giá gói cước chỉ có từ 279.000 đồng mỗi tháng thôi. Đặc biệt, tốc độ Internet lên tới 2 gigabit trên giây giúp cho cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Một bên là công nghệ mới tốc độ cao, một bên là chi phí hợp

tình hình giao thông sẽ đông theo cái hướng đi về Đồng Nai, đi về Phan Thiết nhưng không ạ. Đông theo cái hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Quý bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị di chuyển về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để về thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị lưu ý xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài trong khoảng 12 km từ km số 19 đến km số 7. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Còn nếu mà mình di chuyển về cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì mình an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Quý vị đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chiều nay thời tiết thành phố Hồ Chí Minh khá là dịu với nhiệt độ ghi nhận khoảng 29 độ C. Trên nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa xảy ra ở nhiều nơi nhưng không đồng đều và không cùng lúc. Để đảm bảo an toàn khi mà tham gia giao thông và tổ chức các hoạt động ngoài trời, người dân nên chủ động mang theo áo mưa hoặc là ô dù. Do mưa lớn cục bộ trên 70mm có nguy cơ gây ngập úng tại một số tuyến đường trũng thấp. Người đi đường cần giảm tốc độ, bật đèn xe và chú ý quan sát để tránh các khu vực đọng nước sâu hoặc là miệng cống. Trong mưa dông thì có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Người dân không trú mưa dưới gốc cây lớn, cột điện, bảng quảng cáo. Đồng thời nên ưu tiên chọn các địa điểm vui chơi ăn uống trong nhà nếu mà có dự định ăn ở ngoài vào chiều tối. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống 24 đến 26 độ C, thời tiết chuyển dịu mát hơn. Sang ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dự kiến từ 31 đến 33 độ. Thời tiết ban ngày khá là oi nóng, đang xen mưa dông bất chợt. Người dân nếu mà có kế hoạch đi chơi và ra ngoài thì nên trang bị thêm nón, áo chống nắng, bổ sung nước đầy đủ và liên tục theo dõi tình hình thời tiết để điều chỉnh lộ trình di chuyển phù hợp. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm chiều nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
3: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
2: Qua

0: miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên. Không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Ôi, ông đây rồi, có sao không? Nghe tin ông gặp sự cố là tôi chạy vào ngay.
3: Tôi xước sát nhẹ thôi, nhưng người bị tôi đâm phải thì gãy chân đang phải bó bột ở trong kia kìa.
2: Khổ quá, thế đã thương lượng xem bồi thường thế nào chưa? Đền cho người ta chắc cũng khá khá đấy.
3: May quá, xe tôi có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự. Lúc tai nạn tôi gọi luôn hotline của bảo hiểm, có nhân viên trực 24/7 hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ rồi.
2: Thủ tục có dườm ra không? Bảo hiểm chi trả những khoản gì?
3: Viện phí của tôi thì tự lo, còn tiền điều trị cho người bị tôi va vào là bên thứ ba thì bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường. Kể cả chưa xác định được nguyên nhân tai nạn thì cũng chỉ 3 ngày người bị thương sẽ nhận được tạm ứng bồi thường. Tôi chỉ cần nộp đủ giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe, giấy tờ theo hướng dẫn, còn biên bản hiện trường là bên bảo hiểm lo nốt.
2: Tưởng cái bảo hiểm mua có mấy chục nghìn cho đỡ bị kiểm tra hành chính, không ngờ lúc sự cố lại gánh trách nhiệm bồi thường giúp mình nhanh thế. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là lá chắn tài chính giúp bạn hoàn thành trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba khi không may xảy ra va chạm.
4: Xin chào quý thính giả, BIDV đồng hành cùng VETC mang đến ví trả sau BIDV qua trạm thu phí không dừng cực nhanh, không cần nạp trước, linh hoạt nguồn tiền. Đặc biệt khi mở ví trả sau BIDV trên app VETC, nhận liền tay gói cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 nâng cao trị giá 299.000 đồng. Ưu đãi hấp dẫn này chỉ dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên đăng ký thành công. Chương trình áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Mở app VETC, đăng ký ngay hôm nay cùng BIDV.

0: chúc quý thính giả luôn bình an trên mọi nẻo đường.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Nhưng mà lần này sẽ đến từ anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
3: Dạ, xin chào chị MC Phan Yến thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
2: Dạ, anh Tuấn Kiệt thân mến, qua hệ thống camera của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thì nhờ anh tóm tắt lại những điểm đáng chú ý của giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại ạ.
3: Dạ thưa chị, thì qua quan sát hệ thống camera ở Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại thì tôi ghi nhận là các phương tiện trong việc trung tâm thành phố là đang lưu thông ở mức ổn định nè. Thành phố hiện tại rất là thông thoáng nè. Tuy nhiên thì có một tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận là đang trong xe là xếp hàng dài chuyến chậm, như là ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về lại nút giao An Phú của phường Long Phước. Trên đây là khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là đang có phương tiện đông này di chuyển chậm. Vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển những khu vực nêu trên nè.
2: Dạ, mặc dù là ngày thứ hai trong chuỗi nghỉ lễ 5 ngày thì tình hình giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh mình có thể đoán cơ bản là sẽ không có quá nhiều những khó khăn đâu. Nhưng mà với anh Tuấn Kiệt thì anh có dự báo gì về diễn biến giao thông sắp tới không ạ?
3: Thưa chị, thì vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình từ thời điểm hiện tại đến tối hôm nay có thể đông, như là ở khu vực tuyến đường Tôn Đức Thắng, tuyến trục đường Nguyễn Tất Thành, đặc biệt là hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và qua những khu vực mà chúng tôi vừa cài đặt hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta quy định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có lộ trình an toàn và luôn cố định tần số M91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông. Và cũng kính chúc các anh chị nhà đài của VOV có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ.
2: Dạ, rất là cảm ơn những thông tin được chia sẻ từ anh Tuấn Kiệt, và cũng như anh thôi, chúc anh sẽ có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu của mình. Và thưa quý vị, như anh Tuấn Kiệt vừa chia sẻ thì hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh mình không có nhiều những tuyến đường giao thông khó khăn phức tạp ạ. Chỉ có một tuyến đường mà anh nhắc tới mà Phan Yến cũng đã chia sẻ trước đó rồi, đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, và theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ bị di chuyển chậm ở khu vực trạm thu phí Long Phước và hướng đi về nút giao An Phú. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với thông tin giao thông ở khu vực ngã ba Bà Quẹo. Thưa quý vị, ở đây lượng phương tiện đổ về rất đông nha, và mình phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở khu vực ngã ba Bà Quẹo. Các bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm, ngã ba Bà Quẹo thì mưa chỉ lâm râm thôi, cũng chưa đủ làm ướt mặt đường đâu, nhưng mà lượng phương tiện đổ về đây đông và có những thời điểm là xung đột ngay giữa ngã ba. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông nào mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ từ quý vị về số hotline là 02839919191, cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
0: Dấu ấn nghị quyết.
4: Dấu ấn nghị quyết. Hà Nội từng có những chuyến tàu điện leng keng đi qua phố phường. Một âm thanh tưởng như đã lùi xa cùng thời gian, nhưng vẫn còn ở lại trong ký ức của người dân Hà Nội một thời. Có lẽ bởi vậy, khi tuyến tàu điện số 6 xuất hiện tại phường Ba Đình, nhiều người không chỉ nhìn thấy một không gian trải nghiệm, họ nhìn thấy ở đó một phần ký ức của thành phố được kể lại bằng một cách mới. Là người làm công tác quản lý, ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, người khởi xướng dự án tuyến tàu điện số 6, mong muốn việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở lưu giữ những giá trị của quá khứ, mà phải tìm được một cách kể mới để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
5: Dự án tuyến tàu điện số 6 ra đời với mong muốn là kết nối những cái giá trị của lịch sử để mong muốn là mang đến cho chúng ta đang sống trong hiện tại và thậm chí là những cái thế hệ mai sau để hiểu về văn hóa, về lịch sử của thủ đô Hà Nội. Và tại cái dự án này thì chúng tôi sẽ có 8 cái toa tàu, và mỗi một cái toa thì sẽ kể một cái câu chuyện về Hà Nội, về văn hóa, về lịch sử, về lối sống, về những cái phong tục tập quán mà từ Hà Nội từ xa xưa cho đến ngày nay. Và đặc biệt là mỗi cái toa thì sẽ có một cái chủ đề riêng để mong muốn là sẽ góp phần nhỏ để bảo tồn những cái nét đẹp của thủ đô Hà Nội và đặc biệt là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
4: Một chuyến tàu của ký ức nhưng lại đang làm một công việc rất hiện tại, tìm cách để di sản tiếp tục được trải nghiệm, được gìn giữ và lan tỏa. Có lẽ đó cũng chính là câu hỏi lớn hơn mà những người làm văn hóa phải đối diện. Việt Nam có một kho tàng di sản phong phú, nhưng Nghị quyết 80 cũng thẳng thắn nhìn nhận, công nghiệp văn hóa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực đầu tư còn thấp và dàn trải, cơ chế chính sách chưa phát huy đầy đủ sức sáng tạo của các chủ thể. Nói cách khác, theo tiến sĩ Bùi Thị Như Ngọc, giảng viên khoa tuyên truyền tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền phân tích, điều chúng ta đang thiếu không hẳn là tài nguyên mà là cách nhận diện, kết nối và đánh thức giá trị của tài nguyên ấy.
6: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không hẳn nằm ở việc là chúng ta thiếu di sản. Trên thực tế là có rất nhiều hệ thống di sản văn hóa trải dài ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước. Và cái quan trọng ấy, nó nằm ở việc là chúng ta chưa chuyển hóa được đầy đủ giá trị của di sản thành nguồn lực phát triển, trong khi vẫn phải đảm bảo tính nguyên gốc, tính cộng đồng, giá trị bản sắc văn hóa của nó cũng như là sức sống của di sản. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa trong kỷ nguyên mới hiện nay, và đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, thì có thể nói rằng công nghệ vừa là điều kiện, vừa là chìa khóa, vừa là cơ sở, vừa là một cánh cửa rộng mở để chúng ta có thể giải quyết các khó khăn ấy.
4: Không đơn thuần là những hiện vật nằm sau tủ kính, di sản giờ đây có thể được mở khóa bằng công nghệ. Không chỉ nhìn, người xem còn có thể tương tác, khám phá và tiếp cận di sản theo những cách hoàn toàn mới. Hướng đi mà Bảo tàng Hà Nội đang thực hiện chính là một ví dụ.
7: Bảo tàng mình thì ngoài trưng bày các hiện vật thì có công nghệ nào thú vị không ạ chị?
8: Trong bảo tàng bây giờ thì được áp dụng rất là nhiều những công nghệ em ạ. Và tiêu biểu nhất ở Bảo tàng Hà Nội trong trưng bày thường xuyên đó là các công nghệ trình chiếu cũng như là cái công nghệ về khám phá. Thì ở đây là có một cái màn hình tra cứu multimedia. Thì khách tham quan không chỉ được nhìn bốn bên của hiện vật mà có thể tận tay mình có thể hướng hiện vật di chuyển sang trái, sang phải, thậm chí là nhìn sâu vào bên trong.
4: Tại Bảo tàng Hà Nội, những câu chuyện về thủ đô được lưu giữ trong 4 tầng trưng bày. Nhưng cùng với thời gian, cách công chúng tìm đến những câu chuyện ấy cũng đang thay đổi. Những người làm công tác quản lý như ông Đặng Văn Biểu, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội hiểu rằng không chỉ cần bổ sung thêm những câu chuyện về tài liệu, hiện vật, nhân vật, mà còn cần phát triển các công cụ như tour guide, audio guide để mở thêm một cánh cửa cho khách tham quan tiếp cận di sản.
9: Đến với Bảo tàng Hà Nội với 4 tầng, tất cả không gian đều có những trải nghiệm rất riêng về di sản văn hóa của thủ đô. Đó là những cái di sản, đó là cội nguồn, đó là văn hóa mà mỗi một con người thủ đô nói riêng và các bạn trong cả nước, đặc biệt khách nước ngoài nói chung thì nên có những cái căn cơ để tìm hiểu. Chúng tôi không chỉ thường xuyên bổ sung những câu chuyện về tài liệu hiện vật mà hiện nay trưng bày hiện có, mà chúng tôi mong muốn là phát triển những dịch vụ, ví dụ như là tọa đàm, hội thảo, rồi trải nghiệm và đặc biệt nhất là phát triển về công nghệ số như là tour guide, audio guide.
4: Một hiện vật vẫn có thể nằm trong tủ kính, một câu chuyện vẫn có thể được kể về hàng trăm năm lịch sử, nhưng cách để công chúng bước vào câu chuyện ấy thì có thể thay đổi. Nghị quyết 80 gọi đó là tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không chỉ số hóa để lưu giữ, nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng những bảo tàng mở, thư viện số, phát triển hạ tầng dữ liệu văn hóa và các nền tảng phân phối nội dung số. Đến năm 2026, phấn đấu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt. Như vậy, công nghệ không đứng bên ngoài văn hóa. Tiến sĩ Lê Tuấn Anh, giảng viên

0: khoa đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận định, công nghệ đang trở thành một cách để văn hóa tìm thêm những con đường đến với người dân.
1: Cái công nghệ ấy, nó đã giúp chuyển công chúng từ một cái vị trí là đứng ngoài quan sát sang tham gia trải nghiệm. Đặc biệt là giới trẻ bây giờ, di sản thì sẽ rất là khó hấp dẫn được các bạn trẻ nếu như mà chúng ta chỉ giới thiệu bằng những cái đoạn thông tin dài hoặc là một chiều. Thế rồi là trình chiếu 3D mapping như là nhà tù Hỏa Lò hay là Văn Miếu Quốc Tử Giám bây giờ người ta đang làm đấy. Hay là các cái concert quốc gia dịp A50, A80 vừa rồi, chúng ta cũng thấy là những cái giá trị lịch sử, văn hóa, rồi tinh thần yêu nước chúng ta hoàn toàn có thể được truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, từ âm nhạc, từ thời trang, thiết kế sân khấu cho đến những cái hình ảnh tư liệu.
0: Nhưng đưa di sản lên không gian số hay tạo ra một sản phẩm trải nghiệm mới chỉ là bước đầu. Đằng sau một sản phẩm văn hóa là cả một chuỗi câu hỏi. Ai đầu tư? Ai tổ chức? Ai kể câu chuyện? Ai đưa sản phẩm đến công chúng? Và khi giá trị kinh tế được tạo ra, lợi ích ấy sẽ trở lại với di sản và cộng đồng như thế nào? Nghị quyết 80 vì vậy không chỉ nói về công nghệ hay sản phẩm. Nghị quyết nói đến cách tổ chức lại cả hệ sinh thái văn hóa. Trong đó, nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân là động lực quan trọng. Phân tích về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa văn hóa và phát triển tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, thể chế phải đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, còn doanh nghiệp được trao một vị trí ngày càng rõ hơn trong chuỗi giá trị văn hóa.
2: Hoạt động về du lịch ấy là phải dưới cái sự quản lý của nhà nước, mà nhà nước là quản lý bằng luật, bằng văn bản dưới luật và bằng những cái thiết chế xã hội. Chứ rõ ràng là nhà nước là cái vai trò quản lý, vai trò dẫn dắt, vai trò giám sát. Nhà nước không trực tiếp để thực hiện những nhiệm vụ đó, chủ yếu là giao cho các doanh nghiệp. Bây giờ đường lối của Đảng thì đã rất là rõ ràng rồi, và những cái cơ chế chính sách của nhà nước cũng đã rất là thông thoáng và toàn diện rồi. Một phần nào đó thì các doanh nghiệp phải tự mình vươn lên. Nếu mà thiếu tiền thì có thể là vay của nhà nước, xin được đầu tư về mặt công nghệ, về mặt thiết bị, về mặt phương tiện.
0: Nghị quyết 80 đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, đồng thời nghiên cứu định giá tổng giá trị kinh tế của tài nguyên văn hóa, biến di sản thành tài sản, hình thành mô hình di sản dẫn dắt phát triển kinh tế tại các khu di sản thế giới và một số đô thị di sản. Để mở khóa cánh cửa tương lai đó, chiếc chìa khóa của kho tài nguyên mang tên văn hóa chưa bao giờ nằm trong tay riêng của một chủ thể riêng lẻ nào. Đó là chiếc chìa khóa được tạo nên từ thể chế và chính sách, từ tri thức của chuyên gia, nguồn lực của doanh nghiệp, sức mạnh của công nghệ và sự tham gia của cộng đồng. Bởi khi di sản được bảo tồn, cộng đồng được hưởng lợi, doanh nghiệp có động lực đầu tư và những giá trị văn hóa tiếp tục được trao truyền. Khi ấy, kho tài nguyên ấy mới thực sự được mở ra.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến về giao thông ở thời điểm là 17:30 phút theo đồng hồ của vòng thu. Ít phút trước thì Văn Yến có nhận được thông tin là đường dẫn nút giao Bến Lức hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ở đây đã tạm đóng do có sự cố xe container bị lật. Khuyến cáo các phương tiện chủ động chuyển hướng, chuyển lộ trình khác di chuyển về đây phù hợp hơn. Các bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về chỗ khu vực mà nút giao Bến Lức và hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì mình lưu ý một chút ha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với hình ảnh camera Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực Trường Chinh với lại Cộng Hòa, lượng phương tiện có đổ về hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Trường Chinh đi qua Tân Kỳ Tân Quý, xe hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Trường Chinh đi qua Xuân Hồng thì di chuyển được, thưa quý vị. Trường Sơn mà đi qua ga quốc nội thì thông thoáng, mọi người an tâm ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực ngã tư Hàng Xanh. Ngã tư Hàng Xanh buổi chiều ngày hôm nay thì di chuyển rất là thông thoáng và ổn định, thưa quý vị. Cầu Phú Mỹ chiều nay cũng vậy, ở cả hai hướng không có khó khăn gì cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình giờ cao điểm chiều nay bằng bản tin chuyển động chính sách.
5: Bản tin chuyển động chính sách.
6: Kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đất từ đường, nhà thờ họ hay những nơi thờ cúng tín ngưỡng luôn mang một ý nghĩa tâm linh và giá trị tinh thần thiêng liêng đối với mỗi gia đình, dòng họ người Việt. Tuy nhiên trên thực tế, không biết những vụ tranh chấp kiện tụng kéo dài đã xảy ra ngay trong nội tộc chỉ vì sự thiếu rõ ràng của pháp luật về quyền sở hữu, quyền định đoạt đối với loại hình bất động sản đặc thù này. Để giải quyết triệt để những hệ lụy pháp lý, mới đây đã có những đề xuất về việc cần thiết phải cấp một loại sổ đỏ riêng biệt cho bất động sản tâm linh. Cơ chế này sẽ hoạt động ra sao và cần giới hạn những quyền gì để ngăn chặn nguy cơ thương mại hóa đất thờ tự? Phóng viên có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hải Lăng, giám đốc công ty luật Hồng Hạnh Vân Canh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa luật sư, từ thực tiễn tư vấn và tham gia giải quyết các vụ án dân sự, ông đánh giá thế nào về những điểm nghẽn pháp lý hiện hành đối với đất tín ngưỡng, từ đường, nhà thờ họ? Vì sao lúc này lại có đề xuất cấp thiết về một cơ chế cấp sổ đỏ riêng biệt cho loại hình bất động sản tâm linh?
7: Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là pháp luật chưa xác định thật rõ chủ thể có quyền đối với đất tín ngưỡng, từ đường, nhà thờ họ. Có trường hợp một cá nhân đứng tên giấy chứng nhận, nhưng tài sản thực tế lại được hình thành và sử dụng chung cho cả dòng họ. Tôi cũng đã từng tham gia một vụ tranh chấp, người đứng tên quyền sử dụng đất của khu từ đường, sau đó phát sinh ý định chiếm đoạt thửa đất. Các thành viên trong dòng họ phản đối vì cho rằng đây là tài sản dùng để thờ cúng tổ tiên và không thuộc quyền riêng của người đứng tên. Khi đó, tranh chấp đất đai rất là phức tạp vì phải làm rõ nguồn gốc hình thành, mục đích sử dụng và ý chí của dòng họ. Đây chính là khoảng trống dễ phát sinh tranh chấp. Vì vậy, tôi cho rằng cần nghiên cứu cơ chế sổ đỏ tâm linh với quy định riêng về chủ thể quản lý, người đại diện và giới hạn quyền định đoạt. Giấy chứng nhận khi đó không chỉ trả lời câu hỏi đất của ai, mà phải trả lời cả câu hỏi đất được sử dụng vào mục đích gì và người đứng tên được quyền gì, bị hạn chế quyền gì. Đó mới là cách bảo vệ nơi thờ tự qua nhiều thế hệ và ngăn chặn việc cá nhân hóa tài sản của dòng họ.
6: Bất động sản tâm linh mang tính đặc thù gắn liền với huyết thống dòng họ và yếu tố phi thương mại. Theo ông, nếu đề xuất này được luật hóa, các quyền tài sản cơ bản như chuyển nhượng, tặng, cho hay là thế chấp cần được pháp luật giới hạn ra sao để vừa bảo vệ được nơi thờ tự, vừa ngăn chặn triệt để nguy cơ thương mại hóa hoặc thâu tóm đất đai?
7: Theo tôi, nếu xây dựng cơ chế sổ đỏ tâm linh thì phải tách bạch quyền sử dụng đất với quyền định đoạt. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất không có nghĩa là người đứng tên được tự do chuyển nhượng, tặng, cho hay thế chấp như đất ở. Thực tế đã có những tranh chấp mà một cá nhân đứng tên quản lý đất nhà thờ họ nhưng sau đó phát sinh ý định chuyển nhượng, chia thừa kế hoặc dùng đất để đảm bảo nghĩa vụ riêng, khiến các thành viên trong dòng họ phản đối và tranh chấp kéo dài. Có trường hợp mâu thuẫn không nằm ở quyền sử dụng đất mà chính là câu hỏi một người có được tự mình quyết định số phận tài sản mà cả dòng họ cùng sử dụng để thờ cúng hay không. Vì vậy, với chuyển nhượng, tặng cho, pháp luật nên coi đây là giao dịch có điều kiện, phải xác định đúng chủ thể có quyền định đoạt, có sự đồng thuận của dòng họ hoặc cộng đồng theo cơ chế luật định và không được làm thay đổi mục đích thờ tự. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dòng họ cần một khoản tài chính để sử dụng cấp bách hoặc để đổi sang mảnh đất thờ tự khác to đẹp hơn, thì chúng ta vẫn phải có cơ chế cho phép chuyển nhượng, nhưng phải thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Với thế chấp thì cần hạn chế nghiêm ngặt, thậm chí về nguyên tắc không nên cho một cá nhân thế chấp đất tâm linh để bảo đảm nghĩa vụ riêng. Nếu một người vay tiền mà cả dòng họ có nguy cơ mất nhà thờ, từ đường thì rõ ràng là không hợp lý. Tôi cho rằng nguyên tắc cốt lõi là sổ đỏ tâm linh có thể xác lập và bảo vệ quyền sử dụng nhưng không thể trao quyền định đoạt tuyệt đối cho một cá nhân. Quyền này phải được ràng buộc bởi mục đích thờ tự và lợi ích của cộng đồng, dòng họ mà tài sản đó phục vụ.
6: Vâng, thực tế cho thấy những vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến nơi thờ cúng nội tộc thường kéo dài và vô cùng phức tạp. Đề xuất mới sẽ được kỳ vọng tháo gỡ nút thắt nào? Và để chính sách này thực sự khả thi, tránh phát sinh khiếu kiện mới trong quá trình xét duyệt hồ sơ cấp sổ đỏ, cơ quan quản lý cần lưu ý những điểm mấu chốt nào?
7: Theo tôi, giá trị lớn nhất của sổ đỏ tâm linh khi đưa ra tòa là tạo ra một điểm tựa pháp lý rõ ràng cho việc giải quyết tranh chấp. Hiện nay, nhiều vụ án nhà thờ họ, từ đường kéo dài vì các bên cùng đưa ra những chứng cứ khác nhau về nguồn gốc đất, quá trình quản lý và mục đích sử dụng. Có sổ đỏ với thông tin pháp lý được xác lập ngay từ đầu sẽ giúp thu hẹp đáng kể phạm vi tranh tụng. Đặc biệt, pháp luật cần phân biệt rất rõ người đứng tên, người đại diện, người có quyền định đoạt. Ba vị trí này không nhất thiết là một. Người được ghi tên trên sổ đỏ có thể chỉ là người đại diện quản lý, chứ không phải người có quyền bán tặng, cho hay thế chấp. Tôi từng gặp những vụ việc mà chỉ vì không xác định rõ đất là tài sản của cá nhân hay tài sản phục vụ việc thờ cúng của cả dòng họ mà tranh chấp kéo dài qua nhiều cấp xét xử. Nếu địa vị pháp lý của loại đất này được ghi nhận ngay từ đầu,
8: thì nhiều tranh chấp có thể được giải quyết nhanh hơn. Nhưng để tránh sổ đỏ trở thành nguồn gốc của tranh chấp mới, tôi cho rằng khâu cấp giấy phải đặc biệt chặt chẽ, cần có cơ chế công khai hồ sơ, xác nhận nguồn gốc, lấy ý kiến của những người có liên quan và cho phép phản đối trước khi cấp giấy. Đặc biệt, những trường hợp đang có tranh chấp hoặc có ý kiến không thống nhất trong dòng họ thì không nên cấp theo thủ tục thông thường. Tôi cũng đề xuất thông tin trên giấy chứng nhận phải thể hiện rõ đây là đất có mục đích thờ tự và chế độ pháp lý đặc thù để bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào giao dịch sau này đều nhận biết được những hạn chế đối với thửa đất. Nói một cách khác, sổ đỏ tâm linh phải làm cho tranh chấp ít đi, chứ không phải biến một tranh chấp trong dòng họ thành một tranh chấp pháp lý lớn hơn. Muốn vậy, phải làm thật kỹ ngay ở khâu xác lập hồ sơ ban đầu.
6: Cảm ơn chia sẻ của luật sư Nguyễn Hải Lăng. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay đã khép lại với nội dung sự cần thiết của sổ đỏ bất động sản tâm linh, cần tách bạch ranh giới giữa quyền sử dụng và quyền định đoạt. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách. Thời điểm này, Phan Yến có nhận được thông tin là nếu mà quý vị di chuyển sang các tuyến đường quanh nhà ga của các nhà ga của Metro số 1 thì quý vị an tâm nha, đang di chuyển rất là ổn định, không có khó khăn gì cả. Tiếp theo nữa thì ở khu vực nút giao 4 xã thì Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là khó khăn. Ở khu vực ngã tư Gò Mây cũng đang trong trạng thái di chuyển rất là ổn định thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin dịch vụ hấp dẫn đến từ nhà mạng Viettel. Quý vị thương mến, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu mà điện thoại của quý vị hoặc là người thân đột ngột bị mất tín hiệu thì xin vui lòng thử ngay theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ thì quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc là cài đặt ứng dụng VCore của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường thì quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp là NT khoảng trắng, mã thẻ cào rồi gửi 100. Mọi vướng mắc thì xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc là gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Ái chà, AirPods 4 mới à? Xịn thế.
11: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
9: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
11: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
9: Thế tham gia kiểu gì?
11: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
9: Còn AirPods thì sao?
11: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi, đủ điểm thì đổi quà.
9: Có mỗi AirPods thôi á?
11: Nhiều lắm, có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
9: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
11: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Sau một vài những thông điệp, thời điểm này là 17 giờ 42 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Tình hình nhìn chung có khả quan hơn so với thời điểm cách đây khoảng 40 phút thưa quý vị. Tiếp tục thì từ hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến có thấy là Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm, ở cả hai hướng lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không quá khó khăn. Và bây giờ thì đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn đang bước vào giai đoạn nước rút trong bối cảnh áp lực tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công ngày càng lớn. Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, khẩn trương đưa khối lượng hoàn thành vào nghiệm thu thanh toán, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Cụ thể thông tin như sau. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn mới giải ngân được hơn 1.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 40%. Dù trên công trường, các nhà thầu đã huy động lực lượng rất là lớn với gần 700 đầu máy thiết bị cùng với hơn 1.300 cán bộ kỹ thuật, công nhân, nhưng mà tiến độ tổng thể vẫn đang bị kéo chậm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những bất lợi thời tiết của mùa mưa kéo dài trước đó, ảnh hưởng từ biến động giá nhiên vật liệu và sự chuẩn bị tài chính chưa thực sự tốt của một vài đơn vị thi công. Để tháo gỡ triệt để điểm nghẽn này, chủ đầu tư đang áp dụng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công cuốn chiếu, đồng thời nhằm tận dụng tối đa những tháng mùa khô còn lại. Song song với đó, công tác quản lý nội nghiệp được tập trung tối đa, yêu cầu các nhà thầu bố trí đủ nhân sự hoàn thiện hồ sơ để thực hiện nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng đạt chất lượng. Đặc biệt, chủ đầu tư sẵn sàng áp dụng các biện pháp mạnh như là cảnh báo bằng văn bản và cắt chuyển khối lượng đối với những nhà thầu yếu kém, kéo dài tiến độ. Ông Chu Văn Long, giám đốc quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn chia sẻ.
12: Cái tiến độ giải ngân của dự án Cam Lộ La Sơn mở rộng đến thời điểm hiện tại thì được khoảng hơn 40% tổng cái kế hoạch giao của năm 2026. Như vậy là đang chậm hơn so với kế hoạch được giao. Thế tuy nhiên là trong quá trình triển khai dự án thì có một số cái nội dung đang còn là vướng mắc, cũng là cái lực cản dẫn đến cái giải ngân vẫn chưa đảm bảo được theo như cái yêu cầu. Thứ nhất, ngay sau khi khởi công dự án gặp phải cái mùa mưa của năm 2025 kéo dài gần hết tháng 3 năm 2026 thì mùa mưa mới kết thúc. Việc thứ hai là khi kết thúc mùa mưa xảy ra chiến tranh Trung Đông, giá nhiên liệu, vật liệu là tăng cao, dẫn đến là ảnh hưởng đến cái kế hoạch tài chính của từng nhà thầu, trong đó một số nhà thầu mà chưa có cái kế hoạch cụ thể cũng như là có cái chuẩn bị tốt thì ảnh hưởng rất lớn.
4: Với mục tiêu cao nhất là bám sát đường găng tiến độ và phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính, đặc biệt là phần tuyến chính vào cuối năm nay, sự chủ động trong việc tháo gỡ thủ tục nội nghiệp cùng với sự quyết liệt của chủ đầu tư trên thực địa sẽ là động lực then chốt giúp cho dự án giải ngân đạt kế hoạch đề ra. Dạ, thưa quý vị, đó là một thông tin rất đáng chú ý liên quan đến việc mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn. Thời điểm hiện tại thì cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đã chia sẻ thông tin là đường đổ 10 đoạn qua cầu vượt An Sương và hướng đi về cầu vượt Quang Trung thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, đường đổ 10 đi qua cầu vượt An Sương và hướng đi về cầu vượt Quang Trung thì xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì mình sẽ đến với thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, hơn một tháng qua, vào các buổi tối cuối tuần từ 19 giờ đến 24 giờ, một số tuyến phố trong khu vực trung tâm phường Hoàng Kiếm mang một diện mạo khác, những dòng xe máy ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch được hạn chế, thay vào đó là không gian dành nhiều hơn cho người đi bộ. Tiếng động cơ, tiếng còi xe giảm xuống, những tuyến phố vốn thường xuyên đông đúc trở nên thoáng hơn, người dân và du khách có thêm không gian để đi bộ tham quan trò chuyện. Đó là những thay đổi bước đầu từ việc Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp hay còn gọi là LED, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
13: Tại phố Nguyễn Hữu Huân, chị Đinh Thị San, chủ một cửa hàng trên tuyến phố này, dù sử dụng xe máy điện nhưng mỗi cuối tuần vẫn vui vẻ tắt máy, dắt xe vào nhà khi khu vực bắt đầu hạn chế phương tiện. Với chị San, đây là một thay đổi cần thiết khi phố cổ vốn là nơi tập trung đông phương tiện và du khách, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.
14: nhà nước có đề ra cái tiêu chí đấy thì hoàn toàn ủng hộ. Vì phố cổ thì thường là rất là bận hoặc là rất là đông, nhất là cả những cái ngày cuối tuần này. Tôi nghĩ là quanh đây là 100% khách du lịch, khách nước ngoài rất là nhiều. Và nếu như mà có cái môi trường sạch hoặc là xanh cho khách, người ta rất là thích. Cái thứ nhất là người ta đi bộ, người ta cảm thấy thoải mái hoặc là nó không bị ồn. Thường khách nước ngoài người ta nói là rất là ồn ấy. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà cấm xe xăng để bảo vệ môi trường thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý, không có vấn đề gì cả.
13: Không chỉ những người sinh sống và kinh doanh trong khu vực, một số người dân cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Đã sử dụng xe điện nhiều năm, anh Nguyễn Hoàng Dương và chị Nguyễn Phương Hiền, trú tại Cầu Giấy cho biết, mỗi lần đến phố cổ vào cuối tuần, đều dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi về âm thanh và không khí. Không còn quá nhiều tiếng động cơ, tiếng còi xe máy, thay vào đó là tiếng bước chân của người đi bộ, tiếng trò chuyện của người dân và du khách.
15: Từ lúc Hà Nội cấm cái việc xe xăng không vào nội đô này, tôi thấy rất là tốt. Bản thân tôi đang đi xe điện luôn, không khí nó trong lành hơn, hít thở thoải mái hơn. Rất là hè phố nó thoáng đãng hơn, đi bộ nó đỡ tiếng ồn hơn. Từ lúc Hà Nội cấm cái việc xe xăng không vào nội đô này, anh thấy không khí nó cũng trong lành hơn, giảm được tiếng ồn. Đi xe xăng thì dắt vào anh thấy cũng bình thường. Nếu có công việc thực sự thì mình cũng phải dắt vào thôi.
16: Tôi rất là ủng hộ chính sách này. Bản thân tôi cũng chuyển sang sử dụng đi xe điện, bởi vì cảm thấy là cái việc đi xe điện, thứ nhất là nó không ồn, thứ hai là cảm thấy mình điều khiển nó, mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, đỡ phải ngửi mùi xăng hơn. Bản thân tôi cũng mong muốn cải thiện cái chất lượng môi trường Hà Nội, cho nên rất là ủng hộ chính sách này.
13: Những thay đổi về không gian và thói quen đi lại cũng diễn ra trong bối cảnh chất lượng không khí Hà Nội đang có những tín hiệu tích cực. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 11 tháng 8, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt 73,28%, tăng so với mức 71,18% của kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm. Con số này cho thấy những nỗ lực kiểm soát nguồn phát thải của thành phố bước đầu mang lại kết quả. Tuy nhiên, chất lượng không khí vẫn chịu tác động của nhiều nguồn phát thải khác nhau. Vì vậy, việc kiểm soát phương tiện giao thông chỉ là một trong những giải pháp trong tổng thể các biện pháp cải thiện môi trường không khí. Với riêng vùng phát thải thấp, sau hơn một tháng triển khai, điều dễ nhận thấy là sự thay đổi trong nhận thức của một bộ phận người dân. Từ chỗ phải chủ động điều chỉnh lịch trình, lựa chọn phương tiện hoặc là gửi xe bên ngoài khu vực hạn chế, người dân đang dần hình thành thói quen mới. Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, sự đồng thuận bước đầu của người dân và doanh nghiệp là một trong những tín hiệu tích cực của giai đoạn thí điểm.
17: Qua theo dõi bước đầu, người dân và các hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp, đặc biệt là tại các khu vực thực hiện vùng phát thải thấp, nhìn chung là có sự đồng thuận và có ý thức để chấp hành từng bước nâng lên. Nhiều người cũng đã chủ động điều chỉnh thời gian, lộ trình và phương thức đi lại. Tuy nhiên là cũng phải nhìn nhận rằng là cái tỷ lệ các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch thì vẫn còn đang rất là cao. Xe mô tô chạy xăng chiếm khoảng 94-97%, xe ô tô chạy xăng thì chiếm khoảng 75-80%, tỷ lệ xe mô tô điện thì ở mức khoảng 3-6% và ô tô điện khoảng 2-6%. Vì vậy thì chuyển đổi phương tiện thì mới cũng chỉ ở giai đoạn đầu và cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phù hợp để có thể cái việc chuyển đổi được diễn ra tối đa nhất.
13: Những con số này cho thấy một thực tế. Để giảm phát thải từ giao thông, việc hạn chế xe xăng trong một khu vực và một số khung giờ mới chỉ là bước khởi đầu. Phía sau câu chuyện của một vài tuyến phố trung tâm là một bài toán lớn hơn là làm thế nào để người dân có đủ lựa chọn thay thế phương tiện cá nhân. Bởi với một người chỉ thỉnh thoảng vào phố cổ để vui chơi, việc gửi xe bên ngoài rồi đi bộ có thể không quá khó. Nhưng với người dân sống trong khu vực, người kinh doanh, người phải di chuyển thường xuyên hay những người có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, việc thay đổi phương tiện sẽ cần nhiều điều kiện hơn. Thưa quý vị, hơn một tháng thí điểm vùng phát thải thấp chưa thể trả lời hết câu hỏi về hiệu quả lâu dài. Nhưng từ những con phố bớt tiếng động cơ, những bước chân nhiều hơn trên vỉa hè và sự thay đổi trong cách lựa chọn phương tiện của người dân, có thể thấy một điều, để giảm phát thải, trước hết cần bắt đầu từ việc thay đổi thói quen. Và khi người dân nhìn thấy lợi ích của một không gian sạch hơn, yên tĩnh hơn, việc chuyển đổi giao thông có thể không còn chỉ là một yêu cầu bắt buộc, mà dần trở thành một lựa chọn tự nhiên trong đời sống đô thị.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin liên quan đến việc Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp. Bây giờ Phan Yến sẽ nhắc lại hai lộ trình mà quý vị cần phải chú ý khi mà di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương và hướng đi về cầu vượt Quang Trung. Xe đông di chuyển chậm và trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 14 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm. Hai lộ trình chúng ta cần phải chú ý thêm nữa là giao lộ Bạch Đằng với lại Đinh Bộ Lĩnh, thì Phan Yến thấy là ở các góc đường lượng phương tiện đều đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Các bác tài chúng ta hơi lưu ý ha. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
18: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Liverpool dưới thời tân huấn luyện viên Anthony Iraola vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại Premier League khi bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ngay trên sân Anfield. Đội khách mở tỷ số ở phút 24 nhờ công của Dan Endoye trước khi Alexander Isak gỡ hòa cho Liverpool ở phút 60. Morgan Kipkwai một lần nữa đưa đội khách vượt lên từ chấm phạt đền phút 70, nhưng đến phút 82, Victor Muno tung cú dứt điểm tuyệt đẹp sau đường chuyền của Florian Wirtz đưa bóng găm thẳng vào lưới, ấn định tỷ số 2-2. Tottenham cũng tiếp tục gây thất vọng khi để Newcastle đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà. Newcastle thi đấu gắn kết và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ. Anthony Elanga mở tỷ số sau một đường chuyền dài khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Tottenham. Joane Wissa sau đó nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc. Hai bàn thua tiếp tục cho thấy những vấn đề trong khả năng tổ chức phòng ngự của Tottenham Hotspur. Cùng tiếp tục với các trận đấu đáng chú ý khác, Alex Baena đang bùng nổ trong màu áo của Atletico Madrid khi liên tục tỏa sáng ở cả 3 vòng đầu. Trong chiến thắng 3-1 trước Sevilla, tiền vệ người Tây Ban Nha lập cú đúp lần đầu tiên tại La Liga kể từ tháng 5 năm 2023. Trong bối cảnh nội bộ rối ren vì Julian Alvarez, Baena đang nổi lên như nguồn cảm hứng mới trên hàng công của Atletico, chơi hiệu quả ở vị trí tiền đạo ảo dù sở trường là chạy cánh trái. Tại giải nhà người Mỹ, Inter Miami chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng bằng màn hủy diệt Montreal với tỷ số 7-1. Casemiro mở tỷ số ở phút 20 trước khi Fabian Herber gỡ hòa cho Montreal ở phút 37. Siêu sao Lionel Messi sau đó bùng nổ với 4 bàn thắng, xen giữa là các pha lập công của Luis Suarez và Alexander Sor. Với 42 điểm, Inter Miami vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng xếp hạng miền Đông, kém đội đầu bảng Nashville 10 điểm. Với thị trường chuyển nhượng, Liverpool đang tăng tốc đàm phán với Crystal Palace về trường hợp của Ismail Assar trong bối cảnh tiền đạo người Senegal được cho là rất muốn chuyển tới sân Anfield trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Lữ đoàn đỏ chuẩn bị gửi lời đề nghị khoảng 68 triệu bảng đến Crystal Palace. Quyết định bạo chi của Liverpool là do họ chuẩn bị bán Cody Gakpo cho Manchester City với giá 85 triệu bảng và cần người thay thế ngay lập tức.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Hull City tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Coventry City 1-0, qua đó toàn thắng 2 vòng đầu Premier League và chưa để thủng lưới bàn nào. Với 6 điểm tuyệt đối, Hull trở thành một trong số ít đội mới thăng hạng thắng cả 2 vòng đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Khởi đầu ấn tượng này khiến thất bại của Manchester United trước Hull ở vòng khai mạc khó còn được xem đơn thuần là một cú sẩy chân. Ở trận gặp MU, Hull đương nhiên không vượt trội về lực lượng và chủ động nhường quyền kiểm soát bóng. MU cầm bóng tới 72%, nhưng Hull duy trì đội hình thấp, giữ cự ly, bảo vệ khu vực trước khung thành và chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định hoặc bóng khai. Hai bàn thắng đều đến từ những điểm mà Man United phòng ngự không đủ quyết liệt. Cách chơi này không đẹp mắt nhưng rõ ràng và được thực hiện nhất quán. Trước Coventry, Hull tiếp tục cho thấy khả năng duy trì cấu trúc và kỷ luật khi chịu sức ép. Họ cần những pha cứu thua của Konstantinos Zolakis trước khi Liam Miller ghi bàn quyết định ở phút 82. Hai chiến thắng với những diễn biến khác nhau cho thấy Hull không chỉ dựa vào may mắn, họ hiểu cách mình muốn trận đấu diễn ra và đủ kỷ luật để bám sát kế hoạch. Đó lại chính là vấn đề của Man United. Đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick có nhiều bóng hơn, sở hữu những cầu thủ đắt giá hơn và đủ khả năng gây sức ép liên tục, nhưng không biến những lợi thế ấy thành áp đảo thực sự. MU chuyền nhiều nhưng thiếu tốc độ xử lý, thường đưa bóng ra biên rồi tạt vào thay vì sử dụng những pha phối hợp nhanh ở trung lộ để kéo giãn hàng thủ. Khi trận đấu không diễn ra theo ý muốn, Quỷ Đỏ cũng thiếu phương án rõ ràng để thay đổi cục diện, xử lý chậm trước hàng phòng ngự thấp, dễ tổn thương ở bóng chết và chưa đủ khả năng thay đổi nhịp độ trận đấu. Nhưng nếu MU tiếp tục gặp khó trước những đối thủ chơi cùng công thức thì trận thua tuần trước sẽ không còn là một tai nạn mà đó là lời cảnh báo thực sự cho Carrick. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thời điểm này là 17 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu, trời đã chuyển tối rồi. Mọi người di chuyển trên đường kiểm tra xem là mình đã bật đèn xe hay chưa nha, để có thể đảm bảo được an toàn trong việc di chuyển của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dự kiến trình chính phủ vào tháng 10. Dự thảo đề xuất công bố bản hòa âm phối khí chuẩn xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia, quy định nghi thức và trách nhiệm sử dụng quốc ca. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt tài xế XQD cùng với chủ xe NVH với tổng số tiền dự kiến là 62,4 triệu đồng do điều khiển xe tải biển trắng không đăng ký kinh doanh nhưng chở hàng thu tiền trên quốc lộ 6 qua xã Xuân Mai. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đây là vụ đầu tiên bị xử lý theo Nghị định số 238 của Chính phủ, sửa đổi Nghị định số 168, đồng thời yêu cầu các đơn vị chở hàng thu tiền chuyển sang biển số nền vàng. Ngày hôm nay 30 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhiều bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn vẫn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Đến nay thành phố đã khám cho 3,2 triệu người và giai đoạn tới sẽ tăng tốc ở nhóm học sinh và người lao động. Ngành y tế chủ động mở rộng khung giờ khám buổi tối, ngày nghỉ, duy trì khám tại nhà cho đối tượng yếu thế và cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Khảo sát của Gallup và Bank of America cho thấy xu hướng tiêu thụ rượu của giới trẻ, đặc biệt tại Mỹ, đang giảm mạnh khi mà nhiều người chuyển sang tập luyện thể thao. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc giảm uống rượu không đồng nghĩa lối sống lành mạnh hơn bởi tình trạng nghiện mạng xã hội, Internet, trò chơi điện tử và cờ bạc đang gia tăng mạnh để thay thế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, gọi tắt là Ban Giao thông, thành phố đang tập trung đẩy nhanh thi công 7 dự án cầu lớn qua sông Hồng, gồm có Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, cùng các tuyến vành đai 2,5, vành đai 3,5, vành đai 4 vùng thủ đô và quốc lộ 6 đoạn Ba La, Xuân Mai nhằm hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật trước hội nghị APEC 2027. Các dự án quy mô lớn này kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và các tuyến cao tốc quốc gia, góp phần mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy liên kết vùng. Hiện nay, nhiều công trình đạt tiến độ khả quan như là cầu Trần Hưng Đạo đạt gần 40% sản lượng, cầu Hồng Hà đạt hơn 42% và đường song hành vành đai 4 qua Hà Nội đạt 87%. Tuy nhiên, các đơn vị đang nỗ lực phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và quy định đê điều để bảo đảm kế hoạch. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, những thông tin trong bản tin tổng hợp vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả bay tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Đi metro chỉ cần một chạm, nộp hồ sơ hành chính tại nhà, mắt thần trong giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt những dấu chân số vững vàng trong hành trình xây dựng đô thị thông

0: trong hành trình xây dựng đô thị thông minh. Thế nhưng
1: khi mà cuộc sống của chúng ta nó phụ thuộc vào cái chuyển đổi số rất là nhiều, thì các cái vấn đề liên quan đến lừa đảo, các liên quan bảo vệ bí mật cá nhân, nó cũng là một trong những thách thức của chúng ta.
0: Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu hơn các vấn đề trong chương trình diễn đàn với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng từng bậc thang số hướng tới mục tiêu đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam

Mến chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VU và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Có vẻ giờ này thì các bạn đang trong hành trình di chuyển đến một cái địa điểm du lịch nào đó hoặc di chuyển về quê để bắt đầu một kỳ nghỉ lễ kéo dài, phải không thưa quý vị? Và trong chuyến hành trình buổi chiều tối ngày hôm nay, các bạn yên tâm đã có Duy Thanh đồng hành. Và không chỉ đồng hành bằng những thông tin giao thông mà còn đồng hành bởi những ca khúc âm nhạc, thật hay, để cho cái chuyến đi của chúng ta đã trở nên dễ chịu và cảm thấy thoải mái hơn. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài hát Duy Thanh nghĩ nó là một cái sự phù hợp cho cái dịp lễ năm nay. Thưa quý vị, một cái yêu cầu đến từ bạn thính giả cũng khá là thân quen, đó chính là bạn Hứa Minh Quang. Bạn yêu cầu ca khúc là Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình qua phần trình bày của Tùng Dương, một sáng tác của Nguyễn Văn Chung. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần trình bày của Tùng Dương. Nếu mà quý vị thính giả muốn lắng nghe một vài ca khúc hay trong quá trình mà chúng ta lái xe, quý vị thính giả có thể để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Có một cái post mới nhất về cái câu chuyện xây dựng list nhạc cho buổi chiều ngày 30 tháng 8 hôm nay. Khoảng thời gian mà chúng ta sẽ dành riêng cho quý vị thính giả gọi là thiết lập một cái playlist theo cái gu âm nhạc của mình. Còn bây giờ thì trước khi đến với yêu cầu tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng cập nhật nhanh một thông tin giao thông ạ. FedEx cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 12 đến km số 6 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 6 km. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta chú ý nhé. Còn bây giờ sẽ là yêu cầu đến từ bạn Gamer. Hello anh Duy Thanh, cho em yêu cầu bài hát Trái Tim Này Được Yêu Em sau trích trong bộ phim Mùa Hè Năm Ấy qua phần trình bày của MC Lee. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay bây giờ.

Thưa quý vị, vừa rồi là một bản tình ca lãng mạn yêu cầu đến từ một vị thính giả cũng rất là thân quen với chương trình ca nhạc trực tiếp. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các yêu cầu tiếp theo, một bài hát nữa mà Thanh cũng rất là thích. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc mà là sở thích của tất cả mọi người, Ngủ, qua phần trình bày của The Shift và Hải Sâm. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

đó chính là Ngủ Cùng Với The Shift và Hải Sâm. Ngay bây giờ thì quý vị thính giả có thể yêu cầu bất cứ ca khúc gì để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với yêu cầu tiếp theo ạ. Một bài hát nữa mà Duy Thanh nghĩ rằng cũng rất là phù hợp để mà chúng ta có thể lắng nghe lúc này. Duy Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều cần những cái năng lượng tích cực trong cuộc sống, phải không thưa quý vị? Và bài hát tiếp theo Duy Thanh tin là sẽ mang đến cho các bạn điều đó. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những giai điệu âm nhạc tiếp theo mà Duy Thanh đã lựa chọn gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả.

Thưa quý vị, chúng ta đang cùng lắng nghe ca khúc Tuổi Đã Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Chu Kỳ Sang. Một cái góc nhìn tươi trẻ hơn từ một cái bài hát bất hủ. Chúng ta nghĩ đây cũng là một cái cảm giác đặc biệt trong ca khúc Tuổi Đã Buồn mà các bạn đang cùng lắng nghe.

0: 것 같네요.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Tuổi Đã Buồn qua phần trình bày của Chu Ki Sang, một sáng tác đến từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với món quà âm nhạc tiếp theo, một bài hát mà đến từ một nghệ sĩ mà Thanh rất là thích, tại vì bạn ấy luôn đưa cái chất liệu dân gian vào những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những cái âm hưởng Tây Bắc với ca khúc Cô Giáo Về Bản qua phần trình bày của Hà Miêu.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cô Giáo Về Bản qua phần trình bày của Hà Mio. Còn bây giờ thì sẽ là một cái bài hát gần như là mưa làm gió trong khoảng thời gian sắp hiện tại trên các bài xếp hạng âm nhạc trong nước. Đó chính là ca khúc Tìm Em qua phần trình bày của Hân Linh và Bảo Anh. Ca khúc Tìm Em yêu cầu đến từ bạn Wim Mochi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây ạ.

Đó chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa Bảo Anh và Hân Liên với ca khúc Tìm Em, một bài hit đang đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Các nhân viên Thành cũng rất thích bài hát này, mỗi lần lái xe thì cũng nghe thường xuyên luôn ấy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một ca khúc nữa cũng với sự kết hợp đặc biệt giữa Hà Trần và Orange với ca khúc Có Bao Lần. Quý vị thính giả có thể nghe một cái bản tình ca lãng mạn, nhưng mà thường chúng ta sẽ nghe một cái đôi song ca nam nữ phải không ạ? Nhưng mà với sự kết hợp giữa Hà Trần và Orange, bài hát Có Bao Lần nó đầy những cái sự chiêm nghiệm ấy thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản tình ca lãng mạn này nhé.

đó chính là Hà Trần cùng với Orange trong ca khúc Có Bao Lần. Còn bây giờ thì lại tiếp tục với những nghệ sĩ trẻ. Thật ra thì nói trẻ thì cũng không đúng, nhưng mà thật ra những nghệ sĩ mà đang bắt đầu có những cái sự thiết lập cái xu hướng âm nhạc mới, như là Orange nè, như là những cái nghệ sĩ sau này như là Dương Đô Mít, Quang Hùng Master D, hay là những nghệ sĩ như là nếu mà Thanh liệt kê thì cũng rất là nhiều đó. Thanh rất là thích nhiều những nghệ sĩ như Kim Long hoặc là Vũ, kiểu như vậy. Nên thành ra thì trong cái khoảng thời gian mà Thanh chia sẻ gu âm nhạc của mình á, thì các bạn sẽ thấy cái làn gió âm nhạc cũng khá là mới, và gần như nó cũng là một trong những cái màu sắc âm nhạc nó định hình cái dòng chảy âm nhạc hiện đại ngày nay. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Dương Domit với một ca khúc cũng là một cái hit lớn của Dương Domit, ca khúc Tràn Bộ Nhớ.

Thưa quý vị, đó chính là Tràn Bộ Nhớ với Dương Đô Mít. Sau này thì có một cái bài hit nữa cũng vươn tầm thế giới luôn, đó chính là Mất Kết Nối, thưa quý vị. Còn bây giờ thì một cái giai điệu âm nhạc nó hoàn toàn đối lập với lại ca khúc vừa rồi. Một cái chất nhạc xưa cũ tạo nên rất nhiều những cái ký ức đẹp đẽ thời tuổi trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Mặt Trời Bé Con qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Bài hát này cũng sẽ khép lại chương trình ca nhạc yêu cầu ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ chiều Chủ Nhật hàng tuần trên VOV Giao Thông quý vị nhé. Mến chào tạm biệt. Bye bye.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Mời chào quý vị thính giả, ngay bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả sổ số Vietlott tối Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01556 ngày 30 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 37120103 4515. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 36,6 tỷ đồng. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kỳ 00772 ngày 29 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 287848, giải nhất 415064 661 647, giải nhì 209 182 256 495 616 454, giải ba 371 461 624 630 095 287 401 386. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng một giải. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả sổ số Vietlott ạ. Và trước khi chào tạm biệt quý vị thính giả thì có một thông tin giao thông từ thính giả có cho biết rằng ngã tư Hàng Xanh sẽ ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông xe đồng di chuyển chậm. Phép đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ giảm tốc đèn tối nay vào lúc 20 giờ.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
4: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
3: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó còn một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài niệm những bài ca nơi mang đến cho quý vị những nhạc phẩm đi cùng năm tháng và đằng sau đó là những câu chuyện rất ấn tượng của những bài hát như thế này. Và chúng tôi hy vọng đây sẽ là một không gian rất đặc trưng được quý vị khán thính giả, anh em bác tài yêu mến lựa chọn đồng hành lắng nghe cùng với chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca sẽ mang đến cho quý vị những cuộc gặp gỡ hay chủ đề gì đây. Và giống như trong nhiều số phát sóng trước đó, khi mà đồng hành cùng với quý vị thì Hoàng Trí hay bảo rằng là Hoàng Trí rất là hay thúc giục những người bạn là nghệ sĩ chơi với mình, hát những ca khúc thập niên 80 đi, thu âm những ca khúc nhạc tiền chiến đi, để rồi là lên chương trình giao lưu và chia sẻ cùng với mọi người. Đó không chỉ đơn giản là việc những người ca sĩ họ sẽ có thêm những bài hát mới trong kho tàng âm nhạc của họ, mà họ còn hiểu hơn về những ca khúc có thể không phải là phạm trù mà ngay từ đầu họ đã nổi tiếng, nhưng thông qua cái quá trình trải nghiệm này thì họ cũng sẽ biết được nhiều hơn với những trải nghiệm trong âm nhạc mà thế hệ đi trước đã xây dựng, đã hình thành. Và ngày hôm nay là một trường hợp tương tự như vậy. Bây giờ thì xin được bật mí với tất cả quý vị người đang chờ từ nãy đến giờ và ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt giao lưu và trò chuyện cùng với chúng ta, đó chính là nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.
1: Lần đầu tiên cho phép Lưu Ánh Loan xin được chào MC Hoàng Trí và tất cả quý thính giả của kênh VV Giao thông. Một buổi tối tốt lành.
0: Dạ vâng, phải nói rằng là cái hẹn này á cũng là một cái sự sắp đặt, nhưng mà sắp đặt này cần thời gian lâu lắm mọi người. Bởi vì á là như chị Lưu Ánh Loan á thì với Hoàng Trí thì là hai chị em cũng rất là thân với nhau. Xong rồi chị Loan hay nó bảo rằng á là gì nè, muốn mà giao lưu với Hoàng Trí á là phải thu những cái bài hát mà nó yêu cầu. Là bởi vì sao? Là bởi vì á Lưu Ánh Loan được mọi người biết đến với dòng nhạc là bolero và trữ tình quê hương. Đấy, cho nên là ngày hôm nay khi đặt để trong ca khúc những nhạc phẩm nổi bật thập niên 80 hay là những ca khúc nhạc tiền chiến á, thì rõ ràng là một cái trải nghiệm rất là mới mẻ đối với giọng hát này. Nhưng mà Hoàng Trí rất là cảm ơn vì chị Loan đã sẵn lòng thu âm để rồi đến đây để trò chuyện và cũng như là chia sẻ phục vụ với lại quý vị khán thính giả. Thôi bây giờ đầu tiên cho biết cái cảm xúc trước này. Cảm xúc của chị như thế nào khi có mặt ở đây ngày hôm nay?
1: Đã rất lâu rồi thì Lưu Ánh Loan mới có dịp trở lại để giao lưu cùng Hoàng Trí cũng như là quý thính giả của kênh VV Giao thông. Rất là vui và hạnh phúc. Tại vì nhớ là ngày xưa mà lúc mà mình giao lưu thì mình có được giao lưu trực tiếp với tất cả các bác tài luôn. Rất là vui và hào hứng. Bây giờ thì có một mình nói chuyện với Hoàng Trí thôi, nên nói chung là có những cái cảm xúc là nó khó tả. Nhưng mà hy vọng là các bác tài nghe hai anh em Lưu Ánh Loan và Hoàng Trí tâm sự chia sẻ cùng với chương trình âm nhạc thì hy vọng là sẽ cho tất cả các bác tài có một buổi tối thưởng thức một cái chương trình rất là vui, mà nếu mà đang lái xe thì mình cũng sẽ có thể đồng hành cùng tất cả các bác tài ạ.
0: Dạ rồi, đó chính là điều chia sẻ của khách mời ngày hôm nay. Nhưng Hoàng Trí biết rằng là một điều nữa mọi người ơi, khi mà những bài hát trong danh sách ngày hôm nay không phải là những bài mà Lưu Ánh Loan thường hát, và có những bài là Hoàng Trí gợi ý thì mới đi thu, cho nên là để coi ngày hôm nay thì với những cái bản thu như thế này sẽ đáp ứng như thế nào cho thị hiếu lắng nghe của quý vị, và chúng ta cũng sẽ có những nỗi niềm được chia sẻ đằng sau những bài hát này. Dạ rồi, thôi bây giờ như này ha, em để cho chị giới thiệu đi. Chị giới thiệu bài đầu tiên đi ạ.
1: Đây là một trong những ca khúc mà Loan nghĩ là khi mà nhắc đến tên thì tất cả quý vị đều biết ca khúc này. Là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, sáng tác vào năm 1985. Ca khúc Như Khúc Tình Ca, và bài hát này thì Lưu Ánh Loan cũng mới vừa thu âm thôi chứ vẫn chưa có phát hành chính thức. Hy vọng là hôm nay là mới chỉ phát chính thức trên kênh đài, trên đài VV Giao thông thôi. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ thưởng thức ca khúc này một cách trọn vẹn nha. Còn nếu mà yêu thích ca khúc này nữa thì hãy ủng hộ Lưu Ánh Loan bằng cách xem ở trên các
0: nền tảng
1: âm nhạc mà Lưu Ánh Loan phát hành.
0: Dạ.
1: Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đến với nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, viết vào năm 1985 qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt trò chuyện với chúng ta trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca Buổi Tối ngày hôm nay. Chúng ta cũng chỉ mới nghe nhạc phẩm đầu tiên thôi, Như Khúc Tình Ca. Ngồi đây đóng vai trò là người hát và khán giả luôn nghe chính cái tác phẩm mình hát. Chị thấy bài vừa rồi như thế nào?
2: Rất là dễ thương luôn vậy đó.
1: Là tự thấy mình dễ thương luôn đó.
2: Đúng rồi. Thì nói chung nếu mà so với cái tuổi của mình thì cũng không còn trẻ nữa.
1: Tại sao là nhắc tới điều đó cái bị ngập ngừng vậy ta? Thôi bật mí với quý vị như thế này nè, là bài hát ở nãy Hoàng Trí nói vui với Lưu Ánh Loan rằng là bài này nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết năm Lưu Ánh Loan có 2 tuổi à. Nhưng mà như vậy thì cái ký ức của chị về bài này nhiều không?
2: Thì khi mà nghe bài này thì Loan lại nhớ tới cái thời sinh viên của mình. Thì nói chung là ngày xưa thì hay đi hát, đi thi cho trường, rồi cho phường xã, rồi nói chung là đa số là hát những ca khúc nhạc cách mạng. Nên khi mà nghe bài này thì mình cảm thấy mình rất là hồi ức về cái tuổi trẻ. Mặc dù bây giờ mình cũng không có trẻ còn trẻ.
1: Nhưng mà mình được sống lại cái tuổi trẻ đó của mình đúng không? Hồi nãy Hoàng Trí có nói với chị Loan là chị, nếu như mà anh Quốc Đại hát bài này á thì nghe nó là một cái gì đó rất là mạnh mẽ, hào sảng, năng lượng. Thì chị Loan á là một cái nét gì đó nó rất là hồn nhiên, đúng nghĩa tinh thần là của một nữ thanh niên xung phong, của những cô gái trẻ lúc đó đã bắt đầu công cuộc xây dựng đất nước á, thì hồn nhiên, vui tươi, nhẹ nhàng, thấm thoát. Thì bài hát Như Khúc Tình Ca vừa rồi với phần thể hiện này thì Hoàng Trí cảm nhận nó được như vậy đó, cái nét nó như thế. Và mọi người có biết là hả, ở việc mà dụ chị Lưu Ánh Loan nói rằng là chị ơi chị hát những bài này đi, chị thu những bài này đi, cái lúc mà em đề xuất với chị thì chị có nghĩ rằng là chị sẽ hát tốt những bài này không chị Loan? Thật sự nha, hỏi thật là điều này luôn á.
2: Lúc đó thì cũng có hơi hồi hộp một tí. Tại vì hả, giống như là từ đó giờ những cái bài mà mình cảm thấy là mình không thể hiện được thì sẽ không bao giờ dám hát. Tại vì hát hay thì cái chuyện đó nó bình thường, mà hát dở là bị chê liền. Nên khi mà Hoàng Trí yêu cầu Lưu Lan hát một số ca khúc mà Hoàng Trí thích thì lúc đó nói chung là mình cũng suy nghĩ, cũng đắn đo lắm, nhưng mà cũng chiều lòng em út nên nên thôi, cũng hát

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Cà phê một mình, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan, người đang trò chuyện với chúng ta. Rồi bây giờ chị Loan ơi, mời mọi người uống cà phê mà lại mời uống một mình thì nó có một cái nỗi niềm của cảm xúc khắc khoải, tự sự, và trong lời bài hát á, thì chúng ta cũng nghe rất rõ và cùng với cách truyền tải ấy. Nhưng mà em lại muốn chị tự bộc bạch với các bác tài rằng là đúng.

0: với những phiên bản khác chị nghe thì nó như thế nào, và với phiên bản này thì chị muốn làm gì nó khác hơn?
1: Bài Cà Phê Một Mình thì Loan nghĩ là cũng không có quá xa lạ với tất cả quý khán giả. Cái câu đầu tiên là sáng nay cà phê một mình là nó đã quá quen thuộc rồi. Thì lúc đầu mà Hoàng Chí yêu cầu hát bài này thì lúc đó mình cũng suy nghĩ, tại vì đa số ca khúc này là đa số là ca sĩ nam thể hiện nhiều hơn nữ. Và khi mà Loan hát thì Loan cũng không có đổi ngôi giữa nam nữ nữa.
0: Đúng.
1: Loan vẫn thể hiện là mình là cái một người nam để truyền tải cái bài hát đến khán giả thôi. Và khi mà hát Cà Phê Một Mình thì Loan bỗng chợt nhớ lại những ngày đầu mà mình mới đặt chân lên Sài Gòn để lập nghiệp. Thì ngày xưa thì Loan có thói quen là hay đi uống cà phê mà chỉ đi có một mình thôi. Mà cái quán cà phê quen thuộc là quán cà phê 42 Hộn Rùa đó. Nói chung là ngày nào mà mọi người đến đó là mọi người cũng thấy có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi uống cà phê một mình. Người ta tưởng đâu là cô ấy đang thất tình.
0: Nhưng cuối cùng phải là cô ấy thất tình mà đó là sở thích vậy thôi.
1: Đúng rồi, đó là sở thích. Tại vì nếu mà tất cả các khán giả đã quen biết với Lũ Lan lâu thì mọi người cũng đã biết Lũ Lan là một cái người cực kỳ thích uống cà phê luôn. Người ta nói 90% trong cơ thể là nước,
0: là cà phê đó.
1: Còn 90% trong cơ thể Lũ Lan là toàn là cà phê thôi.
0: Và đó cũng là cách mà một người có một cái sở thích rằng là họ ngồi chiêm nghiệm uống cà phê một mình. Và thông qua phiên bản của Lưu Ánh Loan thì mọi người cũng có thể cảm nhận được xúc cảm được đặt để riêng biệt trong đó. Cách Lưu Ánh Loan luyến lấy này, rồi cũng như là ngắt nghỉ này, để nó mang cái yếu tố đúng nỗi niềm của một người đã có cái sở thích thâm niên đó. Nhìn nhận lại cái hình ảnh đó và mong muốn truyền tải đến cho tất cả quý vị. Rồi vừa rồi lại là một cảm xúc tiếp theo nữa. Nếu như Như Khúc Tình Ca là một nhạc phẩm rất là vui tươi, sôi nổi, mang yếu tố tuyên truyền, thì nhạc phẩm Cà Phê Một Mình lại là một góc nhỏ của sự tự sự với người nghệ sĩ. Và lúc này quay trở lại với nhịp chuyển động tiếp theo trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca. Bài hát này là bài mà hình như em nhớ không lầm thì trong danh sách em đề xuất với chị, thì bài này chị phát hành trên kênh YouTube của mình đầu tiên luôn. Và khi mà nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan chia sẻ về trên Facebook cũng như là trên trang fanpage của mình á, thì rất là nhiều người vào ngạc nhiên vì là wow, hôm nay Lưu Ánh Loan hát thể loại nhạc này, và wow vì một cái bản phối và cách thức mà Lưu Ánh Loan hát có rất nhiều. Tại vì em cũng vào em coi thử coi là hiệu ứng của khán giả như thế nào. Thì có rất là nhiều người họ share về và họ bảo rằng là ôi, lâu lắm rồi mới nghe lại những cái thanh âm như thế này. Họ nhớ về một thời tuổi trẻ của họ, họ nhớ về cái nhịp chuyển động văn hóa nghệ thuật lúc bấy giờ. Đấy, cho nên là hy vọng rằng ca khúc này một lần nữa Hoàng Trí mang lại trong chương trình này cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta nhớ về những khoảng thanh xuân thật là đẹp của mình cùng với những bài hát thật hay đã đi cùng năm tháng. Và lúc này đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát thật hay trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca. Nhạc phẩm tiếp theo được nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng viết vào năm 1985, ca khúc Đêm Thành Phố Đầy Sao, có phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Đêm Thành Phố Đầy Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan. Thông qua cách hát của Lưu Ánh Loan thì chúng ta thấy bài này nó tình hơn, nó đúng nghĩa là có một cái sự mềm mại nhất định ha, để lắng nghe với nhiều cái cách thức mà những người ca sĩ họ sẽ có mỗi một cách riêng để truyền tải khác nhau, đặc biệt là thế hệ những ca sĩ nghệ sĩ trẻ hơn những người đã hát và thành danh với những ca khúc này. Vậy thì đối với chị Loan á, nãy giờ ngồi nghe những bài hát và toàn là những bài hát mà em đề xuất thôi, chị thấy rằng là khi mà ngồi đây để nghe lại những cái thành phẩm như thế này thì nó mang đến cho chị những cái cảm xúc và đặc biệt là những cái trải nghiệm riêng biệt như thế nào?
1: Thì nói chung là cũng nhờ Hoàng Trí mà Lưu Ánh Loan mới có dịp thể hiện lại những ca khúc, những ca khúc mà Loan cảm thấy là cái thời sinh viên của mình là mình đã từng nghe và đúng đã được thể hiện. Nhưng mà ngày xưa thì nói chung là giọng hát nó còn non nớt khi lắm,
0: không chuyên nghiệp đúng không?
1: thì bây giờ thì có cơ hội mà có thể thể hiện lại những bài hát này thì lúc đầu là mình cũng sợ là mình sẽ không thể truyền tải được hết những cái gì mà tinh túy, những cái gì hay nhất của tác giả để truyền đến khán giả. Nhưng mà khi mà Loan thu âm ca khúc này xong thì mình cảm thấy là nói chung là cũng hài lòng đôi phần.
0: Tự tin hơn một chút.
1: Cũng nên mình nghe đi nghe lại rất là nhiều lần mà mình cảm thấy nói chung là mình cũng đã làm tốt hơn những gì mà mình suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà có giống như là từ đây về sau là Loan nghĩ là mình sẽ thể hiện tốt hơn nữa ở cái dòng nhạc này. Và sau khi mà Lưu Ánh Loan phát hành những ca khúc này thì mình cũng may mắn là nhận được rất là nhiều những cái chương trình biểu diễn
0: của nhà nước. Thôi học quá. Mọi người biết không, mà bảo chứng cho cái điều mà nãy chị Loan nói đó, tức là nghe xong thì thấy là mình cũng làm tròn tròn hơn những gì mình đã tưởng tượng đúng không? Thì minh chứng cho thấy là sắp tới đây, đặc biệt là vào một cái sự kiện diễn ra vào ngày 2 tháng 9, cũng được truyền hình trực tiếp luôn, thì Lưu Ánh Loan được mời và được yêu cầu hát hai ca khúc. Ca khúc đầu tiên đó là bài Ca Không Quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, và bài hát thứ hai là bài Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ cũng của Phạm Minh Tuấn luôn. Đấy, và điều này cho thấy rằng là rõ ràng là sự bảo chứng là mình hát được, hát tốt chứ không phải là không. Vậy thì bây giờ á, là đối với một người mà ngày 2 tháng 9 tới đây thôi là chị Loan sẽ hát trực tiếp rồi, chị nghĩ rằng là mình sẽ đủ sức và đủ cái cảm xúc để thực thể hiện tốt nhất hai bài hát đó hay không?
1: Nói chung là khi đã phát hành xong rồi thì mình cũng đã giống như là mình đã có sự tự tin rồi. Và vừa qua trước khi mà hát chương trình trực tiếp thì mình cũng đã có một cái chương trình biểu diễn trước đó để cho mọi người cùng thưởng thức và để thẩm định lại. Và Loan cảm thấy là nói chung là hôm đó là diễn rất là máu lửa luôn. Nên Loan nghĩ là 2 tháng 9 này thì mình sẽ thể hiện tốt nhất để những gì đến cho tất cả quý khán giả trong dịp lễ 2 tháng 9 này.
0: Và vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. Bài hát sẽ được biểu diễn trong chương trình trực tiếp vào ngày 2 tháng 9, nhưng mà chúng ta nghe trước ha. Và bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết vào năm 1980. Lúc này thì phải tận 3 năm sau đó Lưu Ánh Loan mới ra đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

quý vị, chúng tôi sẽ được tiếp tục với một vài thông tin giao thông quan trọng. Tiết giả cho biết ngã ba Trung Lương hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Tiếp tục là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 545 đoạn km số 293+100 có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Một thông tin tìm người thân ạ, vào lúc 20:30 ngày 28 tháng 8 năm 2026, cháu Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 2011 bỏ nhà đi từ địa chỉ ngõ Thổ Quan, Quốc Tử Giám, Hà Nội, đến nay chưa thấy về. Cháu cao khoảng 1m75, tóc cắt cao, có sẹo ở giữa lông mày trái. Khi đi cháu mặc bộ đồ thể thao màu xanh than kẻ sọc vàng và đi giày thể thao màu ghi. Vậy ai thấy cháu Kiệt ở đâu, xin vui lòng báo với mẹ cháu qua số điện thoại 0976 77 8799. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Và lúc này vừa rồi là nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, ca khúc mà ngày 2 tháng 9 tới đây thì Lưu Ánh Loan sẽ biểu diễn trực tiếp trong một chương trình. Và bây giờ thì chúng ta đã nghe trước rồi, và ngày hôm nay thì có rất là nhiều bài mà chúng ta nghe trước luôn nha mọi người nha. Ví dụ giống như là bài hát mà bây giờ chúng ta sắp sửa nghe này, là mới vừa phát hành hôm nay hả?
1: Mới phát hành hôm qua.
0: Chứ còn cái lúc mà em tìm á nha, là em không thấy, để mà Hoàng Trí kiểm tra xem là bài nào chưa phát hành, bài nào đã phát hành rồi để giới thiệu đến quý vị. Thì bài này á là một bài nó làm sao ta, bây giờ mình phải nói vậy nè. Mặc dù là cái thời điểm mà nó ra đời là vào năm 84, đó là một cái ca khúc mà nó đậm chất của những ca khúc nổi bật thập niên 80 luôn. Nhưng mà cái màu của nó thì nó lại mang hơi thở của phong vị miền Nam, đặc biệt là miền Tây. Nó có cái nét dân ca rất là rõ luôn. Và nhạc sĩ Trần Tiến á, đây là trong một cái hành trình của ông, thì ông về với đồng bằng sông Cửu Long và ông viết cũng khá là nhiều bài, thì trong đó có bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Không, thật ra em hỏi thiệt chị là bài này chị hát chị thấy như sao? Chị thấy có quê hương mình ở đó không?
1: Có cái cầu nè. Với lại là trong cái lời bài hát là Loan cảm thấy rất là thích, nhưng mà mỗi lần mình hát mình mắc cỡ dữ lắm.
0: Sao vậy?
1: Sao? Tại vì ôi đó hoa tím trời liêu riêu,
0: nhìn dòng sông nước chảy liêu riêu,
1: anh thấy em nhỏ xíu lắm, mà mình thấy mình bự quá trời luôn.
0: Không, thực ra là bài này đúng là nó rất là dễ thương anh, và nó cũng là một màu sắc khác biệt so với những ca khúc từ nãy đến giờ luôn á. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị lại cùng tiếp tục lắng nghe cô bé nhỏ xíu ngày nào.
1: Ngày nào thôi chứ không phải bây giờ nữa.
0: Để hát một cái nhạc phẩm mà có nhắc đến yếu tố đó, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Còn bây giờ, tiếp tục là những cảm xúc được đặt để trong hoài niệm những bài ca với chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta cùng giao lưu với nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Bài hát tiếp theo là một cái bước chuyển nữa. Bước chuyển này em thấy nó xuân thì lắm chị. Nó xuân thì như thể nó không phải là chị của bây giờ. Tại vì em cố tình đặt hai bài này cuối cùng là một cái bước chuyển cho sự phát triển trong cả nội tâm và sự nghiệp của chị luôn. Bài mà Hoàng Trí đang đề cập đó là Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, tiếp tục là một sáng tác của ông. Bài này khi mà chị thu á, thì cảm xúc của chị như thế nào?
1: Thì đây cũng là một trong những ca khúc mà Lưu Ánh Loan rất là thích và chưa có cơ hội thể hiện lần nào. Nên mà khi mà thu âm ca khúc này thì lúc mới vừa vô thu á, là mình sẽ thử rất là nhiều các cách hát khác nhau để mình lựa chọn cái cách hát nào hay và phù hợp với chất giọng của mình. Và tại vì trong cái bài hát này có nhiều cái những đoạn mà luyến lái á, nghe thì thấy, nhìn thấy nói chung là rất là đơn giản. Nhưng mà hát thì rất là khó. và khi mà thu âm xong cái khúc này thì khi mà có cái bản master là nghe lại cảm thấy mình rất là thích, rất thích khi mà mình thể hiện cái bài hát này. Và hiện tại thì bài này vẫn chưa có phát hành ở trên mạng, thì Loan chỉ mới có nhá hàng một chút xíu vài đoạn thôi. Hy vọng là sắp tới thì mọi người sẽ có dịp được thưởng thức ca khúc này và ủng hộ nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay của Lưu Ánh Loan.
0: Thực ra thì do chị em chơi với nhau và Hoàng Trí cũng may mắn biết được rất là nhiều những câu chuyện cho sự nỗ lực từ một cô gái chập chững bước chân lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi công việc, niềm đam mê trở thành một người ca sĩ. Và đến bây giờ đây, sau một hành trình cũng kha khá, được sống với nghề, được hát và được mang tiếng hát của mình đến với rất nhiều những khán giả thế hệ khác nhau, thì Lưu Ánh Loan được dịp nhìn lại trong cái ký ức thanh xuân của một cô gái mà được nhạc sĩ Trần Tiến đã viết để vào đây. Rồi, xin mời Lưu Ánh Loan luôn chứ không riêng gì quý vị khán thính giả anh em bác tài sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, Tóc Gió Thôi Bay.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan, người đã trò chuyện với chúng ta từ đầu chương trình đến bây giờ. Và hiện tại thì ở phút cuối thời lượng của chương trình rồi, chắc là Hoàng Trí cũng sẽ nhanh thôi, mình còn một bài hát cuối nữa. Để lúc này đây thì không biết là Lưu Ánh Loan có điều gì chia sẻ đến anh em Bác Tài, quý vị khán thính giả đang lắng nghe chúng ta nãy giờ hay không, trước khi mình khép lại chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay.
1: Dạ, một lần nữa thì cho phép Lưu Lan sẽ được cảm ơn tất cả, cảm ơn ban chương trình của kênh VV Giao thông và cảm ơn tất cả quý thính giả, các bác tài đã dành thời gian để lắng nghe Loan và Hoàng Trí trò chuyện và cũng như thưởng thức các bài hát mà Lưu Lan đã và đang chuẩn bị phát hành. Hy vọng là buổi chia sẻ hôm nay đã đồng hành và mang đến cho tất cả quý vị có những cảm xúc bình yên và một chút xíu gì đó là hoài niệm,
0: thư thái, nhẹ nhàng, đặc biệt là vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ như thế này nữa ha. Và Hoàng Trí thì cũng rất là cảm ơn Lưu Ánh Loan vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay, ngồi đây để chia sẻ và cũng như ưu ái dành thời gian để thu âm những bài hát thật là hay như thế này để chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng với tất cả quý vị khán thính giả anh em Bác Tài. Và bài hát cuối khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay là một ca khúc có một bước chuyển từ một cô gái thanh xuân nhỏ nhắn ngồi ở một làng quê, thì bây giờ cô ấy đã trưởng thành hơn trong những xúc cảm của mình, giải dầu sương gió và đi qua với rất nhiều những nỗi niềm trong cuộc đời, trưởng thành, đầm thắm và có những thành công nhất định của mình. Nhưng đâu đó hình ảnh của một thời con gái được nhạc sĩ Ngọc Lễ đặt để cũng như là một câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ đi qua giai đoạn thanh xuân của mình. Và Lưu Ánh Loan cũng đã hát bài hát này để gửi tặng đến cho chúng ta. Và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Một Thời Con Gái, một sáng tác của Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và bây giờ đây thì Hoàng Trí và
1: Lưu Ánh Loan
0: xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Xin chào.
1: Xin chào.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Giảm tốc lên đèn tối nay thì chắc là sẽ được diễn ra trong một cái không gian mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái dịp thư giãn với gia đình và người thân của mình. Thường thì chắc là quý vị thính giả sẽ lựa chọn hai khung giờ để đến nơi mà chúng ta cần nghỉ dưỡng hoặc là có thể về cùng với gia đình và người thân của mình. Đó tầm khoảng chiều tối thứ sáu hoặc là rạng sáng thứ bảy thì là những cái hành trình về quê cùng với gia đình trải qua khoảng 5 ngày nghỉ sắp tới. Cái tên nghĩ là cái khoảng thời gian nghỉ nó được định vị rất là rõ ràng là cái dịp để mà chúng ta có thể tái tạo năng lượng, để mà chúng ta có thể sạc lại tinh thần, để mà chúng ta có thể gọi là vỗ béo sau một cái khoảng thời gian rất là hao tâm, gọi là khổ lực cho cái câu chuyện bươn chảy với cái vòng quay của cuộc sống. Tuy nhiên thì có một cái thực tế mà cá nhân Duy Thanh cũng quan sát từ cái cuộc sống xung quanh, từ câu chuyện cá nhân và những cái góc nhìn ở bên ngoài, Thanh thấy rằng là cái câu chuyện chúng ta dành cái khoảng thời gian này cho cái sự nghỉ ngơi, nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện chúng ta không lựa chọn cái cách nghỉ ngơi hợp lý, nó lại là một cái vấn đề, nó làm cho cái năng lượng của chúng ta nó không được tái tạo theo đúng như cái chữ nghỉ ngơi, giống như cái giá trị của cái sự nghỉ ngơi mang đến. Vậy nên trong cái câu chuyện của giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay được diễn ra vào những ngày nghỉ, thì cái câu chuyện, cái chủ đề mà Duy Thanh muốn gửi gắm đó chính là bạn có đang nghỉ ngơi đúng cách hay không? Cái câu hỏi này nó hơi ngược ngạo đúng không ạ? Ai mà không biết nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi có nghĩa là pause lại, có nghĩa là dừng lại, có nghĩa là tận hưởng, có nghĩa là vui chơi, có nghĩa là YOLO kiểu như thế. Nhưng mà đối với cá nhân Duy Thanh nha, cái sự nghỉ ngơi hợp lý là sao cái nhịp nghỉ ngơi đó nó là một cái sự gọi là up mood, lên tinh thần, khỏe mạnh hơn, năng lượng tràn trề hơn, sức sống nó theo đó nó bồi đắp, nó gọi là dạt dào hơn. Tuy nhiên có những cái cách nghỉ ngơi mà nó lại tiêu tốn rất nhiều những cái nguồn năng lượng, được định vị là cái nghỉ ngơi không hợp lý. Không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thì có ai đang trong một cái dịp nghỉ ngơi mà nó không có hợp lý lắm. Như là 5 ngày này chúng ta sẽ lên một cái lịch rất là rõ ràng, gặp gỡ người này người kia cho những cái dịp gọi là nâng ly, rồi những cái cuộc gặp gỡ được xếp một cách rất là dày đặc. Nó thiếu một cái khoảng nghỉ vốn dĩ cần thiết cho cuộc sống. Khoảng nghỉ có nghĩa là chúng ta gọi là relax, thư giãn hoàn toàn. Đối với Thanh, cái khoảng nghỉ người hợp lý nó giống như là cái cảm giác mà chúng ta vừa vào cái spa nào đó và bước ra. Một cái cảm giác nó rất là fresh, rất là mới mẻ. Vậy nên quý vị thính giả nào đang trong một hành trình nghỉ ngơi mà hợp lý hoặc không hợp lý đều có thể chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay với cái câu hỏi mà Thanh đặt ra: bạn có đang nghỉ ngơi đúng cách hay không? Có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Lần đầu tiên Duy Thanh làm một cái câu chuyện, một cái chủ đề trong Giảm Tốc Lên Đèn mà nó rất là dễ chịu, nó khá là thư giãn. Vậy nên Duy Thanh hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay các bạn sẽ có nhiều những cái câu chuyện được gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì để mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay cùng với Duy Thanh, một bài hát mà Thanh nghe cảm thấy rất là thích, đến từ Thanh Nghiệp, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Không biết là quý vị tới nhà có nghe bài hát này bao giờ chưa? Nó có một cái tựa đề khá là dễ thương, nhăn nhố. Mời quý vị tới nhà cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nhăn Nhố, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thanh Nghiệp. Duy Thanh thì vẫn rất là đặc biệt yêu thích những sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Ví dụ như ngày hôm nay, trong một vài chương trình mà Thanh thực hiện, thì đã có đến hai ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến được sử dụng. Đó chính là Mặt Trời Bé Con và ca khúc vừa rồi các bạn vừa thưởng thức, có tên là Nhăn Nhố. Quý vị thính giả đang nghe Giảm Tốc Lên Đèn, nơi mà nhịp sống đang được điều chỉnh chậm lại, để mà chúng ta có thời gian nhìn lại chính mình. Duy Thanh thì vẫn luôn ở đây vào mỗi tối thứ ba và chủ nhật cách tuần. Thời gian gần đây thì có một cái câu chuyện cuộc sống cá nhân thôi. Thanh quan sát thấy sức khỏe của một vài người thân xung quanh bắt đầu có những cái sự giảm sút. Thanh mới bắt đầu suy nghĩ về chính mình, về cái câu chuyện nghỉ ngơi, về tái tạo năng lượng và cân bằng. Trước đây thì bản thân Thanh thì cũng nghĩ khá là đơn giản. Còn trẻ thì cứ cố gắng làm việc, kiếm tiền, dành dụm cho tương lai. Nó gần như là một cái câu chuyện để tiến tới tự do tài chính. Người ta thì vẫn hay nói lúc còn trẻ thì lấy sức khỏe để kiếm tiền, đến khi có tuổi lại dùng tiền để mua sức khỏe. Nhưng đến khi chứng kiến một người thân phải mất rất nhiều tiền bạc, thời gian và sức lực chỉ để điều trị một cái căn bệnh, một cái vấn đề về sức khỏe nào đó, thì Thanh mới thấy cái câu nói này nó không phải là một cái câu chuyện xa xôi nữa. Mình có thể làm thêm một chút, kiếm thêm một chút, cố thêm một chút, nhưng sức khỏe thì không phải lúc nào cũng chờ mình. Có những khoản tiền bản thân mình mất nhiều năm để kiếm, nhưng chỉ một lần bệnh thôi cũng có thể phải dùng đến rất nhiều, thậm chí là cạn kiệt. Vậy nên chắc có lẽ là Thanh sẽ đặt ra một cái câu hỏi. Nếu chúng ta nhìn cái câu chuyện này và thấy được cái việc chúng ta bảo vệ sức khỏe và sức khỏe nó quan trọng như thế nào, thì cái câu chuyện bản thân mình đã thực sự biết cách nghỉ ngơi đúng cách hay chưa? Cái từ nghỉ ngơi nghe nó rất là đơn giản. Nghỉ ngơi nó chỉ là một cái nhịp dừng lại, thư giãn, tái tạo, vân vân vân vân. Chúng ta vẫn hay suy nghĩ về từ nghỉ ngơi nó đơn giản như thế này, là việc chúng ta không có đi làm, chúng ta có thời gian ngủ thêm một chút, cuối tuần thì được rảnh, vậy là bản thân mình đang nghỉ ngơi. Nhưng nếu mà gọi là nhìn sâu vào, chúng ta có thể gọi là đưa nhiều góc nhìn vào, có bao giờ các bạn thấy những cái ngày nghỉ của mình á, nhiều khi nó cũng kính lịch chẳng khác gì ngày đi làm không ạ? Buổi sáng sẽ gặp bạn này, buổi trưa sẽ gặp bạn kia, buổi tối chúng ta phải làm cái này, buổi muộn thì chúng ta làm cái kia. Những ngày nghỉ sắp tới khoảng kéo dài 5 ngày thì đâu đó nó sẽ rất là dài. Bản thân mình sẽ bắt đầu lên kế hoạch, hoặc là gặp người này, ăn uống với người kia, rồi sẽ thực hiện một chuyến đi xa, một cái chuyến trekking, một cái cuộc hẹn đã lâu chưa thực hiện. Cơ bản thôi, tại vì bình thường mình đã có quá nhiều thời gian để làm việc rồi, nên thành ra thì tranh thủ những ngày nghỉ thì sẽ gặp nhiều người hơn một chút, đi nhiều nơi hơn, làm thật nhiều thứ. Vì bản thân nghĩ như vậy mới là cái câu chuyện tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn và triệt để. Rồi một cái sự logic tiếp theo, nhiều khi chúng ta quay trở lại với cái guồng quay công việc á, thì bản thân mình lại cảm thấy mệt hơn. Nó là cái câu chuyện chúng ta đã đốt rất nhiều năng lượng trong những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, vốn dĩ cần thiết có những cái nhịp, gọi là những cái khoảng lặng để có thể gọi là hồi phục lại cơ bắp, hồi phục lại sức khỏe tinh thần, hồi phục về tất cả mọi thứ, thì chúng ta lại dành năng lượng cho những cái kết nối.

kết nối mà nó rất là tiêu hao về mặt năng lượng ấy thưa quý vị. Cơ bản thôi nha, nếu mà lấy câu chuyện cá nhân của Duy Thanh để có thể kể về cái câu chuyện chủ đề ngày hôm nay, bản thân mình thì ví dụ trước đây thời tuổi trẻ mình vẫn hay có một cái phương thức tận hưởng các kỳ nghỉ, thậm chí là mình còn lên một cái lịch trước đó rất là lâu, những cái chuyến đi rất là dài ngày, gọi là để có thể gọi là tận hưởng ấy thưa quý vị. Có làm thì phải có chơi chứ, và cái câu chuyện chơi một cách quá mức đó, nhiều khi nó cũng sẽ là một cái nhịp nó mất cân bằng trong cái sự tái tạo năng lượng. Thật ra thì phải đến độ tuổi này Thanh mới nhận diện ra, chứ thật ra tuổi trẻ mà, tuổi trẻ thì vẫn là một cái tâm lý thích vui, niềm vui sẽ là một cái câu chuyện làm cho chúng ta có một cái sự thoải mái. Thật ra khi mà Thanh đưa ra cái góc nhìn ngày hôm nay á, nó không phải là cái câu chuyện là hướng các bạn đến một cái nhịp cân bằng là không cần phải gặp gỡ, chỉ cần ở một mình vân vân vân. Ở đây cái câu chuyện mà chúng tôi muốn nói đó chính là cái phương thức nghỉ ngơi như thế nào nó hợp lý cho từng giai đoạn, từng cái câu chuyện cá nhân. Ví dụ như Thanh ở độ tuổi khoảng 42 tuổi thì cái câu chuyện nghỉ ngơi nó nên là những cái câu chuyện gọi là tĩnh lặng một mình. Còn các bạn trẻ thì cái câu chuyện nghỉ ngơi thì chắc chắn rồi là phải đi ra ngoài học hỏi thêm những kiến thức mới. Những cái chuyến du lịch dài ngày nó sẽ làm cho các bạn có thêm kinh nghiệm từ những cái góc nhìn ở phương xa, kiểu như thế. Mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Ở đây Thanh nói nhiều ở cái câu chuyện đó chính là khi mà chúng ta lựa chọn một cái phương thức nghỉ ngơi nào đó thì cái việc mà cân bằng sau cái sự nghỉ ngơi đó, cái tính hiệu quả của nó có thực sự tái tạo hay không, thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ một cái góc nhìn của mình về câu chuyện chủ đề ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn các bạn nhé. Có một cái thực tế mà cá nhân Duy Thanh cảm nhận khá là rõ, tức là càng về sau này, cùng với rất nhiều những sự phát triển về khoa học, công nghệ, về y tế, về môi trường sống vân vân, nó cũng kéo cái sức khỏe thể chất và tinh thần nó xuống theo một cái tỷ lệ nào đấy mà không biết các bạn có cảm nhận rõ như Duy Thanh hay không. Thanh thấy những người thân xung quanh của mình ấy, cái câu chuyện mà sức khỏe yếu đi ở một cái độ tuổi vẫn còn gọi là vẫn còn tốt á, thì nó là một cái câu chuyện nó rất là phổ biến ấy thưa quý vị. Ngay cả Duy Thanh đi, bây giờ độ tuổi khoảng 42, Thanh cũng cảm nhận là cái cơ thể của mình bắt đầu có những cái sự thay đổi, nó không được ổn lắm. Mình cũng có ý thức cho cái câu chuyện chăm sóc, mình cũng có ý thức cho cái câu chuyện tập luyện, nhưng mà quả thật cái việc mà chúng ta đang tìm kiếm sự cân bằng trong cái nhịp giữa công việc gọi là cuộc sống nghỉ ngơi, nó là một cái câu chuyện mà vốn dĩ nếu mà tìm kiếm một cái ranh giới nào đó phù hợp thì đó chắc là cũng là một cái hành trình cũng khá là nhọc nhằn đó. Nên thành ra thì rất là mong trong cái hành trình đấy có những cái câu chuyện góp nhặt từ phía quý vị thính giả, để từ đó thì chúng ta có một cái kinh nghiệm trao đổi lẫn nhau để học hỏi, và biết đâu được trong sau cái số phát sóng của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay chúng ta sẽ tìm thấy được cái sự nghỉ ngơi một cách đúng cách thì sao, đúng không ạ? Không biết là các gia đình ở phương Bắc thì như thế nào, chứ ở các bạn trẻ ở phương Nam thì cái câu chuyện 5 ngày nghỉ lên những cái kế hoạch vui chơi gặp gỡ gọi là nâng ly ấy, nó là một cái nhịp thường thấy. Đâu đó nó cũng chiếm tỷ lệ khoảng 67% trong cái nhu cầu của các bạn trẻ ở phương Nam, và trong đó có những cái người ở độ tuổi giống như Duy Thanh. Đó là một trong những cái câu chuyện cuộc sống nó rất là hiển nhiên. Rất là mong các bạn có thể chia sẻ góc nhìn của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc lao qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Còn bây giờ thì một bài hát nữa, Duy Thanh nghĩ là các bạn nghe bài hát này các bạn sẽ thấy có một sự chiêm nghiệm rất là sâu sắc đến từ Cá Hồi Hoang, ca khúc Cứ Để Ngày Mai, mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Ôi chồng ơi,
1: gì đấy?
0: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
1: Đây.
0: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
1: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
0: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
1: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
0: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
2: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cứ để ngày mai qua phần trình bày của Cá Hoài Hoang, và chúng ta đang theo dõi Giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh. Ngày hôm nay thì chúng ta đang nói về câu chuyện về cái chủ đề bạn có đang nghỉ ngơi đúng cách hay không, liên quan đến nha những ngày nghỉ sắp tới. Chúng ta đã lựa chọn một cái phương thức nghỉ ngơi như nào, chúng ta sẽ có một hành trình đi gọi là trải nghiệm một cái danh sách dài những cái cuộc gặp gỡ, hay là một cái khoảng nghỉ ngơi theo cái nhịp gọi là tĩnh lặng. Bất kể cái sự lựa chọn nào, nó cũng phải lựa chọn với rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau, trong đó cái sự phù hợp với câu chuyện và tính cách sở thích cá nhân nó được thiết lập cân đo đong đếm, phải không thưa quý vị? Nhưng mà có một cái điều mà Thanh rất là mong muốn các bạn chia sẻ, đó chính là sau những cái kế hoạch đó thì cái câu chuyện mà chúng ta tái tạo năng lượng nó có thực sự hiệu quả hay không, hay là chúng ta sẽ quay trở lại sau 5 ngày làm việc với một cái trạng thái mỏi mệt, bởi vì chúng ta đã có nhiều những cái hoạt động trong cái kỳ nghỉ 5 ngày. Đây cũng chỉ là một cái góc nhìn, nó tạo ra cho quý vị thính giả một cái nhịp cân bằng mà thôi, chứ cũng không có quá ư là căng thẳng gì cả. Nên quý vị thính giả cứ thoải mái chia sẻ câu chuyện về cái nhịp cân bằng của các bạn trong những ngày sắp tới cùng với Giảm tốc lên đèn tối nay cùng với Duy Thanh thông qua số hotline 02839919191 hoặc là qua fanpage Giảm tốc lên đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục, trước khi đến với những cái câu chuyện tiếp theo của Giảm tốc lên đèn, sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn hai thông tin giao thông ạ. Thông tin đầu tiên, ở khu vực ngã tư Sở thì có một cụ ông đi bộ trên cầu, trời tối các phương tiện di chuyển hướng Tây Sơn chú ý, hoặc là trên khu vực quốc lộ 21B đoạn doanh trại Mai Thanh Oai có một đàn trâu di chuyển, trời tối không có đèn cao áp, các phương tiện cũng lưu ý nếu như có lộ trình qua đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn. Chắc là sẽ nói một tí xíu về ca khúc vừa rồi, Cứ để ngày mai của Cá Hoài Hoang. Khi mà các bạn xem MV của ca khúc này á, các bạn sẽ thấy một hình ảnh mà đâu đó có thể là bản thân mình, một cái chàng trai công sở cho một cái hành trình gọi là cuối ngày, sau khi mà đã hoàn thành công việc ở công ty tối muộn. Tuy nhiên thì không về thẳng đến nhà mà sẽ ghé qua một cái quán rượu ven đường. Và trong cái khoảng thời gian mà anh ấy uống rượu thì anh ấy suy nghĩ về cái nhịp sống ngày mai. Và trong đó có một cái đoạn lời bài hát mà Thanh nghĩ nó là một cái thông điệp rất là rõ ràng. Nghĩ mãi cũng thêm đau đầu, nên thôi cứ để ngày mai. Nó gợi cho bản thân Duy Thanh và tất cả chúng ta một cái góc nhìn khác về những ngày bản thân mình cần được nghỉ ngơi, đúng không ạ? Có những lúc mình nghĩ rằng phải tranh thủ làm thêm một chút, cố thêm một chút, gặp thêm một người, đi thêm một nơi thì mới thấy cái ngày nghỉ của mình nó mới trọn vẹn, nó mới đã, nó mới YOLO, nó mới có ý nghĩa. Nhưng đến khi mà kết thúc hết tất cả hoạt động đó, bản thân mình gọi là nhìn lại, nhìn và feel cái cảm giác bên trong đó, thì chúng ta sẽ thấy một cái cảm giác là cơ thể thì nó mệt, đầu óc thì vẫn chưa thực sự được nghỉ ngơi, và bản thân mình thì vẫn đâu đó cần thêm một cái khoảng thời gian nữa để gọi là lấy lại một cái nhịp cân bằng. Có lẽ nghỉ ngơi không phải là bản thân mình có bao nhiêu thời gian rảnh, mà là trong khoảng thời gian đó bản thân mình đã thực sự được thả lỏng hay không. Nên thành ra thì trong Dậm Tóc Lên Đèn tối nay, Thanh gợi mở một cái góc nhìn nó khá là lạ, đó chính là bạn có đang nghỉ ngơi đúng cách hay không. Nghỉ ngơi thì dễ rồi, nhưng mà nghỉ ngơi đúng cách là một cái câu chuyện khác. Những ngày nghỉ dài sắp tới thì bạn sẽ dành thời gian đó như thế nào? Một chuyến đi xa, những cuộc gặp gỡ, những bữa ăn cùng bạn bè, hay đơn giản là một cái khoảng thời gian ở nhà, ngủ một giấc thật sâu và ở bên gia đình. Bạn có bao giờ đi nghỉ mà khi trở về lại cảm thấy mệt hơn trước không ạ? Hay đã bao lâu rồi bạn chưa có một ngày mà bản thân mình thực sự không phải làm gì, không phải chạy theo một lịch trình nào và cũng không cần nghĩ đến công việc? Hãy gọi ngay đến số hotline của chúng tôi 028 3991 1191, hoặc để lại tin nhắn trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn để mà có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Biết đâu được câu chuyện của các bạn sẽ giúp một ai đó đang lắng nghe chương trình nhận ra rằng nghỉ ngơi không phải là lãng phí thời gian, mà là cách chúng ta biết dừng lại đúng lúc để có thể giữ gìn sức khỏe nè, giữ năng lượng và có thêm thời gian cho những người mình thương. Cứ mỗi lần mà Duy Thanh chia sẻ cái câu chuyện và cái góc nhìn mà Thanh thực hiện trong Dậm Tóc Lên Đèn á, thì cũng vẫn hay nhận được một vài những cái bức thư, những cái ý kiến, những cái câu chuyện cá nhân từ quý vị thính giả, những cái đối tượng mà không thoải mái cho cái câu chuyện kết nối, thích viết và chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của mình. Nên cũng theo cái thông lệ, ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chia sẻ của một cái bức thư thính giả đã gửi về thông qua cái hộp thư tin nhắn của Duy Thanh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư này các bạn nhé. Duy Thanh và chương trình thân mến, em năm nay 34 tuổi. Em viết thư cho chương trình vào những ngày em đang chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài. Đáng lẽ đây phải là cái khoảng thời gian em mong chờ. Nhưng có một cái cảm giác kỳ lạ là càng gần ngày nghỉ, em lại càng thấy mình có thêm rất nhiều việc phải làm. Em đã lên một danh sách khá là dài. Phải gặp người này vì lâu rồi chưa gặp, phải về thăm người kia, phải đi đâu đó cho biết, phải tranh thủ ăn những món mình thích, phải sắp xếp lại nhà cửa, phải làm cho kỳ nghỉ này thật đáng. Vì nếu cứ ở nhà thì em lại có cảm giác mình đang lãng phí thời gian. Em nhìn danh sách đó rồi tự nhiên thấy buồn cười. Ngày thường á thì em mong được nghỉ, đến khi được nghỉ em lại không biết nghỉ. Em đi làm từ năm 22 tuổi. Những năm đầu em luôn nghĩ mình còn trẻ thì phải cố gắng, cố thêm một chút thì sẽ có nhiều tiền hơn, làm thêm một chút thì sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, nhận thêm một việc thì tương lai sẽ tốt hơn. Em cứ nghĩ như vậy suốt nhiều năm. Có những hôm đi làm về rất là muộn, em vẫn cố mở máy tính làm thêm một chút. Cuối tuần có việc thì vẫn làm, đi du lịch cũng mang theo máy tính. Có những buổi đang đi ăn với gia đình, điện thoại rung lên là em đứng dậy nghe. Lúc đó em không thấy mình có vấn đề gì, em nghĩ ai đi làm mà chẳng như vậy. Cho đến một hôm, em nhận được tin một người thân trong gia đình phải nhập viện. Em vào bệnh viện và ngồi bên cạnh người thân của mình. Nhìn một người trước đây vẫn khỏe mạnh, vẫn đi lại, vẫn làm việc mỗi ngày, giờ nằm trên giường bệnh, em tự nhiên thấy những chuyện mình từng cho là quan trọng trở nên nó nhỏ bé. Tiền quan trọng, công việc cũng quan trọng, những mục tiêu mình đặt ra cũng quan trọng, nhưng nếu sức khỏe không còn, những thứ đó có nghĩa gì, đúng không ạ? Em từng nghe một câu rất là nhiều lần: lúc còn trẻ thì lấy sức khỏe để đổi lấy tiền, đến khi có tuổi lại lấy tiền đuổi lấy sức khỏe. Trước đây em nghe rồi để đó, nhưng lần này câu nói ấy ở lại trong đầu em rất lâu, bởi em bắt đầu nghĩ đến chính mình. Em đang làm việc để có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu cứ làm việc theo cách này, liệu đến lúc có được những điều mình muốn, mình còn đủ sức khỏe để tận hưởng hay không? Rồi em nhìn lại cách mình nghỉ ngơi. Thật ra em ít khi nghỉ lắm luôn á. Nhưng những lúc nghỉ thì cũng chẳng nghỉ được bao lâu. Nằm trên giường thì nghĩ đến công việc, đi chơi thì nghĩ đến những việc chưa làm, đi du lịch thì lo ngày mai phải quay về. Có những ngày được nghỉ hoàn toàn, nhưng đến tối lại thấy mình chẳng được nghỉ chút nào. Có lẽ cơ thể em được em ngồi xuống, nhưng đầu óc thì vẫn đang chạy. Và em nghĩ rất nhiều về những ngày nghỉ sắp tới. Có thể em sẽ gặp bạn bè, đi ăn, đi chơi, đi đâu đó thật xa. Nhưng nếu cuối cùng em trở về nhà với một cơ thể mệt hơn, một cái đầu đầy những chuyện phải nghĩ và một cảm giác mình chưa thật sự ở bên những người thân, thì đó có còn là một kỳ nghỉ nữa hay không? Em cũng nhận ra một điều khá là buồn. Có những lúc mình đi rất xa để tìm một nơi nghỉ ngơi, nhưng lại quên mất người thân của mình, chỉ cần mình ngồi xuống ăn cùng một bữa cơm. Có những lúc mình cố tìm một trải nghiệm thật đặc biệt, nhưng một buổi chiều ở nhà, nói chuyện với bố mẹ, chơi với con hay nằm cạnh người mình thương lại là điều mình đã bỏ quên rất lâu. Em không nghỉ ngơi có nghĩa là mình phải nằm im cả ngày. Có người nghỉ bằng cách đi du lịch, có người thích gặp bạn bè, có người chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, có người cần một ngày không điện thoại, không công việc, không phải trả lời bất kỳ ai. Có lẽ mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Nhưng em nghĩ điều quan trọng là sau khoảng thời gian đó, mình có thật sự biết mình khỏe hơn không, hay mình chỉ đang bận theo một cách khác. Em bắt đầu tập cho mình một vài khoảng nghỉ nhỏ. Một buổi tối không mở máy tính, một bữa cơm không cầm điện thoại, một sáng cuối tuần không đặt lịch. Có những ngày em chỉ ở nhà, uống cà phê, nghe nhạc và chẳng làm gì cả. Ban đầu em thấy hơi có lỗi một chút ấy. Em cứ nghĩ mình đang lãng phí thời gian. Nhưng quả thật, em nhận ra sau đó, có những khoảng thời gian không tạo ra tiền, không tạo ra thành tích, cũng không giúp mình hoàn thành thêm một công việc nào, nhưng lại giúp mình có sức khỏe tốt để tiếp tục sống. Có lẽ đó là một phần của giá trị sống. Em viết thư cho chương trình vì muốn hỏi anh Duy Thanh một câu. Làm thế nào để mình biết đâu là nghỉ ngơi thật sự? Có phải cứ không đi làm thì gọi là nghỉ? Hay một kỳ nghỉ đúng nghĩa phải là khoảng thời gian mình có thể tạm đặt những áp lực xuống, trở về cơ thể, với gia đình và với chính mình? Và nếu những ngày nghỉ sắp tới, thay vì cố làm cho nó thật nhiều, thật vui, thật đáng nhớ, mình chỉ cần sống chậm lại một chút, ngủ đủ hơn một chút, ăn một bữa cơm với gia đình và hỏi người thân một câu, dạo này khỏe không? Liệu như vậy có phải là một kỳ nghỉ đáng giá rồi không? Có lẽ sau nhiều năm cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn, điều em đang học lại là một chuyện rất đơn giản. Đừng đợi đến khi cơ thể bắt mình phải dừng lại mới cho phép mình được nghỉ. Và cũng đừng đợi đến khi mất đi một điều gì đó mới nhận ra những ngày bình thường mình đang có, nó quý giá đến thế nào. Em muốn nghe anh Duy Thanh và các thính giả của chương trình chia sẻ về điều này. Bởi có lẽ nghỉ ngơi đúng cách không phải là bỏ lại cuộc sống trong vài ngày, mà là sau những ngày nghỉ, mình trở lại với cuộc sống bằng một cơ thể khỏe hơn, một cái đầu nhẹ hơn và một trái tim vẫn còn đủ chỗ cho những người mình thương.

0: Thưa quý vị, một bức thư mà Du Thanh nghĩ là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái suy nghĩ sau cái nội dung vừa rồi. Có lẽ cái điều mà cái người viết đang học đó, nó không phải là cái cách nghỉ ngơi mà là cái cách cho phép bản thân mình được nghỉ đúng nghĩa, đúng nghĩa luôn ấy. Được cho cái cơ thể của mình bắt đầu có những cái nhịp relax. Lúc nãy Du Thanh có đưa ra một cái phép so sánh mà Du Thanh nghĩ các bạn sẽ rất là dễ hình dung. Đó chính là cái cảm giác mình nghỉ ngơi đúng cách. Nó giống như là cái cảm giác mà chúng ta bước vào spa và bước ra vậy á. Tức là cái cơ thể bắt đầu có những cái sự tái tạo một cách nó rất là rõ nét. Ví dụ cá nhân Duy Thanh nha, mỗi tuần thì đâu đó sẽ có khoảng 2 buổi cho cái câu chuyện giãn cơ. Giãn cơ có nghĩa là sẽ làm cho cái cơ thể của mình bắt đầu được kéo giãn qua một vài những cái ngày bị áp lực, gọi là cổ vai gáy á. Thì quả thật là cứ sau mỗi lần mà giãn cơ như vậy thì cơ thể được tái tạo rất là rõ nét. Đó là cái cách mà Duy Thanh hay ví von và đưa ra một cái tính hiệu quả của cái câu chuyện nghỉ ngơi. Còn quý vị thì như thế nào? Chúng ta có thật sự nghỉ ngơi một cách đúng cách hay không? Hay là chúng ta gọi là áp một cái chuẩn mực cho cái khoảng nghỉ của chúng ta phải là được làm này, làm kia, làm nọ, và nhiều khi cái câu chuyện tạo áp lực cho những cái kỳ nghỉ nó cũng sẽ là một cái câu chuyện nó mang một cái tính hiệu quả ngược phải không thưa quý vị? Ngay bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191 để xem cái cách mà bạn ấy nghỉ ngơi có giống như là gì mà Thanh chia sẻ không nhé. Alo Du Thanh, xin chào bạn.
1: Dạ em xin chào chị anh Du Thanh cùng các bạn đang nghe chương trình ạ.
0: Xin chào em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Dạ em tên là Duy, hiện tại thì em đang ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cũ, mà quê của em thì ở Bạc Liêu cũ, hiện tại đang là thành phố tỉnh Cà Mau mới đấy ạ.
0: Dạ. Em công tác trong lĩnh vực gì vậy Duy?
1: Dạ em cũng làm chung lĩnh vực với anh Duy Thanh á, nhưng mà tuy nhiên em sẽ làm truyền thông bên doanh nghiệp. Em cụ thể là làm PR.
0: Làm PR, làm về marketing.
1: Dạ. Dạ đúng rồi.
0: Hình như là nếu mà anh nhớ không lầm, theo cái kinh nghiệm cá nhân của anh, cái lĩnh vực PR marketing là một trong những lĩnh vực mà đâu đó phải overtime rất là nhiều ha.
1: Dạ đúng rồi. Trước đây thì khi mà làm cho công ty agency liên quan đến lĩnh vực truyền thông á thì em phải tăng ca liên tục. Nhưng mà dạo gần đây thì em đã chuyển qua một cái công ty chuyên về thực phẩm á, thì vẫn làm giờ hành chính, nhưng mà tuy nhiên á thì vẫn phải có những cái buổi tăng ca, không phải là tăng ca quá nhiều quá dày đặc, nhưng mà trước cái kỳ nghỉ lễ thì lúc nào em cũng phải chạy để trong lễ mình được thảnh thơi nhất.
0: Cho anh hỏi một cái câu chuyện nó liên quan đến chủ đề buổi tối ngày hôm nay, đó chính là cái câu chuyện chúng ta có thực sự biết cách nghỉ ngơi hoặc là chúng ta có nghỉ ngơi đúng cách hay không. Có bao giờ Duy nhìn vào cái sự nghỉ ngơi của mình và đặt dấu chấm hỏi cho nó không?
1: Dạ có anh. Đôi khi á, em trước đây em còn phân ra nghỉ ngơi nó có hai loại nữa, một loại là nghỉ ngơi thật sự và một loại là mình nghỉ ngơi trong trạng thái là làm việc. Thì em thì phân ra hai loại như vậy là bởi vì á, có những cái dịp á, như là 2 tháng 9 nè, 30 tháng 4 thật sự á, em về quê em ở cùng với gia đình, nhưng mà tuy nhiên á, đôi khi công việc nó ập tới phải xử lý. Còn cái lúc mà em thấy mình cảm giác thả lỏng nghỉ ngơi thật sự luôn là cái dịp Tết. Tại vì Tết nó không... Tết là cái dịp mà em thấy là cái nhóm Zalo của em á, lúc nào nó cũng không có bao giờ mà nó bị quá tải cái công việc á anh. Rồi lướt Facebook hay là Zalo thì thấy là mọi người đăng hình Tết không, mà không ai đăng những cái job tuyển dụng liên quan đến tuyển dụng hay là những cái câu chuyện mà liên quan đến trải nghiệm về công ty, rồi review công ty có tâm, rồi những cái nhóm đó hình như là đã dẹp bỏ, đã tạm thời ngưng để cho cái kỳ nghỉ của mình một cách trọn vẹn nhất.
0: Anh vẫn thường xuyên gọi là nhìn lại cái sự nghỉ ngơi của mình xem là nó có hợp lý hay không. Ví dụ cá nhân anh trước đây thời tuổi trẻ, cái câu chuyện gọi là lấp đầy cái khoảng nghỉ của mình bằng những cái hoạt động gọi là vui chơi, bằng những cái kết nối ở bên ngoài, và có một cái điều mà anh rất là mong muốn đạt lại, đó chính là cái niềm vui. Và nhiều khi sau cái niềm vui đó là những cái gọi là những cái sự cân bằng hay không thì là một cái dấu chấm hỏi lớn. Ví dụ cái câu chuyện những cái cuộc gặp gỡ trong cái kỳ nghỉ, rồi những cái gọi là tụ họp nâng ly vân vân vân, hoặc là những cái buổi gặp gỡ mà vốn dĩ nó làm cho cái năng lượng của mình nó lại cạn kiệt hơn. Đối với cá nhân Duy thì có bao giờ trải qua một vài những cái sự lựa chọn nó đưa ra cái giá trị như thế không?
1: Em á thì khi mà những cái ngày cuối tuần á thì em có những cái ngày như vậy nè anh Duy Thanh, thì những cái ngày cuối tuần đôi khi cũng sẽ áp lực nha. Và khi cái sự nghỉ ngơi của em á, là em sẽ đi gặp những cái người bạn mà em có cùng một cái trường năng lượng. Cũng có những cái trường hợp là ngày nghỉ ngơi của em là ngày cuối tuần nha, em thử đi gặp một cái người bạn không trùng cùng trường năng lượng á, thì về á, nó sẽ mang cho mình một cái rất là không thoải mái và rất là tiêu cực. Còn những cái ngày mà nghỉ thật sự như là lễ, dịp lễ mà nghỉ dài ngày á, thì lúc nào em cũng sẽ về quê. Về quê cái thứ nhất là em thăm gia đình, cái thứ hai là em sẽ gặp những cái người bạn cũ của em hồi trước cùng học chung ở thời cấp 3, rồi đi chơi để mà tái tạo năng lượng. Hoặc là những cái ngày mà nghỉ, ví dụ như nghỉ ít quá đi, ví dụ có một ngày, hai ngày đi, thì em cũng sẽ đi các địa điểm như là gần như là Vũng Tàu. Nhưng mà thật sự khi mà anh Duy Thanh nói, em cũng nhìn lại á, cái mình đi xong nha, cái về rất là mệt. Và đôi khi có những cái lúc á, cái trạng thái của em nó mệt theo cái kiểu là hôm thứ bảy ngày hôm nay em đi chơi, với một cái ngày mà chủ nhật mà lúc về á, thì nó vừa mệt trong người mà nó vừa mệt là ngày mai mình phải bắt đầu cái công việc mới đó. Đôi khi là nó cũng không có mang lại cho mình cái năng lượng tích cực, nhưng mà nó đổi lại là mình sẽ được trải nghiệm một cái nơi ngủ khác, sáng thức dậy ở một cái nơi khác, như vậy thôi anh.
0: Tức là em sẽ lựa chọn những cái hoạt động mà nó được định vị là phù hợp, là đối tượng phù hợp, không gian phù hợp, và cái gọi là cái hoạt động phù hợp, đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Nhưng mà để xác định những cái sự phù hợp đó với cá nhân mình á, thì em có một cái hành trình gọi là tìm hiểu, hay là một cái hành trình nào đó nhận diện không?
1: Dạ có anh. Thí dụ như là đi các du lịch gần á, thì tất nhiên ví dụ đi Vũng Tàu thì mình cũng biết là Vũng Tàu sẽ như thế nào và mình cũng sẽ đi nhiều. Còn khi mà gặp những cái người bạn mà cùng năng lượng với mình á, thì trước đó mình cũng đã gặp rồi. Có những cái ngày á, em bị một cái trạng thái, đó chính là ai hỏi em rảnh không, em nói em bận, nhưng mà thật sự em không có bận gì hết á, tại vì do là em không có muốn gặp cái người đó, rồi xong rồi sẽ xảy ra những cái năng lượng tiêu cực, rồi xong nó trở thành cái kỳ nghỉ rồi là nó không có được mang lại tích cực á. Đôi khi là cái việc mà gặp ai đó hay là một cái lịch trình nào đó thì em cũng phải có cái sự chuẩn bị trước. Và đôi khi thì bản thân của em nó cũng mong muốn là mình có một cái mở rộng mối quan hệ hơn, mình đi gặp cái người mà mình ít nói chuyện, ít trò chuyện trước đó, rồi mình sẽ có thêm cái người bạn đi kết bạn cùng trang lứa. Còn nếu như mà không có thì thôi, kiểu vậy.
0: Tức là mình cũng đã có những cái tương tác trước đó và mình xác định là nó không phù hợp, nên mình sẽ tiếp tục có những cái sự lựa chọn hả?
1: Dạ đúng rồi. Là em sẽ tại vì cái sự nghỉ ngơi của em á, là đôi khi nó sẽ nằm cái chỗ đó, chính là em sẽ nhắn tin với người đó mà cảm giác là có một cái năng lượng đó nó không có phù hợp á, thì em sẽ không có muốn gặp bên ngoài. Cái em sẽ đi gặp cái người mà em cảm thấy là năng lượng phù hợp, để nó mang lại cho mình một cái kỳ nghỉ ngơi thật sự là cực nhất. Đôi khi nghỉ ngơi nhưng mà mình không có áp đặt bản thân của mình là phải ra ngoài đường á. Ví dụ như là khi mà không gặp ai hết trơn thì em cũng có thể ở trong phòng luôn.
0: Khi mà anh đọc một cái tài liệu liên quan đến cái câu chuyện học cách nghỉ ngơi á, thật ra thì nghỉ ngơi cũng phải học nha. Tại vì thật ra trước đây anh cũng hay bị một cái lỗi, đó chính là anh nghỉ ngơi không đúng cách. Sau những cuộc nghỉ ngơi, anh lại cảm thấy năng lượng của mình nó cứ kéo xuống, nó không có được up lên. Thì sau đó anh tìm kiếm một vài những cái tư liệu cho cái câu chuyện tạo nên cái nhịp cân bằng, thì vô tình nó lại có một cái thông điệp rằng là cái câu chuyện nghỉ ngơi đúng lúc á, nó phải được gọi là xây dựng để tạo ra một cái giá trị, đó chính là cái cơ thể của chúng ta được tái tạo, được bồi đắp, nói chung là nó sẽ làm cho cái tinh thần của chúng ta được sảng khoái và được rest hơn, được thoải mái hơn. Có thể lựa chọn một vài những cái hoạt động như là một ngày không làm gì, tức là chúng ta cũng sẽ không tương tác, không kết nối, không trả lời email, không thiết bị công nghệ vân vân, chúng ta chỉ nằm lười và không cử động cũng được. Một cái trạng thái mà vốn dĩ nó sẽ giúp cho cái cơ thể có một cái nhịp pause, nhịp dừng lại một cách rất là rõ ràng theo cái nghĩa đen luôn. Nó là một cái phương thức mà anh nghĩ rằng là bản thân anh cũng đã từng áp dụng và thấy nó hợp lý. Ví dụ như là mỗi ngày anh có rất nhiều những hoạt động trong ngày, và chia sẻ với Duy và các bạn thính giả là buổi tối đêm về là Thanh sẽ có tầm khoảng đâu đó nửa tiếng đến một tiếng là nằm thôi, là không làm gì cả. Nằm và cảm nhận được cái bên trong của mình nó như thế nào. Anh nghĩ đó cũng là một cái phương thức mà chúng ta cần phải suy nghĩ ấy nhỉ.
1: Dạ đúng rồi. Đôi khi anh Thanh nói cái điều này á, thì em cũng cảm thấy là nó hợp lý nha. Có những cái ngày em cũng như vậy. em đi làm thì làm từ thứ hai thứ sáu thôi, thứ bảy chủ nhật thì em nghỉ. Cái em hay có một cái lịch cho mình luôn anh Thanh, là sáng thứ bảy em sẽ đi xem cái bộ phim rạp mới và em đi xem một mình khoảng 9 giờ sáng là em đi xem, tại lúc đó nó vắng. Cái thứ hai là sẽ giúp cho cơ thể em thả lỏng nhất, và đôi khi á xem xong bộ phim á em có thể đi gặp một cái người bạn bè, rồi sau đó thì tối ngày thứ bảy cho đến là ngày chủ nhật thì đôi khi em chỉ nằm ở trong phòng thôi, em không có làm gì hết trơn, chủ yếu là em lướt điện thoại rồi xong rồi nằm để thả lỏng, để cho cơ thể của mình nó tái tạo lại để ngày thứ hai mình có một cái nguồn năng lượng để tiếp tục cái công việc ở công ty. Dạ.
0: Một câu hỏi mang tính thời đại, theo em thì công nghệ nó có ảnh hưởng đến cái câu chuyện nghỉ ngơi của tất cả chúng ta không? Và chúng ta cần làm gì với công nghệ?
1: Dạ có. Thật sự thì ngày trước nha, cái lúc mà em là cái lứa là gọi là 99X mà đời cuối á, và em cũng là cái lứa mà nó chuyển tiếp giữa công nghệ và không có công nghệ anh Thanh. Hồi nhỏ em nhớ là ở dưới quê em á thì không có giống như cháu em hay là những cái bạn trẻ bây giờ là có điện thoại, có smartphone để mà sử dụng đâu, thì tụi em sẽ chơi những cái trò chơi dân gian. Nhưng mà khi lớn rồi cái tụi em hay phụ thuộc vào một cái gọi là thiết bị điện tử nè, rồi TikTok hay là Facebook hay là mạng xã hội khác nó ra đời á. Đôi khi cái sự nghỉ ngơi của tụi em đôi khi nằm một chỗ, nhưng mà đôi khi em lướt á, em lướt một hồi là cái con mắt của mình mỏi nè, rồi cái đầu của mình nó phải tương tác với những cái hình ảnh mà mình vừa lướt vô tình chung á, mình nghỉ ngơi nhưng mà nó rất là mệt, nó thật sự rất là mỏi mắt. Và đôi khi mình lướt xong á rồi bị mệt quá thì buông điện thoại xuống là ngủ luôn á. Như vậy thì thật sự nó không phải là nghỉ ngơi đâu, và công nghệ đôi khi nó mang cái sự lợi ích cho tụi em, là tụi em tiếp xúc được môi trường nó tốt hơn, ví dụ như nó sẽ áp dụng vào công việc ổn hơn, nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ lấy lại một phần sự thư thái của em, không có được giống như cái ngày hồi em còn nhỏ mà chưa có công nghệ. Em nhớ ngày trước nha, mỗi buổi tối em không có lướt Facebook tại vì em đâu có điện thoại đâu, thì em sẽ bật đài radio em nghe hoặc là xem TV. Nhưng mà bây giờ thì đa số là 99% là em ít có nghe lại những cái thói quen hồi nhỏ là nghe radio hay là bật TV, mà em chỉ cần lướt điện thoại kiểu vậy.
0: Vậy thì bản thân mình là một cái người trẻ mà lại sinh ra trong một cái khoảng thời gian mà giao thoa giữa công nghệ và không công nghệ. Cá nhân em làm như thế nào để chúng ta có thể xây dựng một cái ý thức cho cái câu chuyện gọi là rời bỏ một vài khoảng thời gian, rời bỏ công nghệ ở một vài khoảng thời gian để có thể tiến tới một cái sự nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Tại vì cái câu chuyện mà chúng ta nhận thức và gọi là thay đổi á, nó là một cái hành trình nó cũng không có dễ dàng và nó cũng không có ngắn, phải không?
1: Dạ, đúng rồi. Đôi khi á, ban đầu thì em cũng sa đà vô cái việc là mình sử dụng công nghệ quá nhiều như điện thoại á, nhưng mà có cái khoảng thời gian á, thì hồi nãy trước khi dự máy em cũng nghe anh Duy Thanh chia sẻ một cái, đó là nghỉ ngơi mà theo cái cách đó chính là chúng ta sẽ đi spa. Em cũng thường sẽ đi giãn cơ cổ, bởi vì em ngồi một ngày 8 tiếng thì đôi khi á 2 tuần em đi một lần nha, tại vì đôi khi cái cổ của em nó cứ bị cứng rồi xong rồi máu nó không có lưu thông, chính vì vậy em cũng sẽ chọn phương thức làm spa massage để mà em giãn cái cơ cổ của mình. Lúc đó là thật sự cơ thể em thả lỏng nha, trong vòng 1 đến 2 tiếng là cơ thể em không sử dụng điện thoại, không nhắn tin, không chat chít với bạn bè. Và cái thứ hai em không áp dụng công nghệ nữa, đó chính là em sẽ đi xem cái bộ phim rạp mới ra mắt. Tuần nào em cũng xem, tại vì tuần nào cũng sẽ có phim mới. Và lúc đó thật sự nha, em xem phim là đúng nghĩa xem phim, em không sử dụng bất kỳ một cái gì như là điện thoại, Facebook, tin nhắn, Zalo là em bỏ hết. Khi mà xem xong phim thì em mới bắt đầu em rep tin nhắn. Và cái mỗi buổi tối mà trước khi mà đi làm về thì em cũng có dành ra khoảng có 20 phút để thả lỏng cơ thể của mình, bằng cách đó chính là em giục cái điện thoại qua một bên rồi em cứ nằm đó. Và một tí xíu thì em mới bật dậy để đi tắm, đi ăn, đi uống và xem có ai nhắn tin cho mình hay không để trả lời. Dạ, thật sự thì khi mà áp dụng mấy cái này á, nó không có quá khó đâu, nhưng mà quan trọng là mình có thực sự mình chịu, mình sai rồi cái thiết bị công nghệ hay không thôi. Chứ ví dụ như ở nhà đi, thì bản thân của em vậy nha, nhưng mà cháu em này lúc nào nó cũng sử dụng điện thoại, và đôi khi mình là người lớn mình la nó thì nó lại hơi bị cấu với mình, không biết làm sao vậy. Nhưng mà bản thân của mình thì mình lớn mình sẽ

0: mình ý thức được để mà mình có một cái khoảng thời gian mình thật sự không sử dụng công nghệ để mà mình dành trọn thời gian cho bản thân của mình.
1: Một cái câu hỏi hơi kỳ lạ, người ta vẫn hay đo cái chất lượng của công việc. Có bao giờ chúng ta thử thực hành cái câu chuyện đo chất lượng của sự nghỉ ngơi không?
0: Dạ, câu hỏi này của anh Thành rất là hay. Bản thân của em là người trẻ, khi mà em ra trường anh Thành, thì lúc đó thì TikTok chưa có đâu. Em còn nhớ là năm 2020 là nó mới bong bóng TikTok thôi. Và lúc đó người ta vẫn còn sử dụng YouTube với lại là Facebook, Zalo là những cái phương tiện mà gọi là để mà xem hình ảnh rồi để mà giải trí á. Cái sau đó đó thì em cũng lao vô công việc nha. Em nói là chất lượng công việc nằm cái chỗ là mình cống hiến được gì cho công ty, rồi công ty sẽ làm gì cho mình sẽ nhận giá trị như thế nào. Nhưng mà khoảng thời gian sau này nè, lúc đầu là em đi làm nha, em không có biết thứ bảy chủ nhật là gì hết trơn á. Tại vì em cũng làm trong lĩnh vực truyền thông á, lúc đó thì em làm trong các công ty và agency á, thì cũng làm các chương trình phát sóng ở đài. Thì anh biết là ở đài những ngày nghỉ lễ thì mình cũng phải làm, cũng phải trực. Nhưng mà sau đó thì em nhận ra là em phải cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Thì bây giờ cái tốt nhất là em sẽ chọn một cái, đó chính là em sẽ làm một cái công việc nào đó giờ hành chính thôi và được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Em đi phỏng vấn một cái công ty nào đó thì em sẽ hỏi một cái câu là phúc lợi sao, rồi giờ làm việc như thế nào. Nếu như mà làm sáng thứ bảy thì em sẽ deal là sáng thứ bảy em làm ở nhà, còn nếu như mà làm full thứ bảy thì em sẽ không làm luôn. Em ưu tiên cái công ty mà nghỉ thứ bảy chủ nhật để mà thứ nhất là mình cân bằng được cuộc sống, là cái thứ hai là mình cũng cân bằng được công việc. Và khi mà em thật sự em làm cái công ty mà nó nghỉ thứ bảy chủ nhật vậy á, cái thứ hai em rất là sảng khoái nha. Em không có bị kiểu như thời gian dài đủ để mà mình nghỉ, mà không có bị kiểu giống như là sao mà mới nghỉ rồi tự nhiên cái phải đi làm nữa, rồi trời không có cái cảm giác đó, rồi không có uể oải trong ngày, trong những ngày trong tuần. Dạ thêm một cái là thời gian lý tưởng hơn nữa, không phải là em nói em ao ước nha, mà trước đây em trước khi mà qua một cái công ty liên quan đến thực phẩm á, thì em cũng làm cái công ty agency về y tế. Thì bên đó có một cái đó chính là rất là ok mà em gắn bó với công ty đó mà em không nghĩ, đó chính là sáng không có chấm công, không có bữa nào em đi làm bị kẹt xe hết trơn. Tại vì đôi khi á, người ta đã đi làm hết trơn rồi thì em mới xách xe em đi. Đó cũng là một cái cách để mà em cân bằng giữa công việc và một cái nghỉ ngơi, cái sự thoải mái của mình.
1: Có nghĩa là họ sẽ đo bằng cái chất lượng công việc hơn là cái câu chuyện có mặt ở công ty, đúng không?
0: Chính xác.
1: Thực ra thì đúng thật là cái cách mà em đang cân bằng trong cuộc sống giữa cái khoảng thời gian nghỉ ngơi và khoảng thời gian làm việc á, nó cũng rất giống với anh. Trước đây thì khi mà anh tham gia vào thị trường lao động với vài những cái công ty khác nhau á, thì quả thật cái điều đầu tiên anh hỏi HR đó chính là công ty có được nghỉ thứ bảy như hay không? Và cái câu chuyện thời gian mà nhân viên nghỉ ngơi nó như thế nào, cái câu chuyện mà nghỉ ngơi hợp lý nó sẽ làm cho cái gọi là cái sức khỏe làm việc của chúng ta nó sẽ được đảm bảo hơn, và từ đó thì cái chất lượng công việc nó theo đấy cũng đạt được một cái hiệu quả tốt hơn, phải không Duy?
0: Dạ đúng rồi, với lại là cái đó là cái xu hướng luôn á anh. Nếu như mà mình làm công ty Việt Nam nha, thì công ty Việt Nam có thể là làm sáng thứ bảy, nhưng mà công ty nước ngoài hết là 99% là được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thậm chí là đôi khi nó có những cái ngày mà không cần phải lên công ty á. Có hồi trước em làm cái công ty agency mà liên quan đến lĩnh vực y tế, mà nó là công ty nước ngoài á, em lên công ty một tuần chỉ có 4 ngày thôi, 3 ngày còn lại thì em được phép ở nhà. Đó cho nên là em làm công ty đó rất là lâu, và sau này em muốn chuyển lĩnh vực thì em mới chuyển qua một cái công ty khác. Mà công ty hiện tại của em làm cũng không có cấm công sáng nữa. Sáng này vô công ty nó rất là thoải mái nha. Thật sự khi mà đi làm anh, cái khoảng thời gian ví dụ như là anh phải chấm công đúng 8 giờ sáng thì thật sự nha, chấm công rất là đối phó. Bản thân em cũng bị đối phó chứ không phải là riêng ai. Đôi khi em chạy vô cái máy chấm công, em chấm đúng 8 giờ sáng rồi em ra ngoài kia em mua đồ ăn rồi tí xíu em mới dùng. Đôi khi nó như vậy.
1: Anh nghĩ chắc là cũng tùy vào cái chủ doanh nghiệp á. Chứ thật ra thì có những cái công ty Việt Nam thì vẫn đang theo một cái xu hướng, đó chính là cái nhìn nhận cái tính hiệu quả của công việc hơn là cái câu chuyện hiện có mặt. Ví dụ cá nhân anh thực hiện công tác tại đài, cái câu chuyện đánh giá dựa vào chất lượng công việc nó cũng là cái điều rất là hợp lý để tạo cái tinh thần thoải mái cho cái câu chuyện sáng tạo về mặt nội dung. Một cái câu hỏi mà lúc nãy có một cái bức thư gửi về, có một cái câu hỏi mà nó rất là đáng để mà có thể làm một cái đặt ra cho em để em có thể đưa ra một cái góc nhìn. Một cái bức thư mà lúc nãy có một thính giả gửi về có một cái câu hỏi rất là hay. Chúng ta vẫn dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng mà sau đó thì chúng ta dùng tiền để mua lại sức khỏe. Thì em suy nghĩ như nào về điều này trong một cái nhịp cân bằng của cuộc sống hiện đại ngày nay?
0: Thật ra thì khi anh hỏi câu này á, thì nó chạm đúng với cái mà em đã từng trải luôn. Trước đây em cũng suy nghĩ vậy là mình đi kiếm tiền đi, còn trẻ mà, ta hay nói câu còn trẻ kiếm tiền cái đã, ví dụ như bây giờ thu nhập của em là ít thì sau này phải là nhiều hơn thì em mới đủ cân bằng cuộc sống. Nhưng mà lúc đó em cũng suy nghĩ như vậy, em nghĩ là ra trường thì phải đi làm, phải làm việc, phải cống hiến, phải mang tiền gì cái đã, tại không mang tiền gì ở nhà không có vui. Em suy nghĩ bản thân vậy đó, nhưng mà em bị sai lầm nha. Cái lúc mà ba em mất đột ngột là ba em sáng hôm đó còn gọi cho em, nhưng mà chiều hôm đó thì ba em mất, thì em lại thấy cuộc sống này nó quá vô thường. Đôi khi á mình bỏ quên một cái điều gì đó mà mình không có biết. Lúc đó đó em còn nhớ rất là rõ luôn, em định là tới ngày 1 tháng 1 lịch Tết Dương á thì em về quê em thăm ba, nhưng mà trước đó khoảng cỡ 15 ngày là ba mất, là bữa khoảng 15 tháng 12 lịch Dương, em còn nhớ kỹ, rất là kỹ như vậy. Rồi em thấy cuộc sống này nó vô thường quá, đôi khi em nghĩ á tiền nó không có đánh đổi, nó không có mua được sức khỏe của mình, mà đôi khi á nó là một cái gì đó khiến mình quên đi sức khỏe, mình quên đi người thân của mình. Cho nên là sau này nha, thì em lựa chọn là một cái công ty nghỉ thứ bảy chủ nhật, đây cũng là cái cách để mà em về nhà. Một tháng như vậy á, đôi khi em về 1-2 lần là chuyện bình thường, còn ngày lễ thì em dành chọn thời gian cho gia đình của em luôn. Rồi em chọn dành chọn thời gian để mình tái tạo lại sức khỏe của mình. Đôi khi á, cái tinh thần của mình nó được phấn chấn khi mà mình gặp người thân của mình á, nó cũng là một cái liều thuốc để cho giúp sức khỏe của mình á nó ổn định hơn, nó được cân bằng hơn. Và đôi khi á, mình có nhiều tiền, tại vì đôi khi á, có những người mà họ có nhiều tiền á thì họ cũng phải là bác sĩ, họ cũng sẽ không có chữa trị được nếu như mà sức khỏe của họ nó bị bào mòn một cách vô tội vạ. Đó chính vì vậy mà em làm thì em tiền thì đối với em nó cũng quan trọng, nhưng mà em không có kiếm tới cái mức là em phải bán mạng cho một cái nơi làm việc hay là một cái tổ chức hay là một cái chỗ nào hết, thì em phải luôn luôn lúc nào cũng cân bằng giữa công việc nè, giữa sức khỏe của mình và cái đồng tiền mình kiếm được.
1: Em đồng ý, quả ư là rất là hợp lý. Em còn trẻ mà suy nghĩ đến cái giai đoạn đó thì nó cực kỳ phù hợp luôn ấy. Tại vì cái việc mà chúng ta đang rất là gấp rút để có thể kiếm thật nhiều tiền càng tốt á, mà không có một cái nhịp nghỉ ngơi một cách đúng á, thì đâu đó nó sẽ là một cái sự bào mòn. Và cái sự bào mòn này nó không hợp lý khi mà chúng ta nhận diện có những sự thay đổi về mặt sức khỏe, và chúng ta dành chính những cái đồng tiền dành dụm trong cái khoảng thời gian bào mòn đó để có thể gọi là tìm kiếm lại cái sức khỏe ban đầu. Nó giống như là cái câu chuyện hơi vui buồn tí xíu. Hồi trước đây anh vẫn hay chia sẻ một cái lộ trình cuộc sống của anh, là đâu đó anh thức đến 2-3 giờ khuya để làm một cái project, xong sau đó em bắt đầu bỏ ra một cái số tiền cũng tương đối lớn để xử lý cho cái câu chuyện bị thâm mắt. Mà cái câu chuyện bỏ tiền ra đó vốn dĩ nhiều khi nó gần như là 80% cái số tiền em kiếm được cho cái câu chuyện thức khuya, tại vì cái vấn đề về gọi là thâm mắt hoặc là vấn đề liên quan đến cái vùng mắt nó rất là khó điều trị. Nên thành ra thì sau này anh cũng nhận diện ra cái vấn đề và bắt đầu thiết lập những cái vùng nghỉ ngơi một cách hợp lý giữa cái câu chuyện gọi là khoảng thời gian dành cho công việc và khoảng thời gian dành cho nghỉ ngơi. Rất là cảm ơn Duy đã chia sẻ câu chuyện của mình trong tối ngày hôm nay. Em có muốn nói thêm điều gì không ạ?
0: Hồi nãy anh Thanh nói cái vấn đề đó chính là khi mình thức khuya, mình kiếm tiền xong mình phải lấy cái đồng tiền đó để mà mình trị bệnh á. Thì bản thân của em cũng chứng kiến một cái người bạn của em, hồi đó em chơi rất là thân, anh ấy làm ở một cái ngân hàng rất là lớn nha. Cái thời gian đầu anh làm ở ngân hàng đó, may mắn được cái là công việc anh cũng suôn sẻ, rồi buổi tối anh còn đi làm thêm bên ngoài, anh cùng mở tiệm anh bán á. Cái tự nhiên cái lúc đó là anh sắm được một chiếc xe rồi, nhà cũng rất là ok nha. Cái một cái khoảng thời gian anh bị bệnh, tự nhiên cái anh ngã bệnh do là mình xài cái gì mà mình xài quá trớn thì tự nhiên cái cơ thể của mình nó sẽ bị đổ gục thôi, và anh sẽ bán hết tất anh bán hết tất tần tật mọi thứ đó luôn. Cái anh phải dành tiền đó để trị bệnh cho bản thân của mình. Cái xong bây giờ mỗi lần mà gặp lại ảnh em hỏi là sao dạo này làm ít quá, thì ảnh mới kêu là thì tại vì trước đây đã bào mòn đã xài rồi, xong rồi cuối cùng lấy cái đồng tiền đó lắp ngược lại, cho nên bây giờ ảnh rất là sợ cái việc là đi làm mà về thức khuya các thứ á. Ừ. Cái xong ảnh cũng cân bằng cuộc sống được này kia kia nọ, rồi hôm trước em mới gặp lại hôm trước khi nghỉ lễ nè. Ừ. Cái em thấy một con người mà trước đây họ đã lao vô công việc mà giờ họ nói cái câu này thì mình cũng suy nghĩ lại bản thân của mình phải cân bằng giữa hai thứ này thôi. Dạ. Ừ.
1: Cảm ơn Duy rất nhiều. Dạ. Một cái câu chuyện mà anh nghĩ nó là một cái câu chuyện của thời đại luôn. Em cũng đại diện cho tiếng nói của các bạn trẻ, nói lên một cái góc nhìn vốn dĩ đã tìm kiếm được cái sự nghĩ ngợi một cách hợp lý, là một cái câu trả lời rất là chuẩn xác cho cái câu chuyện mà anh đặt để trong ngày hôm nay. Bạn có thực sự nghỉ ngơi đúng cách hay không? Biết đâu được trong khoảng thời gian sắp tới, đâu đó còn khoảng 3-4 ngày nữa, chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh về cái lịch trình một cách phù hợp để có thể tiếp nhận những cái hoạt động một cách hợp lý. Anh sẽ lựa chọn một bài hát đang rất là hot trên TikTok để có thể gửi tặng em được không?
0: Dạ được.
1: Đó là bài Good Goodbye qua phần trình bày của Wasa, một bài hát mà Thanh rất là thích gửi tặng cho Duy và chúc Duy nhiều sức khỏe. Hy vọng rằng sắp tới anh sẽ tiếp tục lắng nghe được nhiều câu chuyện hay đến từ phía em ha.
0: Dạ, em cảm ơn anh Duy Thanh cùng các bạn khán giả rất là nhiều ạ.
1: Xin chào.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Good Goodbye qua phần trình bày của Quasar. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn, cách đây khoảng 15 phút, có thông tin giao thông ở Hà Nội, quốc lộ 18, đoạn gần cầu Cà Lô, ít phút trước xảy ra tai nạn giao thông giữa một xe máy và một xe con. Hiện thì xe máy nằm ở làn số 1 giải phân cách giữa, các phương tiện di chuyển hướng phả lại chú ý nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện trong chạm tóc lên đèn tối nay, câu chuyện về vấn đề bạn có thực sự nghỉ ngơi một cách đúng cách hay không? Đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Như lúc nãy Duy Thanh có nói, chúng ta vẫn hay dùng thước đo để đánh giá chất lượng của công việc. Vậy thì có bao giờ các bạn dùng cái thước đo nào đó để đánh giá chất lượng của cái sự nghỉ ngơi hay không? Và chất lượng như Duy Thanh đã nói, có thể được đo đạt bởi một cái hình ảnh, một cái hoạt động nó khá là dễ để có thể nhìn thấy và cảm giác. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta đi spa vẽ. Rất là mong quý vị thính giả có một cái nhịp nghỉ ngơi một cách hợp lý, theo đúng cái sự phù hợp từ chính bản thân mình quý vị nhé. Bởi vì cái câu chuyện nghỉ ngơi á, nó không đơn giản là bản thân mình không đến công ty, không mở máy tính, hay là có vài ngày không phải đi làm. Có khi cơ thể đã ngồi xuống nhưng mà đâu đó trong đầu của mình á, nó vẫn có những cái sự quan tâm, suy nghĩ như là công việc nó vẫn đang chạy thôi quý vị. Hay là việc mình nằm trên giường nhưng mà vẫn nghĩ đến rất nhiều thứ trong cuộc sống, đi du lịch nhưng mà vẫn phải trả lời tin nhắn, ngồi ăn với gia đình nhưng mà trong đầu thì vẫn tính xem ngày mai phải giải quyết việc gì. Và đâu đó cái câu chuyện chúng ta bị phân tâm trong quá trình nghỉ ngơi á, nó cũng làm cho cái chất lượng của cái sự nghỉ ngơi nó thuyên giảm. Và một cái câu hỏi cực kỳ quan trọng sau đó là chúng ta nên kiểm tra cái tính chất lượng của sự nghỉ ngơi đó bằng câu hỏi: sau kỳ nghỉ này bản thân mình có thực sự khỏe hơn hay không? Nếu mà khỏe hơn, nhẹ hơn, ngủ ngon hơn, đầu óc bớt căng thẳng hơn và có thêm năng lượng để trở lại với công việc thì bản thân chúng ta đã nghỉ ngơi một cách đúng cách rồi. Còn nếu sau một kỳ nghỉ mà cơ thể vẫn mệt, vẫn cáu gắt, vẫn thiếu ngủ và cảm giác như vừa hoàn thành thêm một lịch trình nữa thì có lẽ đó chỉ là một cái khoảng thời gian mình không đi làm chứ chưa chắc đã nghỉ ngơi một cách đúng. Nên thành ra thì sau cái chủ đề câu chuyện của giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay, rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ nhìn nhận lại cái sự nghỉ ngơi của bản thân mình, đánh giá xem cái chất lượng của sự nghỉ ngơi nó có thực sự giống như mình mong muốn hay không. Nếu mà thật sự hợp lý giống như mình mong muốn thì ok, đã ổn. Còn nếu như chúng ta vẫn đang liên tục đặt ra những cái áp lực cho các hoạt động trong cái lúc nghỉ ngơi thì xem ra chúng ta cần phải nhìn nhận lại. Ví dụ như cái câu chuyện đến từ Duy lúc nãy có một cái ý rất là hay và Thanh rất là thích, đó chính là từ cái biến cố của gia đình, bạn ấy nhận diện ra rằng đó là trong tất cả những cái hoạt động trong cuộc sống cần có một cái khoảng thời gian bắt buộc phải dành cho gia đình và kết nối với gia đình. Thì bạn ấy dành những ngày cuối tuần là chỉ với gia đình. Cá nhân Duy Thanh cũng vậy. Trước đây thì như mẹ Duy Thanh tâm sự lại với những người thân trong gia đình là mỗi năm Duy Thanh chỉ về nhà đó tầm

thời gian chỉ dành cho gia đình vào cuối tuần. Mình sẽ ít nhận lịch hơn và đâu đó mình sẽ có một cái khoảng nghỉ. Ví dụ như là nếu ngày hôm nay mình ở đây thì tối ngày hôm nay sau chương trình này mình sẽ lái xe về nhà. Thì đấy cũng là một cái cách mà mình có thể dành thời gian cho gia đình ở một cái sự nghỉ ngơi một cách hợp lý. Quý vị thính giả thì như thế nào? Chúng ta có sắp xếp tất cả những cái sự quan tâm, những cái mối bận tâm trong cuộc sống của mình một cách ngăn nắp để dành một cái khoảng nghỉ ngơi một cách hợp lý trong bức tranh toàn cảnh cuộc sống của mình hay không? Rất là mong quý vị thính giả sẽ có một cái sự cân bằng để từ đó chúng ta có thể nâng cái chất lượng cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Còn bây giờ thì Duy Thanh nghĩ nha, cái câu chuyện đi tìm sự cân bằng á, là một cái hành trình đi tìm rất là gian truân. Nhiều khi trong hành trình đó chúng ta phải trải qua rất nhiều những cái va vấp, rất nhiều những cái khoảng lặng để thấy được cái sự cân bằng hợp lý là như thế nào. Nó cần phải có trải nghiệm để mình có thể đưa ra một cái ranh giới một cách phù hợp đấy thưa quý vị. Thôi thì bây giờ Duy Thanh sẽ lựa chọn một bài hát nào đó để lựa chọn để gửi tặng cho quý vị thính giả nhé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đi Tìm qua phần trình bày của Chilis.

không nhất thiết phải lên một lịch trình thật dày đặc. Nếu muốn đi thì cứ đi, nếu muốn gặp bạn bè thì cứ gặp, nếu muốn về nhà ăn cơm với gia đình thì hãy về, nếu muốn ngủ một giấc thật dài thì cứ ngủ. Còn nếu chỉ muốn ở yên, uống một ly cà phê, nghe một bài hát và nhìn một ngày trôi qua thật chậm cũng chẳng sao cả. Bạn không cần phải biến ngày nghỉ thành một thành tích, bạn cũng không cần chứng minh với ai rằng mình đang tận hưởng cuộc sống. Đôi khi, một ngày nghỉ tốt chỉ đơn giản là một ngày mà cơ thể được thở, đầu óc được yên và mình có thời gian ở bên những người mình thương. Có một điều mà Duy Thanh rất là thích trong câu chuyện của bạn Duy vừa rồi, đó là từ cái nỗi lo về sức khỏe của người thân thì bạn ấy bắt đầu nhìn lại chính mình. Và có lẽ đây cũng là điều mà mỗi chúng ta có thể làm sau chương trình tối nay. Không phải để tự trách mình vì đã làm việc quá nhiều, mà để tự hỏi một câu hỏi nó giản dị: dạo này mình có ổn không? Nếu câu trả lời là không biết, có lẽ bản thân mình đã lâu rồi chưa thực sự lắng nghe cơ thể. Nếu câu trả lời là mệt, có lẽ mình nên nghỉ. Và nếu câu trả lời là mình vẫn ổn, Thanh cũng mong bạn đừng đợi đến lúc không ổn mới bắt đầu chăm sóc mình. Bởi sức khỏe không phải là thứ chỉ được nhắc đến khi chúng ta bệnh. Sức khỏe còn nằm trong cách chúng ta ngủ, cách chúng ta ăn, cách chúng ta làm việc, cách chúng ta dành thời gian cho gia đình và cả cách chúng ta cho phép mình dừng lại. Có thể hôm nay bạn chưa thể thay đổi công việc, chưa thể giảm bớt những trách nhiệm đang có, chưa thể giải quyết hết những áp lực trong cuộc sống. Nhưng có lẽ bạn có thể bắt đầu bằng một điều nó khá là đơn giản, như là tối nay, khi mà công việc đã kết thúc, hãy thử thật sự kết thúc nó. Chúng ta tắt máy, đặt điện thoại xuống, ăn một bữa cơm thật chậm, nói chuyện với người thân, nghe một bài hát, đi bộ một đoạn đường, hoặc đơn giản là ngồi yên, đừng làm gì cả, và đừng cảm thấy có lỗi vì điều đó. Bởi nghỉ ngơi không lấy đi thời gian và cuộc sống, nghỉ ngơi là cách để mình có đủ sức khỏe mà sống phần thời gian còn lại tốt hơn. Đó cũng là điều mà Thanh muốn gửi lại sau câu chuyện hôm nay. Mình có thể cố gắng để kiếm tiền, để xây dựng sự nghiệp, để lo cho tương lai, nhưng đừng quên giữ lại một phần sức khỏe và thời gian cho chính cuộc đời mà mình đang cố gắng xây dựng. Nếu một ngày nào đó bạn có đủ tiền nhưng không còn sức để đi đâu, có một căn nhà nhưng không còn thời gian ngồi ăn một bữa cơm cùng gia đình, có rất nhiều kế hoạch nhưng cơ thể lại không cho phép mình thực hiện, có lẽ lúc ấy bản thân sẽ hiểu rằng có những thứ không thể để dành đến ngày mai. Cho nên nếu hôm nay bạn đang mệt, Thanh mong bạn cho mình một phút để nghỉ ngơi. Không cần phải giải quyết hết mọi chuyện trong một đêm, không cần phải hoàn thành hết tất cả những gì đang còn dang dở, cũng không cần phải chứng minh rằng mình luôn ổn. Bạn có thể dừng lại, bạn có thể nghỉ ngơi, và ngày mai khi đã có thêm một chút năng lượng, mình lại bước tiếp. Duy Thanh và Chàng Tóc Lên Đèn sẽ được phép khép lại câu chuyện ngày này hôm nay, và mong rằng trước khi đi ngủ, mỗi chúng ta sẽ tự dành cho mình một câu gọi là tự vấn: hôm nay mình đã sống như thế nào? Mình đã thực sự có những cái giây phút nghỉ ngơi hay chưa? Để từ đó chúng ta có thể đánh giá chất lượng cuộc sống của mình và tìm một cái nhịp cân bằng một cách phù hợp, quý vị nhé. Chúc các bạn có một đêm thật tuyệt vời. Và nếu hôm nay đã là một ngày dài thì đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Ngày mai, hãy để ngày mai. Gửi tặng cho các bạn ca khúc Lái Xe Một Mình qua phần trình bày của em Elata. Ca khúc cuối cùng khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Đi metro chỉ cần một chạm. Nộp hồ sơ hành chính tại nhà. Mắt thần trong giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt những dấu chân số vững vàng trong hành trình xây dựng đô thị thông minh. Thế nhưng, để thực hiện hóa mục tiêu đô thị thông minh vào năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh cần những lời giải căn cơ nào trong hành trình chuyển đổi số?
1: AI điều khiển tự động hiện nay chúng ta mới đang thí điểm ở một số nút giao thông thôi, nó chưa giải quyết được cái bài toán tổng thể.
2: Đối với các cái mạng lưới đường sắt đô thị ứng dụng AI dữ liệu lớn trong quản lý giao thông thông minh, Thành phố Hồ Chí Minh cần đâu đó hàng nghìn kỹ sư trong những cái năm sắp tới. Nó vượt xa những cái lực lượng lao động hiện nay.
3: Khi mà cuộc sống của chúng ta nó phụ thuộc vào cái chuyển đổi số rất là nhiều, thì các cái vấn đề liên quan đến lừa đảo, liên quan đến bảo vệ bí mật cá nhân, nó cũng là một trong những vấn đề thách thức của chúng ta.
0: Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu hơn các vấn đề trong chương trình diễn đàn với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng từng bậc thang số hướng tới mục tiêu đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và góp nhặt những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
13: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
8: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào, Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, chúng ta đang được gặp nhau trong một đêm Chủ nhật cũng khá là đặc biệt. Đêm Chủ nhật của những ngày cuối tháng 8, khi mà khắp phố phường đang rộn ràng cờ hoa để hướng tới chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới đây. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày. Không biết là cả nhà mình đã có đi du lịch hay là về quê thăm gia đình người thân hay chưa ạ? Hay là chúng ta vẫn còn đang bộn bề với những công việc? Mạnh Khang nghĩ rằng là có những người đang trên hành trình trở về quê của mình nè. Cũng có những gia đình cũng tranh thủ những ngày lễ để có thể cùng nhau đi đây đó. Và cũng có những người đang miệt mài với công việc giữ cho thành phố vận hành bình thường. Dù chúng ta đang ở đâu, trên cung đường quen thuộc hay là một nơi rất xa, thì có lẽ trong mỗi người đều mang một điểm chung, đó chính là tình yêu dành cho quê hương và Tổ quốc. Thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay, Tổ quốc trong tim tôi, cũng chính là mạch cảm xúc xuyên suốt trong 90 phút tới của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Mạnh Khang nghĩ rằng đó không nhất thiết là những điều thật lớn lao đâu ạ. Đôi khi đó chỉ là một niềm tự hào đơn giản từ chính trái tim của chúng ta. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau sẻ chia những cảm xúc đặc biệt nhân một dịp cũng vô cùng đặc biệt như thế này. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác, kết nối cùng với chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay bằng cách gọi về số tổng đài của VOV Giao thông là 02839919191 để chúng ta đăng ký giao lưu kết nối, trò chuyện cùng với chương trình Đường Khuya. Ngoài ra thì quý vị thính giả nhà mình có thể tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91 với bài đăng mới nhất, và quý vị chúng ta có thể tương tác để lại những bình luận, những sẻ chia, những cảm xúc của mình. Ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể gửi những lá thư trực tiếp vào hệ thống hộp thư của fanpage Đường Khuya 91 và đừng quên yêu cầu một món quà âm nhạc mà các bạn yêu thích nhất quý vị nha. Và Mạnh Khang nghĩ rằng là với chủ đề ngày hôm nay thì những ca khúc về quê hương đất nước có lẽ cũng là những giai điệu yêu thương cất lên từ chính trái tim của chúng ta. Hơn bao giờ hết, tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn luôn

luôn hiện hữu trong tâm trí và trong suy nghĩ cũng như trong trái tim của mỗi người con Việt Nam, đúng không nào? Và thưa quý vị, trong những ngày này thì chắc hẳn quý vị cũng đã bắt đầu gặp nhiều hình ảnh của lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con phố. Mỗi lá cờ giống như là một lời nhắc nhở rất đổi giản dị mà thiêng liêng. Chúng ta là người con Việt Nam, cùng chung một quê hương, cùng chung một niềm tự hào và cùng hướng về một ngày lễ trọng đại của đất nước. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng lại một chút giữa những thanh âm của thành phố đêm nay để cảm nhận một tình yêu dành cho Tổ quốc qua một hình ảnh rất đổi gần gũi và bình dị thân thương, một lá cờ được treo trong chính ngôi nhà của mình. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, một ca khúc xin được gửi đến tất cả quý vị đang nghe chương trình Đường khuya tối ngày hôm nay.

Cá nhân thân mến, vừa rồi là những giai điệu đầy yêu thương và tự hào trong ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, một sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và D-Tap. Món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến cả nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong lúc mà chúng ta lắng nghe âm nhạc thì chúng tôi cũng không quên ghi nhận những thông tin giao thông mà các bác tài gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91 cũng như số hotline 0283991191. Rất cảm ơn một vị thính giả ở Cần Thơ vừa gọi về chúng tôi và cho biết nút giao IC3 thành phố Cần Thơ có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô gây cản trở giao thông. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cũng hết sức lưu ý ạ. Quý vị nào chúng ta đang ở Cần Thơ mà chuẩn bị di chuyển qua nút giao IC3 thì chúng ta cũng cân nhắc về lộ trình này nha. Còn không biết là tình hình giao thông ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay cũng như là các tỉnh thành khác diễn biến như thế nào đây ạ? Có thuận lợi, có khó khăn gì hay không? Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 5 ngày thì quá trình di chuyển của chúng ta đi từ tỉnh thành này sang địa phương khác thì có những trở ngại gì hoặc là thuận lợi ra làm sao thì cũng rất mong cả nhà mình cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua tổng đài 0283991191 quý vị nha. Cũng rất là mong là cả nhà mình sẽ tận hưởng những ngày nghỉ lễ thật là bình an, thật ý nghĩa, và đặc biệt là các bác tài thân yêu của VOV Giao thông luôn lái xe thật là an toàn và có những hành trình thật là thuận lợi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cảm xúc của Đường Khuya tối ngày hôm nay với những lá thư mà các bạn thính giả đã chia sẻ cùng với fanpage Đường Khuya 91. Từ rất sớm Mạnh Khang thấy là có nhiều bác tài tương tác và gửi những bình luận, kể cả những món quà âm nhạc mà các bạn yêu cầu thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chương trình rồi. Mạnh Khang cũng xin được gửi lời chào, lời hỏi thăm sức khỏe đến cả nhà mình ở trên fanpage nhé. Mạnh Khang lại thấy là các bạn đã gửi những cảm xúc rồi những lời chào kèm theo những lời chúc vô cùng ý nghĩa cho mọi người nữa. Chúc mọi người có những ngày nghỉ lễ thật là vui đây. Mạnh Khang thấy là nhiều bạn cũng gửi những icon, những hình icon rồi kèm theo những bó hoa rất là dễ thương đây. Xin được cảm ơn cả nhà mình đã tương tác cùng với chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay nha. Với fanpage Đường Khuya 91 thì ở hộp thư của fanpage Mạnh Khang cũng có nhận được một lá thư đến từ bạn Nguyễn Minh Anh, 27 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại bốn số cuối là 0938. Bạn Minh Anh có chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay với chủ đề Tổ quốc trong tim tôi, với những cảm xúc vô cùng tự hào. Một lá thư Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng khá là ý nghĩa. Thôi thì bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và chia sẻ những cảm xúc cùng với bạn Minh Anh ngay bây giờ quý vị nhé. Tối nay khi thành phố đang dần chìm vào những thanh âm quen thuộc của một đêm chủ nhật, tôi ngồi bên ban công nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nhiều con đường và bất chợt cảm thấy trong lòng mình có một niềm vui rất khó gọi thành tên. Có lẽ đó là niềm hân hoan của một người trẻ khi được sống trong những ngày tháng đặc biệt của đất nước, khi cả dân tộc cùng nhau hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Tôi sinh ra khi đất nước đã bước vào một thời kỳ hòa bình và phát triển. Tôi chưa từng trải qua những năm tháng kháng chiến, chưa từng biết cảm giác phải sống trong những năm tháng bom đạn. Nhưng từ những trang sách của lịch sử, những câu chuyện của ông bà, cha mẹ và những thước phim tư liệu, tôi hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay không phải tự nhiên mà có. Đằng sau mỗi con đường chúng ta đang đi, mỗi mái nhà sáng đèn, mỗi cơ hội học tập làm việc và theo đuổi ước mơ là biết bao thế hệ đã hy sinh, gìn giữ và vun đắp. Tôi đặc biệt yêu những giá trị rất riêng của Việt Nam. Đó là lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, là tiếng Việt, là áo dài, là những câu ca dao, những mái đình dòng sông, là những món ăn mang theo ký ức của quê hương. Tôi nghĩ bản sắc của dân tộc không chỉ nằm ở những điều quá quen thuộc trong quá khứ, bản sắc ấy còn hiện diện trong cách người Việt hôm nay sống, làm việc, sáng tạo và bước ra thế giới với sự tự tin của một dân tộc có lịch sử, có văn hóa và khát vọng. Là một người trẻ, tôi từng nghĩ trách nhiệm với đất nước phải là điều gì đó thật lớn lao.
Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng trách nhiệm đôi khi bắt đầu từ những việc rất đỗi bình thường. Chính là làm tốt công việc của mình, sống tử tế, tuân thủ pháp luật, không thờ ơ trước những vấn đề của cộng đồng. Học hỏi để nâng cao năng lực và sẵn sàng đóng góp khi quê hương cần. Tôi mong thế hệ trẻ của chúng tôi không chỉ tự hào khi nhìn lại những gì cha ông đã làm được, mà còn phải tự hỏi mình sẽ để lại điều gì cho những thế hệ mai sau. Một đất nước muốn đi xa cần những người trẻ dám ước mơ, dám sáng tạo, dám bước ra khỏi vùng an toàn, và quan trọng hơn là biết đặt những ước mơ riêng trong một khát vọng chung. Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, tôi thấy mình may mắn khi được là một phần của thế hệ đang chứng kiến đất nước chuyển mình từng ngày. Tôi tin rằng phía trước còn rất nhiều cơ hội, rất nhiều thử thách và cả những chân trời rộng mở. Việt Nam của chúng ta có thể còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin rằng vào sức mạnh của con người Việt Nam, vào trí tuệ, sự cần cù và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua bao thế hệ. Nếu được gửi một lời đến những người trẻ đang nghe chương trình tối nay, thì tôi mong rằng hãy cứ tự hào về nơi mình sinh ra, nhưng đừng chỉ dừng lại ở niềm tự hào. Hãy biến tình yêu ấy thành hành động, thành năng lực, thành những việc tốt mỗi ngày. Bởi có lẽ cách đẹp nhất để chúng ta tri ân lịch sử chính là cùng nhau viết tiếp những trang mới, để đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và tự tin bước tới tương lai. Chúc chương trình Đường Khuya có một đêm thật nhiều cảm xúc, và chúc cho mỗi chúng ta, dù đang ở đâu trên những cung đường, vẫn luôn có một lá cờ trong tim, lá cờ của niềm tự hào, của trách nhiệm và của tình yêu dành cho quê hương Việt Nam.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu vô cùng tự hào trong ca khúc Mashup, giai điệu tự hào và thịnh vượng Việt Nam sáng ngời với phần thể hiện của nhiều ca nghệ sĩ. Món quà âm nhạc ý nghĩa tiếp theo gửi tặng đến tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn bạn Minh Anh có số điện thoại 4 số cuối là 0938 ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi những cảm xúc vô cùng tự hào của bạn chia sẻ cùng với chủ đề của chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác cùng với chương trình với số tổng đài luôn sẵn sàng là 0283991 quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ làm quen với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài của chương trình. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Alo, chào anh Mạnh Khang.
0: Dạ, Mạnh Khang chào anh ạ. Dạ, cho Mạnh Khang hỏi anh tên gì và mình gọi đến từ đâu ạ?
1: Mình tên Lâm, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ. Anh Long, tối nay một ngày chủ nhật cuối tuần với lại là trong những ngày nghỉ lễ thì anh được ở nhà hay là có phải đi làm hay không ạ? À?
1: Mình làm mà mình muốn suy nghĩ mà cũng không được nữa. Nhưng mà lâu lắm rồi, lâu dữ lắm, lâu rồi chị, lâu lắm mà mình muốn mới được quay về lại Đường Khuya.
0: À dạ.
1: Nãy giờ nghe thật ra có nghe nhưng mà mình cứ nghĩ mình cứ ăn mà cứ nghĩ như là anh Tấn Phú. Cái giọng nói với Tấn Phú.
0: Dạ.
1: Chứ nữa nhầm.
0: Nghe chương trình cũng đã lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có thời gian để quay trở lại đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Anh Long thân mến, không biết là hiện tại anh đang làm công việc gì anh Long?
1: Dạ, mình đang làm công trình. Công trình quốc gia, công trình của nó và mình xin lỗi nha, nhưng mà công trình chung cư cao tầng ở quận 2 với nó tóm tắt là chung cư á.
0: Dạ vâng. À, vậy là trong dịp lễ này là mình cũng phải tăng tốc tăng tiến độ để kịp hoàn thành dự án. Nên những ngày hôm nay là anh cũng không có được chưa có được nghỉ lễ phải không anh?
1: Đúng rồi. Nhưng mà không biết là ngày mai kết quả thì ngày mai con nghe thông báo thôi, chứ hôm nay là tại vì hôm nay chủ nhật thì mình ban chỉ huy với lại lãnh đạo chưa gặp được ai để mình được hỏi á, chưa hỏi được. Nên là không biết là ngày lễ là có nghỉ hay không hay là làm, nhưng mà hôm nay họ vẫn kêu cầu ở lại tới giờ này mới về á.
0: À.
1: Tại vì tiến độ gấp lắm.
0: Dạ. Tức là anh vừa về tới nhà tức thì luôn á hả?
1: Đúng rồi, vừa tới nhà xong rồi buồn quá không biết làm gì nên là lên quê nghe giống.
0: Dạ.
1: Trời ơi, gặp lại được cái Đường Khuya mừng quá.
0: Dạ, hôm nay cũng cơ duyên anh em mình có dịp gặp nhau trên sóng của Đường Khuya.
1: Dạ.
0: À, hiện tại là anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh, là có ở cùng với người thân nào không?
1: Mình hiện tại ở một mình.
0: Mình nghe thấy là thường các anh em mà làm công trình á là hay đi theo các dự án luôn. Tức là anh em sẽ có một cái lán trại ở gần dự án, rồi thậm chí là ở chung với nhau luôn. Thì không biết là anh có thường ở gần mấy anh em đồng nghiệp của mình không?
1: Có, chung là có, nhưng mà ở cái đơn vị của bên mình thì trong cái dự án thì không có cho công nhân ở đó.
0: Dạ.
1: Ra ngoài ở, nhưng mà mình thì mình cũng ra ngoài, mình cũng thuê nhà ở ngoài.
0: Quê anh thì ở đâu vậy anh Long?
1: Quê mình ở miền Tây anh.
0: Là anh từ miền Tây lên đây sinh sống, làm việc, lập nghiệp. Dạ.
1: Dạ. Ở Đồng Tháp.
0: À, Lai Dung, Đồng Tháp. Rồi nếu như mà sắp tới vài ngày tới mà được nghỉ lễ thì anh có dự định là về quê thăm gia đình không?
1: Nói chung nói thì như này mình cũng nhớ mẹ quá. Thật ra là lớn tuổi rồi, cũng ngoài 40. Nhưng mà thì đã thèm cơm mẹ nấu lắm. Nếu mà được nghỉ mà tầm khoảng 3 ngày thì mình sẽ về quê, về ăn cơm với mẹ. Nhưng mà em nghĩ 2 ngày giúp mình không không không nhẹ được.
0: Nghe xúc động thật sự á anh Long. Thật sự thì cái tâm sự của anh Long á, không chỉ riêng một mình anh đâu, mà Mạnh Khang nghĩ rằng là có nhiều anh em mà chúng ta đi làm xa xứ á, ở đất khách quê người, chúng ta rất là thèm một cái bữa cơm gia đình. Nhiều khi ở trong căn phòng trọ mà muốn có một cái bữa cơm ấm nóng mà có các thành viên quay quanh trong nhà thì nó là một điều rất là giản đơn với nhiều người, nhưng mà với những người con xa xứ như chúng ta thì nó vô cùng lớn lao anh ạ. Đó, nên những cái khoảnh khắc mà ngày nghỉ lễ Tết này kia, nếu mà có thời gian rảnh rỗi và có điều kiện kinh tế là phải về nhà, về quê ngay. Chứ nỗi nhớ nó cứ chồng chất mãi, mình cũng không có chuyên tâm mình làm việc, đúng không ạ? Nhưng mà thôi, vì điều kiện kinh tế, rồi vì điều kiện thời gian nữa, đôi khi mọi thứ cũng không có được thuận lợi để mình có thể có một chuyến về quê thăm gia đình. Nỗi nhớ thì cứ cất ở đó, rồi khi nào có dịp thuận lợi thì mình về thăm ha. Chắc là anh cũng thường xuyên gọi điện thoại về liên lạc cùng với mẹ và các anh em ở ở quê hả?
1: Có chứ anh, biết nhiều khi lúc mà như mà hôm nào mà làm đêm mà về kia quá giờ này thì không gọi, có khi về sớm thì mình tranh thủ mình 5 giờ về mình tranh thủ làm sao 7 giờ, không 7 giờ tối là cũng mới gọi về nhà,
0: Dạ, chứ
1: anh
0: quê
1: biết
0: mình
1: mình
0: là
1: phải
0: ngủ sớm
1: 15-20
0: ha.
1: phút
0: Dạ, cỡ 7-8 giờ là vô mùng tắt đèn rồi đó.
1: đúng rồi,
0: Dạ.
1: cho nên là tranh thủ gọi, chứ giờ này thì về dưới nhà thì hai ông bà ngủ rồi đâu
0: Dạ.
1: gọi được nữa.
0: Nhà anh thì có khoảng bao nhiêu anh chị em?
1: Nhà mình đi đông anh em lắm, có 8 anh chị em.
0: 8 anh chị em, anh là người thứ mấy?
1: Dạ mình thứ năm.
0: Rồi mấy anh chị em khác là có ở gần mẹ không, hay là vẫn mỗi người một nơi làm ăn xa xứ?
1: Anh hai thì cũng công trình, đi công trình. Anh nữ ở Sài Gòn đó giờ. Còn chị ba thì lấy chồng ngoài Bắc rồi. Thì mấy đứa em út thì nói chung là ai cũng có gia đình riêng tư hết, chỉ có mình thì còn mình ơi mình thì liếng luôn ông bà già, sợ là mình lập gia đình rồi mình bắt buộc phải lo bên gia đình mình rồi không có được lo cho cha mẹ nữa, nên là mình do dự, nếu mà sau này mà lỡ mà gặp nửa kia mà không hiểu cho mình á, nghĩ mình là chuyên tâm cho ba mẹ cũng cũng khó xử, cho nên là ở tới vậy, ở tới giờ.
0: Rồi hiện tại là ở dưới quê Lai Vung, Đồng Tháp á, thì có anh chị em nào mà ở đang ở gần để chăm sóc và phụng dưỡng cho mẹ không anh?
1: Cũng có em gái, có còn ở nhà thì hai người em gái lấy chồng cũng gần đó, thì giờ mình đi thì mình cũng gửi gắm em gái, gửi em rể, gửi gắm em rể ba mẹ ngó giùm, qua lại ngó giùm, tại vì công việc của mình nên là mình phải chịu.
0: Thôi cũng có mấy đứa em ở quê rồi, gần mẹ, chăm sóc mẹ, mình cũng yên tâm hơn phần nào.
1: Để nói với chị đã em nói với mình Khang không phải là cái chị không, thì bây giờ không biết là sau này mình lỡ mà mình duyên mình tới thì mình không biết sao, nhưng mà trước mắt thì lúc nào mình cũng phải đi làm buổi chiều thôi, ban ngày làm thôi công việc thì thôi, nhưng mà về cái mình làm cơm nướng mình ăn thì mình nhìn mình nhớ tới cha mẹ mình đang ngồi trước mặt, hoặc là mình nhìn thấy chị, thấy cha mẹ ngồi trước mặt mình vui vẻ, nhiều khi cha mẹ gầy la mình nghe hồi đó nghe cũng hồi nhỏ không hiểu chuyện á, nghe thì còn khó chịu, nhưng mà bây giờ thèm, thì ra thèm được nghe cha mẹ cằn nhằn, thèm được nghe cha mẹ chửi nhiều khi mày đi đâu mà đêm hôm không về rồi những cái, hay là nói chung là khó tả cảm giác. Nhưng mà thật sự ra là nhớ nhà, nhớ cha mẹ lắm. Nhớ cái gì?
0: Mạnh Khang nghĩ là những cái suy nghĩ này nó xuất phát từ một người trưởng thành và trải đời khá nhiều. Chính vì mà chúng ta càng lớn á, thì chúng ta mới cảm nhận được cái nỗi niềm của những bậc làm cha làm mẹ. Đôi khi người ta ba mẹ có những cái lời nói khuyên răn mình có thể là hơi hơi hơi nặng, nhưng mà mình ngẫm nghĩ lại mình mới thấy là những điều đó nó phải xứng đáng như vậy. Đó là những cái điều mà mình nên phải tiếp thu để sửa đổi nên người. Thì những điều bình dị như vậy thực sự khi còn nhỏ mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà càng lớn thì nó là một cái điều mà mình hằng mong ước, giá như cha mẹ vẫn còn có sức khỏe, vẫn còn có thể ở bên để khuyên răn dạy bảo con cháu như ngày xưa nữa, thì đó là một điều hạnh phúc vô cùng lớn lao. Tuy nhiên thì quy luật của cuộc sống chúng ta không thể nào chống lại với thời gian, với tuổi tác, đúng không ạ? Ba mẹ ngày càng lớn tuổi, đôi khi những cái điều như anh chia sẻ mình muốn nhưng mà cũng không có thể nào thực hiện được. Việc mà mình có thể làm bây giờ đó chính là sống tử tế và yêu thương, chăm lo, phụng dưỡng cho cha mẹ nhiều nhất có thể. Thì cũng mong rằng là qua đây Mạnh Khang cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đầu tiên đến anh, để anh có thể là một chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, cho mẹ ở nhà cùng với các anh chị em có thể yên tâm. Rồi bên cạnh đó thì Mạnh Khang cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mẹ anh ở quê nha. Chúc cho bác luôn mạnh khỏe, luôn bình an, sống hạnh phúc bên con cháu anh ha.
1: Cảm ơn Mạnh
0: Dạ.
1: Khang.
0: Rồi cho Mạnh Khang hỏi thăm tí xíu về cái cuộc sống hiện tại của anh đi. Như hồi nãy nghe thông tin anh có chia sẻ đó là anh thì hiện tại đang độc thân và chỉ ở một mình thôi. Thì không biết là trong quá khứ ấy, xin phép là hỏi lại một tí xíu là trước đây là anh đã từng lập gia đình hay chưa ạ?
1: Nói này thì cảm ơn Mạnh Khang đã
0: Dạ.
1: hỏi như này, tại vì hồi đó nhà này mình khổ lắm,
0: Dạ.
1: mình có 17 tuổi mà mình
0: Đi
1: xuất cung
0: làm.
1: rồi, mình đi
0: Dạ.
1: làm tới giờ ở Sài Gòn suốt, nên là mình chủ yếu là mình chỉ lo gia đình thôi, lo riết rồi mình làm riết rồi mình cứ quên đi cái tuổi tác, cho nên là mình với lại là cái vấn đề mà về bạn gái hay là yêu vợ con mình vụng về lắm, cho nên là tới giờ vẫn ở vậy, chưa từng lên xe hoa lần nào, xe bông lần nào.
0: Nhưng
1: Nói người ta
0: mà
1: cười chết luôn á, nhưng mà thật sự ra thì cái tâm tình mình nói
0: dạ,
1: thiệt.
0: không không có ai cười đâu, thiệt sự mình nghe mình chia sẻ với nhau thôi, tại vì mỗi người một hoàn cảnh mà, người ta đâu có thể mà cười vào cái hoàn cảnh khó khăn của mình được anh nha. Đó, nên mình cũng không có nên tự ti vì cái điều đó. Dạ. Rồi ở nhà thì mẹ có hay hối thúc anh cái chuyện vợ con không?
1: Cái này thì có tại vì nhiều khi mẹ cũng nói về hồi trước á,
0: Dạ.
1: hồi hồi trước dịch á, thì có nói về là đi coi mắt này kia, đi lựa chọn chỗ này chỗ kia, nhưng thật sự ra mình lúc đó là mình nghĩ mình còn nhỏ quá, mà lúc cũng ba mấy tuổi rồi nhưng mà vẫn nghĩ mình còn nhỏ, mình chưa có đủ chững chạc,
0: Dạ.
1: nên là mình sợ mình không có bảo vệ được cái hạnh phúc, nên là không đồng ý. Nhưng mà sau này thì nói chung là mới sau này chỉ mới đây thôi, nghe mình thì có về làm về đó là dỗ ngoại, về nghe ba mẹ nói giờ ba mẹ lớn tuổi không có ở với mình được hoài, nếu mà mình sống vậy hoài mẹ sau này có xuôi tai cũng không có yên tâm, nên là thật ra thì mình nói bằng cái nỗi niềm là mình lên đây là mình cũng muốn kiếm một người bạn, người bạn là thật ra là mình sống thật nha, người bạn là thực tế để chia sẻ với mình đi đời cho nó hết cái quãng đường còn lại, tại vì mình đã sống hết nửa đời rồi. Mình nay cũng
0: Dạ.
1: 41 tuổi, mình chia sẻ thật sự là mình 41 tuổi thôi. Đấy, là hơn nửa đời người, cho nên là mình cũng kiếm một cái người này thật sự hiểu mình và hiểu chuyện để tiếp ứng với mình cái cuộc sống sau này.
0: Kiểu đồng
1: như là
0: hành.
1: mình cũng có nhu cầu gì cũng gọi hỏi chi.
0: Dạ.
1: Bây giờ ăn cơm một mình thì cũng buồn quá. Mà mỗi lần ăn cơm thì mình, mỗi lần mình nhìn thấy bữa cơm thì mình lại nhớ, mình ao ước có một cái người nào đó ngồi trước mặt của mình để tâm sự, chia sẻ mỗi ngày công việc buồn vui vậy.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình không biết là làm như thế nào để mình có được cái người đó, hay là mình như nào đó mình cũng không biết nữa. Nhưng thật ra mình lại lẽ mình dở lắm, thật ra mình rất là dở vụng về cái vấn đề đó.
0: Dạ. Mà qua những điều mà anh chia sẻ, mình Khang nghĩ là không có dở đâu. Nghe anh nói rất là sâu sắc luôn. Mà mình Khang thấy là anh, mặc dù là có thể bên ngoài mình có thể cứng rắn, nhưng mà anh Khang thấy là những cái điều mà anh chia sẻ, những cái suy nghĩ của anh á, nó cực kỳ là sâu sắc, chân thật, và có một cái sự thật thà bình dị ở trong đó. Mà cái điều này xuất phát từ chính một con người sống tử tế với đời thì mới có thể nói được những điều như vậy. Và anh Khang tin chắc là với sự tử tế của anh, với tấm lòng chân thành của anh, thì trong thời gian ngắn nhất mình cũng sẽ gặp được một người yêu thương mình hết lòng, chia sẻ thông cảm cho hoàn cảnh của mình và cùng đồng hành với anh, kề vai sát cánh cùng với anh trong công việc, trong cuộc sống, và cùng chăm lo cho mẹ ở quê. Nên mình cứ lạc quan và tự tin về điều đó anh nha. Mình hay nghĩ là
1: Cảm
0: vũ trụ
1: ơn bạn
0: sẽ
1: Khang.
0: không bao giờ bỏ qua những con người có chí tiến lên và có cái tinh thần cố gắng trong cuộc sống ha. Tin chắc là như
1: Rồi.
0: vậy. Dạ.
1: Cảm ơn mạnh Khang nha. Cảm ơn mạnh Khang động viên.
0: Dạ. Hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya 91 cũng trong một dịp khá là đặc biệt. Tại vì thời điểm này thì cũng trong những ngày nghỉ lễ, thì không biết nói gì hơn ngoài việc chúc cho anh có những ngày nghỉ lễ thật là ý nghĩa, thật bình an và có niềm vui trong công việc với những anh em đồng nghiệp của mình anh ha. Và hy
1: Dạ
0: vọng là sớm có thời gian thật nhiều rảnh rỗi để mình có thể về quê thăm gia đình, thăm người thân và người mẹ thân yêu của mình anh nha.
1: Dạ
0: Dạ. Hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya, chương trình có gửi tặng cho anh một món quà âm nhạc để mình nghe nhạc, mình thư giãn. Rồi tối nay mình có một giấc ngủ thật là ngon. Không biết là anh muốn nghe bài hát gì đây ạ?
1: mình thích nghe cái nhạc nhẹ. Thì mình đang phát cho mình bài khúc Duyên Cầm Cho Em á,
0: Dạ.
1: của Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Vũ á.
0: Dạ. Bài này anh gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây anh?
1: Bài này thì mình thật ra mình không có bạn, không có gửi cho ai nữa, nhưng mà gửi cho chương trình, gửi mình Trang với lại anh chị em nghe trên sóng phát thanh về 91 đêm nay đêm lễ nha. Chúc anh chị khán giả có một cái kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui hạnh phúc trong gia đình, sớm nhiều thành công trong cuộc sống. Anh Khang, bây giờ em hỏi cái này không biết có quá đáng không ta.
0: Dạ, sao anh cứ thoải mái đi ạ.
1: Mình muốn kết bạn với anh chị gần xa được không anh nha?
0: Dạ, chia sẻ cùng với anh Long á. Tại vì không gian của Đường Khuya là nơi mình tâm tình, mình chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Còn về vấn đề mà mình chia sẻ công khai số điện thoại hoặc là thông tin cá nhân của mình trên sóng trực tiếp á, thì nó cũng khá là nhạy cảm. Đó, thì tại vì nó cũng liên quan đến những cái vấn đề bảo mật thông tin của thính giả. Và như anh cũng đã biết thì hiện nay thì những cái thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nó ngày càng tinh vi. Nhưng mà mình công bố những cái thông tin cá nhân của anh trên sóng như thế này thì nó cũng khá là nguy cơ, rủi ro. Thì cũng rất mong là anh thông cảm và chia sẻ, cũng vì cái sự an toàn cho chính bản thân anh nữa. Nên chương trình thì cũng không có khuyến khích anh chia sẻ cái thông tin cá nhân trên sóng anh nha. Nên anh cũng thông cảm giúp nha.
1: Thì cũng không sao đâu anh
0: Dạ
1: ơi,
0: vâng.
1: tại vì em nói anh nghe, nếu mà họ đến với, nói chung là mọi người mà đến với Đường Khuya thì họ cũng thiện chí thôi,
0: Dạ
1: cũng
0: vâng.
1: giống như mình,
0: Dạ.
1: họ có thiện chí họ đến mà, nên là nếu mà cảm thấy nếu mà họ thích mình đúng không, anh chị em mà ví dụ như thích, thấy em vậy khi tỉnh dậy thì họ đến họ làm quen họ tới bạn thì được mà không sao đâu,
0: dạ.
1: Không đến nỗi làm phiền, tại vì ở cái đường khuya này thì em nghĩ là những cái người mà người lớn thôi, toàn bộ người lớn họ đến đây họ thường hiểu chuyện họ mới đến đây thôi chứ không có đến đổi những cái chuyện ngoài đâu.
0: Dạ.
1: Mạnh Khang đừng có lo.
0: Dạ. Mạnh Khang cũng chia sẻ cùng với anh có một số cái rủi ro có thể xảy ra để đảm bảo an toàn cho anh thôi. Nhưng mà với cái thiện chí của anh mong muốn làm quen với những người bạn khắp mọi nơi á, thì với VOV Giao thông cũng sẽ có nhiều cái không gian khác phù hợp hơn. Thì Mạnh Khang cũng mong rằng là sẽ được gặp anh ở một dịp gần nhất, ở trong một chương trình phù hợp, để có thể tìm cho anh một nửa yêu thương anh nha. Cảm ơn anh một lần nữa đã đến với chương trình Đường Khuya, và mến chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, bình an trong cuộc sống anh nha.
1: Cảm ơn Mạnh Khang.
0: Dạ vâng. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Long đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Đồng Tháp. Và cũng xin mời anh Long giữ máy để mình có thể nghe bài hát mà anh yêu cầu nha. Anh Long ngày hôm nay đến với chương trình cũng yêu cầu bài hát Khúc Dương Cầm Cho Em với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Vũ để gửi tặng cho tất cả mọi người nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi thì bây giờ Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này.

Cả nhà thân mến, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Nguyên Vũ với ca khúc Khúc Dương Cầm Cho Em. Đây chính là món quà âm nhạc được anh Long ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta yêu cầu gửi tặng đến cả nhà thân yêu đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ đây thì Mạnh Khang cũng xin được ưu tiên cho một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới nhận được từ một vị thính giả ở khu vực phía Bắc. Thính giả này cho biết là quốc lộ 18 đoạn gần cầu Cà Lồ có một chiếc xe máy nằm sát làn trái đường. Các phương tiện di chuyển theo hướng đi về Thái Nguyên, chúng ta hết sức lưu ý gia giảm tốc độ và quan sát thật là kỹ quý vị nha. Quốc lộ 18 đoạn gần cầu Cà Lồ có một chiếc xe máy nằm sát làn trái đường. Các phương tiện di chuyển theo hướng đi về Thái Nguyên hết sức lưu ý ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị thính giả đã hỗ trợ đồng hành cùng với chúng tôi. Rất mong trong buổi tối ngày hôm nay quý vị đang di chuyển trên đường và có những điều gì đáng lưu ý về tình hình giao thông hoặc thời tiết thì cũng có thể chia sẻ thông qua số hotline 02839 919191. Tiếp nối chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay với chủ đề Tổ quốc trong tim tôi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một lá thư được gửi từ bạn thính giả có tên là Thảo Vi, 26 tuổi ở Đà Nẵng. Bạn Thảo Vi có chia sẻ những cảm xúc tự hào của mình với chủ đề tối ngày hôm nay cũng nhân một dịp vô cùng đặc biệt. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư bạn Thảo Vi gửi về chương trình nhé. Đường Khuya 91 thân mến. Có những buổi tối tôi đi qua thành phố và bất chợt nhận ra mình đang sống trong một đất nước đã thay đổi rất nhiều. Những cây cầu sáng đèn, những con đường rộng mở, những khu đô thị mới, những chuyến xe nối dài giữa các tỉnh thành. Tất cả khiến cho tôi nghĩ rằng có lẽ đất nước không chỉ là những điều nằm trong lịch sử, mà còn là những gì đang hiện hữu xung quanh mình, đang chuyển động từng ngày và đang được chính chúng ta viết tiếp. Những ngày này khi cả nước hướng về Quốc khánh 2 tháng 9, tôi đặc biệt thích nhìn những lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên khắp phố phường. Có một điều rất lạ là mỗi khi nhìn thấy màu cờ ấy, tôi luôn có cảm giác vừa thân thuộc vừa thiêng liêng. Bởi phía sau lá cờ ấy là cả một hành trình dài mà dân tộc đã đi qua để có được một cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Tôi thường nghĩ về thế hệ của ông bà, cha mẹ và những người đi trước. Họ đã trải qua biết bao năm tháng kháng chiến, gian khổ, mất mát và hy sinh để đấu tranh giành độc lập, bảo vệ từng tấc đất quê hương và gìn giữ nền hòa bình cho các thế hệ sau. Có những người đã lên đường khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những người gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường. Có những gia đình phải chịu sự chia ly và mất mát. Những câu chuyện ấy đôi khi được kể lại rất giản dị. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng cuộc sống bình yên mà chúng tôi đang có hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh của cha ông. Những điều mà thế hệ chúng tôi xem là bình thường, như được đến trường, được lựa chọn công việc mình yêu thích, được đi đến những vùng đất khác nhau, được sống trong những thành phố yên bình và được tự do theo đuổi ước mơ, có thể đã từng là những ước mong rất xa xôi của những thế hệ đi trước. Vì thế tôi nghĩ rằng sự biết ơn với quá khứ không nên chỉ dừng lại ở những lời tưởng nhớ. Với người trẻ, đó còn là trách nhiệm sống sao cho xứng đáng với những gì mình đang được thừa hưởng. Tôi yêu hình ảnh đất nước mình vào mỗi buổi sáng khi thành phố bắt đầu thức giấc, những người công nhân đi làm, những chuyến xe lăn bánh, những hàng quán mở cửa, học sinh đến trường và cả những người trẻ bắt đầu một ngày mới với những kế hoạch của riêng mình. Mỗi người một công việc, một ước mơ, nhưng tất cả đều đang góp phần

nhỏ bé vào nhịp sống chung của đất nước. Tôi tin tưởng rằng tương lai của nước ta cũng được tạo nên từ những điều bình dị như thế. Là một người trẻ, tôi không dám nói mình sẽ làm được điều gì thật lớn lao cho đất nước. Nhưng tôi muốn mình trở thành một người có ích. Tôi muốn làm tốt công việc của mình, không ngừng học hỏi, dám sáng tạo và không ngại bước ra thế giới để mang những điều tốt đẹp trở về. Tôi muốn thế hệ của mình tiếp nối hành trình mà cha ông đã bắt đầu, không phải bằng những khó khăn của những năm tháng phía sau, mà là bằng tri thức, bằng lao động, bằng sáng tạo và khát vọng xây dựng một đất nước ngày càng giàu mạnh. Tôi nghĩ một đất nước thịnh vượng không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao bao nhiêu tầng hay là những con đường dài đến đâu, mà đó còn là khi người dân có niềm tin vào ngày mai, khi người trẻ có cơ hội được theo đuổi ước mơ, khi mỗi người đều hiểu rằng sự phát triển của đất nước cũng có phần đóng góp của chính mình. Trong những ngày tháng này, tôi mong chúng ta sẽ dành một chút thời gian để cùng nhìn lại hành trình mà dân tộc đã đi qua. Từ những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ cho đến ngày hôm nay, cha ông ta đã trao lại cho chúng ta không chỉ một đất nước hòa bình, mà còn trao lại một niềm tin và một trách nhiệm phải biết gìn giữ, xây dựng và phát triển những thành quả đầy tự hào ấy. Tôi muốn tin rằng một ngày mai rực rỡ của Việt Nam không phải là điều xa vời. Nó đang bắt đầu từ ngày hôm nay, từ những con người đang âm thầm làm việc, học tập, sáng tạo và cống hiến khắp mọi miền tổ quốc. Và nếu có một điều tôi muốn giữ mãi trong tim mình giữa những tháng ngày đất nước đang chuyển mình, thì đó là niềm tin rằng thế hệ chúng tôi may mắn được sinh ra trong hòa bình càng phải biết trân trọng hòa bình, được thừa hưởng những thành quả của cha ông thì càng phải có trách nhiệm viết tiếp những trang mới cho quê hương. Nhân dịp ngày Quốc khánh 2 tháng 9 đang đến gần, tôi xin được gửi đến tất cả thính giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay, chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, bình an và ý nghĩa. Chúc mọi người có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Có thời gian nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng và trở lại với công việc bằng một tâm thế thật tích cực. Chúc cho chương trình Đường Khuya có một đêm Chủ nhật thật nhiều cảm xúc. Và chúc cho mỗi người Việt Nam, dù đang ở đâu, trên bất kỳ cung đường nào, đều luôn giữ trong mình một niềm tự hào về Tổ quốc, lòng biết ơn với những thế hệ đã hy sinh và niềm tự hào vào một tương lai tươi sáng của đất nước.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Cả nhà thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz và FM 90MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ của chương trình phát thanh trực tiếp Đường khuya 91 tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ tương tác nhiệt tình, những thông tin giao thông đến từ các cơ quan chức năng và quý vị thính giả. Một thông tin mà chúng tôi vừa nhận được đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết là tuyến Bãi Vọt - Vũng Áng tại km số 561+960 theo chiều Nam Bắc có một chiếc xe ô tô tải gặp sự cố nổ lốp. Xe đang di chuyển chậm, chiếm một làn đường, đề nghị các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý và các đơn vị liên quan thì cũng phối hợp xử lý và khuyến cáo các bác tài chúng ta quan sát thật kỹ, chủ động chuyển làn an toàn khi cần quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi. Một thông tin khác mà chúng tôi cũng vừa mới nhận được trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu tại km số 380+980 trái tuyến có một chiếc xe tải bị chết máy, chiếm một làn đường, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên chú ý quan sát và chuyển làn từ sớm. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi với những thông tin giao thông rất là kịp thời. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình Đường khuya tối ngày hôm nay, gặp gỡ với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua fanpage Đường khuya 91. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
8: Alo, em xin chào anh Mạnh Khang và chào tất cả mấy khán thính giả của chương trình Đường khuya của VOV Giao thông 91 MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. VOV Giao thông Duyên Hải 91.5 MHz và MKFM 90 MHz tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ ạ.
7: Rồi, Mạnh Khang chào bạn. Bạn tên gì đây?
8: Dạ, em là Hiệp, em ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và hiện em đang làm việc tại văn phòng tòa nhà Tân Văn Lây, VTSC, công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
7: Dạ. Wow, một câu chào đầu và tự giới thiệu rất là cụ thể, chi tiết về bản thân của mình luôn. Điều đó chứng tỏ là bạn Hiệp cũng tham gia chương trình nhiều lần rồi nên cũng khá là quen rồi đúng không ạ?
8: Dạ đúng rồi, rất là lâu rồi em mới gặp lại anh Mạnh Khang và tất cả mọi người. Và em có gặp anh vào năm 2024 rồi và năm nay là năm 2026, hôm nay em gặp lại anh ạ.
7: 2 năm rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau đây. Trong một dịp cũng rất là đặc biệt. Hôm nay thì những ngày nghỉ lễ, không biết là Hiệp có được nghỉ ở nhà trong một ngày chủ nhật cuối tuần đi đâu đó chơi không?
8: Dạ có. Em hôm nay thì em đang ở ngoài Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại vì em đang đi team building ở, ở trên công ty em tổ chức á, là hôm nay là buổi tối đang ở trong khách sạn và được thành tỏi là em đăng ký tham gia chương trình luôn ạ.
7: Quá đã luôn. Mặc dù là đi chơi xa nhưng mà cũng không quên VOV giao thông. quá là tuyệt vời. Rồi hôm nay thì ở Nha Trang sao? Thời tiết có mát mẻ không Hiệp?
8: Thời tiết ở ngoài Nha Trang thì thời tiết thì đêm nay thì cũng rất là mát, nhưng mà buổi sáng thì cũng hơi nắng một chút xíu, nhưng mà tới khoảng chiều thì bắt đầu có một cơn mưa cũng hơi nhỏ thôi, cũng không có lớn lắm ạ.
7: Bạn ra Nha Trang được mấy ngày rồi?
8: Em đi Nha Trang là em đi từ đêm hôm kia rồi, và ngày hôm qua là em đã tới Nha Trang và đi tham gia team building buổi sáng ngày hôm qua, và sau đó là bắt đầu đi tham quan mấy khu địa danh ở ngoài Nha Trang rồi ạ.
7: Vậy là cũng đã kịp tắm biển rồi đúng không?
8: Dạ đúng rồi.
7: Đã nạp vitamin C rồi.
8: Đúng rồi anh ạ.
7: Quá thích luôn. Mạnh Khang ở đây thèm đi biển quá. Chắc là nhờ bạn Hiệp gửi một chút nắng gió miền Trung về cho quá.
8: Dạ, tại vì em thì được công ty tổ chức nên là không biết là ngày mai là vẫn ở ngoài Nha Trang đến buổi sáng ngày mai cho đến hết tối là đến hết ngày cuối cùng, là đêm cuối cùng là bắt đầu có đêm gala tiệc ạ.
7: Hôm qua nay là Hiệp đã kịp thưởng thức món ăn đặc sản nào của vùng đất Nha Trang Khánh Hòa chưa?
8: Dạ có, em thì có thưởng thức là món mực, rồi sau đó là sứa biển, rồi còn nhiều món ăn hải sản khác ở ngoài Nha Trang nữa hả, rất là ngon luôn.
7: Còn điểm đến thì mình đã đến tham quan ở đâu rồi?
8: Điểm đến tham quan thì em đã tới hôm qua là em đi tới tháp bà Ponaga Buổi Chèo, rồi sau đó là mời ăn cơm chèo và tự do tắm biển, rồi sáng ngày hôm nay thì em đi nhà thờ đá ngoài Nha Trang, rồi em đi buổi sáng thì em đi đảo cho đến chiều thì em mới về, sau đó là em đang nghỉ ngơi trong khách sạn luôn ạ.
7: Quá đã luôn, nghe miêu tả mà Mạnh Khang thấy thèm thuồng vô cùng. Ước chi là được có mặt ở Nha Trang bây giờ ha, được hòa mình vào không khí lễ hội, rồi dòng người tấp nập, và đặc biệt là trong cái dịp lễ này thì Mạnh Khang nghĩ là khách du lịch cũng khá là nhiều ha, làm cho cái không khí đường phố ở Nha Trang nó nhộn nhịp, nó vui hẳn hơn so với ngày thường luôn. Rồi dự kiến là mình sẽ ở Nha Trang được bao nhiêu ngày đêm nữa?
8: Dạ em thì hôm nay là ngày chủ nhật rồi, thì em ở tới Nha Trang là đêm ngày thứ ba cho đến hết lễ 2/9. Lễ 2/9 thì buổi sáng thì em về, chiều tối 2/9 là em về lại Sài Gòn.
7: Vậy là chơi full hết cả 5 ngày lễ luôn ở Nha Trang.
8: Dạ đúng rồi.
7: Nhàn ơi, còn gì tuyệt vời hơn. Niềm ao ước của biết bao nhiêu người luôn á. Cũng chúc cho bạn Hiệp sẽ có một kỳ nghỉ lễ đi du lịch thật là vui tươi và ý nghĩa cùng với những người đồng nghiệp của mình ha.
8: Dạ em cảm ơn anh Bạn Khang nhiều ạ.
7: Càng vui hơn nữa, mặc dù là biết là Hiệp cũng đang vui vẻ bên những người bạn đồng nghiệp của mình, nhưng mà không quên chia sẻ niềm vui này cùng với VOV Giao thông. Đi xa xa nhưng mà vẫn nhớ khung giờ của chương trình và gọi điện thoại về đăng ký. Thì điều này Mạnh Khang cũng rất là cảm ơn, và mong rằng là bạn luôn luôn dành cái tình cảm của mình cho chương trình Đường Khuya nói riêng và các chương trình khác của VOV Giao thông nói chung ha.
8: Dạ, em cũng hơn là mấy hôm trước là em có đăng ký nhiều lần và không được. Mấy hôm mà em gọi lên VOV Giao thông Hà Nội thì em có giao lưu với chị Ngọc Diệp á. Không biết là chị Ngọc Diệp có nghe hay không, nhưng mà chắc là chị Ngọc Diệp thì ở ngoài đó chắc cũng nghe chương trình này và cũng nghe giọng em trên sóng luôn ạ.
7: Rồi, hôm nay thì anh em chúng ta gặp nhau trong một dịp mà cũng khá là đặc biệt, với một chủ đề mà anh nghĩ là cũng rất là ý nghĩa luôn đó Hiệp. Tổ quốc trong tim tôi. Thì không biết nghe đến cụm từ tổ quốc trong tim tôi thì trong Hiệp đang gợi lên điều gì?
8: Tổ quốc trong tim tôi thì em cũng cái ý nghĩa thì nhớ cái ngày Quốc khánh 29 thì em thì vẫn còn nhớ cái năm cách đây là khoảng năm ngoái thì em cũng có xem giữa bên trên TV á. Thì em cũng thấy là cũng rất là thấy cũng phấn khởi nè, rồi còn cũng thấy cũng cảm động hơn rất nhiều nữa, nên là em cũng rất là thích những cái chương trình ngày lễ 29 hả.
7: À, năm à, à

0: 80 của năm ngoái đúng không?
1: Dạ đúng rồi,
0: À,
1: 29 năm ngoái
0: dạ
1: ạ.
0: vâng, dư âm thì vẫn còn ở đó ha, những
1: Dạ.
0: lời ca tiếng hát thì vẫn còn hiện rõ trong đầu của chúng ta về tình yêu quê hương đất
1: Dạ.
0: nước. Ừ. Không biết là với một
1: Dạ.
0: bạn trẻ giống như Hiệp đây thì bạn nghĩ rằng mình sẽ cần phải làm gì trong thời đại hiện nay để cống hiến phát triển cho đất nước?
1: Dạ, theo em nghĩ thì hôm nay thì mấy ngày trước thì em cũng lên chức quản lý rồi, thì em cũng sẽ cố gắng là phát triển hơn nữa nè, rồi còn phấn khởi nhiều hơn trong công việc sắp tới luôn ạ. À. Nên là em cũng rất là mong điều này sẽ đến với em ạ. À. Dạ.
0: Và Mạnh Khang cũng chúc cho bạn Hiệp luôn
1: Dạ.
0: nhiều sức khỏe để mình hoàn thành thật là tốt công việc hiện tại, và những cái dự định mà
1: Dạ.
0: mình ấp ủ trong thời gian sắp tới mình cũng thực hiện nó một cách thành công nhất có thể Hiệp
1: Dạ, em cảm
0: ha.
1: ơn anh Mạnh Khang nhiều ạ.
0: Rồi, bây giờ thì Hiệp giao lưu cùng với chương trình xong thì không biết là mình có còn
1: Dạ.
0: tiếp tục đi dạo phố hay là chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai mình bắt đầu một một ngày tham quan ở Nha Trang nữa.
1: Dạ đúng rồi, tại vì em thì nghe chương trình xong thì giao luôn xong, nghe chương trình xong thì em nghỉ ngơi, rồi sau đó thì bắt đầu ngày mai là tham quan Nha Trang tiếp. Và anh Mạnh Khang ơi, cho em xin yêu cầu bài hát được không
0: Dạ
1: ạ?
0: vâng, rồi xin mời Hiệp nha.
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Người Ô Pháo Hoa của ca sĩ Đông Nhi ạ.
0: Rồi, bài này bạn
1: Dạ.
0: gửi cho ai và có những lời nhắn gửi gì
1: Dạ.
0: đây?
1: Dạ vâng, trước tiên thì em dành tặng cho anh Mạnh Khang dẫn chương trình để anh kết nối máy cho em giao lưu ngày hôm nay anh kỹ thuật, rồi cùng với lại em dành tặng cho chị Phương Huyền, chị Như Nguyễn, chị Hà Hương và cùng anh chị đang nghe chương trình, chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui. Và sau đó thì em dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường, chúc tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn nè, nhẹ nhẹ trên ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em dành tặng cho một người cô đang nghe chương trình này rất lâu là cô Hường ở Cần Thơ và chị Thanh ở Đà Nẵng nè, chúc cô và chị luôn nghe nhạc vui và có những ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé. Và em dành tặng cho tập thể công ty Concentric tại QT C1, QT C9, Techvalley Office House tại quận Tân Phú nè, Quận Hớp tại phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Flemington ở đường Lê Đại Hành, quận 11. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui nè, có một ngày, một là 5 ngày đi tiêm vaccine ở Nha Trang thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Dạ, em xin cảm ơn anh Mạnh Khang, anh kết nối máy, đã kết nối máy cho em giao lưu, và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.
0: Rồi, cảm ơn Hiệp rất là
1: Dạ.
0: nhiều. Chúc cho bạn có một kỳ nghỉ lễ du lịch thật là vui vẻ nha. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một người bạn tràn đầy năng lượng đúng không ạ? Bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì bạn Hiệp đang có mặt tại phố biển Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa để tham gia vào một chuyến du lịch cùng với những anh em đồng nghiệp trong công ty. À, mặc dù là đi xa, vui vẻ với những người bạn nhưng mà không quên gọi về chương trình Đường Khuya để tâm sự cùng với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Mạnh Khang cảm ơn những tình cảm mà bạn luôn dành cho chương trình Đường Khuya và chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công tiến tới trong công việc, trong cuộc sống của mình thời gian sắp tới nha. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà bạn Hiệp vừa yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người, ca khúc Người Ôm Pháo Hoa với tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với món quà âm nhạc mang tên Người ôm pháo hoa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đông Nhi. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Hiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với món quà âm nhạc tiếp theo thì Mạnh Khang cũng xin được phép nhắc lại hai thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi có nhận được cách đây cũng khoảng hơn 20 phút rồi. Một thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết là tuyến Bãi Vọt - Vũng Áng, km số 561+960 theo chiều Nam Bắc, có xe ô tô tải gặp sự cố nổ lốp, xe đang di chuyển chậm, chiếm một làn đường, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, chủ động chuyển làn, an toàn khi cần. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thêm một thông tin khác đến từ cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, km số 380+980 trái tuyến, có một chiếc xe tải bị chết máy, chiếm một làn đường, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, chuyển làn từ sớm. Rất mong là trong thời gian tới của chương trình, nếu như có những thông tin giao thông đáng chú ý, quý vị cũng đừng quên chia sẻ và tương tác cùng với VOV Giao thông qua số hotline 028 39 91 91 91. Còn bây giờ đi thì tiếp nối chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay với những giai điệu tự hào. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc cũng được yêu cầu từ khá nhiều bạn thính giả trên fanpage. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Quý vị thân mến, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến với ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời. Món quà âm nhạc ý nghĩa vừa rồi chúng tôi cũng xin được đáp ứng theo yêu cầu của các bạn thính giả trên fanpage đã gửi về chương trình từ rất sớm. Thưa quý vị, cả nhà mình cũng đừng quên tương tác cùng với fanpage Đường Khuya 91 hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nha. Mạnh Khang sẽ đều đặn gặp cả nhà mình trong khung giờ của Đường Khuya vào tối Chủ nhật hàng tuần. Buổi tối ngày hôm nay thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Mạnh Khang hy vọng rằng với những cảm xúc, những món quà âm nhạc ý nghĩa mà chúng ta nghe trong chương trình ngày hôm nay cũng sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực và sự tự hào cho tất cả những thính giả đang nghe đài. Thưa quý vị, Mạnh Khang cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya trong suốt thời gian vừa qua. Và mến chúc cho tất cả quý vị thính giả thân yêu của VOV Giao thông sẽ có được những ngày nghỉ lễ thật bình an, ý nghĩa, hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, người thân. Và với riêng các bác tài sẽ có những chuyến hành trình thật là an toàn và nhiều niềm vui cả nhà nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc để khép lại chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của nhiều ca nghệ sĩ với ca khúc Việt Nam Tinh Hoa. Đây cũng chính là bài hát khép lại chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Mong rằng với những giai điệu âm nhạc cũng sẽ giúp cho các bác tài chúng ta lái xe thật tỉnh táo trên mọi cung đường của mình trong đêm khuya này. Chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn thật bình an và hạnh phúc, và với các bác tài sẽ lái xe thật là an toàn một lần nữa nha. Và riêng với các quý vị thính giả chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe Only in My Dreams, là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ và nữ diễn viên người Mỹ Debbie Gibson, phát hành vào năm 1986. Ca khúc được Gibson viết vào năm 1984, 2 năm trước khi cô thu âm nó. Bài hát có chất dance pop và đã đạt được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Single Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1984.

Các bạn vừa nghe Only in My Dreams là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ, nữ diễn viên Mỹ Debbie Gibson. Sau đây mời các bạn nghe Daddy Cool do ban nhạc Bonham thu âm trong album đầu tay Take the Hit Off Me. Đây là hit năm 1976 và trở thành hit đầu tiên của Vương quốc Anh của Bonham do một buổi trình diễn ngoạn mục trên trình truyền hình Music London tháng 9 mà các ca khúc đã trở thành hit, đứng đầu bảng xếp hạng châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng của Đức và đạt vị trí top 20 tại Canada.

Các bạn vừa nghe Babes in the Wood do ca sĩ Ireland Mary Black thực hiện. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Hurricane, là bài hát phản đối nạn phân biệt chủng tộc của Bob Dylan, đồng tác giả với Jacques Levy khi Bob vào tù thăm Hurricane Carter bị bắt năm 1970. Hurricane là đĩa đơn thành công thứ tư của anh trong thập kỷ 70, đạt vị trí 33 trên bản Billboard Hot 100.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hurricane của Bob Dylan. Và bây giờ, Quang giúp một bạn nghe Step by Step là bài hit lớn nhất của New Kid on the Block, bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới, làm cho nó trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất năm 1990. Đây là đĩa đơn đầu tiên của album cùng tên phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 1990. Bài hát đã giành 3 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ.

Đó là Step by Step, là bài hit lớn nhất của New Kid on the Block. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản ballad nổi tiếng Angier của ban nhạc rock Anh The Rolling Stones cho album Ghost Head Soup, được thu âm vào tháng 12 năm 1972 và là một bản ballad mang âm hưởng âm thanh đặc trưng cho sự kết thúc của một mối tình lãng mạn. Phần đệm piano đặc biệt của bài hát được viết bởi Richards, được Nicky Hopkins

Đó là bản ballad nổi tiếng Angel của ban nhạc rock Anh Rolling Stone trong album Ghost Have Soup. Ngay sau đây là All Last Summer của ABBA từ album phòng thu thứ 7 Super Trooper. Ca khúc này có sự góp mặt của ca sĩ Andy Fritz Lindstad là giọng ca chính. Tác giả Unveil đã tìm thấy nguồn cảm hứng trữ tình cho bài hát này trong ký ức về một mối tình lãng mạn anh đã có trong chuyến thăm Paris khi còn là một thiếu.

Đó là Our Last Summer của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nối chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe Made in Heaven của ban nhạc Queen. Made in Heaven là đĩa đơn thứ 3 được Freddie Mercury thu âm, nguyên bản trong album solo đầu tay của Mercury. Single này đạt vị trí 57 trên UK Single Chart. Sau cái chết của Mercury, tựa đề bài hát

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang dẫn các bạn nghe I Need You là một ca khúc năm 81 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành tại Mỹ và Anh.

Các bạn vừa nghe I Need You của F.R. Davis. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner.

Vừa rồi là ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner. Sau đây con giúp một bạn thưởng thức No One Needs No bởi nghệ sĩ country người Canada Shania Twain, phát hành vào tháng 5 năm 1996 trong album The Woman in Me, trở thành hit thứ 3 liên tiếp của Twain. Bài hát cũng được sử dụng trong bộ

Các bạn vừa nghe No One Needs Know bởi nghệ sĩ country người Canada Sanya Trin. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng bạn nghe ca khúc Tombe la neige, tuyết rơi của ca sĩ Pháp nổi tiếng Adamo.

Các bạn vừa nghe Circus of Life của Elton John, ca khúc cho phim hoạt hình Lion King của Disney làm năm 1994. Cứ chương trình cứ tiết hết những câu nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe I Love You Porky của nữ ca sĩ Nina Simone.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ đến 20 giờ Chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi mang đến cho quý vị những thanh âm xưa cũ nhưng chưa bao giờ là lỗi thời. Những thanh âm đi cùng với năm tháng khắc họa những dấu mốc vàng son của hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến, những giai đoạn đầu của con đường tân nhạc Việt Nam. Và thời điểm thứ hai chính là những ca khúc nổi bật thập niên 80 trong bối cảnh đất nước xây dựng đời sống mới. Vậy nên trong không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, ngoài việc đồng hành với chúng tôi, quý vị có thể lắng nghe những ca khúc đi cùng năm tháng thì chúng ta cùng biết được những cái hoàn cảnh và những câu chuyện đằng sau những ca khúc nổi bật ấy. Và hy vọng rằng với sự lựa chọn của tất cả quý vị thì sẽ đồng hành với chúng tôi từ đầu cho đến xuyên suốt thời lượng của chương trình quý vị nhé. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến một chủ đề. Ở trong âm nhạc á, nó sẽ có một đặc quyền khác của những người lớn lên, sinh trưởng và có một cái khoảng tuổi thơ hay một thời ký ức nào đó gắn liền với thanh âm của âm nhạc. Một bài hát vang lên, chúng ta sẽ bất giác nhớ về một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình. Giống như có những người á, khi họ nghe những bài đó họ nhớ về giai đoạn thuở bé của họ khi đồng hành cùng với ba mẹ. Nhưng có những người á, thì họ lắng nghe một bài hát và họ chợt giật mình. Ồ, thanh xuân của mình ở đó và mọi thứ đã trôi qua khá lâu rồi. Vậy nên trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ lựa chọn chủ đề thanh xuân của chúng ta. Ở đó sẽ có những bài hát kể về thanh xuân rực rỡ của những người trẻ sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở thập niên 80. Ở đó cũng có những người nhỏ sinh ra muộn hơn nhưng lại được kể và được lắng nghe, được hình dung ra thời của cha ông mình đã sống như thế nào. Vậy nên trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí hy vọng sẽ mang đến cho quý vị bức tranh về những thổn thức thanh xuân của quý vị thông qua những bài hát. Và bây giờ đây, hãy cùng bắt đầu bước vào không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1982, ca khúc Tuổi Đời Mênh Mông qua phần thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tuổi đời mênh mông, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, viết vào năm 1982, có phần thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Từ tiết điệu của nó, nhịp điệu của nó, lời của bài hát luôn, mọi người hình dung ra một cái đời sống nó rất là hy vọng, nó rất là tươi sáng, nó cũng mở ra một cái khoảng trời đầy mơ ước. Và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lấy cái hình ảnh tuổi trẻ, tức là những bạn trẻ còn đang ngồi trên mái trường, để khắc họa một đời sống. Nó giống như thể là sự kỳ vọng tươi mới với những điều hân hoan tràn ngập trong đời sống của người dân hiện tại lúc bấy giờ, trong bối cảnh 1982. Và ở trong lời bài hát á, chúng ta thấy là có những câu hát mà chính bản thân ông cũng đã đặt để với câu chuyện tầm vóc lớn lao hơn. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện là thanh xuân của các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, gọi là thanh xuân vườn trường nữa, mà nó là câu chuyện của thế hệ trẻ. Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng, tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia. Em cùng đó hoa lan hay quỳnh hương trắng, thơm ngát từ đất đai quê nhà. Đấy, tức là những mầm sống đó, những con người đó, thế hệ trẻ đó được vun bồi từ những mảnh đất quê hương. Ở đó có máu xương của cha ông bỏ xuống, ở đó có sự gầy dựng bởi rất nhiều những giá trị mà chúng ta phải đánh đổi để có được hòa bình trong bối cảnh 1982. Rồi sâu xa hơn thì ông bảo rằng là có tình yêu thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng, em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha. Nó rất là đẹp, nó rất là hay, và trong bài hát này nó còn mang được yếu tố của nhiếp ảnh bên trong nữa. Những cái câu từ nó khắc họa như một bức tranh vậy đó. Nghe tới đâu thì người ta có thể tưởng tượng được một cái khung cảnh thật đẹp hiện hữu luôn trong tâm thức của những người nghe. Và đó là lý do mà Hoàng Trí lựa chọn mở đầu, lựa chọn ca khúc này để mở đầu cho chủ đề thanh xuân của chúng ta, nơi mở ra với những điều tuyệt vời nhất, tươi tắn nhất, kỳ vọng nhất và cũng nhiệt huyết nhất. Tại sao Hoàng Trí dùng từ nhiệt huyết? Bởi giai đoạn đó gần như tất cả mọi người đều đi chung trong một cái dòng chảy. Dòng chảy đó là tái thiết đất nước, xây dựng và mở cửa. Có rất nhiều thứ được triển khai và thông qua âm nhạc thì chúng ta cũng nhìn thấy. Từ Em ở nông trường, Em ra biên giới hay Như khúc tình ca, tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu. Tức là rất là nhiều thứ, nhưng mà cái hình ảnh đó nó rất là đẹp và nó rất là sôi nổi. Và thanh xuân nó sẽ trở nên rực rỡ hơn khi thanh xuân đó được gắn liền với giá trị dựng xây đất nước. Trong không gian hoài niệm những bài ca chủ đề thanh xuân của chúng ta, ngoài việc Hoàng Trí đã mở ra cái không gian của bối cảnh đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết hơn, như cách mà Hoàng Trí đã đề cập. Thanh xuân của mỗi người sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi câu chuyện thanh xuân đó, sức trẻ đó được sống, được cảm nhận trong một giai đoạn chuyển mình của đất nước và được góp phần vào công cuộc chuyển mình đó. Vậy nên thế hệ thập niên 80, giới trẻ thập niên 80 họ có một cái thanh xuân rất là rực rỡ như những cái khát vọng cống hiến dựng xây quê hương. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, viết vào năm 1985, nhạc phẩm Khát vọng, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

quý giá hơn nếu thanh xuân của quý vị đặt khích vào thời điểm những năm thập niên 80. Trong bối cảnh khi mà thanh xuân nó rực rỡ bởi những lý tưởng sống gắn liền với sự phát triển của chính bản thân mình, song hành với phát triển của quê hương, của đất nước. Chia sẻ cụ thể hơn về bài hát và hoàn cảnh ra đời của ca khúc Khát Vọng, thì bài hát này được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 1985. Bài hát được phổ thơ từ ý thơ Nhờ Đảng Tôi Biết Được của tác giả Đặng Viết Lợi. Sau này thì được ông lược bỏ đi và gia cố thêm một số những hình ảnh mạnh mẽ để trở thành một ca khúc say đắm với lẽ sống, sự dâng hiến và lý tưởng của những người trẻ. Và vẫn khẳng định một điều rằng là thanh xuân sẽ rực rỡ khi chúng ta có lý tưởng sống. Và lý tưởng này chính là sự chuyển mình của đất nước, sự đồng hành cùng với những thanh âm nhạc khắc họa đời sống, khắc họa tư duy, khắc họa về quan điểm, và cũng đồng thời tạo ra được sự cổ động, sự động viên cho đời sống mới, để mọi người không quên đi những giá trị mà chúng ta đã đánh đổi như thế nào mới có được thời bình như thế. Giống như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây, ca khúc kể về hình ảnh của những người trẻ ở thời điểm lúc bấy giờ, những năm 1977. Câu chuyện mà cuộc đời của họ, tuổi trẻ của họ chỉ biết chung sức đồng lòng để bảo vệ lãnh thổ mà thôi. Chuyện kể về nhạc phẩm Em Đi Qua Cầu Cây của tác giả Lê Văn Lộc. Ông kể như thế này: tôi còn nhớ rất là rõ những ngày đơn vị đóng quân phục vụ chiến đấu ở vùng chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh. Khoảng thời gian lưu giữ bao kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi cùng với đồng đội. Một hôm trên đường đi tải đạn, chúng tôi phải qua một con suối, nước chảy rất là xiết. Ngày thường á thì có đò đưa qua, nhưng hôm ấy trời đã xế chiều, không còn bóng dáng của chiếc đò nào cả. Do đó toàn đơn vị quyết định là phải vượt qua con suối trước khi trời tối. Cầu cao cách mặt nước từ 5 đến 6 thước là những ván gỗ dạng bậc thang không tay vịn. Đoạn giữa cầu được nối bằng hai miếng gỗ đông đưa lắc lư rất là nguy hiểm. Qua được đoạn ấy, ai cũng rợn người, tay chân bủng rủng. Vậy mà khi đã qua được bên kia cầu, tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy các cô gái thanh niên xung phong, tuổi chỉ vừa 18 đôi mươi thôi, vẫn tươi cười ríu rít, đôi chân thoăn thoắt vượt qua. Tiếng cười nói rộn rã. Khi đó trong đầu tôi nảy ra mấy câu: cầu tre lắc lẻo, chân em vững vàng, nào xa hiểm nguy em ra chiến trường, hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh bạc màu, thanh niên xuân phong. Lúc đó không có đàn, tôi chỉ gõ nhịp tay thôi và cho ra đời mấy câu đầu của bài hát. Vài hôm sau đó thì tôi mới hoàn thành bài hát này trong niềm vui hân hoan cùng với đồng đội. Mọi người thấy không? Đôi khi một cái bài hát nó ra đời và chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời mới thấy là nó có giá trị đến nhường nào. Ở những ngày qua đó, đối với những ai mà quan tâm đến điện ảnh, ở ngoài rạp đang chiếu một bộ phim có tựa đề là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Bộ phim nói về những người cựu chiến binh mang trong người một cái căn bệnh, đó là sự ám ảnh hậu chiến tranh. Và ở trong cái bộ phim đó nó có một cái câu nói mà bản thân Hoàng Trí cứ nhớ hoài sau khi xem bộ phim đó xong. Mình bước ra mình thấy là tuổi trẻ và thanh xuân của chúng tôi đã dành trọn cho quê hương, đất nước. Chúng tôi chỉ sợ một điều thôi. Chúng tôi không sợ nguy nan, không sợ khốn khó và kể cả không sợ cái chết. Chúng tôi chỉ sợ một điều là tuổi trẻ sau này không biết được rằng chúng tôi hy sinh vì điều gì. Bởi đôi khi chúng ta sống trong một cái thời bình quá lâu, hoặc là cái ký ức không được nhắc tới, thì gần như mọi người xem đó là chuyện hiển nhiên và quên mất đi những cái giá trị lớn lao mà thế hệ cha ông đã đi trước, đã đánh đổi và hy sinh cả máu xương của mình để bảo vệ được trọn vẹn lãnh thổ quê hương đất nước như ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một lý tưởng sống ở trong ca khúc này, thời thanh xuân của những năm 80, nhạc phẩm Em Đi Qua Cầu Cây, một sáng tác của Lê Văn Lộc qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với nhạc phẩm Em đi qua cầu cây, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Văn Lộc, viết vào năm 1979 với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Và câu cuối mọi người thấy không ạ? Hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh đẹp màu thanh niên xung phong. Hai câu thôi nhưng nó ý nghĩa vô cùng luôn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau mình đến với ba ca khúc Tuổi đời mênh mông, nơi khắc họa một cái tuổi trẻ hừng hực của bối cảnh đó ha. Xong sau đó chúng ta đến Khát vọng và Em đi qua cầu cây. Tuổi trẻ thời điểm đó song hành với lý tưởng sống trong việc chuyển mình lớn lên của quê hương, của đất nước. Rồi xong sau đó thanh xuân nó còn có cái gì nữa ta? Chắc chắn nó không thể thiếu những câu chuyện tình yêu, gà bông, ngây thơ, tuổi học trò hay lớn hơn một chút là thế hệ sinh viên. Chắc chắn là Hoàng Trí cũng sẽ mang vào thôi. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, chúng ta sẽ trải qua với những câu chuyện của thanh xuân. Nó hiện hữu rất rõ thôi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ chuyển qua một không gian cảm xúc khác. Hồi nãy là lý tưởng.

sống rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện đời nhất của tuổi thanh xuân, đó chính là biết yêu. Cái chuyện yêu này nè, mà thời đó đó, nó cũng không phải như bây giờ. Nó là sự e ấp, nó là sự hồn nhiên trong sáng mà nó dễ thương lắm. Và thông qua những bài hát á, đặc biệt là những thế hệ nhạc sĩ họ trưởng thành trong bối cảnh đó, chính họ là người bày tỏ quan điểm cảm xúc của họ trong lời bài hát thôi, mà họ còn ngại ngùng e ấp cơ mà, huống gì là một nói một ở bên ngoài, đúng không? Giống như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe sau đây. Bài hát này dễ thương vô cùng luôn mọi người. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết với nguồn cảm hứng từ sự ngây thơ hồn nhiên của các nữ sinh đội văn nghệ trường Y thời ông còn đi học, qua hình ảnh những cô bé lớp dưới rất là dễ thương hay hờn dỗi đáng yêu trong các hoạt động phong trào. Đấy, cái tình yêu nó cũng chớm nở từ những cái hoạt động phong trào gắn kết của những thế hệ trẻ như thế luôn á mọi người. Nên là ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Cô Bé Giỏi Hơn, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện có phần thể hiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Quý vị thính giả thân mến, không biết là quý vị có tủm tỉm cười khi nghe bài hát này không? Sao mà nó dễ thương mà thời ngày xưa á, cái câu chuyện tình yêu nó cũng nhẹ nhàng, trong veo à. Em bắt anh làm cái đuôi em đó, đáng đời anh chưa? Hay là cứ để cho anh đi theo hàng trăm cây số vậy đó. Mặc dù là trong em có sự xao xuyến rồi, nhưng mà kệ anh. Đấy, nói chung là đối với những người nhạc sĩ ngày xưa, đặc biệt là câu chuyện mà nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đặt để trong bài hát này cùng với tiếng hát Thủy Tiên mà chúng ta vừa nghe đó, thì nó có một cái câu chuyện cũng rất là ấn tượng. Bản phối mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị và chúng ta vừa nghe là một cái bản được ghi hình trên sóng truyền hình lúc bấy giờ. Và đây cũng là một trong những giọng hát đầu tiên hát ca khúc này luôn. Cũng là một trong những giọng hát được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chú ý và để cho hát ca khúc này luôn. Đó, cho nên là thông qua thanh âm thì mọi người cũng biết là nó cũ rồi. Nhưng mà cái cách phối disco thời kỳ đó, mà nếu như mà mọi người có thể tìm lại cái video đó nha, mọi người thấy nó dễ thương dữ nữa. Ghi hình theo đúng cái phong cách truyền hình lúc bấy giờ luôn, là ban nhạc ở phía sau, ca sĩ ở phía trước, nhảy múa tung tăng, hát ca yêu đời rất là dễ thương mà hồn nhiên lém lĩnh. Và thông qua bài hát này thì nhân vật ở trong bài hát nó là cái mẫu số chung luôn á. Hoàng Trí thấy là một loạt những ca khúc về tình yêu thời kỳ đó là cứ vậy, chàng trai á là cứ phải bẽn lẽn đi theo cô gái à, chứ không bao giờ được đi song hành với nhau. Có người á, có những cái câu chuyện tình yêu được đặt bên trong á là gì, hai người là tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e, tức là không bị hành. Nhưng mà có những người là hành dữ lắm, các cô gái ngày xưa là hành dữ trời lắm, cho nên là các chàng trai là cứ rối rít mà bị cuốn theo thôi. Nhưng mà cái rối rít cuốn theo đó nó lại tạo một cái kỷ niệm rất là dễ thương khi chúng ta nhắc về câu chuyện tình yêu của thời kỳ 8X ha. Nó giống như bài hát mà tiếp theo chúng ta sẽ được nghe vậy. Nếu như bài của bé Giỏi Hờn là bắt đi hàng trăm cây số, thì bài hát mà bây giờ chúng ta sẽ nghe thì không có bắt đi theo. Nhưng mà nếu như em ở lề bên này mà anh nhảy qua lề bên này thì em sẽ đi lề bên kia luôn, cho nên là không cùng đi một đường. Thì mọi người cứ hình dung không, là trên cái đường về đó nó sẽ như thế nào ta. Gặp mà thời buổi bây giờ nè, mình hay nói là camera chạy bằng cơm là mọi người sẽ quay lại cái kiểu là sẽ thấy hai đứa nhỏ này đi trước, vừa đi qua bên đây đường, thằng này đi qua xong mới chạy lại đó, cái kiểu như vậy. Nó rất là dễ thương luôn, hồn nhiên lắm. Và một bài hát nó rất là đẹp từ những cái hành động nó rất là nhỏ thôi, nó rất là nhỏ nhặt trẻ con thôi, nhưng mà thông qua cái góc nhìn và cách đặt để của người nhạc sĩ á, thì bài hát nó lại trở nên rất hay, rất đẹp, rất dễ chịu, và cứ thế nó ăn sâu vào trong tiềm thức của người nghe, trở thành những bài hát có tuổi đời cũng có thể lớn hơn rất nhiều người. Đấy, cho nên là ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với Thanh Xuân Trong Gạch Nối của Tình Yêu Tuổi Học Trò, nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn. Lại tiếp tục là một phiên bản disco nữa, mọi người thấy không ạ? Cái thời đó nó có vẻ như thế, tức là những cái ca khúc mà nó có tiết điệu sôi động á, thì sẽ ưu tiên được sử dụng disco, đàn organ, trống. Cho nên là những cái bản phối mà thường chúng ta nghe, đặc biệt là bản phối cũ, đặc trưng của thập niên 80 thì rất dễ thấy điều đó. Bài hát dễ thương tiếp theo trong khắc họa thanh xuân của chúng ta, câu chuyện về tình yêu của tuổi học trò, đặc biệt là tình yêu chung của thế hệ 8X ngày xưa, thời điểm đó ha. Và để chia sẻ thêm về hoàn cảnh viết nên ca khúc này á, thì đây là một cái bài hát mà được nhạc sĩ Từ Huy viết trong giai đoạn thập niên 80, và khi nó ra đời một cái là nó rất là nổi tiếng luôn. Bởi vì đây là một trong những bài hát cũng mang hơi thở rõ nét của dòng nhạc trẻ Việt Nam bối cảnh đó, đang trên đà thay đổi, lấy cảm hứng từ những rung động ngây thơ, trong sáng và mối tình học trò áo trắng. Mọi người sẽ, nếu như mà mọi người đồng hành lâu và mọi người cũng có thời gian để bên cạnh việc nghe thì chúng ta tìm hiểu, thì mình thấy nó sẽ có rất là nhiều bước chuyển. Ví dụ giống như câu chuyện về tình yêu thì rộ lên những năm 80 trong âm nhạc mới được đặt để nhiều thôi. Mà tình yêu đó nó cũng phải gắn liền với những cái góc nhìn của tình yêu quê hương đất nước, sự lao động hăng say, tình yêu không được tiêu cực, không ủy mị. Đó, cho nên là trong bối cảnh này thì khi nhắc đến những ca khúc về tình yêu thì đa phần là những ca khúc nó rất là tươi vui, rạng rỡ, tích cực. Nó kể cả khi ca khúc được lấy cảm hứng từ một câu chuyện buồn thì người nhạc sĩ cũng không được để cái câu chuyện tiêu cực làm tác động đến tâm lý của người nghe. Cái không được ở đây nó không phải là sự bắt buộc, mà nó đến từ cái sự chủ động của người nhạc sĩ. Sự chủ động của người nhạc sĩ khi họ cố tình biến những cái nỗi đau, biến đôi lúc những cái cảm xúc nó bị trùng trình, nó sẽ trở nên là một cái bước đà để cho người nghe cảm thấy là không có gì phải lo ngại cả, bởi chúng ta còn có rất nhiều những giá trị khác trong cuộc sống. Hoàng Trí đang đề cập đến nhạc phẩm Hát Với Chú Ve Con. Bài này mọi người nghe, mọi người thấy nó không có vấn đề gì hết á. Nó cũng rất là tươi vui như ca khúc của Bé Dỗi Hờn hay là Mong Đợi Ngậm Ngùi luôn. Nhưng mà nó lại được viết từ một cái câu chuyện rất là buồn, ra đời vào năm 1984 của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đó là câu chuyện của chính ông. Ông yêu một cô gái, nhưng mà cái tình yêu này nó không thành. Nó không thành bởi vì sao? Bởi vì chính cô gái này có những cái câu chuyện riêng của mình. Cô ấy bi quan, cô ấy không có tin vào đời sống, cô ấy cũng không có tin vào tình yêu được đặt để lúc đó. Cho nên là ông viết bài hát này trong hoàn cảnh vội chia tay cô gái, để cô gái được đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Thì ở trong lời bài hát nó có cái câu như thế này nè: đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú ve bé con, đời cho ta lời ca hát là để yêu người, và người cho ta lời ca hát là để yêu đời thiết tha đó em. Đấy, nên là thật ra thì đôi khi những cái bài hát nó phải mang cái yếu tố tác động tinh thần của chúng ta một cách tích cực như vậy chứ. Chứ không phải lúc nào nó cũng ủ rũ, nó cũng thê lương. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị lại cùng sống trong cảm xúc yêu của những người trẻ thời 8X. Họ yêu một cách rất là tỉnh thức và rất là tích cực. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm này, Hát Với Chú Ve Con, một sáng tác của Thanh Tùng, có phần thể hiện của Hồng Nhung và Bằng Kiều.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hát với chú ve con, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, viết vào năm 1984 qua phần thể hiện của Hồng Nhung và Bằng Kiều. Một nhạc phẩm rất là dễ thương, vừa rồi lại chia sẻ thêm nguồn năng lượng rất là tích cực ha, để chúng ta thấy rằng là giống như Hoàng Trí nói đó, câu chuyện thanh xuân của thế hệ 8X, họ yêu nhau với tình yêu ngây thơ và trong sáng. Xong sau đó rồi là cho dù có những điều tan vỡ, chưa có thành được như những gì mà họ muốn, thì họ cũng luôn động viên nhau với những điều tích cực và lạc quan, như cách mà sự cộng hưởng của tình yêu lứa đôi dành cho tình yêu quê hương đất nước, cho lao động sản xuất vậy đó. Nếu như vừa rồi chúng ta đã trải qua với một câu chuyện của hoàn cảnh được đặt ra, bối cảnh lịch sử giai đoạn đó và khắc họa với những thanh âm nhạc, chúng ta có lý tưởng sống của những người trẻ thời bấy giờ, chúng ta cũng có câu chuyện của tình yêu gà bông mà của các thế hệ đi trước thập niên 80 họ đã sống, họ đã yêu và họ đã bày tỏ như thế. Thì bây giờ chúng ta lại cùng đến với một cái tình yêu lớn hơn, đó chính là tình yêu của quê hương đất nước. Bởi trong bối cảnh của câu chuyện thanh xuân lúc bấy giờ, thì ngoài cái chuyện cá nhân ra thì còn là câu chuyện chung nữa. Và đó cũng chính là nguồn cảm hứng mà nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết nên ca khúc Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. Ông chọn đúng ba đối tượng luôn để nói. Quê hương được đặt để trong một đời sống mới, tình yêu được thăng hoa bằng những người trẻ, và giá trị của những người trẻ đóng góp để xây dựng quê hương với những tình yêu dạt dào nhất. Ở trong bài này, ông đã sử dụng cái tiết điệu cũng như là lời bài hát, nó rất là ý nghĩa, nó đúng theo một cái khía cạnh rất là lạc quan của Quốc Dũng luôn. Ông dùng từ như là: hỡi bạn đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày, mai này hoa ngập bên lúa vàng, đời thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Đấy, rồi thêm nữa là cái câu chuyện về tình yêu á, nó sẽ đặt để như thế này: ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát vậy. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Thấy nó vừa hội họa mà nó vừa thơ ca cho mọi người. Đấy, bởi vậy cho nên là tình yêu lúc đó nó rực rỡ cả trong đời sống và trên gương mặt của mỗi người thời kỳ đó luôn. Xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục thưởng thức nhạc phẩm này, Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ, một sáng tác của Quốc Dũng qua phần thể hiện của Đàm Vĩnh Hưng.

đời thêm tiếng ca, gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Cách hành văn và cách đặt để những cái câu từ nó rất là hay, nó luôn có một cái sự tác động rất là tích cực đến với lại đời sống. Đúng, rõ nét, những ca khúc thập niên 80 nó đã phát huy được sứ mệnh và giá trị của thời điểm lúc bấy giờ. Hồi nãy chúng ta đã nghe Cô Bé Giỏi Hơn rồi ha, nhưng mà ông lại có một cái bài hát cũng nổi bật không kém nhạc phẩm Cô Bé Giỏi Hơn, đó chính là nhạc phẩm Ra Đời. Khi ông nhìn thấy những khó khăn ở thời kỳ đổi mới, khi mà ông tham gia vào nhóm sáng tác ở thành phố Hồ Chí Minh, ông nhớ lại thời sinh viên rất là sôi nổi, hình ảnh của những thanh niên với áo bạc màu nắng nông trường, vì ông đã viết nên một cái giai điệu rất là lạc quan để truyền một cái ngọn lửa yêu đời và niềm hy vọng. Rõ ràng là trong bối cảnh đó chúng ta còn rất là khó khăn, chúng ta vẫn phải lao động hăng say, chúng ta vẫn phải tái thiết cuộc sống. Cho nên là những cái ca khúc Ra Đời thời kỳ đó, nó giúp cho chúng ta gieo được cái sự lạc quan và niềm hy vọng. Và nó cũng cho thấy được một thời tuổi trẻ ở thời điểm đó đã sống, đã cống hiến và đã xây dựng những hoài bão lớn lao như thế nào. Thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Ơi Cuộc Sống Bình Thường. Và đó cũng chính là lời nhắc nhở tất cả chúng ta. Cuộc sống bây giờ đây, dù chúng ta sẽ có những cái khó khăn của riêng mình, nhưng đừng bao giờ chúng ta đánh mất đi điều tích cực trong cuộc sống, bởi những điều tích cực sẽ giúp cho tất cả chúng ta vượt qua được những khó khăn mà mọi thứ đang diễn ra trong bối cảnh hiện tại mọi người nha. Đây là câu chuyện cá nhân của quý vị thôi nhé. Vậy Hoàng Trí thì chỉ có thể hy vọng rằng là quý vị sẽ giữ được nguồn năng lượng tích cực dành cho mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ơi Cuộc Sống Mến Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của nhóm Mắt Ngọc. Và đến đây thì Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
0: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat.
2: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành của các bạn trên những hành trình đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể rộng và thoáng hơn, nhưng rủi ro lại dễ xuất hiện hơn trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Lái xe trên cao tốc vốn đã là thử thách về sự tập trung và kỷ luật. Khi di chuyển vào ban đêm, thử thách ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Tầm nhìn thu hẹp nè, phản xạ của cơ thể chậm lại, sự mệt mỏi và buồn ngủ dễ tích tụ sau nhiều giờ cầm lái. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, một quyết định chưa đủ bình tĩnh cũng có thể khiến hành trình đối mặt với những tình huống nguy hiểm khó lường. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay cùng Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng điểm lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm. Từ việc kiểm tra kỹ nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương trước khi khởi hành, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy

chiếu sáng của đèn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, hạn chế dừng xe không cần thiết, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh chói mắt, mất tập trung. Và quan trọng nhất, chủ động dừng nghỉ khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ. Sao ở cafe cùng Quý Thanh ở đây bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để cùng bạn đi chọn những cung đường cao tốc trong đêm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự bình tĩnh sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Now let's

giữ tinh thần hứng khởi, nhưng an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động sau vô lăng. Các bác tài nhớ nhé. Nào, tiếp tục với những track nhạc sôi động tiếp theo.

White Size Pond on Bottle Sicarini Lassi mang năng lượng mạnh và dồn dập. Trên cao tốc đêm, hãy để cảm xúc phiêu theo âm nhạc. Còn tay lái thì vẫn cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều

theo là Back to You, Mikey DeBass, giai điệu điện tử mượt mà và đều. Nhịp nhạc này nhắc chúng ta giữ khoảng cách an toàn lớn hơn 3 ngày, quan sát xa, gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Không khí tiếp tục với Steel, Getting High, Jack Rose, Lee Rose. Nếu cảm thấy phản xạ chậm lại hay bắt đầu mệt mỏi, đừng cố thêm vài cây số. Lúc này chúng ta nên cần giảm tốc và chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

Hit Su Đặc Ni and Duet Offenbach Water Hit Norma James Martin mang lại sự tươi mới. Theo đó thì nhịp đi sẽ vui hơn, phải không thưa quý vị? Trong lúc đó, hãy nhớ hạn chế nhìn vào màn hình giải trí, giữ ánh mắt tập trung hoàn toàn vào phần đường phía trước để tránh

bây giờ, không gian sẽ lắng lại cùng với Life Conky như một khoảng thở giữa hành trình. Trước mỗi chặng dài ban đêm, việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, đèn và gương luôn là bước không thể bỏ qua để hành trình được trọn vẹn hơn.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock.

Bella Ciao, El Professor. Hot Gels đưa nhịp xe trở lại sôi động, nhưng cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Sự bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc mới là nhịp đi an toàn.

còn bây giờ sẽ là giai điệu quen thuộc từ The Moon and Back, Uluru, Nilo, Kuoka vang lên, nhắc chúng ta quan sát từ xa, đặc biệt khi vượt xe hoặc chuyển làn. Mọi thao tác đều cần phải rõ ràng và có tín hiệu từ sớm.

Như vậy thì chuyến hành trình của chúng ta đã đến với những km cuối cùng. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo của không gian âm nhạc DJ sôi động trên Sound of Cabin cùng Duy Thanh hôm nay. Đó chính là Million Voice Octono. Một hành trình đêm trọn vẹn, không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe sau âm thanh in trên Vèo và Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục để giúp các bác tài tỉnh táo và những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe đêm trên cao tốc kết thúc bằng một điểm đến bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo.

kiểm tra của sự kỷ luật và tỉnh táo. Đừng hoảng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những bản nhạc không lời
1: trên kênh VOV Giao thông
0: tần số FM 91MHz. Và mong rằng với những bản nhạc chọn lọc này thì chúng ta sẽ giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong từng giai điệu. Còn bây giờ, xin mời các bạn sẽ cùng tiếp tục thưởng thức.

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tâm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Các bạn thính giả thân mến, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ca Nhạc Không Lời trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91 MHz. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, mời quý vị đến với những ca khúc theo chủ đề. Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ, mời quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm.
0: Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông. Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ, mời quý vị tiếp tục lắng nghe những ca khúc theo chủ đề. 11 giờ đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm.
0: Bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp. Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12:30 đến 13:30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13:30 đến 14:30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14:30 đến 16:30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo. Chương trình ca nhạc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 16:30 đến 17:00. Từ 17 đến 18:30, mời quý vị lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm. Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19:00 đến 19:10.
0: Từ 19:10 đến 20:00 sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20:00 đến 21:30.
0: Và sau đó từ 21:30 đến 21:40, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Chương trình Đường Khuya sẽ bắt đầu từ 21:40 đến 23:00.
0: Từ 23:00 cho đến 0:00 sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0:00 đến 0:30.
0: 0:30 đến 1:00 sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1:00 đến 2:00.
0: Từ 2:00 đến 4:00 mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4:05 đến 5:00.
1: Từ 5:00 đến 6:00, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6:00 đến 9:00 sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10:30 đến 12:00. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14:30 đến 15:15 sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15:15 đến 16:25 sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16:25 đến 16:30 sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16:30 đến 19:00 sẽ là khung thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19:00 đến 20:00, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
2: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

đã khép lại chương trình Nhạc Quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc Nhạc Quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị tiếp tục lắng nghe những giai điệu hào hùng qua những ca khúc cách mạng để cùng sống lại những tháng năm oanh liệt của dân tộc. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua tiếng hát của Trọng Tấn và anh Thơ, bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây.

Quý vị và các bạn thân mến, hát mãi khúc quân hành, tự như lời thề thiêng liêng của quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội luôn hành quân, luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi để bảo vệ Tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ. Bài hát cũng như là lời hiệu triệu, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn làm đúng, đi đúng và nâng cao tinh thần người lính bộ đội cụ Hồ. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này ngay sau đây.

Quý vị và các bạn thân mến, Chúc Thư Tình Gửi Lính Biển đã là một bài hát sớm được phát thanh qua Đài Tiếng Nói Việt Nam, kênh chuyển tải âm nhạc hiệu quả nhất thời kỳ đó. Sự cân đối giữa lý tưởng và tình cảm riêng, hình tượng của người lính hải đảo cộng với người lính sáng tác Trần Đăng Khoa đã giúp cho bài hát được phổ biến. Giai điệu của bài hát cũng rất đẹp, được viết ở giọng thứ Chúc Thư Tình Người Lính Biển có sự mềm mại da diết, nó cũng có nhiều nốt luyến để nốt nhạc có thể ngân dài xuyên qua ô nhịp tiếp theo mà vẫn mềm mại như một nỗi nhớ. Sự da diết của ca từ Trần Đăng Khoa cộng thêm âm nhạc Hoàng Hiệp khiến nhiều khi người ta quên đi không giải mã câu không có em yêu anh chỉ còn với cỏ. Còn với cỏ, đấy là sự dự cảm về sống chết mất còn. Nếu anh chết đi thì biển kia anh đó, nhưng anh sẽ nằm dưới cỏ và nhớ rằng mình sống chết ra sao cũng phải trọn vẹn với cả em và biển hai bên. Thơ tình Người Lính Biển nói đến hy sinh, nhưng sự hy sinh đó không hề được lý tưởng hóa, tô hồng một chiều. Nó được đặt trong tương quan với sự gác lại mối tình riêng, nhưng ra đi cũng là để chiến đấu cho sự trở về. Có ý thức về cái chết, nhưng lớn hơn là vượt qua nỗi sợ hãi của cái chết. Trần Đăng Khoa với tác phẩm này lớn hơn vì nói ra được bằng lời chiến thắng nỗi sợ ấy. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Chúc Thư Tình Người Lính Biển.

Thưa quý vị và các bạn, với những người lính đã từng trải qua cuộc chiến, khúc Tráng Ca Màu Hoa Đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu như là một trang nhật ký đậm màu cuộc sống. Với những người chưa từng qua cuộc chiến thì bài hát ấy là lời nhắc nhở về một sự hy sinh rực lửa không được phép quên. Rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hôn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc Màu Hoa Đỏ qua phần thể hiện của nam ca sĩ Trọng Tấn.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nam ca sĩ Trọng Tấn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu Tây Nguyên, nhiều cung bậc cảm xúc qua Cô Gái Vót Chông. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng bậc nhất của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Cô Gái Vót Chông nằm trong chùm 6 tác phẩm mà nhạc sĩ Hoàng Hiệp được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

Thưa quý vị và các bạn, cô gái Sài Gòn đi tải đạn có giai điệu trẻ trung tự nhiên, tiết tấu hơi nhanh, diễn tả vẻ hồn nhiên nhí nhảnh sôi nổi của những cô gái tuổi đời còn rất trẻ và đã làm những công việc rất gian lao. Giai điệu có hơi hướng Nam Bộ và lời ca đời thường rất dễ ngấm và đi vào lòng người. Sau khi phát sóng chỉ một thời gian ngắn, cô gái Sài Gòn đi tải đạn đã bay đi khắp nơi. Rất nhiều thư yêu cầu của thính giả gửi về Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu cầu được nghe lại ca khúc này trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của thính giả thời điểm đó. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị cùng nghe lại ca khúc này với phần thể hiện của Top Ca.

Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang, Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy? Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn, tiếng tiểu đoàn 307? Tiểu đoàn 307 có lẽ là một trong những tiểu đoàn nổi tiếng nhất của lịch sử quân sự Việt Nam. Đây cũng là tiểu đoàn đặc biệt vì đó là tiểu đoàn lưu động, có địa bàn rộng khắp miền Nam, uy danh lừng lẫy thời kháng chiến chống Pháp, đánh đâu được đấy, và thời kháng chiến chống Mỹ, oai hùng biết mấy. Tiểu đoàn 307 không chỉ nổi tiếng bởi những chiến công anh hùng của mình, mà còn bởi nó được nhiều người biết đến nhất qua ca khúc cùng tên, rất dễ thuộc, dễ nhớ và cũng rất hùng tráng của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí, phổ nhạc từ thơ Cửu Long Giang của nhà thơ Nguyễn Bính. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe lại những giai điệu hào hùng qua ca khúc này.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ca khúc Tiểu đoàn 307. Và như các bạn đã biết, quân đội ta từ nhân dân mà ra, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, giáo dục, rèn luyện. Ngày nay, quân đội Việt Nam đã trưởng thành và làm rạng rỡ thời đại Hồ Chí Minh, sánh vai với các nước bạn bè trên thế giới. Đã có nhiều nhạc sĩ dành tâm huyết sáng tác về đề tài quân đội. Những bài hát đó đã trở thành những bài ca đi cùng năm tháng. Và những tượng đài âm thanh lừng lững tạc vào thời gian đã được đông đảo công chúng yêu mến. Mỗi khi những giai điệu, lời ca ấy vang lên, lại đưa chúng ta đến với trang sử hào hùng mà cha ông ta đã viết. Tuy nhiên, chiến tranh đã đi qua. Trong cuộc sống hôm nay, những người lính ngoài việc rèn luyện nâng cao ý chí và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, thì còn có những người lính bước vào mặt trận văn hóa, lao động kinh tế, có đóng góp không nhỏ cho đời sống xã hội cũng như đất nước ngày nay. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Cao Minh và Hoài Nam qua ca khúc Bài ca người lính.

Thưa quý vị và các bạn, một bài hát rất hay về giai điệu và rất đẹp về ca từ. Những ai đã từng sống và chiến đấu cùng đồng bào Vân Kiều ở vùng đất khói lửa anh hùng trong những năm tháng đánh Mỹ thì lại càng cảm phục con người và mảnh đất nơi đây mỗi khi nghe bài hát này. Tác giả Phương Nam đã để lại cho thế hệ chúng ta và mai sau một nhạc phẩm tuyệt vời. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Rừng xanh vang tiếng ta lư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã khép lại. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn tuyệt vời cùng với chương trình ca nhạc của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
5: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
6: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố bình minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Hôm nay mới là lời chào chính thức của ngày cuối cùng tháng 8. Hôm bữa trước Thanh chào sớm quá, nó vẫn còn có ngày 31 tháng 8 ngày hôm nay thưa quý vị.
7: Quên mất ngày 31 phải không ạ?
6: Đúng rồi.
7: Hôm nay là ngày 31 tháng 8, ngày cuối cùng của tháng 8, nhưng mà lại là ngày giữa của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và có lẽ là nhiều thính giả của chúng ta thì lúc này đang cùng với gia đình hoặc là cùng với bạn bè ở một nơi nghỉ nào đó. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một kỳ nghỉ thật là ý nghĩa, với sự thư giãn và thoải mái để khi tháng 9 chúng ta trở lại thì công việc thật là hoàn hảo. Và cũng mong rằng các bạn dù có vui chơi cũng sẽ không quên Tú Nhân với Duy Thanh với chương trình Thành phố Bình Minh hàng ngày. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thành phố Bình Minh cuối cùng của tháng 8.
6: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay đôi lúc sẽ có mưa và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 24 đến 30 độ C.
6: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, ta đã dự báo có mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
7: Tiếp theo chúng ta di chuyển về phương Nam và ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng khả năng là đôi lúc có mưa đấy ạ, với nhiệt độ dao động khoảng từ 25 đến 32 độ C.
6: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đề án chuyển 29 trong số 54 xã đủ 9 tiêu chí thành phường. Việc chuyển đổi không đổi địa giới, dân số, thành phố vẫn có 168 đơn vị hành chính cấp xã.
7: Hà Nội cho phép thử nghiệm trong 24 tháng xe buýt tự hành, robot taxi, robot giao hàng và robot vệ sinh tại Hòa Lạc nhằm đánh giá an toàn và hoàn thiện công nghệ giao thông thông minh do doanh nghiệp Việt phát triển.
6: Nguồn cung đất bất động sản Việt Nam phục hồi mạnh. Số dự án nhà ở thương mại được cấp phép quý 2 gần gấp đôi quý trước, giúp người mua thêm lựa chọn và tăng cạnh tranh chất lượng.
7: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nga đang cân nhắc các đợt tấn công tên lửa vào Kiev và nhiều khu vực Ukraine khi đàm phán bế tắc, trong lúc Moscow cho rằng lựa chọn quân sự còn lại ngày càng ít.
6: Lũ quét và sạt lở tại biên giới Nepal, Trung Quốc khiến ít nhất 157 người thiệt mạng, hơn 400 du khách mất tích, giới chức nghi động đất làm khối băng sụp đổ gây thảm họa.
7: Iran và Oman đạt thỏa thuận về quyền kiểm soát và chia sẻ doanh thu tại eo biển Hormuz, nhưng Iran tuyên bố chưa mở lại tuyến hàng hải chiến lược này nếu Mỹ không chấp nhận điều kiện.
6: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây, cùng Quý Thanh và Thú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem có những cái lưu ý như thế nào không quý vị nhé. Hôm nay là thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 19 tháng 7, tức là ngày Đinh Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày tốt. Các giờ tốt nhất là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng. Kiêng kỵ là chỉ có một việc duy nhất là sang đường.
7: Vâng, còn nếu như hôm nay chúng ta đặt dưới góc nhìn của chương trình phương Tây thì sẽ có một số lưu ý như sau. Mặt trời Xử Nữ lục hợp với sao Hỏa Cự Giải, mặt trăng Bạch Dương tam hợp với sao Mộc Sư Tử. Sao Hỏa Cự Giải thì vuông góc với sao Thổ Bạch Dương, còn sao Thiên Vương Song Tử thì tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình. Và ngày hôm nay thì năng lượng tập trung vào khả năng giữ bình tĩnh khi mọi thứ không diễn ra đúng ý. Bạn có thể gặp những tình huống buộc phải lựa chọn giữa phản ứng ngay và xử lý có chiến lược. Trong công việc, càng vội càng dễ phát sinh sai sót, còn ngược lại sự điềm tĩnh sẽ giúp bạn nhìn ra phương án thực tế hơn. Trong các mối quan hệ thì lời nói mềm mỏng nhưng rõ ràng sẽ hiệu quả hơn tranh luận thắng thua. Và đây là ngày phù hợp để giải quyết việc khó bằng sự tỉnh táo chứ không phải là sức ép.
6: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Hãy khẩn trương nhưng đừng hấp tấp. Đây là câu nói gắn với Augustus, hoàng đế đầu tiên của đế quốc La Mã. Suetonius ghi lại rằng Augustus thường dùng câu này vì ông không đánh giá cao sự vội vàng và liều lĩnh. Câu này đưa ra một thông điệp ý nghĩa như sau. Có những việc cần làm nhanh, nhưng nhanh không đồng nghĩa với cuốn. Khi bạn giữ được nhịp độ vừa đủ và suy nghĩ trước khi hành động, kết quả thường chắc chắn hơn.
7: Một cách chơi chữ rất là hợp lý và thú vị phải không ạ?
6: Ừ.
7: Hai từ này thì đều thể hiện cái sự nhanh, nhưng mà hai cái hình thái nhanh khác hẳn nhau. Khẩn trương là chúng ta nhanh nhẹn sắp xếp có cái sự chủ động, còn hấp tấp là chưa nghĩ đã làm rồi. Mà hấp tấp thì thường thường nó cũng sẽ có nguy cơ mà sai sót rất là nhiều phải không ạ? Thế cho nên chúng ta lưu ý và tự nhiên nghĩ rằng nó ngắn gọn như thế này thì rất là dễ áp dụng trong cuộc sống và chúng ta dễ nhớ. Hãy khẩn trương nhưng đừng hấp tấp.
8: Bữa sáng thì thành.
7: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đến với bữa sáng thị thành nhé. Và ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh lại tiếp tục chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm, với mục tiêu tìm ra cách biến tấu sao cho những hương vị tinh túy của các món ăn đặc trưng trên mâm cỗ vẫn có thể hiện diện trong căn bếp nhỏ của bạn một cách đơn giản nhất. Mặc dù trong chuỗi ngày nghỉ này, nếu chúng ta ở nhà thì cũng có dịp làm những mâm cao cỗ đầy để gia đình cùng thưởng thức phải không ạ?
6: Đúng rồi.
7: Thế nhưng mà nếu chúng ta muốn giản tiện để gia đình có thời gian cùng nhau đi chơi thì chúng ta cũng có thể áp dụng những cái món ăn nó đơn giản thôi. Và nếu như vẫn muốn có cái một cái hương vị của ngày Tết của mâm cỗ nhưng mà nó lại làm nhanh thì hãy đến với chúng tôi với cái chủ đề là từ mâm cỗ đến mâm cơm.
6: Ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng tiếp tục quay trở lại với ẩm thực miền Trung, đặc biệt là cố đô Huế. Không thể không nhắc đến nem lụi phải không ạ? Một mâm nem lụi đúng chuẩn thường xuất hiện trong các dịp lễ lạc hoặc những bữa tiệc tiếp khách quý. Điểm đặc trưng khiến ai cũng nhớ nhung chính là mùi thơm nồng nàn của thịt nướng trên than hồng và bát nước lèo sền sệt đậm đà. Tuy nhiên, nếu bảo một người bận rộn ngồi nặng từng que thịt quanh thanh tre hay củ sả rồi lụi cụi nhóm bếp than trong phố thị chật hẹp thì thật sự là một thử thách quá lớn.
7: Thế cho nên chúng tôi mới gợi ý một cách làm, đó là nem lụi dạng miếng áp chảo. Chúng ta vẫn giữ trọn vẹn phần linh hồn gồm có thịt quết, rau sống, bánh tráng và nước lèo đặc trưng. Thế nhưng mà thay đổi hoàn toàn cách tạo hình và phương pháp làm chín để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo độ ngon nhé.
6: Để thực hiện món này cho bữa cơm gia đình, các bạn cần chuẩn bị thịt nạc phai có chút mỡ để thịt không bị khô, xay nhuyễn và quét thật kỹ cùng với giò sống. Bí quyết để miếng thịt dai giòn chính là khâu quét thịt với chút nước mắm, hành tím băm và thật nhiều tiêu. Thay vì bất công bột thịt vào que sả, các bạn chỉ cần viên thịt thành từng miếng tròn dẹt vừa ăn như cách chúng ta làm chả băm. Sau đó thay vì nướng than, chúng ta sử dụng chảo chống dính với một chút dầu ăn để áp chảo. Để miếng thịt vẫn mang hương vị đặc trưng, bạn hãy bắp nhỏ một ít sả trộn thẳng vào thịt hoặc thả vài nhánh sả đập dập vào chảo lúc đang chiên. Miếng thịt khi chín vàng đều hai mặt sẽ có độ bóng nhẹ, mọng nước và cực kỳ thơm.
7: Một yếu tố thứ hai tạo nên linh hồn đó là nước lèo. Chúng ta không thể bỏ qua nha. Chúng ta đừng dùng nước mắm chua ngọt mà hãy dành vài phút để nấu nước lèo từ gan lợn băm nhỏ, tương hột và đậu phộng xay. Vị bùi béo sền sệt của bát nước chấm này chính là thứ gắn kết miếng thịt áp chảo với phần rau sống thanh mát và bánh tráng dai dai. Khi ăn, chúng ta cứ trải miếng bánh ra, xếp đủ xà lách, khế chua, chuối chát và miếng thịt áp chảo vào giữa, cuộn chặt rồi chấm ngập trong bát nước lèo ấm nóng. Cảm giác hương vị nồng nàn không hề thua kém là bao so với việc chúng ta ngồi ăn tại một quán đặc sản ở Huế đâu.
6: Cách làm này giúp bạn có thể chuẩn bị sẵn thịt quết từ tối hôm trước, đến bữa chỉ mất chưa đầy 10 phút áp chảo là đã có một cái bữa cơm ngon miệng, mới lạ cho gia đình. Nấu ăn ngon không nhất thiết phải làm khó mình bằng những quy trình phức tạp. Đôi khi chỉ cần một chút thay đổi trong cách tư duy chúng ta có thể mang những món ăn vốn chỉ có ở mâm cỗ vào bữa cơm thường nhật một cách nhẹ nhàng.
7: Chỉ cần chúng ta có tâm thôi, đúng không ạ? Là chúng ta đã có những bữa ăn dù đơn giản nhưng mà luôn luôn sẽ ấm cúng, nồng nàn và ngon miệng.
6: Nên thành ra thì chúc quý vị thính giả sẽ thành công với món này nhé. Dù Thanh nghĩ món này thì cũng khá là đơn giản để làm nhưng mà cũng rất là cuốn khi ăn đó thưa quý vị. Tại vì Thanh rất là thích ăn thịt nướng hoặc là áp chảo mà nó có một tí xả, nó sẽ dậy mùi thơm cực kỳ.
7: Và như vậy là chúng ta đã có một cái phong vị của nem lụi Huế mà, đúng không ạ? Rất là thú vị.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn trò chuyện với các bạn về cuộc đời của một con người mà những đóng góp của ông đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về thế giới và chính cơ thể mình. Cách đây đúng 203 năm, vào ngày 31 tháng 8 năm 1821, tại thị trấn Potsdam của Đức, một cậu bé mang tên là Hermann von Helmholtz đã cất tiếng khóc chào đời. Nếu như các bạn là những người yêu khoa học hay đơn giản là quan tâm đến sức khỏe và âm nhạc, thì cái tên này chắc chắn sẽ gợi nhớ đến rất là nhiều điều thú vị. Vâng, sức khỏe và âm nhạc nha, hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt.
1: Helmholtz sinh ra trong một gia đình có truyền thống học thuật. Cha ông là hiệu trưởng một trường trung học, một người nghiên cứu sâu về triết học và ngôn ngữ. Ngay từ nhỏ, Hermann đã bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với các môn khoa học tự nhiên. Thế nhưng, hoàn cảnh kinh tế gia đình lúc bấy giờ không cho phép ông theo đuổi ngành vật lý thuần túy. Nghe theo lời khuyên của cha, ông đã chọn học y khoa tại Berlin để nhận được học bổng của quân đội. Dù học y, nhưng tâm hồn của một nhà vật lý trong ông chưa bao giờ nguội lạnh. Chính sự giao thoa giữa y học và vật lý đã tạo nên một Helmholtz thiên tài, người có thể giải thích các hiện tượng sinh học bằng những định luật vật lý chính xác.
0: Một trong những thành tựu vĩ đại nhất của ông chính là việc phát biểu định luật bảo toàn năng lượng. Và giữa thế kỷ 19, người ta vẫn tin vào một khái niệm mơ hồ gọi là lực sống, một thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó điều khiển cơ thể con người. Nhưng với Helmholtz thì khác. Khi nghiên cứu về quá trình trao đổi chất trong cơ bắp, ông đã chứng minh được rằng không có năng lượng nào tự nhiên mất đi và cũng không có lực siêu nhiên nào ở đây cả. Năng lượng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Ông khẳng định cơ thể chúng ta cũng giống như một cỗ máy nhiệt động lực học tinh vi. Tư duy này không chỉ là một cuộc cách mạng trong vật lý mà còn đặt nền móng cho y học hiện đại, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách cơ thể vận hành.
1: Nhưng với Helmholtz, các kết luận không chỉ dừng lại ở những con số khô khan. Ông còn là một người hùng trong mắt của các bác sĩ nhãn khoa. Nếu các bạn đã từng đi khám mắt, chắc hẳn đã thấy bác sĩ dùng một thiết bị soi để nhìn rõ tận sâu bên trong đáy mắt của mình. Đó chính là nhờ chiếc kính soi đáy mắt của Helmholtz phát minh vào năm 1851. Trước đó, việc nhìn vào bên trong mắt người sống là một điều gần như không thể. Phát minh này đã làm thay đổi hoàn toàn ngành nhãn khoa, giúp chẩn đoán và điều trị bệnh cho hàng triệu người trên thế giới. Cho đến tận ngày nay, dù công nghệ đã phát triển vượt bậc, nhưng nguyên lý của chiếc kính ấy vẫn là nền tảng cơ bản nhất.
0: Không chỉ dừng lại ở thị giác, Helmholtz còn lấn sân sang cả lĩnh vực âm thanh và âm nhạc. Ông thắc mắc tại sao cùng một nốt nhạc nhưng tiếng đàn piano lại khác với tiếng đàn violon. Tại sao chúng ta lại cảm nhận được vẻ đẹp của những giai điệu? Ông đã viết nên những cuốn sách kinh điển giải thích về cơ chế nghe của tai người và sự cảm thụ nốt nhạc. Ông chế tạo ra những chiếc máy cộng hưởng để phân tích âm thanh, kết nối thế giới của những rung động vật lý với thế giới của cảm xúc nghệ thuật. Có thể nói ông là người đã bắc một nhịp cầu vững chắc giữa khoa học tự nhiên và mỹ học.
1: Helmholtz không chỉ là một nhà bác học ngồi trong phòng thí nghiệm, ông còn là một người thầy vĩ đại. Khi chuyển về Berlin làm giáo sư vật lý, ông đã dìu dắt rất nhiều thế hệ học trò mà sau này tên tuổi của họ cũng đã đi vào huyền thoại. Tiêu biểu nhất là Max Planck, cha đẻ của thuyết lượng tử, và Heinrich Hertz, người đã chứng minh được sự tồn tại của sóng điện từ. Tinh thần tự do trong tư duy và sự độc lập trong ý tưởng của Helmholtz chính là ngọn đuốc soi đường cho những bộ óc lớn lao ấy.
0: Cuộc đời của Helmholtz là minh chứng cho một con người không bao giờ chịu giới hạn mình trong một khuôn khổ nào. Ông vừa là bác sĩ, vừa là nhà vật lý, vừa là triết gia, lại vừa là người yêu nghệ thuật. Với ông, khoa học không phải là điều gì đó xa rời cuộc sống, mà chính là công cụ để con người hiểu về mình và nâng tầm văn minh. Hy vọng rằng câu chuyện về nhà bác học Hermann von Helmholtz trong chương trình hôm nay đã mang đến cho các bạn những giây phút thú vị và thêm một chút năng lượng tích cực cho ngày mới. Thế giới này luôn chứa đựng những điều kỳ diệu chờ chúng ta khám phá, giống như cách mà Helmholtz đã dành cả đời để tìm tòi vậy.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Là một điều tử tế với cuộc trò chuyện về các ranh giới nhé. Trong số ngày hôm trước ấy, thì chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về khoảng nghỉ cần thiết giữa vợ chồng. Tuy nhiên một tổ ấm thì không chỉ gói gọn trong hai người đúng không ạ? Thực tế thì khi ranh giới giữa hai vợ chồng được xác lập tốt, đó sẽ là tiền đề để chúng ta mở ra một vòng tròn rộng hơn và cũng phức tạp hơn, đó là cha mẹ, anh chị em, những người thân trong gia đình. Và vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về ranh giới với người thân, nơi tình thương đôi khi bị nhầm lẫn với sự kiểm soát nhé.
1: Có một nghịch lý là trong các mối quan hệ huyết thống, ranh giới thường là thứ dễ bị xem nhẹ nhất. Đơn cử như là chuyện bố mẹ thì hay dùng cụm từ vì muốn tốt cho con, vì là người nhà nên mới nói, để can thiệp sâu vào những quyết định riêng tư của con cái, từ việc định hướng sự nghiệp, quản lý tài chính đến cách nuôi dạy con nhỏ. Khi sự quan tâm đi quá giới hạn, nó vô tình tạo nên cảm giác ngột ngạt, rất khó xóa bỏ. Nhiều người chọn cách im lặng chịu đựng vì sợ mang tiếng bất hiếu hoặc thiếu hòa thuận. Nhưng chính sự im lặng này lâu dần lại tạo ra những khoảng cách âm thầm trong lòng mình.
0: Thiết lập ranh giới với người thân trước hết bắt đầu từ việc chúng ta học cách nói không một cách trưởng thành. Điều này không có

0: nghĩa là chúng ta sẽ phản kháng hay là lớn tiếng, mà là xác định rõ ràng quyền tự quyết của mình. Một người trưởng thành biết yêu thương là người có thể điềm tĩnh chia sẻ với cha mẹ về những lựa chọn của mình. Thay vì để người thân can thiệp quá sâu vào chuyện riêng, thì chúng ta có thể chọn cách thông báo thay vì hỏi ý kiến đối với những việc mà chúng ta đã chắc chắn. Đây là cách mà chúng ta khẳng định mình đã đủ vững vàng để chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.
1: Thứ hai, hãy học cách bảo mật thông tin cho gia đình nhỏ. Không phải mọi vấn đề hay mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đều cần phải đem ra kể với đại gia đình để nhờ phân xử. Việc giữ lại những góc riêng để hai người tự giải quyết chính là cách bảo vệ sự tự chủ của tổ ấm. Khi mà chúng ta quá phụ thuộc vào sự chỉ dẫn của người thân trong mọi việc, có thể là chúng ta đã vô tình trao cho họ chiếc chìa khóa để điều khiển cuộc sống của mình.
0: Bên cạnh đó thì ranh giới cũng cần sự nhất quán. Nếu như mà bạn đã đặt ra nguyên tắc về việc không thảo luận chuyện lương bổng hay là đời tư trong các bữa tiệc gia đình, thì hãy kiên trì giữ vững nguyên tắc đó một cách nhẹ nhàng nhưng mà kiên quyết nhé. Người thân của bạn có thể ban đầu sẽ thấy lạ lẫm, thậm chí là phiền lòng, nhưng mà theo thời gian họ sẽ hiểu và làm quen với vùng an toàn mà bạn đã thiết lập ra.
1: Cuối cùng, chúng ta cần hiểu rằng thiết lập ranh giới không phải là để tách biệt, mà là để bảo vệ chất lượng của những khoảnh khắc đoàn viên. Một mối quan hệ gia đình bền vững là khi mọi thành viên đều hiểu rằng yêu thương là hỗ trợ chứ không phải là sở hữu, quan tâm là lắng nghe chứ không phải là áp đặt. Khi mỗi người đều có không gian để là chính mình, những giờ phút sum họp sẽ trở nên tự nguyện và ấm áp hơn, thay vì chỉ là nghĩa vụ đầy áp lực.
0: Hy vọng là những chia sẻ mà hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh trò chuyện với các bạn ấy sẽ hữu ích, bởi vì cái ranh giới mà chúng ta đề cập tới nó rất là mong manh. Thế nhưng mà khi chúng ta biết thiết lập một cái ranh giới này một cách rõ ràng ấy, thì cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng. Và thứ hai nữa là cũng giúp chúng ta vun đắp tình cảm giữa mỗi thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Gia đình nhỏ, gia đình lớn. Và khi chúng ta đã hiểu một cách rõ ràng rồi thì chúng ta không còn băn khoăn, không còn lo lắng về những cái cảm giác khi mà mọi người can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình, hoặc là cảm giác xa cách khi mà mọi người lại thiếu sự quan tâm đến nhau. Điều nào cũng không tốt cả, phải không nào? Vậy thì cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu và thiết lập được một ranh giới hợp lý trong các mối quan hệ tình thân của gia đình.
1: Nên thành ra thì cái câu chuyện xác định cái tình yêu thương dành cho nhau nhưng mà cũng có những cái giới hạn hợp lý, để tránh cái câu chuyện chúng ta tạo ra những cái áp lực cho những cái kết nối trong gia đình, quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh số đầu tiên của tháng 9 vào ngày mai nhé.
0: Hẹn gặp lại các bạn vào tháng 9. Làm sao

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt.

Việt Nam Khúc Kiêu Hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động. Ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại Thanh Bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì Anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Made in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hà Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện

đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu đỏ da vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.